0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul nu părăsește pe cel neprihănit. Psalmii 37:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Cât de sincer și deschis poți fi în a-i aprecia pe ceilalți dacă pe tine te vezi undeva mult prea jos? Ai nevoie să te cunoști pe tine așa cum ești, cu puncte forte și cu puncte slabe și perfectibile, să-ți cunoști valoarea ca ființă umană, să ai convingerea că ești fiu sau fiică de Dumnezeu, indiferent de reușitele tale, pentru a fi dispus să apreciezi la ceilalți frumusețea și reușitele lor. Poate că vei fi tentat să mă contrazici cu afirmații de genul: alții deja sunt prea mândri pentru ceea ce sunt sau realizează, pentru ce să contribui și eu ca să le întăresc mândria? Având astfel de convingeri, cum vom reuși, indiferent de ce fac alții, poate cu mândria lor, să împlinim cuvintele inspirate din Roman 12? Spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine despre sine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Complexul de superioritate în anumite situații, atunci când nu vorbim despre o tulburare psihică, este un mecanism de apărare pentru a ascunde sentimentul de inferioritate. Ce înseamnă acest lucru? Atunci când cineva se simte inadecvat cu sine însuși, când nu își acceptă minusurile, când criticul interior este puternic și îi strigă prea tare punctele slabe, teama că va fi demascat și dorința de a se simți mai bine cu sine, de a se valida, îl conduce să dezvolte mecanisme de control și protecție. Să stea la distanță de ceilalți, să folosească etichete răutăcioase, judecăți și replici usturătoare pentru a disimula cât mai bine. Este important să înțelegem aceste comportamente pentru a ne autoanaliza, pentru a ne preocupa mai mult să ne dezvoltăm într-un mod sănătos stima de sine, având conștiința propriei valori, încredere în capacitățile încredințate nouă, a ne accepta imperfecțiunile pe care le putem schimba și a lucra la dezvoltarea personalității, dar totodată a fi mai înțelegători și flexibili cu semenii noștri. De asemenea, este bine de știut faptul că maniera unor oameni de a se prezenta pe ei înșiși sau activitatea lor depinde mult de educația, mediul și cultura lor, iar acestea diferă mult. Așa că din nou spun să nu ne grăbim în a judeca. Dacă, potrivit cu măsura credinței, avem convingeri despre sine sănătoase, că valoarea noastră de ființă umană este egală cu viața Fiului de Dumnezeu care a murit pentru a ne salva și tot așa îl privim pe aproapele nostru. Smerenia este o formă a iubirii, de a-l trata pe semenul meu așa cum îl vede și îl tratează Dumnezeu.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
3: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
2: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
3: Radio Vocea Speranței.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul cercetează inima și răsplătește. Ieremia 17:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
3: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Există o serie de factori care afectează somnul. Salteaua, temperatura nepotrivită din cameră, zgomotele care te pot distrage, luminozitatea nepotrivită, dar și perna pe care dormi. Salteaua este un aspect important pentru a dormi bine. Și despre saltele vom vorbi mai mult în rubricile viitoare. Însă, dacă perna ta nu este comodă, te vei răsuci și te vei întoarce în pat toată noaptea. A găsi perna potrivită îți poate îmbunătăți considerabil calitatea somnului, susținând o poziție sănătoasă pentru dormit. Dacă și tu te-ai trezit dimineața cu gâtul dureros sau amorțit, știi sigur despre ce este vorba. Perna potrivită contribuie la aliniamentul coloanei vertebrale în timpul somnului. Dacă lenjeria de pat ține de alte aspecte sau preferințe, perna de calitate este esențială. O poziție bună de dormit, susținută de saltele în dimensiuni potrivite, dar și calitative și completate de o pernă bună, vor face scenariul unui somn sănătos. Vom vorbi despre fiecare pe rând. Cu atât de multe opțiuni disponibile, poate fi greu să știi cum să alegi o pernă potrivită pentru tine. Dacă atunci când cauți saltelele, le poți testa, poți vedea cât sunt de ferme și apoi poți decide. Când este vorba de perne, iată la ce trebuie să fii atent. Umplutura. Ei bine, umplutura poate fi spumă cu memorie, puf, puf sintetic, poliester, latex, bumbac sau lână. Apoi, greutatea pernei. O pernă din spumă cu memorie poate fi mai grea comparativ cu o pernă din puf sau din puf sintetic. Aceasta va fi cea mai ușoară. Țesătura. Chiar dacă vei folosi o față de pernă, ar fi bine ca și materialul pernei să respire. Mărimea. De obicei, mărimile pernelor sunt în dimensiuni standard, așa că aici poți opta în funcție de preferință. Calitatea. O pernă de calitate va rezista mult și te va ajuta să dormi mai bine. O întrebare foarte des pusă este: când trebuie să înlocuiești perna? Dacă în cazul saltelelor regulile sunt mai simple, durata de viață poate fi medie de 8 ani, în cazul pernelor, lucrurile stau diferit. Este posibil să ai nevoie de o pernă nouă cam la 18 luni, iar în cazul pernelor cu spumă de memorie, pot rezista și 3 ani. Ca să te decizi dacă ai nevoie de o pernă nouă, verifică dacă este pătată, dacă are găuri sau dacă are un miros neplăcut. Și dacă răspunsul este da, atunci e momentul să cumpere o pernă nouă. Înlocuirea pernei la timp poate preveni reacțiile alergice, erupțiile pielii sau durerile de gât. În plus, o pernă veche poate acumula acarieni, fungi, mucegai sau părul animalelor de companie. Iar pentru persoanele sensibile, toate acestea pot provoca mâncărimi, secreții nazale, nas înfundat, ochi iritați, pe scurt, alergii. Înlocuirea frecventă a pernelor poate preveni aceste alergii și problemele de sănătate asociate cu acestea. Așa că, spor la treabă!
1: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
2: Nu vă îngrijorați, dar zicând: ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
2: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Dumnezeu este drept și urăște nelegiuirea. Psalmi, capitolul 11, cu versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.

Pasajul biblic pentru astăzi se găsește la Matei 5, versetul 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. În pasajul acesta, Mântuitorul Hristos își exprimă așteptările sale cu privire la noua mișcare religioasă pe care o înființa, creștinismul. El nu trebuia să fie o mărturisire privată sau o caracteristică de familie. Creștinismul, în viziunea Mântuitorului, trebuia să aibă un impact global. Voi sunteți sarea pământului. Sarea, pe lângă calitățile de conservare, este folosită pentru a da gust preparatelor culinare. Cu alte cuvinte, Mântuitorul își dorește ca ucenicii săi să dea gust, ca să spunem așa, să fie cei care adaugă savoare și deliciu societății prin filozofia și principiile pe care le împărtășesc, iar această filozofie să aibă un impact global. Esența creștinismului oferă sens vieții, așează înaintea omului un scop și chiar soluția pentru suferință și moarte. Acolo unde creștinismul nu oferă gust și nu îmbunătățește calitatea vieții, el nu îndeplinește așteptările Mântuitorului. Intenția lui Iisus a fost dintotdeauna să ridice calitatea vieții prin implementarea unor principii morale puternice. Aceasta este menirea creștinismului, să fie sarea pământului.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Proverbele. Capitolul al 16-lea. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel care cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă un rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei îl iubesc pe cel care vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească. Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară. Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Același păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este ca un foc aprins. omul neastâmpărat stârnește certuri și pârâtorul îi dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor îl amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine își mușcă buzele, a și săvârșit răul. Perii albi sunt o cunună de cinste. Ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Proverbele, capitolul al 17-lea. Mai bine o bucată de pâine cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui. Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel care încearcă inimile este Domnul. Cel rău ascultă culoarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel care l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor care o primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, îi dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui. Celui care întoarce rău pentru bine, nu-i va părăsi răul casa. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea, curmă cearta înainte de a se înteți. Cel care îl iartă pe vinovat și o sândește pe cel nevinovat, sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea, dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericirea. Și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare. Și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciunei celei care l-a născut. Nu este bine să o sândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința, și cine are duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea, și de priceput dacă și-ar ține gura. Proverbele, capitolul al 18-lea. Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai încredere în fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele lui sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel care nimicește. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și-și trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Duhurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar vine celălalt și îl ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar băgatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.
2: Proverbele, capitolul al 19-lea. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă neghiobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel care spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de la el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune, își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere, găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șade bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea îl face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roua pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură întruna. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatec suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, îl împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedepsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață. Și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește-l pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine îl jefuiește pe tatăl său și o izgonește pe mama sa, este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
3: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
4: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! Dacă în momentul acesta vă găsiți pe frecvența speranței, nu este întâmplător. Căutându-l pe acela care dăruiește inimii pace și încredere, aveți bucuria întâlnirii personale cu Domnul Iisus prin cuvântul vieții, Sfânta Scriptură. Vă invit și astăzi, ca în fiecare ocazie, să deschidem Biblia la Evanghelia după Matei pentru a descoperi cine este negustorul și mărgăritarul de mare preț în cea de-a șasea pildă din capitolul 13, versetele 45 și 46. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Dragii mei, negustorul care călătorește din loc în loc în căutarea mărgăritarului de preț, poți fi tu, eu și orice persoană în căutarea Mântuitorului Iisus Hristos, a cărui valoare nu poate fi cântărită în bani și exprimată prin cuvinte. Dacă în parabola comorii ascunse, omul găsește comoara fără să o caute, dar când o găsește și își dă seama de valoarea ei, se duce de vinde tot ce are ca să poată cumpăra țarina cu comoară cu tot. În parabola mărgăritarului de mare preț, negustorul este în căutarea mărgăritarului și când îl găsește, la fel, vinde tot ce are ca să fie în posesia lui. Dragii mei, în viața aceasta realizăm lucruri pentru care trudim, luptăm să le avem și le obținem de multe ori. Dar, dincolo de realizări și împliniri, se găsește ceva în interiorul ființei ce ține de căutarea existenței noastre, de existența unui scop pentru care trăim. În căutarea acestui rost, care să dea sens vieții noastre, îl întâlnim pe Iisus, Domnul nostru, care este mărgăritarul de mare preț. Câtă bucurie, câtă pace, câtă fericire avem în inimă în momentul în care devenim conștienți că în Iisus Hristos găsim răspunsul la frământări, la căutări, la dorințe pentru unii dintre noi de o viață. Găsim mărgăritarul de mare preț. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este singurul care umple golul ființei noastre, care ne face să sperăm, să credem, să iubim, să iertăm, să ascultăm din dragoste de cuvântul său. Scumpii mei, în ambele parabole, a comorii ascunse și a mărgăritarului, cel care găsește comoara se duce de vinde tot ce are, ca să poată fi în posesia mărgăritarului de preț. Ca să primești pe Iisus în inima ta, ca să rămână și să aducă sensul mântuirii în viața ta, va trebui să dai și tu ceva. Dragul meu ascultător, fii și tu astăzi acel negustor care își dă seama că pentru a fi în posesia mărgăritarului, a cărui valoare este inegalabilă, trebuie să-l plătești, dar nu cu aur și argint, ci cu prețul euului tău, cu prețul încrederii în sine și al ambiției, cu prețul obiceiurilor rele care au existat până acum în viața ta. Împăcarea cu Dumnezeu are un preț, dar priviți la acest schimb, un schimb care trece dincolo de logica umană. Să dai acele lucruri sau aspecte ce nu au valoare în sine și să primești în dar pe Iisus Hristos, care vine cu pacea lui Dumnezeu, cu ceea ce este din Dumnezeu, trece dincolo de înțelegerea noastră. Nimeni dintre noi nu poate achita această tranzacție oferită de cer. Dragii mei, ca să putem fi în posesia mărgăritarului de preț, Dumnezeu a dat tot ceea ce a avut cel mai de preț, pe Iisus Hristos, Fiul Său. Înainte ca să dăm noi ceva, Dumnezeu a dat totul, dar nu este de ajuns. Dacă eu și tu nu primim prin credință pe Iisus Hristos, dacă nu rămânem în ascultare față de voia cerului, nu vom ajunge în posesia darului oferit de cer, mântuirea.
Noi nu putem câștiga mântuirea, dar trebuie să căutăm cu un interes mare, cu stăruință, astfel încât să nu ni se pară nimic prea mult sau greu atunci când trebuie să oferim ceva, ba chiar să renunțăm la tot ceea ce ne-ar împiedica să ajungem în posesia unei relații personale și de prietenie cu Iisus. Nu putem câștiga mântuirea cu avantaje materiale și spirituale. Ceea ce cere Dumnezeu din partea noastră este acea ascultare de bunăvoie, de principiile împărăției cerurilor. Dacă trebuie să renunțăm la ceva care ne împiedică să stăm înaintea lui Dumnezeu, acela este păcatul. De dragul lui Iisus, trebuie să ajungem să experimentăm și noi ura față de păcat, o lucrare săvârșită prin Duhul Sfânt, oricât ne-ar costa. Se întâmplă uneori să nu renunți în totalitate la acele obiceiuri rele care au guvernat viața ta. Pentru ca Hristos să locuiască astăzi în inima ta, trebuie să renunți la sine și să alegi să asculți de Dumnezeu, să rămâi în voia sa. Apostolul Pavel, care a înțeles ce însemna cunoașterea lui Iisus Hristos în comparație cu tot ceea ce reprezenta măreția și onoarea aceasta omenească, spunea filipenilor: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Dragul meu, tu ce ai pierdut în viața aceasta ca să câștigi pe Iisus în inima ta ca Domn și Mântuitor? Privește la Iisus și doar atunci vei înțelege că prețul plătit de tine a fost posibil doar prin iubirea pe care cerul ți-a purtat-o, fiind și tu acea piesă în puzzle-ul lui Dumnezeu care declară: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 57. Primește ca pe o onoare din partea cerului de a rămâne și tu în planul lui Dumnezeu. Împrietenește-te astăzi cu Iisus și vei avea pace, stă scris în Iov, capitolul 22, cu versetul 21, prima parte. Dragii mei, în ocazia viitoare vom vedea cealaltă fațetă a parabolei mărgăritarului de preț, iubirea Mântuitorului care a văzut în omenirea pierdută un mărgăritar de preț. Acum vă invit să ne rugăm să fim și noi acel negustor care, atunci când găsește mărgăritarul de mare preț, merge și vinde tot ce are ca să-l poată păstra în inima sa ca pe un dar nestemat. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim și în ocazia de față pentru această parabolă care ne vorbește într-un mod atât de clar că împărăția cerurilor se aseamănă cu un negustor care caută mărgăritarul de preț. Îți mulțumim pentru că mărgăritarul de mare preț pentru întreg cerul, pentru întreg pământul este Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru faptul că El atât de mult ne-a iubit și îți mulțumim pentru că această căutare în inima noastră ca să-L întâlnim este lucrată de Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru că în bunătatea și în dragostea Ta nimic nu este prea greu și nimic nu este prea mult în comparație cu mântuirea pe care Tu ne oferi în dar prin Fiul Tău preiubit. Te rugăm, Doamne, să așezi în inima noastră a tuturor pacea Ta și acea căutare profundă după cuvânt, după adevăr, și căutând în cuvântul Tău adevărul, să putem să descoperim mărgăritarul de mare preț, care dă sens, care dă răspuns la tot ceea ce ne frământă, la tot ceea ce pare atât de neclar în anumite împrejurări ale vieții noastre. Îți mulțumim pentru faptul că în bunătatea Ta și în dragostea Ta ne-ai chemat pe fiecare dintre noi să ne bucurăm de valoarea acestui dar
de valoarea acestui mărgăritar atât de prețios și atât de nestemat în ochii tăi și în ochii noștri. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Hrană pentru trup și suflet. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, cu versetul 51, stă scris: Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. În loc să căutăm ultimele recomandări dietetice, spune autoarea, ar trebui să deosebim hrana adevărată de produsele alimentare chimizate pe care le numim impropriu hrană. Grâul modern, de după anii 1950, are o productivitate crescută, necesită mai multă procesare, dar este mai problematic pentru digestie. Grăunțele de grâu, pentru a fi transformate în făină, sunt supuse la temperatură ridicată, apoi trecute prin niște role de mare viteză, unde substanțele nutritive sunt aproape eliminate și se pierde 77% din vitamina B1, 80% din vitamina B2, 81% din niacină, 72% din vitamina B6, 86% din vitamina E, 60% din calciu, 84% din magneziu, 76% din fier și 89% din cobalt. Toate acestea au implicații medicale multiple, determinând inflamații cronice, dezechilibre metabolice, iritații intestinale, hiperglicemie, obezitate, constipație, carențe nutriționale și dereglarea microbiomului. În contrast, Iisus ne vorbește despre o hrană care intră adânc și în dimensiunea sufletului. Pâinea pe care El o oferă, pâinea vie, susține viața fizică și spirituală. În lumea de azi suntem înconjurați de oferte alimentare, ne îngrijim de ce anume mâncăm, dar uităm adesea să hrănim ceea ce nu se vede: mintea, gândul, conștiința și credința. Pâinea albă slăbește trupul, iar hrana spirituală artificială, superficialitatea, materialismul, duplicitatea, distruge sufletul. Iisus este alimentul pur, curat, deplin, fără toxine spirituale. Așa cum, pentru a preveni o serie de boli, trebuie să consumăm pâine de calitate și hrănitoare, a te hrăni cu Hristos înseamnă a preveni moartea spirituală, a-ți păstra sufletul curat și a avea o credință vie și neîntinată. Mai mult, trupul său jertfit este în mod paradoxal medicamentul vieții. Prin rănile lui suntem vindecați, spune cartea Isaia 53, și prin trupul său frânt, boala păcatului este tratată total și chiar eradicată. Deci, participarea la cina Domnului devine nu doar un act liturgic, ci și un act terapeutic care vindecă omul integral. Ce zici de o astfel de experiență? Dacă nu obișnuiești, te provoc, încearcă în săptămâna aceasta să-ți prepari pâinea acasă, folosind pe lângă făina albă și făina integrală din mai multe cereale.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Deși în zilele noastre libertatea religioasă este garantată, cel mai mult suntem încurajați să renunțăm la religie. Sau, mai bine zis, descurajați să o mai practicăm. Mai ales prin atitudinea celor care nu au nicio dorință de a o cunoaște. Dar nu toți semănăm. Pentru unii dintre noi, chiar dacă nu de la început, Dumnezeu devine o nevoie și atunci normal că trebuie să ne îndreptăm privirea spre El. Ca să înțelegem superioritatea credinței, pentru că destul se vorbește despre inferioritatea omului religios, este cazul să descoperim diferența de infrastructură mentală dintre omul care îl are pe Dumnezeu și unul care se are doar pe sine. În cartea lui Iov se află un verset care reprezintă cuvintele rostite de personajul principal când a pierdut totul. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat. Ei bine, acest verset este fratele mai mare și mai încercat al psalmului 131. Ca să poți renunța la controlul pe care vrei să-l exerciți tu, pentru că altfel nu ți se pare că ești în siguranță, ai nevoie de o convingere de fier și de o imagine foarte clară a vieții. Cine se află la cârma vieții noastre? Omul fără Dumnezeu, cum a fost Hemingway, despre care am vorbit în întâlnirile noastre anterioare, este cel care se află mereu în întuneric spiritual. Când viața termină cu a ne da și începe, odată cu adăugarea anilor, să ia sănătate, talent, succes, el vede aceasta ca pe o distrugere totală, un haos absurd. Pentru el, ecuația este simplă. Dacă eu nu mai pot controla barca, barca se va scufunda, deci mai bine o scufund eu în condițiile mele. Este o povară insuportabilă să fii propriul tău Dumnezeu, pentru că n-ai unde să fugi când ai de greu. Omul credincios, însă, are un fel de amortizor cosmic. Atunci când viața îi ia ceva, el nu vede un haos, ci o reconfigurare făcută de un părinte care știe mai bine. Credinciosul are luxul extraordinar de a putea spune: ei da, acest lucru mă depășește complet, e prea înalt pentru mine, dar nu e prea înalt pentru Tatăl Ceresc. Această capacitate de, să zicem, a preda gestiunea este adevărata definiție a sănătății mentale și spirituale. Smerenia nu te face mai slab, ci te face invulnerabil la disperare. Dacă stăm să ne gândim, credința face ceva ce nicio terapie modernă nu poate replica la fel de bine. Credința este singurul loc unde primești permisiunea oficială să fii incompetent. În fața lucrurilor prea mari, Dumnezeu îți dă o scutire medicală semnată direct de El, pe care scrie: copilul acesta nu poate controla viitorul, bolile sau lumea, dar vă rog să-l lăsați în pace să se joace în pătrățica lui. De tot ceea ce se întâmplă cu el, mă ocup eu. Sunt printre noi unii, ca să nu spunem că suntem toți, în care, indiferent de cariera lor, nu acceptă această scutire și vor să dea examenul la toate materiile universului și nu au pregătirea necesară. Psalmistul David, în schimb, a luat scutirea, a împăturit-o frumos, s-a culcat ca un prunc înțărcat. De aceea a reușit să scrie și psalmul 131 din experiență personală. Îmi dau seama că prima dată este dificil când auzi această idee. Într-o societate competitivă ca a noastră, să te gândești la așa ceva ar părea sinucidere. Dar, după ce ne rugăm, s-ar putea să ne eliberăm de dorința de a fi rege peste toate, pentru că suntem mai mult de atât. Copiii regelui care se îngrijește de toate, de noi, așa că putem să-l lăsăm pe el să conducă totul.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările de la Palatul Cotroceni, care au durat circa 2 ore, nu au dus ieri la deblocarea crizei politice. Comisia Europeană a aprobat propunerea de renegociere a PNRR, aprobarea formală a Consiliului este așteptată pe 7 august. Noi măsuri de sprijin pentru Kiev au fost anunțate la reuniunea de la Paris a Coaliției de Voință pentru Ucraina. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 23 și 34 de grade, 15 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Consultările organizate ieri de președintele Nicușor Dan cu partidele din fosta coaliție de guvernare s-au încheiat fără un rezultat în privința deblocării crizei politice actuale. Nici de această dată liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un acord pentru formarea unei majorități sau desemnarea unui nou prim-ministru, întrucât rămân pe poziții ferme de negociere. O sinteză de Oana Bâlă.
3: PSD se consideră în opoziție atât timp cât Ilie Bolojan este premier și nu va vota sub presiune în Parlament o lege a salarizării care nu se află nici măcar în transparență publică, a declarat liderul social-democrat Sorin Grindeanu.
4: Prin toate acțiunile pe care le-a făcut până acum, de când a fost demis, Ilie Bolojan îmi arată că nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern.
3: PNL nu mai poate fi într-o coaliție cu PSD în actualul context politic, a afirmat președintele liberalilor Ilie Bolojan și a precizat că nu mai are încredere în socialdemocrați. El a amintit că Sorin Grindeanu declara nu cu mult timp în urmă că socialdemocrații vor susține absorpția de fonduri din PNRR, indiferent dacă vor fi la putere sau în opoziție. Pe de altă parte, liderul PNL nu exclude scenariul alegerilor anticipate.
5: Dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, creată ca urmare a moțiunii depusă de PSD, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Cel puțin dacă nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
3: Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu există prea multe variante pentru guvernare.
6: Prin deciziile luate în partide, se exclude aproape în totalitate varianta unui guvern cu o susținere majoritară confortabilă și stabilă. PSD-ul are o decizie că nu votează un guvern din care nu face parte. PNL-ul și USR-ul au decizii la rândul lor care spun că nu vor guverna cu PSD-ul.
3: Președintele USR, Dominic Fritz, se pronunță pentru alegeri anticipate dacă nu se va contura o majoritate parlamentară. Între timp, AUR reafirmă că nu va susține vreun guvern condus de cele 4 partide care au provocat această criză politică.
2: Între timp, Comisia Europeană a aprobat propunerea de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență, acceptarea formală a Consiliului fiind așteptată pe 7 august. Astfel, România mai are de încasat circa 3 miliarde de euro până la final de august, cu condiția adoptării celor 6 legi necesare pentru realizarea reformelor asumate. Premierul interimar Ilie Bolojan a dat ca exemplu legea salarizării, care, spunea acesta, deși nu este perfectă, permite încasarea banilor europeni și începerea unui proces de corectare a dezechilibrii din sistem. Într-un interviu televizat, Ilie Bolojan a declarat că România merită o abordare rațională din partea formațiunilor politice în privința votului din Parlament asupra legilor respective. Semnalul transmis de PSD în legătură cu legile restante din PNRR este însă unul negativ. Președintele partidului Sorin Grindeanu aprecia că strategia lui Ilie Bolojan de a pune presiune pe voturile PSD este una complet greșită, iar socialdemocrații nu pot fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru anumite interese. Ieri conducerea PSD s-a întâlnit cu reprezentanții principalelor confederații sindicale pentru a discuta

0: Despre o alternativă la legea salarizării promovată de domnul Păslaru în ultimele două luni.
1: Rata anuală a inflației a scăzut ușor în iunie la 10,42% de la 10,85% în mai, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Prețurile și-au încetinit creșterea lunară, însă rămân ridicate comparativ cu anul trecut, fiind impulsionate de un avans de 14% al serviciilor și majorări de peste 43% la chirii. Și sectorul energetic a înregistrat scumpiri masive, după cum relatează Iulian Olescu.
2: În categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică este mai scumpă cu aproape 60%, iar benzina și motorina cu aproximativ 23%, respectiv 28%. În cazul alimentelor, ritmul de creștere este mai redus, deși cafeaua s-a scumpit cu aproape 20%, ouăle cu aproape 14%, iar laptele cu peste 12%. În schimb, cartofii și fructele proaspete sunt mai ieftine decât în urmă cu un an. Președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, Flavius Iacubovici, spune că o parte importantă a inflației este explicată de efectul scumpirii energiei electrice după eliminarea plafonării acestor tarife.
3: Pe măsură ce șocul energetic va ieși din calculul anual, începând cu această vară, ne putem aștepta la o decelerare vizibilă a inflației anuale în a doua parte a lui 2026. Este însă o dezinflație preponderent statistică, nu a spune că este neapărat o relaxare a presiunii de fond.
2: Flavius Iacubovici avertizează că serviciile continuă să alimenteze inflația, iar revenirea către ținta de 2,5% plus minus un punct procentual a băncii naționale va fi un proces de durată.
1: Cele 37 de țări ale Coaliției Voluntarilor pentru Ucraina și-au reînnoit angajamentul de continuare a sprijinului militar și de construcția unor garanții de securitate solide după încheierea conflictului. România a fost reprezentată la reuniunea de la Paris de președintele Nicușor Dan, care a reafirmat că sprijinul acordat Ucrainei pe toate palierele relevante rămâne esențial pentru stabilitatea și securitatea întregii regiuni. Daniela Coman relatează.
4: Sacrificiile și eforturile poporului ucrainean de a continua să se apere în fața agresiunii ruse vor fi susținute în continuare cu armament și echipamente militare livrate de europeni în baza unor acorduri anunțate ieri la Paris. Întărirea capacității de apărare antiaeriană se va realiza prin soluții multiple, de la achiziție până la producție pe teritoriul ucrainean. 16 avioane de vânătoare franceze Rafale vor intra în următorii ani în dotarea armatei ucrainene, ca și rachete Sol-Air de nouă generație. Președintele Emmanuel Macron a făcut apel la partenerii săi să continue sprijinul pentru Ucraina și să împingă Rusia să facă pace.
5: Ceea
4: ce construim acum nu este doar pentru Ucraina. Este o demonstrație a faptului că Europa își poate asuma propria securitate, își poate apăra interesele și poate acționa cu unitate și forță, fără naivitate, indiferent ce intenții ar avea Rusia. Țările participante sunt hotărâte să lucreze împreună pentru a ajunge la o viziune și o organizare comune în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, la sol, în aer, pe mare. De altfel, Forța Multinațională de Menținere a Păcii, ce va fi desfășurată în Ucraina după ce luptele vor înceta, va începe antrenamentele în țări vecine în lunile următoare.
1: Statele Unite au bombardat ținte din Iran pentru a treia noapte la rând, iar președintele american Donald Trump a anunțat că reinstituie blocada americană a strâmtorii Ormuz, ceea ce a dus imediat la o creștere cu 9% a prețului petrolului. Donald Trump a adăugat că va fi perceput o taxă de 20% din valoarea încărcăturii tuturor navelor care traversează strâmtoarea sub protecția Statelor Unite. Pe de altă parte, Donald Trump a notificat Congresul că au fost reluate operațiuni militare limitate împotriva Iranului. Ceea ce notează CNN înseamnă că, practic, acordul de încetare a focului nu mai este în vigoare. Tensiunile s-au amplificat în ultima săptămână cu bombardamente americane care au vizat în special obiective iraniene din zona de coastă și din insulele din Golf. Teheranul a lansat drone și rachete spre ținte americane din țările Golfului, dar și din Iordania, și a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că închide strâmtoarea Ormuz. Ultimul val de violență a izbucnit după ce Iranul a atacat un vas în apele Omanului. Ieri, forțele Teheranului au lovit, tot în apele Omanului, două petroliere. Un raport al Comisiei Europene prezentat ieri la Bruxelles recomandă interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune. Președinta Executivului European, Ursula von der Leyen, spune că va analiza concluziile și va veni cu o propunere legislativă după vacanța de vară.

0: Bogdan Isopescu are detalii.
1: Raportul expune de la bun început concluzia simplă că platformele digitale nu au fost construite având în vedere interesul copiilor, iar efectele asupra sănătății lor mentale sunt tot mai evidente. Ursula von der Leyen spune că raportul arată foarte clar că mediile sociale online nu sunt o jucărie, iar argumentele sunt susținute de cifre care indică o dependență în creștere. În Europa, tinerii petrec acum între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor. Aproape 60% dintre copii au experimentat probleme emoționale sau psihosociale online. Părinții văd consecințele acestui lucru în fiecare zi. Pierderea somnului, depresie, anxietate, hărțuire cibernetică, expunere la conținut dăunător. Toate acestea se întâmplă în timp ce creierul copiilor noștri este încă în dezvoltare. De aceea, experții propun reguli clare în funcție de vârstă. Primul prag este de la 0 la 3 ani, când recomandarea este clară, fără ecrane sau alte aparate de acest gen. Al doilea prag este între 3 și 12 ani, când copiii ar trebui să folosească dispozitive conectate la internet și platforme online doar pentru perioade limitate sub supravegherea părinților, a profesorilor sau altor adulți responsabili. Raportul recomandă introducerea unei restricții armonizate în întreaga Uniune Europeană, astfel încât copiii sub 13 ani să nu poată avea acces la rețelele sociale. După această vârstă, accesul ar urma să fie acordat treptat, până la 18 ani, dar numai dacă platformele demonstrează că sunt sigure și adaptate fiecărei categorii de vârstă.
0: Începând cu 2 martie, Radio România derulează campania națională de conștientizare Stai Sigur pe Net, un demers jurnalistic și educațional dedicat siguranței minorilor în spațiul virtual. Vremea instabilă astăzi, cu norări și averse, mai ales în zona montană, Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Temperaturile vor fi în creștere, cu maxime cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sud-vestul Olteniei. La această oră în țară se înregistrează 15 grade la Brașov, 16 la Sibiu și Craiova, 17 la Timișoara și Iași, 19 la Constanța. La București cerul va fi variabil astăzi, iar seara este posibil să plouă. 15 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit în direct la Dimineți cu Rost. Vă salută și astăzi echipa matinală într-o dimineață de 14 iulie, alături de dumneavoastră Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu. În regia de emisie se află Valentin Bogdan. Așadar, 14 iulie, Edisa, este Ziua Națională a Franței, una dintre cele mai cunoscute sărbători naționale din lume. Data de 14 iulie amintește decăderea Bastiliei în 1789, un eveniment care a marcat începutul Revoluției franceze și a devenit simbolul luptei pentru libertate, egalitate și fraternitate. Iată și o lecție de istorie dis de dimineață, chiar din primele clipe ale matinalului în direct. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Florentina! Așa este, o zi importantă pentru Franța. Astăzi e 14 iulie și pe parcursul ediției de astăzi vom reveni cu informații. Dragilor, vă mulțumim că astăzi ați ales să vă începeți această nouă zi împreună cu noi și ce bucurie mai mare poate fi pentru noi, echipa de aici din studio, decât aceea de a ști că ne primiți în casele dumneavoastră, în mașinile dumneavoastră sau oriunde vă aflați în acest moment. Această întâlnire zilnică de la primele ore a devenit o comunitate de suflete, un spațiu în care ne reîncărcăm bateriile spirituale și emoționale pentru tot ce ne așteaptă pe parcursul acestei zile de marți, 14 iulie.
1: Pentru că oricine are nevoie de speranță, oricine are nevoie să știe și istorie, revin Edisa la 14 iulie, deși fortăreața Bastilia mai adăpostea doar 7 deținuți, cucerirea ei de către revoluționarii parizieni a reprezentat sfârșitul vechiului regim și începutul unei noi epoci în istoria Europei, așa ne spune istoria. Din 1880, ziua de 14 iulie este sărbătorită ca sărbătoare națională în Franța și este celebrată prin parade militare impresionante, concerte, spectacole de artificii, cea mai cunoscută fiind parada de pe Champs-Élysées de la Paris. În mesajul transmis cu prilejul acestei zile, președintele Emmanuel Macron acum în 2026 a declarat că Franța și Europa sunt pregătite să apere libertatea și statul de drept dacă va fi nevoie, sublinind importanța unității și a securității în contextul internațional tot mai tensionat. Este bine să cunoaștem ceea ce se întâmplă în lume la această oră.
2: Exact, Florentina, da, astăzi 14 iulie este o zi cu o rezonanță istorică deosebită, da, Ziua Națională a Franței, momentul în care și noi poate ne amintim de cele trei idealuri puternice care au schimbat cursul istoriei. Le-ai amintit și tu, Florentina, libertate, egalitate, fraternitate, dincolo de paradele fastoase și de focurile de artificii de la Paris. Această zi ne aduce un mesaj simplu, dar extrem de actual pentru fiecare dintre noi. Libertatea nu este doar un concept înscris în Constituții, ci un dar pe care îl trăim și îl prețuim în fiecare zi prin alegerile noastre. Egalitatea ne amintește că fiecare suflet are o valoare infinită în fața lui Dumnezeu, iar fraternitatea ne provoacă să fim mai buni unii cu alții, să ne sprijinim și să construim punți în loc de ziduri.
1: Așa este, Edisa, vom avea și grupaj informativ pe parcursul acestui matinal. Vom vorbi și despre avertizarea Ministerului Afacerilor Externe pentru românii care, atenție, călătoresc în Italia. Există risc al incendiilor de vegetație în creștere în Italia, dar vom vorbi și despre situația politică din România. Poate ați aflat după consultările de la Palatul Cotroceni, deocamdată nu s-a concretizat niciun rezultat în ceea ce privește desemnarea unui nou prim-ministru.
2: Da, vom arunca o privire și asupra vremii și asupra vremurilor pe care le traversăm, dar dincolo de vremea de afară, cum este oare vremea din sufletele noastre, pentru că trăim vremuri intense, de schimbări rapide și dacă deschidem actualitatea, vedem o lume aflată mereu în mișcare, marcată de provocări economice, sociale și geopolitice, așa cum ai spus și tu, Florentina.
1: Ne uităm și la ceea ce se întâmplă în farfuria noastră, pentru că este vară și din actualitatea românească veștile sunt bune. Vara aduce gustul autentic al legumelor crescute în grădinile gospodarilor. Indiferent care sunt localitățile, de unde aceste legume provin, toate ne duc cu la ideea că, într-adevăr, gospodarul face treabă bună aici în țara noastră. Dacă ne referim la localități precum Reca și Zvin, Remetea, desigur mă refer acum la județul Timiș, de exemplu, producătorii și așteaptă clienții chiar la poarta casei, cu roșii, cu mulți castraveți, cu ardei, vinete, toate proaspăt culese.
2: Iar noi vă întâmpinăm cu ceva frumos la emisiunea noastră, pentru că ne propunem să vă amintim cine deține controlul lumii și pentru că ne dorim să vorbim despre lucruri frumoase și interesante astăzi. Am vrea ca acest început de zi să vină spre dumneavoastră ca o îmbrățișare caldă, ca un mesaj de încurajare, și fiecare răsărit de soare este acea dovadă scrisă pe cer că harul lui Dumnezeu se înnoiește în fiecare dimineață.
1: Așa este, Edisa, și înainte de a merge mai departe, ne oprim și la o pildă scurtă de tot. Se spune că un copil ar fi fost în dialog cu Isus și l-ar fi întrebat unde locuiește. Isus i-a zâmbit și i-a răspuns: în fiecare inimă care lasă loc iubirii, iertării și adevărului. Și copilul a înțeles că Dumnezeu nu este departe, ci este aproape de fiecare om care îl caută cu sinceritate. Începem și cu aceste gânduri cu totul deosebite în această dimineață de 14 iulie. Să lăsăm loc bine lui, să alegem adevărul, să dăruim un strop de bunătate celor din jurul nostru.
2: Și deși ne despart poate 10 sau sute de kilometri, în acest moment suntem atât de aproape unii de alții, pentru că împărtășim aceleași valori, aceleași speranțe și aceeași dorință de a trăi o viață cu sens, o viață cu mult rost.
1: Așa că rămâneți alături de noi, încă o dată vă spunem, este în direct emisiunea matinală Dimineți cu Rost, așteptăm și mesajele dumneavoastră prin intermediul SMS-urilor, prin intermediul aplicației WhatsApp la 0753 400 200. Urmează o dimineață cu multe informații, cu reportaje, cu inspirație, cu mult rost și, în primul rând, cu Biblia.
2: Da, cu un verset al dimineții de astăzi, 14 iulie, deschidem Biblia așadar în Evrei la capitolul 6. Vom citi versetul 11 și 12. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Când auziți cuvântul râvnă, la ce vă gândiți? Sună puțin demodat, nu-i așa? Dar dacă îl traducem în limbajul vieții de zi cu zi, râvna înseamnă pasiune, înseamnă entuziasm, înseamnă focul acela interior care te face să te trezești dimineața cu un scop, iar autorul acestor rânduri se uită la comunitatea sa și observă un fenomen extrem de uman. Oamenii începuseră bine, fuseseră plini de avânt la început, dar pe parcurs, rutina, greutățile și trecerea timpului l-au stins entuziasmul. Textul de astăzi ne aduce aminte de un adevăr esențial. Secretul unei vieți cu rost nu este cum încep, ci cum termin.
1: Într-adevăr, Edisa, dar dacă este să ne gândim la noi aici, la Radio Vocea Speranței și la Matinal, râvna este oricând posibilă. Versetele acestea îmi plac foarte mult. Evrei, capitolul 6, așadar, versetele 11 și 12, ele vin imediat după ce autorul îi încurajează pe credincios, spunând că Dumnezeu nu uită dragostea și slujirea lor. Evrei 6:10. Mesajul este unul de perseverență și dacă este să ne referim la cuvântul acesta râvnă, despre care ai spus și tu, Edisa, credința nu este doar un început entuziast, ci este o viață de consecvență. Iar autorul îi îndeamnă să continue cu aceeași dedicare pe care au avut-o la început. Așadar, și în plan profesional se poate aplica acest pasaj biblic, dar în primul rând în planul credinței.
2: Exact, Florentina, însă mă gândesc cum putem oare să rămânem pasionați, dedicați atunci când suntem epuizați. Răspunsul stă în legătură strânsă dintre pasiune și speranță. Textul spune că această râvnă ne ajută să păstrăm o deplină nădejde. Speranța nu este doar o dorință naivă că totul va fi bine. Când știi clar unde mergi și ce te așteaptă la capătul drumului, oboseala capătă un sens. Un atlet nu renunță cu 100 de metri înainte de linia de sosire, chiar dacă picioarele îi ard și plămânii îi cer aer. De ce? Pentru că vede linia de sosire, vede premiul.
1: Speranța creștină, așadar, nu este o emoție trecătoare, dragii noștri. Este o încredere fermă în promisiunea lui Dumnezeu, o promisiune care este valabilă oricând, până la sfârșit de plină nădejde, stă scris în acest pasaj biblic.
2: Da, în limba în care a fost scris versetul din această dimineață, se pare că acest cuvânt folosit pentru lene are mai degrabă sensul de amorțeală, de a deveni greoi la minte și la inimă. Nu este vorba neapărat despre lenea fizică, despre a sta pe canapea, ci despre acea lene spirituală și emoțională. Starea în care devii indiferent, starea în care spui, nu-mi mai pasă, oricum nu se schimbă nimic.
1: O stare de letargie, da, să nu leneviți, este termenul grecesc despre care spuneai și tu, care sugerează a deveni apatic sau nepăsător din punct de vedere spiritual. Pericolul nu este doar păcatul, evident. Pericolul este și oboseala spirituală care duce la stagnare.
2: Da, indiferența este cel mai mare. mare inamic al iubirii și al credinței. Cum ne vindecăm de această amorțeală a sufletului? Textul ne oferă o rețetă simplă și practică. Priviți în jur și uitați-vă la înaintași, să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele.
1: Adică, dacă ne referim la credință, cea autentică este însoțită de răbdare. Dumnezeu își împlinește promisiunile la timpul său, iar credincioșii sunt chemați să urmeze exemple precum Avram, despre care autorul va vorbi imediat în versetele următoare, în Cartea Biblică Evrei.
2: Și da, nu suntem primii care trecem prin oboseală, prin îndoiel sau prin momente de descurajare. Înaintea noastră au fost părinți, bunici, mentori sau oameni ai credinței. Ei nu au fost supereroi, au fost oameni exact ca noi. Au plâns, au avut nopți nedormite, au fost dezamăgiți, dar au avut două instrumente secrete menționate în text, credința și răbdarea. Credința este cea care ne ridică privirea din pământ și ne arată promisiunile lui Dumnezeu, iar răbdarea este cea care ne ține picioarele pe drumul cel bun atunci când promisiunile întârzie să apară. Credința pornește de la drum, iar răbdarea ajunge la destinație.
1: Așadar, nu este suficient doar să începi bine, este importantă continuitatea. Iar credința matură înseamnă perseverență chiar și atunci când nu vedem imediat împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Un gând frumos în această dimineață este acesta, că Dumnezeu lucrează adesea în timp ce răbdarea este parte din procesul credinței.
2: Exact, acest verset din Evrei 6 este și o invitație la a ne reevalua starea inimii. Mesajul Scripturii este: nu renunța, nu lăsa oboseala să se transforme în nepăsare. Promisiunile lui Dumnezeu sunt sigure, dar ele se moștenesc la capătul drumului, nu la începutul lui.
1: Iar un exemplu simplu este cel al pomului fructifer. Un om plantează un măr, în primul an udă mărul, îl îngrijește, îl curăță de buruieni, în al doilea an încă nu are roade mere, în al treilea an apar câteva fructe, dar nu foarte multe. Dacă s-ar descuraja și ar tăia pomul după primul său sau al doilea an, omul acesta n-ar vedea niciodată rodul. Cei care continuă să-l îngrijească cu răbdare și perseverență, doar aceia vor culege la vremea potrivită o recoltă bogată. Așa cum este această pildă a mărului, așa este și credința. Uneori ne rugăm pentru un copil, pentru o vindecare, pentru o schimbare în familie, pentru o ușă deschisă la serviciu și nu vedem răspunsul imediat sau deloc nu-l vedem. În Evrei, capitolul 6, în versetele 11 și 12, există însă un îndemn: nu deveni leneș sau descurajat, ci continuă cu aceeași râvnă.
2: Am mai putea spune ceva, că versetul din această dimineață, din Evrei, ne lasă cu o hartă a inimii extrem de clară. Acest verset ne reamintește că viața nu este o cursă de viteză, viața este un maraton al credinței. Iar în acest maraton, cel mai mare pericol nu sunt obstacolele de pe drum, ci uzura interioară. Amorțeala aceasta care se furișează încet atunci când oboseala ne șoptește că nu mai are rost să încercăm, să sperăm, să iubim sau să iertăm, de fapt, aceasta amorțeală trebuie să ne ferim de ea. Textul din această dimineață, într-adevăr, ne spune: dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde.
1: Iar o altă imagine edisă, foarte actuală, este cea a unui student la medicină. El învață 6 ani, apoi face rezidențiat. După primul an ar putea spune: nu văd încă diploma, așa că renunț. Și atunci n-ar ajunge niciodată medic. Tocmai perseverența de zi cu zi îl conduce la împlinirea obiectivului său. Așa că, dragii noștri ascultători, să ne gândim și la viața spirituală. Credința începe drumul, dar răbdarea duce acest drum până la capăt. De aceea, cred că autorul spune să urmăm exemplul celor care prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele.
2: Da, într-adevăr. Promisiunile lui Dumnezeu pentru viața noastră sunt sigure și își vor găsi împlinirea. Poate nu în ritmul nostru, poate nu în secunda în care ne dorim noi, dar cu siguranță la timpul potrivit. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Este ora 7:27, vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni pe aripi de vulturi, o melodie interpretată de corul de copii ai liceului teoretic Mihai Ionescu.
0: Deschide Biblia. Înțeleptul Noului Testament, Pavel, în Filipeni capitolul 4 spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci
3: faceți cunoscute cererile voastre lui Dumnezeu. Sunt oameni care se întreabă, de ce să mă rog și totuși, după ce mă rog, continui să mă îngrijorez? Cred că pentru că rugăciunea nu este un buton care oprește instantaneu frica. Este un drum. Ucenicii l-au văzut pe Iisus rugându-se și nu i-au spus, învață-ne să predicăm. Au spus, învață-ne să ne rugăm. Pentru că văzuseră ceva. Rugăciunea îl ținea conectat cu Dumnezeu, cu Tatăl. Și poate aici este secretul. Nu doar să-i spunem lui Dumnezeu problemele, ci să rămânem conectați cu El. Și când rămâi conectat cu Dumnezeu, pacea de la Dumnezeu începe să coboare în inimă. Atunci când stai în prezența Lui, împărtășești din atitudinea Lui. Astăzi, chiar dacă ai în suflet nemulțumire, poate teamă sau durere, te provoc astăzi să rămâi o vreme cu El, cu Dumnezeu. Și sentimentul de teamă se va transforma în pace. Neliniștea va fi cuprinsă de liniște. Și încrederea va fi transferată de la Dumnezeul tău către tine.

0: Aceasta este piesa săptămânii, melodia votată de către dumneavoastră. Vă mulțumim încă o dată pentru votul acordat pe site-ul Vocea Speranței rvs.ro, pe aripi de vulturi, corul Liceului Teoretic Mihai Ionescu. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Noi vom fi în direct, așa că abia așteptăm să ascultăm împreună în săptămâna ce va veni piesa cu cele mai multe voturi pe site-ul rvs.ro. Se votează foarte simplu, cu un click. Gloria Day, Mergem Înainte, Crystal Quartet, Vocea Ta, Senin, Astăzi Vremea Ta. Acestea sunt propunerile la vot. Iar acum ne bucurăm și avem și motive. Dumneavoastră sunteți alături de noi în fiecare dimineață și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Mesajele acestea arată că Dimineți cu Rost este mai mult decât o emisiune matinală în direct, este o comunitate. Prin intermediul aplicației WhatsApp la 0753 400 200, dumneavoastră sunteți cei care ne trimiteți urări și în această dimineață, urări de pace, binecuvântări, versete din Scriptură. Unii dintre dumneavoastră ne-au amintit chiar cuvintele lui Iisus din Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 20, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Alții dintre dumneavoastră ne încurajați cu gânduri despre pace, despre speranță, despre bucurie și de ce n-ar fi bucurie într-o dimineață de vară.
1: Da, de ce oare n-ar fi bucurie într-o dimineață de vară? O întrebare tare interesantă, Florentina. Să ne bucurăm de tot ceea ce este frumos, de căldură, de soare, de flori, de fructe, de roșiile acelea bune despre care și tu ai vorbit în această dimineață. Trebuie să vă notați din nou numărul, dacă poate cumva l-ați uitat, 0753 400 200. Până la final de ediție așteptăm mesajele dumneavoastră. Colega mea Florentina s-a gândit și astăzi la o provocare. Libertatea este un drept câștigat sau un dar primit? Astăzi este 14 iulie, o zi cu o puternică încărcătură istorică. În Franța este sărbătoare națională, așa cum v-am spus și la început de ediție. Se marchează Ziua Bastiliei, evenimentul care a schimbat cursul istoriei europene și a devenit simbolul luptei pentru libertate.
0: Așa este, Edisa, pe 14 iulie, vă spuneam și la începutul ediției, în 1789, locuitorii Parisului au luat cu asalt Bastilia, o fortăreață care servea drept închisoare și care ajunsese un simbol al puterii absolute, dar și al nedreptății monarhiei. În mod interesant, repetăm această informație, în momentul cuceririi Bastiliei se aflau acolo doar 7 prizonieri. Totuși, importanța acelui eveniment nu a fost dată de numărul celor care erau în închisoare, ci de mesajul transmis. Oamenii își doreau libertate, oamenii voiau dreptate și o societate în care fiecare om să conteze.
1: Și din acel moment s-a născut una dintre cele mai cunoscute devize din lume. Liberté, égalité, fraternité. Libertate, egalitate, fraternitate. Sunt cuvinte care au inspirat generații întregi și au influențat multe constituții și declarații ale drepturilor omului.
0: Da, într-adevăr, și vă reamintim, în fiecare an, pe 14 iulie, Franța organizează o impresionantă paradă militară pe Champs-Élysées la Paris. Mii de oameni participă la festivități, iar seara cerul este luminat de focul de artificii în apropierea turnului Eiffel. Este o zi în care francezii își amintesc cât de prețioasă este libertatea.
1: Dar dacă privim în Biblie, descoperim că Dumnezeu vorbește despre un alt fel de libertate. O libertate pe care niciun guvern nu o poate oferi și pe care nicio închisoare nu o poate lua. Iată ce găsim scris în Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, versetul 36. Iisus spune, deci, dacă Fiul vă va face liberi, veți fi cu adevărat liberi.
0: Dar ce să însemne lucrul acesta, Ioan 8:36? Înseamnă că poți locui într-o țară liberă și totuși să fii prizonierul fricii, prizonierul resentimentelor, al dependențelor, al vinovăției sau al disperării. Și invers, oameni care au fost întemnițați pentru credința lor au mărturisit că mintea lor era liberă, sufletul era liber, pentru că nimeni nu le putea lua pacea pe care o aveau în Dumnezeu.
1: Și ne întoarcem din nou la Biblie. Apostolul Pavel scrie în Galatenii, la capitolul 5, cu versetul 1, Hristos ne-a eliberat ca să fim cu adevărat liberi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Într-adevăr, Biblia nu vorbește doar despre libertatea de ceva, ci despre libertatea pentru ceva, pentru a iubi, pentru a face bine, pentru a trăi cu responsabilitate și cu speranță.
0: Și poate că și dumneavoastră știți această povestire a vulturului crescut într-o curte de găini. Deși avea aripi puternice, acest vultur nu a învățat niciodată să zboare, pentru că s-a obișnuit să trăiască la nivelul pământului. Într-o zi, cineva l-a ridicat și i-a arătat cerul. La început i-a fost teamă, apoi și-a întins aripile și a descoperit vulturul din povestirea noastră că fusese creat pentru înălțime. Și noi ne obișnuim, dragii noștri ascultători, uneori cu propriile închisori. Și aici vorbim despre frică, despre lipsa de iertare, despre descurajare, despre sentimentul acela că nu suntem suficient de buni. Dumnezeu însă ne cheamă să trăim altfel, să descoperim libertatea pentru care am fost creați.
1: Exact, Florentina. Adevărata libertate nu înseamnă să faci orice îți trece prin minte. Adevărata libertate înseamnă să poți alege ceea ce este bun chiar și atunci când este greu. Înseamnă să poți ierta când ai fost rănit, să iubești când este mai ușor să urăști și să speri atunci când împrejurările par fără ieșire.
0: Iar astăzi, pe 14 iulie, de ziua Franței, ne amintim că oamenii au luptat pentru libertatea lor. Dar ne întrebăm și ce spune Dumnezeu despre libertatea inimii. Avem o provocare pentru dumneavoastră în această dimineață. Ce înseamnă pentru fiecare dintre dumneavoastră adevărata libertate? Și vă mai întrebăm dacă există un lucru de care Dumnezeu v-a eliberat sau pentru care îl rugați să vă elibereze. Nu uitați să ne scrieți prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
1: Și fie ca ziua de astăzi, 14 iulie, să ne amintească nu doar libertățile câștigate în istorie sau să ne amintesc că doar despre aceste libertăți câștigate, ci și de libertatea pe care Dumnezeu o oferă fiecarei inimi care îl caută.
0: Așa să facem, Medisa, așadar, dragi ascultători, să fim oameni liberi, să avem multă binecuvântare în această zi și să nu uităm, cea mai mare libertate începe întotdeauna în mintea noastră, în sufletul nostru.
1: Putem vorbi și despre libertatea de credință și iată că Biserica Adventistă de ziua 7 din Ibănești, din județul Mureș, a aniversat recent peste 100 de ani de prezență adventistă pe Valea Gurghiului. Programul a reunit membrii comunității, pastori care au slujit în această biserică și reprezentanții Bisericii Adventiste ca prilej de recunoștință pentru istoria, credința și sacrificiul celor care au format această comunitate. Intrăm și noi în atmosfera acestei sărbători prin intermediul următorului material.
2: E o mare bucurie că în această zi comemorăm 103 ani de adventism în biserica din Ibănești. Este cea mai veche biserică, cea mai veche prezență adventistă de pe Valea Gurghiului.
3: Prezența adventistă pe Valea Gurghiului este consemnată din anul 1923, când Vasile Gliga și soția sa, Maria, au fost botezați de pastorul Bauer. Influențat de credincioșii din Reghin și Ideciu de Jos, Vasile Gliga a devenit unul dintre oamenii de bază ai noii grupe adventiste, care se aduna la început chiar în locuința familiei sale.
2: Familia Gliga află adevărul cu privire la ziua de odihnă mai întâi prin reformiști care erau deja un grup de persoane botezate în Ibănești. Dar influența decisivă va veni în urma interacțiunilor cu adventiștii de ziua 7 din Ideciu de Jos și Reghin.
3: Drumul comunității nu a fost lipsit de încercări. Adventiștii din Ibănești au trecut prin hărțuiri și abuzuri, dar au continuat să se adune. După obținerea actelor necesare, lăcașul de cult a fost finalizat și inaugurat în 1942, când comunitatea număra 25 de membri. O nouă perioadă dificilă a venit în anii regimului comunist, când credincioșii au fost supuși presiunilor, iar Bibliile le-au fost confiscate. Chiar și în aceste condiții, comunitatea și-a apărat libertatea religioasă și a continuat să crească. Mai târziu, după anii de așteptare pentru autorizație, membrii de pe Valea Gurghiului s-au mobilizat în vara anului 1983 și, folosind un moment favorabil, au ridicat noua biserică într-un timp foarte scurt.
4: Frații, împreună cu frații din împrejurimi, în doar 2 săptămâni au construit această biserică.
3: Astăzi, comunitatea adventistă din Ibănești numără aproape 70 de membri activi și este susținută prin implicarea familiilor, a tinerilor și a copiilor. La aniversarea din 6 iunie 2026 au fost prezenți reprezentanții ai Bisericii Adventiste, dar și o parte dintre pastorii care au slujit de-a lungul anilor în această biserică: Viorel Roșca, Beniamin Roșca, Traian Aldea, Eduard Cristea, Toma Miron, Iacob Nădășan și Viorel Dan, alături de pastorul actual Benone Pisuc.

0: știți ce este frumos? Că această istorie a fost vorba despre un singur lucru. Să se poată salva omul din localitate. Asta a fost dorința celor care au fost înaintea noastră. Aceasta este dorința celor care sunt cu noi în această generație. Și să dea Domnul ca aceasta să fie și dorința celor care ar prelua această ștafetă până vine Domnul. Istoria este despre cei salvați. Domnul să ajute să fie cât mai mulți.
1: În Ibănești, soclul acestei biserici, argintul acestei biserici, este reprezentat de rugăciunile părinților noștri, pentru care suntem astăzi aici. De rugăciunile și cuvintele citite pe paginile Sfintelor Scripturi, înainte să adormim poate noaptea în pat, când ne spuneau istorii despre Iosif și Daniel și despre curajul lor și despre ceea ce trebuie să facem pentru ca Domnul Iisus Hristos să vină cât mai grabnic.
2: Programul a fost un prilej de recunoștință pentru cei peste 100 de ani de istorie și credință pe Valea Gurghiului, dar și o expresie a speranței pe care comunitatea o duce mai departe.
3: Domnul să binecuvânteze așadar Biserica Adventistă de ziua 7 din Ibănești, județul Mureș, care a aniversat recent peste 100 de ani de prezență adventistă pe Valea Gurghiului. Avem o bucurie acum la 7:44 de minute, avem și sărbătoriți, ascultătoarea noastră fidelă Simona, iată ce ne scrie: vă ascult cu dragă, iar pentru mine ziua de astăzi e 14 iulie, este o zi specială, deoarece este și ziua de naștere a soțului meu, spunem și noi la mulți ani, Domnul să binecuvânteze familia ta, Simona, iar darul muzical este oferit de Simeon Folfa, piesa se numește Am pacea lui.

0: La 7:47 de minute continuăm emisiunea matinală cu informații din actualitate. Președintele Nicu Jordan a avut ieri noi discuții cu liderii fostei coaliții de guvernare în vederea deblocării crizei politice. Partidele politice nu au venit însă la discuții cu puncte de vedere radical schimbate față de cele enunțate până acum. După 2 ore de discuții, partidele nu au reușit să cadă de acord nici asupra numelui premierului, nici în ceea ce privește formarea unei majorități parlamentare și astfel perspectiva instalării unui nou guvern rămâne incertă.
1: Președintele României a ascultat opinia liderilor prezenți la consultări și a vrut să vadă dacă aceștia și-au mai flexibilizat pozițiile. S-a vorbit despre redeschiderea dialogului, revenirea la vechea coaliție guvernamentală cu un alt premier, dar și despre necesitatea unui guvern de armistițiu. A fost pusă pe masă și varianta unui guvern tehnocrat. În plus, organizarea de alegeri anticipate nu poate fi total exclusă, chiar dacă acest scenariu ar duce la instabilitate politică și economică. Liderii partidelor care au venit la consultările cu șeful statului au plecat de la Palatul Cotroceni fără să facă declarații de presă.
0: România își va îndeplini țintele asumate prin PNRR în ceea ce privește construirea de creșe, a anunțat ministrul interimar al dezvoltării Ceche Otilo. Însă, unul dintre cele spitale finanțate prin acest program, cel de la Constanța, nu va fi finalizat la termen. Investiția va continua din fonduri europene structurale, iar alte 5 spitale au primit finanțarea suplimentară de la bugetul de stat. Ceche Otilo a explicat că pentru cele 5 spitale aflate în execuție a fost nevoie de intervenția guvernului, atât prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici, cât și prin suplimentarea finanțării din bugetul de stat.
1: Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea standardelor naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial. Documentele stabilesc pentru prima dată ce trebuie să știe și să poată face un elev pentru fiecare competență din programa școlară. Documentele definesc 3 niveluri de performanță de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Standardele naționale de evaluare se aplică începând cu anul școlar 2026-2027. Potrivit Ministerului, standardele de evaluare reprezintă a 3-a componentă a curriculumului național alături de planurile cadru și programele școlare.
0: Universitatea Valahia din Târgoviște anunță că oferă absolvenților de liceu cu performanțe deosebite oportunitatea de a beneficia de bursele speciale pentru susținerea activităților elitelor. Bursele sunt finanțate din veniturile proprii ale instituției de învățământ superior și se adresează candidaților admiși în anul întâi. Această formă de sprijin poate fi cumulată în funcție de situația fiecărui student cu alte categorii de burse acordate de universitate, oferind acces la mai multe surse de susținere financiară. Cei interesați de bursele speciale pentru susținerea activităților elitelor pot depune solicitările la începutul perioadei de studii la secretariatele facultăților împreună cu actele doveditoare. Această facilitate se acordă pentru un an universitar.
1: Continuăm informațiile din actualitate în direct la Vocea Speranței. 7:51 de minute arată ceasul. Accesul copiilor cu vârste sub 13 ani la rețelele sociale ar trebui restricționat în întreaga Uniune Europeană și permis numai sub supravegherea părinților sau în cadrul unor activități educaționale. Documentul a fost elaborat de o echipă de experți mandatată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind efectele platformelor digitale asupra sănătății, dezvoltării și siguranței minorilor. Executivul comunitar ar urma să prezinte în toamna acestui an propuneri legislative pentru protecția copiilor și protecția tinerilor în mediul online.
0: Austria, Germania, Grecia și Spania se numără printre statele membre care analizează introducerea unor interdicții legale privind accesul la rețelele sociale pentru minorii care nu au împlinit o anumită vârstă. Unele state din afara Uniunii Europene au adoptat deja reguli mai stricte. Australia a introdus prima lege din lume care obligă platformele sociale să împiedice crearea de conturi de către persoanele cu vârste sub 16 ani. De asemenea, guvernul britanic a anunțat că vrea să limite accesul persoanelor sub 16 ani la principalele platforme sociale.
1: Inteligența artificială poate automatiza procese și analiza volume mari de date, însă nu poate înlocui judecata profesională, discernământul și responsabilitatea umană. Afirmația îi aparține președintelui Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu. Acesta a menționat că pentru piețele financiare non-bancare, supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, piața de capital, asigurările și pensiile private, contabilitatea și raportarea financiară reprezintă infrastructura încrederii. În absența lor, riscurile nu pot fi evaluate corect, iar capitalul nu poate fi alocat eficient. Digitalizarea nu reduce responsabilitatea profesiei contabile. Dimpotrivă, o amplifică. Viitorul va aparține profesioniștilor care vor ști să lucreze cu tehnologia, fără să-i transfere acesteia propria judecată.
0: Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează turiștii să verifice cu atenție ofertele de cazare înaintea rezervării vacanțelor. Într-un mesaj pe o rețea socială, instituția arată că atacatorii utilizează anunțuri atractive, imagini copiate de pe alte platforme și solicitări urgente de plată, urmărind obținerea unor câștiguri ilegale. Ofertele cu prețuri mult sub nivelul pieței, site-urile neverificate, lipsa informațiilor clare de contact și solicitarea plății exclusiv prin transfer bancar pot indica tentative de fraudă. Specialiștii recomandă alegerea site-urilor de încredere, verificarea recenziilor și efectuarea plăților doar după confirmarea rezervării.
1: Accesul pentru lacul Sfânta Ana va fi schimbat începând din această săptămână. Biletele pot fi cumpărate atât la fața locului cât și online prin intermediul unei platforme de ticketing. Noul bilet permite accesul la centrul ecoturistic recent inaugurat, precum și la lacul Sfânta Ana și Tinovul Mohoș. În prețul biletului este inclusă și parcarea gratuită pentru 3 ore, timp considerat suficient pentru vizitarea centrului și a celor două obiective importante din zonă. După expirarea celor 3 ore, parcarea va fi taxată cu 3 lei pentru fiecare jumătate de oră. Vor exista mai multe categorii de bilete pentru adulți, elevi și copii, iar copiii cu vârsta sub 5 ani vor beneficia de acces gratuit.
0: De asemenea, vor fi disponibile bilete de familie și bilete pentru grupuri. O altă schimbare importantă vizează Tinovul Mohoș, care va putea fi vizitat individual, fără ghid obligatoriu. Totodată există și un mini-parc interactiv pentru copii, unde aceștia trebuie să facă față unor provocări interesante. Pe lângă vizitarea celor două rezervații naturale, turiștii își pot completa experiența cu plimbări cu barca sau cu pontonul electric pe lac.
1: Un nou contingent de pompieri a plecat în Franța pentru schimbarea colegilor aflați în teren. Cei 40 de pompieri români participă la misiuni în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Schimbarea efectivelor va avea loc în data de 16 iulie. Tehnica de intervenție a modulului românesc este deja dislocată în Franța și utilizată în cadrul activităților operative. Până la sfârșitul lunii iulie, pompierii români vor fi pregătiți să intervină la solicitarea autorităților franceze pentru limitarea și stingerea incendiilor de vegetație și de pădure, alături de celelalte echipe europene care participă.
0: Ministerul de Externe îi avertizează pe românii care urmează să călătorească în Italia în contextul riscului crescut de incendii de vegetație. În Sardinia a fost emis cod portocaliu de pericol ridicat, iar în Sicilia este valabil un cod galben. Ministerul de Externe recomandă evitarea zonelor afectate, respectarea indicațiilor autorităților locale și urmărirea informațiilor oficiale. În caz de urgență, românii pot apela numerele 112 sau 1515 și pot solicita sprijin consular prin reprezentanțele diplomatice ale României.
1: Urmează și datele meteo aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic în creștere în regiunile vestice și sudice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată, mai ales după amiaza și seara, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, în estul Transilvaniei și în Moldova. Vor fi norări temporare accentuate, averse, descărcări electrice și izolat grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, după amiază, în Muntenia și Dobrogea vor fi norări, averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. În capitală, astăzi, cerul va fi variabil, cu norări după amiază și seara, când vor fi averse, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vântul astăzi la București va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius.
0: Urmează și informații culturale. Ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm, a inaugurat un nou raft american la Biblioteca Județeană Covasna. Donația de carte cuprinde lucrări de referință din literatura americană clasică și contemporană, materiale pentru perfecționarea cunoștințelor de limba engleză, dar și cărți pentru copii. Alte 8 biblioteci din orașe ale României se bucură de astfel de rafturi de literatură americană. Proiectul are rolul de a-i ajuta pe români să înțeleagă mai profund America și pe cetățenii ei, a declarat la Covasna Hans Klemm. Rafturile americane oferă de asemenea surse autorizate de informație despre cultura Statelor Unite și despre studiile din această țară.
1: iar Muzeul Național al Țăranului Român transmite la sărbătorirea 120 de ani de la înființare că trecutul nu reprezintă doar o moștenire de păstrat, ci o resursă valoroasă pentru prezent și pentru viitor. În următoarele luni, Muzeul Național al Țăranului Român va celebra această etapă importantă prin proiectul Experimentând cu trecutul, 120 de ani de patrimoniu și reinventare. Prima expoziție permanentă a muzeului a fost vernisată în anul 1907. Tot atunci a fost și modificată denumirea instituției, care a devenit Muzeul de Etnografie și Artă Națională. În 1912, când a fost așezată piatra de temelie și a început edificarea sediului Muzeului de la Șosea, a fost din nou modificată titulatura instituției, care a devenit Muzeul de Artă Națională. Drumul care a urmat a fost unul lung și dificil până la revenirea muzeului în sediul său inițial în 1990 și la acordarea premiului Muzeul European al Anului în mai 1996.
0: O scoarță veche de peste 150 de ani, folosită la decorarea casei, având și un rol utilitar de încălzire, alături de alte 3 piese textile valoroase, au fost donate Muzeului de Etnografie Vergu Mănăilă din județul Buzău. Pentru instituția de cultură, cele 4 piese textile îmbogățesc colecția de etnografie. Prin valoarea lor artistică și documentară deosebită, acestea completează imaginea interiorului de locuință din satul Buzoian de Câmpie din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.
1: Cea de-a 51-a ediție a Festivalului Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț a confirmat încă o dată valoarea și locul important pe care evenimentul îl ocupă în viața culturală a României. Au fost seri dedicate muzicii și întâlnirilor dintre artiștii de valoare și un public care apreciază actul cultural. Concertul de deschidere a fost susținut pe platoul de la Curtea Domnească de Filarmonica Mihail Jora din Bacău.
0: Iar Orchestra Operei Naționale București a fost decorată cu medalia Camerei Deputaților a Republicii Italiene, cu prilejul concertului susținut pe scena Festivalului Internațional de la Ravello, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din Italia. Distincția i-a fost înmânată dirijorului Daniel Jinca, managerul general al Operei Naționale București. Potrivit organizatorilor, medalia recompensează contribuția orchestrei la consolidarea relațiilor culturale româno-italiene. Concertul, desfășurat pe scena în aer liber de la Villa Rufolo, a marcat încheierea semestrului românesc al anului cultural România-Italia 2026.
1: Iar la ora 8 mai aflați în direct la Vocea Speranței, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia găzduiește în această perioadă programul At Musicam, dedicat dezvoltării profesionale a tinerilor muzicieni români. Cei 30 de artiști reuniți în acest program vor putea fi urmăriți în cadrul concertului cameral. Evenimentul va avea loc pe 19 iulie de la ora 17 la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia.
0: Iar cea de-a 8-a ediție a festivalului Sonoro Music Land se va desfășura anul acesta în perioada 17-27 iulie. Festivalul propune publicului 14 evenimente la care vor participa 17 artiști cunoscuți la nivel internațional. Sonoro Music Land va poposi în localități precum Sibiu, Avrig, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Este ora 8:01. Punem punct informațiilor de la această oră. Este timpul pentru muzică. Vă invităm să ascultați o piesă interpretată de Lidia Enache, Pe Iisus, cât mai devreme. Audiție plăcută!

Dragi ascultători, trăim într-o perioadă în care tehnologia este prezentă în aproape fiecare aspect al vieții noastre. Ne informăm online, comunicăm prin aplicații, citim cărți în format electronic și învățăm din resurse digitale. În acest context apare și o întrebare firească și anume, cum aduci Biblia pe înțelesul copiilor de astăzi? Există tot mai multe proiecte care încearcă să răspundă acestei provocări, iar unul dintre ele este EduBiblia, o platformă educațională care își propune să ofere jocuri de societate creștine, resurse biblice moderne, accesibile și bine structurate pentru copii, adolescenți, profesori, lideri și familii.

0: Ai spus, este nevoie de astfel de jocuri de societate creștină pentru a-i ajuta pe copii să aprofundeze cunoștințele biblice și valorile morale prin joacă?
1: Da, ideea s-a născut cu ceva mai mult timp în urmă, dar am plecat mânat, neavând foarte multe resurse la îndemână pentru a realiza această idee. Și această zonă de jocuri creștine, de societate, este foarte limitată, cel puțin la noi în România. Așa că ideea s-a amplificat și mai mult în momentul în care băiețelul nostru a crescut și ne-am dat seama că în serile de weekend, mai ales vineri seara, nu avem foarte multe activități. Citim, dar cum putem să citim o seară întreagă? Și așa s-a născut ideea, de fapt așa a prins cu contur ideea care s-a născut mai de mult de a face câteva jocuri de societate.
0: Așadar, de unde vine numele Dubiblia, ce transmite el despre misiunea proiectului?
1: Edu vine de la educație, Biblia, care pentru noi acest nume înseamnă învățarea Bibliei prin joacă, educația creștină, să zic așa, educația biblică.
2: Și vrem să aflăm și mai multe detalii. Care este scopul principal al proiectului EduBiblia? Claudiu Spiridon, ai spus câte ceva, pornind de la experiența băiețelului vostru. Însă dacă ar fi să descrii acest proiect EduBiblia într-o singură frază, ce le-ai spune ascultătorilor Radio Vocea Speranței?
1: Pot să spun că într-o lume în care este într-o lume plină de distrageri digitale, a capta atenția tinerilor pentru studiul biblic este o provocare foarte uriașă. Și acesta este scopul nostru, de a capta atenția tinerilor și a copiilor pentru studiul biblic.
2: Da, un scop înalt și vrem să te întrebăm, pentru că suntem curioase în această dimineață, dacă EduBiblia, proiectul în sine, se adresează, poate fi folosit de către profesori, de către învățători, bineînțeles de către părinți, copii, lucrul acesta deja ni l-ai spus.
1: Sigur că da, proiectul EduBiblia și locurile pe care le dezvoltăm pot fi folosite atât acasă, cât și la școală, cât și la biserică, în multe medii, unul dintre jocuri are vârsta minimă de 5 ani, de acel sau de 7 ani, așa că se adresează mai multor vârste. Să spun vârsta minimă, spun, de exemplu, la 7 ani, pentru că acolo trebuie să știe să citească, iar în limita de sus nu există în partea de sus nu există limită de vârstă, să zic așa.
2: Sigur că da. EduBiblia este un termen generic. Dacă poți să ne povestești câteva dintre aceste jocuri care aduc Biblia în atenția copiilor, adolescenților.
1: Da, avem până acum două serii de jocuri. Pe de o parte avem seria Eroi Credinței și această serie reprezintă cumva inima jocurilor pe care vreau să le dezvoltăm. Este o invitație pentru cei care joacă de a trăi fiecare întâmplare din Biblie la persoana întâi. Adică fiecare titlu din această serie te va transforma în protagonistul unei relatări epice din Scriptură. De exemplu, primul joc pe care l-a lansat este cu viața lui Iosif. Este o clasă mare de joc cu 177 de puncte, cu 96 de cartonașe și această călătorie este una plină de provocări. Ba primește binecuvântare, ba cazi între ispite, exact așa cum a fost și viața lui Iosif, așa cum este încățișată în acest prim joc, fie că atunci este în groapa în care a fost aruncat de frații lui, fie că este mai mare peste casa lui Potifar, după aceea ajunge la

0: soare. Este un joc, cum să spun, foarte, foarte antrenant.
1: Am înțeles, este și curiozitatea, da?
0: Scuzeți, e a doua serie pe care am lansat-o cu, se numește Memo Biblia. Această serie de jocuri este o serie prin care ne propunem ca jucătorii să învețe cât mai multe detalii din Biblie prin contactul vizual cu o grafică, o carte colorată. De exemplu, primul joc are 66 de cartonașe, fiecare cartonaș pentru câte o carte a Bibliei. Și jucătorii au 10 secunde să privească acest cartonaș, există o clepsidră în pachetul jocului, iar apoi, după cele 10 secunde, cartonașul merge la următorul jucător, iar jucătorul care a privit acest cartonaș are un cub cu 8 late, aruncă acest cub și în funcție de numărul care cade pe acest cub, pe spatele cartonașului, sunt 8 întrebări de la 1 la 8. În funcție de acest număr, celălalt jucător citește întrebarea. Dacă jucătorul care a trezit cartonașul știe să răspunde, păstrează cartonașul, dacă nu, îl pune la loc în teancul cu cartonașe, iar finalul jocului este cine are cele mai multe cartonașe câștigă la finalul jocului.
1: Cu siguranță aceste jocuri vor stârni curiozitatea copiilor și cu siguranță Claudiu Spiridone a observat și cumva că generațiile tinere învață diferit față de acum 20 sau 30 de ani, așa cum eram noi în copilărie. Am vrea să ne spui cum ai reușit să adaptezi materialele du Biblie, aceste jocuri, la această realitate a copiilor din ziua de astăzi.
0: Pot să spun că foarte mult m-a ajutat băiețelul nostru, pentru că de la momentul în care am început realizarea jocului și până când am finalizat grafica pentru jocuri, au trecut aproximativ 6 luni în care aproape în fiecare weekend, poate și de mai multe ori pe săptămână, ne jucam și îmi vedeam ceea ce mă trage, ceea ce îmi face plăcere să-l joace. Cumva în modul ăsta am gândit jocurile să fie cât mai actuale pentru vârsta lor și să evităm astfel expunerea la ecrane.
1: Am vrea să ne spui, Claudiu, ce înseamnă pentru tine succesul acestui proiect EduBiblia, numărul utilizatorilor, numărul materialelor sau viețile schimbate ale copilor și bucuria de a se juca împreună cu părinții, de pildă?
0: Primul obiectiv, să zic așa, este, poate că nu este un obiectiv măsurabil, este să știu că părinții petrec mai mult timp cu copiilor, mai ales în weekend, când sunt acasă, sunt mai liniștiți, nu sunt stresați cu joburile, și acest timp să fie unul de calitate în care toată familia să învețe până la urmă, pentru că sunt lucruri pe care le-am descoperit chiar și eu, actor fiind, atunci când am realizat jocurile, studiind și făcând această linie a jocurilor. Așa că ăsta este principalul obiectiv. Nu suntem interesați de un număr de utilizatori al acestor jocuri, ci să știm că copiii rămân cu ceva. Și pot să dau și un exemplu. Cumva m-a încurajat chestia asta. Eu la biserică, băiețelul nostru, într-o sâmbătă, s-a vorbit despre Iosif. Și persoana care se ocupa de ei a întrebat dacă știe cineva cum o chema pe soția lui Iosif. Și aceasta este o informație pe care o găsești în Biblie, bineînțeles, și automat în jocul nostru. Și el a știut. Și chiar mi-a spus persoana respectivă, a rămas surprinsă că a știut, că nu este un nume întâlnit. Se pare că odată sau de două ori scrie în Biblie acest nume. Și cumva am încurajat. Băi, se poate, uite, că aceste jocuri dau roade.
1: Da, iată cum prin joc copiii pot fi mai aproape de Biblie. Claudiu Spiridon, sunt planuri pe care le ai pentru perioada următoare? Nu știu, pregătești noi jocuri, cursuri sau alte resurse?
0: Pentru perioada următoare pregătim alte cicluri din serii, din cele două serii pe care vi le-am spus. De exemplu, pentru Memo Biblia, următorul joc va fi cu personaje din Biblie. Practic vom alege undeva la 60 de personaje din Biblie și fiecare cartelaj despre care v-am povestit va fi ilustrat cu viața acelui personaj. Iar pentru seria Eroii Credinței încă ne gândim, pentru că avem foarte mulți eroi credinței în Biblie și ne gândim pe cine să alegem.
2: Ajungem și la finalul acestui interviu. În primul și în primul rând, felicitări, Claudiu Spiridon. Într-o lume care vorbește doar despre online, inteligența artificială, sunt aceste jocuri, pot fi comandate, da, prin intermediul internetului, pe site-ul Edu Biblia, Eroii Credinței pe urmele lui Iosif, Memo Biblia, cele 66 de cărți ale Bibliei. În această dimineață ne-au provocat și pe noi aceste jocuri. Ne-am gândit că nu știam de fapt cum o cheamă pe soția lui Iosif și ar trebui să citim mai cu atenție Biblia. Să mai spui, te rugăm, Claudiu Spiridon, câteva detalii pentru ascultătorii interesați, cei care vor să cumpere aceste jocuri și să le folosească pentru copii sau în cadrul acesta al grădinițelor, al școlilor primare, de ce nu?
0: Da, jocurile pot fi comandate pentru moment pe site-ul edubiblia.ro, edubiblia legat. Dar în curând vor fi disponibile în toate librăriile Sola Scriptura din România, pe platforma EMAG și pe alte platforme din astea foarte cunoscute, gen Cărturești și altele. Deci, dar momentan, să zic așa, până la finalul lunii, doar pe Edu Biblia, după aceea din luna august și pe celelalte platforme.
2: Abia așteptăm să mergem într-o librărie Cărturești și să găsim acolo acest joc, aceste jocuri. Claudiu Spiridon, edubiblia.ro, acum se pot comanda de acolo. Îți mulțumim că ai fost alături de ascultătorii Radio Vocea Speranței în această dimineață și ne bucurăm să vedem cum aceste proiecte sunt create de oameni dragi nouă. Îți mulțumim încă o dată și abia așteptăm și următoarele jocuri.
0: Mulțumesc și eu!
1: O zi frumoasă, o zi binecuvântată, Claudiu Spiridon. Dragi ascultători, dacă doriți să aflați mai multe despre acest proiect, puteți vizita Edu Biblia și veți descoperi resurse puse la dispoziție pentru copii, părinți, profesori și toți cei care iubesc cuvântul lui Dumnezeu și ne rugăm dacă acest proiect să fie o binecuvântare pentru cât mai multe familii, biserici și să-i ajute pe oameni să descopere frumusețea Scripturii într-un mod accesibil și relevant.
2: Și să descopere așadar detalii peste care au trecut poate și cei care au citit Biblia la rând o dată, de două ori sau de trei ori, cum a fost acel detaliu legat de numele soției lui Iosif. Rămâneți în continuare alături de noi, de Radio Vocea Speranței, de Matinalul în direct. Urmează și alte întâlniri și alte subiecte care vor fi deosebite în această dimineață. Și pentru că am vorbit, bineînțeles, pentru că alături de noi a fost Claudiu Spiridon, acum prin muzică va fi și Luiza Spiridon.
1: Da, Luiza Spiridon va interpreta o piesă alături de Irina Duță. Piesa se numește Atâta Har Divin. Audiție plăcută, iar după această piesă am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică intitulată Corect-Incorect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi voi continua cu o nouă situație, lista de dezacorduri pe care le întâlnim adesea în vorbirea unora. O neglijență gramaticală destul de răspândită și acceptată ca uzuală în virtutea obișnuinței este nerespectarea acordului în caz, între formele de genitiv dativ ale adjectivelor feminine și substantivele pe care le determină. Iată trei astfel de situații. Prima este aceea a dezacordului flagrant, sesizat imediat. La ușa blocului, două doamne vorbesc despre copiii lor care vor susține anul acesta examenul de bacalaureat. Una dintre doamne spune: ce aș mai putea să-i zic sau să-i fac fetei mele orientată spre sport, pentru care neglijează școala? Ar fi fost corect dacă doamna ar fi spus: fetei mele orientate spre sport, nu orientată spre sport. Mai zilele trecute, un ascultător supărat pe mine mi-a trimis un e-mail în care îmi scria: prea des prezentați o imagine a femeii superioară bărbatului, de parcă ați vrea să ne faceți în ciudă. Nu pot trece cu vederea remarca misogină, dar nu face obiectul acestei rubrici. Măcar dacă ar fi scris corect, adică prezentați o imagine a femeii superioare bărbatului, nu a femeii superioară bărbatului. Într-un ziar citesc o știre. Conform hotărârii adoptată azi de Consiliu, s-au aprobat măsurile de organizare a examenului de primire în profesia de avocat. Ar fi fost corect dacă cel care a redactat știrea scria: conform hotărârii adoptate azi, și nu conform hotărârii adoptată azi. O a doua situație este atunci când greșeala este cauzată de un acord greșit la distanță cu un substantiv, în nominativ sau acuzativ, căruia nu îi se subordonează. Iată două exemple. Un reporter relatează: o fetiță de numai 12 ani, dintr-o comună învecinată cu satul inundat de viitură, a fost protagonista unei întâmplări ieșită din comun și e de toată lauda. Când și copiii pot fi eroi. Ar fi fost însă frumos din partea reporterului, și mai ales ar fi fost corect, dacă spunea despre fetiță că a fost protagonista unei întâmplări ieșite din comun și nu ieșită din comun. Un comentator sportiv face o remarcă: rezultatele sportive române, încurajate de victoria de săptămâna trecută, nu sunt pe măsura așteptărilor. Ar fi fost corect dacă comentatorul spunea: rezultatele sportive române, încurajate de victoria de săptămâna trecută. A treia situație este aceea în care dezacordul poate fi accentuat, ca literar, cu condiția despărțirii prin virgulă a adjectivului participial de substantivul regent. Dincolo de termenii specifici gramaticii, exemplul poate fi edificat și ușor de reținut, chiar dacă nu este înscris. Cu ocazia ședinței Asociației de Proprietari, casierul citește darea de seamă. Cheltuiala valorii lunare plătită pentru întreținerea casei, scării și a liftului nu depășește posibilitățile asociației noastre. Era corect, făcând excepție de stilistica limbii, dacă ar fi spus: cheltuiala valorii lunare plătite pentru întreținere și nu plătită pentru întreținere. E cam șcapă exprimarea de cheltuială plătită. Cheltuiala se face, așa că ar fi trebuit să spună: cheltuiala valorii lunare făcută. Sau ar fi putut spune: cheltuiala făcută lunar nu depășește posibilitățile. Sau valoarea cheltuielii care este făcută lunar nu depășește posibilitățile.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021 369 5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Așadar, dragii noștri, am ajuns la ora 8:40. În această zi de 14 iulie vrem să aflăm informații de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Informațiile vor fi cu siguranță utile tuturor, celor din București și celor din întreaga țară. Îi mulțumim domnului inspector principal Mihai Sitaru, este alături de noi în direct. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața! Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe principalele artere naționale, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Agiud, dar și pe drumurile naționale DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară în condiții optime, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada 1 în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă. Conduceți prudent.
2: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Mihai Sitaru, inspector principal. Este ora 8:41. Emisiunea matinală Dimineața cu Ros continuă.
3: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
2: Vă spunem din nou bună dimineața, dragi ascultători! Ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi la rubrica Astăzi în Istorie Remember, locul în care vom redescoperi evenimente, oameni și momente care au schimbat lumea și care uneori ne ajută să înțelegem mai bine prezentul.
0: Istoria, dragii noștri, este un profesor extraordinar. Istoria ne vorbește despre curaj, dar și despre lașitate, despre înțelepciune, dar și despre greșeli, despre oameni care au ales bine și despre alți oameni care au schimbat lumea, nu tocmai mai în bine, ci mai bine zis în rău. De aceea merită să ne oprim măcar pentru câteva minute și să privim istoria astăzi, 14 iulie, o dată care spune foarte multe europenilor și nu numai, pentru că este Ziua Franței.
2: Așa este, Florentina, și dacă am întreba pe cineva ce îi vine prima dată în minte atunci când aude 14 iulie, probabil ar răspunde imediat Franța. În fiecare an, milioane de francezi sărbătoresc Ziua Națională, dar de ce tocmai această dată? Pentru că în urmă cu 237 de ani, pe 14 iulie 1789, un eveniment aparent imposibil avea să schimbe cursul istoriei Europei. Este vorba despre căderea Bastiliei.
0: Să ne uităm așadar în istorie. Bastilia fusese construită cu aproape 400 de ani înainte. La început era o fortăreață militară menită să apere Parisul. Mai târziu a devenit închisoare, dar nu orice închisoare. Era locul unde regele îi trimitea pe cei considerați incomozi. Unii ajungeau acolo, în Bastilia, fără proces. Alții, fără să știe că vor rămâne acolo viața întreagă. De aceea, Bastilia ajunsese să fie simbolul fricii și puterii absolute.
2: Interesant este că în dimineața zilei de 14 iulie 1789, în Bastilia se aflau doar 7 prizonieri, 4 falsificatori, 2 erau bolnavi psihic, era și un nobil. Așadar, oamenii nu au atacat fortăreața pentru a elibera sute de deținuți, au atacat ceea ce reprezenta ea. Uneori un simbol valorează mai mult decât o clădire.
0: Așa este Edisa, Franța trăia atunci una dintre cele mai grele perioade din istoria ei, ani întregi de recolte slabe, foamete, sărăcie, taxe uriașe, în timp ce oamenii de rând abia își puteau cumpăra pâine. Aristocrația franceză continua să trăiască în lux. Nemulțumirea creștea de la o zi la alta, iar pe 14 iulie nemulțumirea s-a transformat în revoluție.
2: Exact, Florentina, istoricii spun că Revoluția franceză a schimbat nu doar Franța, a schimbat întreaga Europa. A inspirat mișcări democratice, a schimbat modul în care oamenii priveau drepturile omului. A dus la redactarea Declarației Drepturilor Omului și ale Cetățeanului și a influențat Constituții din întreaga lume.
0: Și tot atunci, vă reamintim, avea să apară deviza pe care o cunoaște aproape orice elev de la noi din țară. Și de pretutindeni, liberté, égalité, fraternité, libertate, egalitate, fraternitate, aceste trei cuvinte simple, dar care inspiră generații întregi.
2: Totuși, istoria ne arată că oamenii pot câștiga libertatea politică și totuși să rămână nefericiți. Pot avea drepturi, dar nu au pace. Pot avea libertate de exprimare, dar nu au libertate față de ură. Pot avea libertate economică, dar să fie robii banilor. Și aici începe, de fapt, perspectiva Bibliei.
0: Vorbim despre istorie, dar nu putem să nu vorbim și despre Biblie. Iisus Hristos spune în Ioan, capitolul 8, versetul 36, vă reamintim, dacă Fiul vă va face liber, veți fi cu adevărat liberi. Expresia este cu adevărat, există o libertate aparentă așadar, dar există și libertatea autentică.
2: Și rămânem tot la Biblie. Apostolul Pavel merge și mai departe în Galateni 5:1, iată ce scrie: Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Nu spune că ne-a dat libertate, ci că ne-a creat pentru libertate. Libertatea de a-L urma pe Dumnezeu, libertatea de a ierta, de a iubi, libertatea de a spune adevărul, libertatea de a nu mai fi robi păcatului.
0: Și vom merge mai departe pentru a afla și alte evenimente ce sunt legate de această dată, 14 iulie.
2: Să vedem ce s-a mai întâmplat într-o zi de 14 iulie, așadar. În anul 1223 moare Filip al II-lea August, unul dintre cei mai importanți regi ai Franței medievale.
0: Iar în 1881, un celebru pistolar, Billy the Kid, este ucis de către șeriful Pat Garrett. El avea 21 de ani și devenise o legendă a vestului sălbatic.
2: Ajungem în anul 1933, când Germania nazistă declară oficial la 14 iulie că Partidul Nazist este singurul partid politic legal. Un pas care avea să conducă spre una dintre cele mai mari tragedii din istoria omenirii.
0: Păstrăm data de 14 iulie, ajungem în 1965, o sondă americană transmite primele imagini apropiate ale planetei Marte. Oamenii vedeau pentru prima dată o altă planetă atât de clar.
2: Iar în anul 2015, după aproape 10 ani de călătorie prin spațiu, sonda New Horizons ajunge la Pluto și trimite imagini spectaculoase ale cele mai îndepărtate lumi explorate până atunci.
0: Și ne reîntoarcem la Franța, 14 iulie, știați că turnul Eiffel trebuia să existe pentru doar 20 de ani, fusese construit pentru expoziția universală din 1889 și urma să fie demolat. Turnul Eiffel a fost păstrat pentru că s-a dovedit util pentru comunicațiile radio. Astăzi este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale lumii noastre.
2: Dar știați că Franța produce anual peste 1000 de tipuri de brânzeturi? Generalul Charles de Gaulle glumea spunând: cum poate fi guvernată o țară care are peste 300 de feluri de brânză? Astea sunt chiar mult mai multe.
0: Așa este, Edisa, dar știați, dragii noștri, că limba franceză este vorbită pe 5 continente de peste 320 de milioane de oameni. Este una dintre limbile oficiale ale ONU, ale Uniunii Europene și ale Comitetului Olimpic Internațional.
2: Și tot Franța este și țara cu cei mai mulți turiști din lume. În fiecare an, peste 90 de milioane de oameni aleg să o viziteze.
0: Istoria ne învață cât de greu se câștigă libertatea. Biblia ne învață cât de ușor putem pierde libertatea atunci când alegem mândria, egoismul, păcatul.
2: Există oameni care nu sunt închiși între ziduri, dar sunt închiși în frică, în amărăciune, în dependențe, în lipsa iertării sau în vinovăție. Iată ce ne spune Iisus: eu pot deschide și aceste închisori.
0: Și poate că astăzi, pe 14 iulie 2026, nu avem de dărâmat zidurile unei fortărețe precum Bastilia, dar fiecare dintre noi are ceva, o misiune, să dărâme câte un zid din inimă. Poate zidul neîncrederii, poate cel al resentimentului sau poate chiar zidul fricii.
2: Și încheiem rubrica de astăzi cu un gând al Apostolului Pavel din a doua Corinteni, de la capitolul 3 cu versetul 17. Unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Și să nu uităm, cea mai mare revoluție nu începe într-o cetate, ci într-o inimă schimbată de Dumnezeu.
0: Vă mulțumim că și astăzi ați fost alături de noi la rubrica Astăzi în Istorie Remember, 14 iulie. Cu siguranță ne reauzim mâine cu o nouă filă din istoria lumii și poate cu o nouă lecție pentru prezent. Dacă sunteți în București, mare atenție, 14 iulie înseamnă trafic rutier restricționat, începând cu ora 14 în zona Ambasadei Franței la Piața Amzei pentru recepția dedicată Zilei Naționale a Franței. Circulația este închisă pe strada Biserica Amzei între Mendeleev și Cristian Tell, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să utilizeze rute alternative.
2: Este ora 8 și 50 de minute, vă invităm acum să ascultați o altă melodie pregătită pentru ediția matinală de astăzi, 14 iulie, o piesă interpretată de grupul Nobles. Audiție plăcută!

0: Am ascultat împreună și grupul feminin Noblesse. Dragi ascultători, cei care ne ascultați în Brașov pe frecvența 94,6 FM, trebuie să vă mulțumim acum, să vă mulțumim pentru că știm că se încheie în curând întâlnirea noastră pe această frecvență locală, dar va continua și în online și la orele la care Radio Vocea Speranței se va mai auzi astăzi în Brașov. Oricum ar fi, vă mulțumim că ați ales să începeți această zi împreună cu noi și pentru toate mesajele de încurajare pe care ni le-ați trimis, vă mulțumim de asemenea.
1: Și vă reamintim și versetul acestei dimineți din Evrei 6, versetul 11 și 12. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele.
0: Rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, ne puteți asculta chiar și din Brașov în continuare, prin intermediul aplicației Radio Vocea Speranței pentru iOS și Android, pe site-ul rvs.ro. De asemenea, oricum ar fi, dragi ascultători, emisiunea noastră matinală continuă în direct până la ora 10 și în această dimineață.
1: Vă lăsăm acum în compania muzicii și vă dorim audiție plăcută!

0: Vă spunem bună dimineața și bun găsit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 14 iulie, este momentul acum pentru știrile orei 9, iar alături de noi este Albertoa Sofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, vă invit să ascultați știrile. Municipiul Craiova se pregătește să devină capitala poeziei și a muzicii, urmând să găzduiască în perioada 16-18 iulie o nouă și fastuoasă ediție a Festivalului Internațional Adrian Păunescu. Evenimentul cultural de amploare va reuni în piața Mihai Viteazul artiști consacrați, scriitori și tineri interpreți dornici să onoreze moștenirea culturală lăsată de marele poet. Programul din zilele următoare include lansări de carte, concursuri de recitare, dezbateri literare și spectacole de muzică live care promit să reînvie spiritul legendar al cenaclului Flacăra, manifestarea bucurându-se de un real interes în rândul publicului din județul Dolj și din întreaga țară. Programul național Taberele ARC, organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, continuă să înregistreze un succes deosebit în această perioadă în stațiunile din țară. Săptămâna trecută, coordonatoarea de proiect, Cristina Lavinia Arnăutu, a subliniat importanța strategică a acestei inițiative, concepută special pentru a păstra și consolida legătura identitară cu noile generații de tineri români care s-au născut sau trăiesc în comunitățile din diaspora. Copiii din 10 de țări participă la ateliere interactive de limba română, istorie și geografie, având ocazia unică de a descoperi tradițiile strămoșilor lor și de a lega prietenii durabile cu tineri din alte colțuri ale lumii. O transformare importantă în infrastructura culturală rurală a fost raportată săptămâna trecută în județul Maramureș, unde biblioteca publică din localitatea Tăuții Măghereuș a fost complet dotată cu echipamente digitale moderne necesare dezvoltării activităților cu tinerii. Finanțarea a permis achiziția de calculatoare de înaltă performanță, tablete grafice, cititoare de cărți electronice și o tablă interactivă, transformând vechiul spațiu de împrumut într-un adevărat hub tehnologic comunitar. Autoritățile locale speră ca prin această modernizare să stimuleze interesul copiilor pentru lectură și educație digitală, oferindu-le resurse moderne de studiu chiar în comunitatea lor. În cadrul unei conferințe medicale desfășurate săptămâna trecută, renumitul medic Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, a oferit o perspectivă profundă asupra sistemului sanitar, susținând că relația dintre medic și pacient trebuie să înceapă întotdeauna cu respectul reciproc și să se consolideze exclusiv prin încredere. Specialistul a explicat că succesul oricărui tratament depinde într-o măsură uriașă de o comunicare clară, empatică și lipsită de bariere birocratice, unde bolnavul este ascultat și implicat în deciziile terapeutice. Declarația vine într-un moment în care este nevoie de o restaurare a încrederii publice în corpul medical din România. Persoanele preocupate de menținerea unei siluete armonioase și a unui stil de viață echilibrat în acest sezon primesc recomandări valoroase din partea nutriționiștilor printr-un ghid privind cele mai sănătoase gustări pe care le putem cumpăra direct din supermarket. Specialiștii explică ce produse ar trebui să alegem între mesele principale pentru a ne asigura o sațietate reală și o hidratare optimă în zilele toride, fără riscul de a acumula kilograme nedorite. Printre opțiunile ideale menționate se numără iaurtul grecesc simplu combinat cu fructe proaspete de sezon, nucile crude consumate în porții moderate sau legumele crocante precum castraveții și ardeiul gras, asociate cu o porție mică de humus. Știrile se opresc aici, rămâneți alături de noi!

0: cu Isus Ah, față în față s-a numit melodia pe care am ascultat-o. Rebecca Agata Calot a interpretat această piesă. 9:07 am pregătit pentru dumneavoastră, dar și pentru cei mici, rubrica Povestirii pentru copii, o rubrică semnată de Bianca Timșa Stoicescu, și avem și un dar muzical. Suntem copii, o piesă interpretată de grupul Incanto.
1: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Zupa, zupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: Mara, fetița de 9 ani, se întoarce la școală și își aruncă ghiozdanul cât colo. Împrăștie eșarfa și jacheta prin casă, după care se prăbușește pe covor.
3: Hopa! Văd că astăzi vulcanii n-au erupt numai în burtă.
4: Glumești tu, glumești, bunicule, dar să știi că ai dreptate. S-a lăsat cu scântei și tras de păr.
3: Oh, ce s-a întâmplat, capitan Mara? Cine a început războiul rozelor?
4: Elena. Elena a zis că desenul meu e urât. Normal că a adăugat apoi că al ei e mai bun. Și la sfârșit a zis că oricum ea e mai bună la toate. După cum s-a văzut și la note, că eu am un 9 și ea are doar 10.
3: Păi dacă e mai bună decât tine cu un punct, are dreptate.
4: Bunicule, ce ai? Eu îți povestesc ce mă supără și tu mă superi mai ceva ca Elena.
3: Scuze, continuă.
4: Când i-am zis să tacă, m-a împins. Și eu am tras-o de codițe. Urăsc, bunicule! Nu mai vreau să fim prietene niciodată!
3: Înțeleg. Te simți ca și cum cineva ți-ar fi tăiat aripile exact când voiai să zbori. Dar știi ceva, Mara? Cearta asta e o cerință a vieții care vrea să te învețe ceva despre trierea prietenilor.
4: Ce să mă învețe? Că fetele sunt rele?
3: Ei, nu toate. Și tu ești fată, ești rea?
4: Câteodată da, după cum ai văzut azi. Dar pentru că sunt provocată, nu că vreau eu așa.
3: Ei, poate că prin asta a trecut și Elena.
4: Ei.
3: Poate și ea zice că a fost provocată. Dar nu despre ea vorbim acum. Îți dau un test după care să te uiți la tine și la colegele tale.
4: Un test.
3: Un prieten adevărat e ca un vânt din spate care te ajută să alergi mai repede. Un prieten care te încurajează te va duce mult mai departe decât o cameră plină de oameni care îți sorb energia prin invidie sau prin lenea lor.
4: Elena mereu zice, de ce faci aia? Sau, nu e bine așa, parcă mereu mă simt obosită după ce stau cu ea.
3: Ce să mai mare, poate că Elena este sugativa ta de energie. Cu toții avem oameni care ne seacă. Dar avem de ales între ai evita... și a evita. Râd pentru că cealaltă alternativă ar fi fost lupta cu ei, pentru a-i convinge să fie mai buni. Dar nu mai vreau să aud că te tragi de codițe cu cineva. Mai bine, evitare.
4: Și iar evitare. E mai bine să fug de ea decât să mai văd supărarea din ochii doamnei când ne-a văzut furioase, ca două pisici care se luptă.
3: Mara, e cam trist când începi să vezi lucruri rele, dar dacă tot te

0: confruntat cu ele, trebuie să le și pricepi. Uite, invidia e ca un praf care se pune pe ochelari și nu te mai lasă să vezi ce e frumos la celălalt. Sfatul meu de bunic pensionat din lupte de-astea este: alege relațiile care te ajută, nu pe cele care te fac să fugi mereu de lucrurile bune.
1: Adică eu să nu mai fiu prietenă cu ea pentru că mă trage în jos? Dar e Elena, bunicule, Elena!
0: Eu am spus doar un principiu. Concluziile le tragi singură. Rezultatele tu le vei suporta. Dar realitatea este că cel mai bine este să cauți acei oameni, cum să spun eu, lângă care simți că poți să fii tu, fără să te aperi mereu.
1: Dar e Elena!
0: E Elena, dar dacă cineva te face să te simți mică sau să devii invidioasă, înseamnă că acea prietenie are bateria pe roșu de mult timp. Prietenia trebuie să fie un loc unde te încarci, nu unde te descarci de tot.
1: Dar e greu să găsești prieteni care te încarcă. Adică e ca atunci când eram mici și unii voiau să se joace doar ce le plăcea lor. Altfel plecau sau plângeau.
0: E drept. De aceea se și spune că prietenia e ca o piatră prețioasă. De preț. De preț, dar rară. Însă ascultă aici sfatul unui bătrân. Zic eu, înțelept, e mai bine să ai un singur diamant decât un sac plin de pietre care te trag la fundul apei.
1: Adică să fug de cei care mă fac să mă simt prost că sunt isteață sau care consideră că nu am desenele frumoase.
0: Exact! Și mergi spre cei care spun: mă înveți și pe mine să desenez ca tine?
1: Deci un prieten nu e cel care te trage de păr, ci cineva care te trage în sus, gen despre cer.
0: Întocmai! Dar nu lua chiar acum hotărâri cu privire la Elena. Poate îi trece și ei și își cere iertare.
1: Da,
0: uneori, da, uneori mai apar sincope chiar și în cele mai bune relații.
1: Da.
0: De aceea, singurul lucru care ajută este îngăduința.
1: Îngăduința.
0: Să vă îngăduiți una pe alta dacă merită. Dacă nu, atunci vei decide ce mai bine pentru tine.
1: Da.
0: Deocamdată să o lăsăm pe Elena și să ne ocupăm de altceva. Mai interesant, ce zice burtica ta că vrea să mănânce?
2: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: La 9:17, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Vom vorbi despre lectură, despre carte, da, pentru că o carte bună poate inspira, poate provoca și poate schimba felul în care privim viața. Atunci când este construită pe valorile Scripturii, cartea devine și un instrument prin care Dumnezeu poate lucra în inimile oamenilor.
1: Așa este, Edisa, dragi ascultători, vorbim despre o apariție editorială cu totul excepțională și despre mesajul pe care îl transmite. Discutăm chiar acum în direct, în continuare, cu David Iordan, un prieten al emisiunii matinale Dimineți cu Rost, din partea editurii Viață și Sănătate. Este director de marketing. Bine ai revenit în direct la Vocea Speranței, David Iordan.
2: Bună dimineața, Florentina, bună dimineața, Edisa, și mă bucur să fiu din nou împreună cu ascultătorii Radio Vocea Speranței.
0: Și noi ne bucurăm, David, pentru că astăzi ești împreună cu noi. Vorbim despre cartea cu titlul Călăuza. Cum a apărut ideea publicării acestei cărți la editura Viață și Sănătate?
2: Da, vorbim despre cartea aceasta pe care am așteptat-o de mult. Să o avem și în limba română, disponibilă și în limba română, pentru că este o carte cu totul excepțională. Mă întrebai cum a apărut această ideea publicării acestei cărți. Știam despre cartea aceasta, auzisem despre istoria personajului principal din cartea aceasta, despre Johann Hendrik Weidner, și ne doream ca să aducem povestea vieții lui aici, în țara noastră, să o punem la dispoziția publicului cititor din România, pentru că de regulă, atunci când alegem să publicăm o carte la editură, contează foarte mult nu doar informația pe care o transmite, ci și capacitatea conținutului cărții de a motiva, de a transforma viața cititorului. Așa că atunci când am constatat că putem să preluăm această carte și să o traducem în limba română, ne-am bucurat tare, tare mult.
1: Da, într-adevăr, această carte numită Călăuza, cu un erou al Holocaustului care a salvat viețile a peste 800 de evrei, a mai mult de 100 de aviatori ai aliaților și ale multor altora care au fugit de nazism. Vrem să te întrebăm, David, cum îi se adresează în mod special această carte nouă de la editura Viață și Sănătate?
2: Cred că, în primul rând, cartea aceasta se adresează celor care iubesc poveștile adevărate. Cărțile care aduc istoria sau recrează evenimentele istorice care s-au derulat la un moment dat în trecut. Sunt convins că cei care sunt pasionați de istorie, poate într-un mod așa mai concret de perioada celui de-al doilea război mondial, vor fi fascinați cu fiecare pagină pe care o vor citi din cartea aceasta. Cred că această carte se adresează în același timp și tuturor celor care caută modele autentice de caracter, pentru că vorbim aici despre un personaj, așa cum am spus, despre Johann Hendrik Weidner, care nu neapărat că se remarcă prin ceea ce face, dar reușește să construiască o rețea de salvatori care a adus speranță, a adus bucurie și a adus viață până la urmă pentru foarte, foarte multe persoane, așa cum aminteai și tu la început, pentru sute de persoane. În cartea aceasta, cei care vor alege să o citească vor fi puși frecvent în situația de a răspunde la unele întrebări, ce aș fi făcut eu într-o astfel de situație, sau aș fi avut curajul să-mi risc confortul sau viața pentru a salva pe cineva. Este o carte provocatoare și o carte care oferă o mulțime de lecții de viață.
0: David, care este mesajul principal pe care cititorii îl pot descoperi și, de asemenea, tema principală a acestei cărți, Călăuza?
2: Da, mesajul central este că adevărata credință se vede în fapte, și spun lucrul acesta pentru că Johann Hendrik era un credincios, un om care îl iubea pe Dumnezeu, însă el a dus atașamentul acesta lui față de Dumnezeu dincolo de nivelul teoretic. El nu doar vorbea despre credință, ci trăia credința pe care el o împărtășea. El considera că fiecare om este creat de Dumnezeu și merită salvat, indiferent de naționalitate, de religie sau origine. Ori conceptul acesta pe care el îl avea a reușit foarte, foarte bine să-l transpună în practică prin acțiunile pe care el le-a făcut. Reamintesc faptul că firul istoriei prezente în cartea aceasta include evenimentele din timpul celui de-al doilea război mondial. Cititorul va afla din cartea aceasta că binele făcut cu sacrificiu poate schimba vieți pentru totdeauna. Și faptul că uneori un singur om hotărât poate face o diferență uriașă pentru viața celor din jur. Este o istorie palpitantă. Este o istorie care, la momentul în care începi să o cunoști, și o cunoști cu foarte multe detalii, pentru că în carte găsim foarte, foarte multe detalii, te face să retrăiești acele perioade și să înțelegi cât de complexă era viața la momentul acela, cât de multe pericole i-au expus și oamenii și modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în omul acesta pentru salvarea celorlalți.
1: Reamintim ascultătorilor noștri, vorbim în direct despre cartea editurii Viața și Sănătate, Călăuza. Personajul principal pe 25 mai 1978 a fost decorat de către statul Israel cu medalia Drept între popoare. De asemenea, a mai fost decorat cu medalia Libertății a Statelor Unite și cu Legiunea de Onoare, cea mai înaltă distinție a Franței. Te întrebăm, David, revenim de fapt cu această întrebare, dacă există vreo secțiune din această poveste de viață extraordinară, dacă există vreo idee din cartea Călăuza, toate acestea să fie atât de impresionante pentru tine, te rugăm să ne spui.
2: Da, sunt două aspecte. Cartea e fascinantă și sunt, dacă e să ne referim efectiv la desfășurarea acțiunilor, sunt foarte multe momente de tensiune maximă, foarte multe momente în care viața lui Johann Weidner este acolo, pe muchie și se întâmplă lucruri extraordinare în desfășurarea acestei istorie. Însă, sunt două aspecte pe care le-am remarcat din cartea aceasta. Primul, Johann Weidner nu se consideră un erou și este foarte interesant lucrul acesta. Chiar mărturisește acest lucru. Ceea ce a făcut nu consideră că l-a transformat pe el un erou, ci efectiv a făcut ceva, ceea ce era natural și normal să-l facă. Cam asta este declarația pe care o face el. Și al doilea aspect, el spunea că îi ajuta pe oameni pentru că erau copiii lui Dumnezeu, erau copiii lui Dumnezeu, ființe omenești, dar copiii lui Dumnezeu. Ori conceptul acesta despre cei din jurul nostru mi se pare absolut extraordinar. Un om care își riscă viața de nenumărate ori, vedea în tot ceea ce făcea ceva normal, ceva absolut obișnuit pentru un creștin. Această modestie și această credință profundă cred că reprezintă una dintre cele mai puternice lecții ale acestei cărți. Sunt fascinat de modul în care Johann Weidner alege să vadă contextul acesta în care se află el. Este extraordinar cât de multă modestie poate să aibă, cu toate că riscă enorm de mult, rezultatele sunt extraordinar de mari, salvează atât de multe vieți din situații limită și totuși el nu se consideră a fi un erou, nu se consideră ca făcând ceva extraordinar de special. Efectiv, este ceva ceea ce o face izvorâtă cumva din toate acțiunile acestea izvorâte cumva din felul lui de a fi și din conceptul pe care l-are față de Dumnezeu.
0: David, de ce consider că această carte, Călăuza, este relevantă pentru cititorul de astăzi?
2: Din foarte multe motive, dar aș face referire acum la unul singur. Cred că cea mai prețioasă monedă a timpului pe care îl trăim noi astăzi este autenticitatea. Trăim într-o lume în care avem nevoie de exemple autentice. Vorbim astăzi foarte mult despre succes, vorbim foarte mult despre influență, despre performanță. Cartea aceasta vorbește foarte mult despre caracter. Ori la baza unei trăiri autentice stă un caracter echilibrat, un caracter matur. Îmi place foarte mult faptul că această carte ne arată că adevărata măreție a unui om nu înseamnă să fii cunoscut neapărat, ci să faci ceea ce este corect, ceea ce este drept atunci când nimeni nu te vede. Și cred că în societatea asta noastră, în care trăim cu toții, tot mai polarizată, Călăuza ne amintește că iubirea față de semenul nostru nu are granițe și că fiecare dintre noi putem deveni un sprijin, un ajutor, o lumină pentru cei din jur. Îmi place foarte mult faptul că Johann Hendrik nu alegea cazurile pe care să le ajute în funcție de naționalitate sau de preferințe. Pentru el, toți oamenii erau priviți prin lupa care îi arăta imaginea unor copii ai lui Dumnezeu.
1: Da, așa este, vorbim despre această nouă carte, Călăuza, o carte pe care ar trebui să o citească oricine. La un moment dat sunt și câteva mărturisiri, l-am întrebat de ce și-a riscat viața în mod repetat pentru a salva atâția oameni. Răspunsul său a fost scurt și la obiect erau copiii lui Dumnezeu, erau ființe umane. Minunat! David Iordan, la finalul acestui interviu te rugăm să ne spui încă o dată unde poate fi găsită această carte și dacă există o campanie promoțională care are în vedere cartea Călăuza.
2: Da, tu uite, deja mi-ai propui ceva ce chiar mă gândeam și e bine că m-am gândit la ideea aceasta, pentru că este un titlu nou și pentru că ea nu a ajuns încă în țară, în toate librăriile. Vrem totuși celor care ne ascultă, care sunt acum cu noi la radio, să le oferim posibilitatea să intre în posesia acestei cărți cu o reducere de 20%. Dacă vor suna la numărul editurii 021-323-0020 sau dacă vor scrie pe WhatsApp la 074-010-1022 sau dacă vor intra pe site-ul editurii să o comande, să comunice codul acesta Călăuza 20 și vor avea o reducere de 20% astăzi. Ne-am dorit să facilităm cumva accesul la cartea aceasta celor care ne urmăresc acum, celor care ne ascultă. Cartea momentan este disponibilă la sediul editurii pentru că ea doar de câteva zile ce a fost publicată la finalul săptămânii trecute și în perioada următoare va fi trimisă și în librăriile sau la scriptura din țară, dar la momentul acesta este disponibilă la call center, la numerele pe care le-am comunicat sau pe site-ul editurii. Și da, cine comandă astăzi și folosește codul acesta pe care l-am comunicat acum, Călăuza 20, va putea să plătească cu 20% mai puțin pentru această carte.
0: Îți mulțumim foarte mult, David Iordan, pentru că ai fost împreună cu noi astăzi la Dimineți cu Rost. Îți mulțumim pentru prezentare. Ne dorim ca această carte să ajungă în mâinile cât mai multor cititori, iar astăzi au șansa de a obține această binefacere din partea editurii, am putea spune, Viață și Sănătate, 20% reducere, Călăuza 20.
2: Suntem împreună în echipă și ne sprijinim unii pe alții.
1: Da, așa este. Mulțumim încă o dată, David Iordan, directorul de marketing al editurii Viață și Sănătate, ne-a vorbit despre o lansare de carte, practic un titlu nou-nouț. Așadar, dacă dumneavoastră doriți să intrați în posesia acestei cărți numită Călăuza, despre care am vorbit în această dimineață, 021-323-0020 prin apel telefonic sau prin intermediul WhatsApp 0740-1010-34. Călăuza 20 este codul promoțional spus de David Iordan în această dimineață. Lectura, dragii noștri, credem din toată inima că este o investiție în mintea noastră, în sufletul nostru și cărțile care ne apropie de Dumnezeu rămân întotdeauna alegerea cea mai bună.
0: Și avem o alegere inspirată și noi la acest moment, 9:32 de minute, urmează muzică, piesa se numește Ca o pasăre în zbor, o piesă interpretată de grupul Reverența. Vă dorim audiție plăcută!

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Nu, și 47 de minute, dragii noștri, cu o informație interesantă pentru dumneavoastră la acest final de emisiune 14 iulie. Acordeoniști adventiști din mai multe zone ale țării s-au întâlnit în județul Mureș pentru două zile dedicate muzicii creștine și părtășiei. Programul din biserici a reunit copii, tineri și muzicieni cu experiență și s-a încheiat în piața teatrului din Târgu Mureș printr-un moment muzical care a atras atenția trecătorilor și a oferit orașului un mesaj de pace și speranță. Haideți să intrăm și noi în atmosfera evenimentului.

În perioada 19-20 iunie, județul Mureș a găzduit întâlnirea acordeoniștilor adventiști din România. Evenimentul a reunit muzicieni și iubitori ai muzicii creștine din Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Maramureș, Sălaj și Mureș. Programul a debutat vineri seara la Biserica Adventistă din Nazna și a continuat sâmbătă la Sântana de Mureș și Berghia. Finalul i-a adus pe participanți în piața teatrului din Târgu Mureș, unde muzica de acordeon a depășit spațiul bisericii și a devenit o mărturie publică despre credință, pace și speranță.

0: Pentru mulți participanți, întâlnirea a însemnat revederea unor prieteni după ani de zile, dar și începutul unor legături noi. Muzicieni cu experiență au cântat alături de tineri și copii, iar programul a evidențiat continuitatea unei pasiuni transmise de la o generație la alta.
1: Suntem aici ca să-L lăudăm pe Dumnezeu, să recunoaștem că nu cântăm pentru noi, nu facem lucruri prin puterea noastră, ci doar prin harul Lui și doar spre lauda Lui. Și toate acestea pentru ca odată să putem să fim cu toții cu El.
2: Noi credem și dorim ca în seara aceasta și de fiecare dată când suntem într-un loc ca acesta să reușim să ne întâlnim cu Dumnezeu.
0: Unele piese au trezit amintiri din copilărie, din tabere, congrese și alte întâlniri spirituale. Prin muzică, participanții au retrăit momente importante de credință și au dus mai departe o formă de închinare prețuită în comunitățile adventiste.

0: Participanții și-au exprimat dorința ca întâlnirea acordeoniștilor adventiști să continue și în anii următori. Bucuria de a cânta împreună și de a-L lăuda pe Dumnezeu prin muzică a arătat încă o dată că astfel de programe pot întări legăturile dintre comunități și dintre generații.
1: Dumneavoastră faceți ca momentul acesta de închinare să fie special și se va nota în ceruri. Cântarea face parte din închinare. De aceea vă încurajez ori de câte ori este posibilitatea să faceți lucrul acesta.
0: Finalul a adus speranța unei noi revederi și dorința ca inițiativa să devină o tradiție națională. Pentru cei prezenți, cele două zile au fost un prilej de părtășie, credință și recunoștință.

0: Și dragi prieteni, aici se încheie ediția matinală în direct, Dimineți cu Rost. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați fost alături. Vă salută echipa matinală, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu. Noi suntem la microfon. În regia de emisie este Valentin Bogdan. Am vorbit despre multe lucruri astăzi, despre Ziua Națională a Franței, de exemplu, despre idealurile de libertate care au marcat istoria, dar Biblia, dragii noștri, ne amintește că există o libertate și mai prețioasă, libertatea pe care o oferă Iisus Hristos. Vă dorim ca această libertate să vă însoțească astăzi. Libertatea de a ierta, de a iubi, de a face binele, de a trăi cu încredere în Dumnezeu.
1: Și înainte de a vă spune la revedere, haideți să mai rosim încă o dată împreună cuvintele care ne-au ghidat pașii în această dimineață din Epistola către Evrei, capitolul 6, versetele 11 și 12. Rămânem cu acest îndemn extraordinar. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți și să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele.
0: Și vă mai spunem așa în această dimineață, oriunde vă vor purta pașii, să nu uitați că Domnul merge înaintea dumneavoastră. Dumnezeu este speranța care nu dezamăgește și pacea care rămâne chiar și în mijlocul provocărilor.
1: Vă dorim astfel o zi liniștită și plină de momente cu rost. Până la următoarea noastră întâlnire, zâmbiți mai mult, iubiți din suflet și mergeți înainte cu încredere.
0: Ne auzim mâine dimineață în direct aici la Vocea Speranței de la ora 7 și 15 minute. Numai bine, la revedere!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România. Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările de ieri de la Cotroceni fără soluție pentru deblocarea crizei politice, PSD, PNL, USR și UDMR rămân pe poziții ferme de negociere. Un detașament al armatei României va defila pe Champs-Élysées de Ziua Franței, tema paradei în acest an, trezirea strategică a Europei. Și temperaturi în creștere în toată țara, maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. Consultările de ieri de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și partidele pro-occidentale s-au încheiat fără o soluție de deblocare a crizei politice actuale. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un acord pentru formarea unei majorități sau desemnarea unui prim-ministru. Are detalii Oana Bâlă.
2: PSD se consideră în opoziție atât timp cât Ilie Bolojan este premier și nu va vota sub presiune în Parlament o lege a salarizării care nu se află nici măcar în transparență publică, a declarat liderul social-democrat Sorin Grindeanu. PNL nu mai poate fi într-o coaliție cu PSD în actualul context politic, a afirmat președintele liberalilor Ilie Bolojan și a precizat că nu mai are încredere în social-democrați. El a amintit că Sorin Grindeanu declara nu cu mult timp în urmă că social-democrații vor susține absorpția de fonduri din PNRR, indiferent dacă vor fi la putere sau în opoziție. Pe de altă parte, liderul PNL nu exclude scenariul alegerilor anticipate. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu există prea multe variante pentru guvernare. Președintele USR, Dominic Frit, se pronunță pentru alegeri anticipate dacă nu se va contura o majoritate parlamentară. Între timp, AUR reafirmă că nu va susține vreun guvern condus de cele patru partide care au provocat această criză politică.
1: Alegerile anticipate pot oferi o soluție la blocajul politic actual, deși nu există garanții că ar produce un peisaj parlamentar mai puțin fragmentat. Este de părere jurnalistul și comentatorul politic Bogdan Chireac. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a declarat că în două situații anticipatele ar putea fi evitate, însă din păcate niciuna nu pare realizabilă în momentul de față. Prima ar presupune ca cele patru partide pro-occidentale să se coalizeze pentru a izola AUR, iar a doua ar însemna cooptarea AUR la guvernare, caz în care intervine refuzul președintelui României, Bogdan Chireac.
3: Dacă facem alegeri anticipate, partidul care va câștiga cel mai mult, riscând practic să-și dubleze scorul, este AUR, de la 20% cât are acum în Parlament. Deci marja de manevră în Parlament se restrânge și mai mult, doar dacă nu se renunță la cordonul sanitar ridicat împotriva AUR. De ce cred că domnul președinte Dan nu poate să renunțe la acest cordon sanitar? Fiindcă el a justificat Bruxellesului anularea alegerilor prin blocarea unui partid extremist, AUR, și acum să vii brusc și să spui AUR e în regulă, ne-am înșelat atunci, înseamnă că ne-am înșelat și cu anularea alegerilor prezidențiale. Da, situația politică este într-adevăr fără rezolvare. Probabil că alegerile anticipate sunt singura rezolvare în acest moment, chiar cu problemele care vin cu aceste alegeri.
1: Bogdan Chireac a mai spus că situația României se va complica și mai mult dacă nu va reuși să evite retrogradarea în categoria junk, nerecomandată investițiilor. Țara noastră se bazează la acest capitol pe ajutorul Comisiei Europene, care ne poate susține prin monitorizarea deficitului excesiv și prin deblocarea fondurilor de coeziune și din PNRR. Președintele Nicușor Dan va participa mâine la Kiev la cea de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Vizita are loc ca urmare a invitației adresate de președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, anunță administrația prezidențială. Emmanuel Macron va prezida astăzi pentru ultima dată parada militară de Ziua Națională a Franței, înainte de a-și încheia cel de-al doilea mandat de președinte în primăvara anului viitor. Tema aleasă pentru acest an este redeșteptarea strategică a Europei, care va fi ilustrată simbolic prin defilarea alături de francezi a 500 de militari europeni. Armata română va fi reprezentată de un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul, după cum relatează corespondenta noastră Daniela Coman. Peste 10.000 de soldați francezi și europeni, un record absolut, vor bate pas de defilare pe Bulevardul Champs-Élysées. Spectatorii vor putea urmări scene de luptă cu trupe terestre în acțiune sprijinite din aer de elicoptere, așa cum se întâmplă în teatrele de operații. Parada nu se va limita la etalarea vehiculelor militare cunoscute, ci va pune accentul pe inovațiile datorate noilor tehnologii și pe descurajarea nucleară franceză. Pentru ultima sa paradă ca șef de stat, președintele Emmanuel Macron își dorește o ceremonie în acord cu ambițiile sale de reînarmare a Franței și a Europei. În tribune se vor afla 25 de șefi de stat și de guvern europeni, între care și președintele României, Nicu Jordan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Ca în fiecare an, mii de spectatori sunt așteptați pe Bulevardul Champs-Élysées în condițiile unor măsuri excepționale de securitate. Peste 70.000 de polițiști și jandarmi sunt desfășurați în întreaga țară pentru a asigura ordinea la festivitățile de ziua națională și apoi diseară cu ocazia semifinalei Cupei Mondiale din Statele Unite dintre echipele naționale ale Franței și Spaniei.
4: Statele Unite au continuat în cursul nopții să bombardeze ținte multiple din Iran, în special în zona de coastă și insulele din Golf. Actualul val de violențe s-a declanșat în urmă cu o săptămână după ce Iranul a atacat o navă comercială. Ieri, rachete iraniene au lovit în apele teritoriale ale Omanului două petroliere ale Emiratelor Arabe Unite. Teheranul a lansat de asemenea azi noapte rachete și drone împotriva unor obiective americane din Iordania și Bahrain. Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a anunțat că reinstituie blocada americană a strâmtorii Ormuz, ceea ce a dus imediat la o creștere cu 9% a prețului petrolului. Trump a adăugat că va fi percepută o taxă

0: extreme și un risc foarte ridicat de incendii. Și autoritățile din Italia, țara aflată deja sub al treilea val de caniculă din această vară, se așteaptă astăzi și mâine la noi recorduri de temperatură. În sudul țării și insula Sardinia, ceasta ar putea ajunge la 42 de grade Celsius. Totodată, mai multe regiuni din peninsulă sunt afectate și de puternice incendii de vegetație, transmite corespondenta noastră Elena Postelnicu.
1: Anticiclonul african readuce căldura toridă în Italia cu maxime de peste 40 de grade, în special în centrul și sudul țării. Pe fundul caniculei și al nopților toride, care afectează Italia, nivelul de alertă privind incendiile crește în mai multe regiuni. Unele focare se află sub control, altele mai puțin. Numai în regiunea Piemonte, din nordul peninsulei, în ultimele 10 zile, au ars peste 800 de hectare de pădure și vegetație. Este vorba despre una dintre cele mai grave situații de urgență din timpul verii înregistrate vreodată în această zonă. Cauzele situației de urgență pot fi atribuite temperaturilor cu mult peste media sezonieră, vânturilor care au alimentat flăcările și a unei lungi perioade de secetă. Incendii s-au înregistrat în ultimele ore și în alte regiuni, în Toscana, Puglia și Sardinia. Și Sicilia arde de la un capăt la altul al insulei. Temperaturile ridicate și vântul torid și umed au favorizat izbucnirea numeroase incendii în diferite zone, unele mici, dar la care se ajunge cu o foarte mare dificultate. Provincia Etna este cea mai afectată.
0: Temperaturile vor crește astăzi în toată țara, iar în vest și sud vremea va fi călduroasă. Vor fi norări și averse după amiaza și seara, mai ales în zona montană, în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul Olteniei. În capitală, cerul va fi variabil și sunt posibile averse spre seară, 24 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.
3: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
4: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
5: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: 10:31, dragi prieteni, am revenit aici în cadrul programului Live cu Sens. Ne bucurăm să fim și astăzi alături de dumneavoastră la o nouă ediție. Abia așteptăm să vorbim cu dumneavoastră. Sunt Paula Florea și alături de mine colegul meu, Alberto Asofiei. Te salut și pe tine, Alberto. Ce faci? Cum ești? Cam gâfâi.
1: Cam gâfâi un pic, cam Paula. Se simte, puțin, nu? Bună dimineața. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Da, gâfâi pentru că azi am luat o decizie, zic eu, importantă. Încerc să fac mai multă mișcare zilele acestea și nu doar zilele acestea, ci de acum încolo.
0: Foarte bine, alergăm pe scări aici, sus, jos, sus, jos, facem
1: antrenament. Facem mișcare câtă trebuie, dar azi am venit pe jos de acasă.
0: Ah, super! Și cât ai mers pe jos?
1: În kilometri sau în timp?
0: În kilometri, în timp, cum îți este mai simplu?
1: Cred că sunt vreo 3 kilometri, 2 kilometri jumate, 3.
0: E bine!
1: Și... Mm-hmm.
0: E foarte
1: am
0: bine.
1: Am făcut 20 de minute.
0: Super, super.
1: Da, de aia și gâfâi.
0: Ah, e bine să știi, adică tu ai început ziua foarte bine, deja 10:32, ți-ai făcut antrenamentul de dimineață, eu antrenamentul meu a constat doar în urcarea scărilor până la emisie.
1: Păi să știi că tocmai asta e, că e antrenamentul, încerc să fie antrenamentul de dimineață, nu de alta, dar seara mai am un antrenament și încerc
0: frumos.
1: să nu le evit pe niciunele.
0: Foarte bine, lasă că, uite, așa poate încurajăm și pe ascultători. Dacă n-au făcut sportul de dimineață, o pot face acum, pot merge la alergat, să-și pună căștile în urechi, să ne audă și pe noi, totuși.
1: Încă e bine, încă e bine afară, nu-i chiar atât de cald, deși se încinge vremea.
0: Trebuie să profităm de vremea aceasta bună de dimineață, așa.
1: Încercăm.
0: E mai răcoare și noi când am plecat de acasă, era așa plăcut afară.
1: Îți venea să ieși la plimbare, nu?
0: Da, chiar îmi venea să ies la plimbare, dar am făcut plimbarea până la muncă, ce să zic, dar cu mașina, nu pe jos ca tine. Dar,
1: păi ce zic eu, Paula, de tine că ai venit la muncă și ai făcut plimbarea, dar mă gândesc la cei care fac plimbări de genul ăsta în concediu. Ei ies în concediu de dimineață.
0: Asta voiam să zic, că tu acum ce faci? Te pregătești de concediu să faci sport și atunci, nu?
1: Dar dacă m-am întors din concediu?
0: Așa, peste noapte? Unde ai fost tu în concediu, așa, de ieri și până azi?
1: Cine știe?
0: Secret. O să ne spui tu într-o bună zi. Dar îmi place foarte mult că ai menționat concediu. Nu doar că este un cuvânt care îți dă zâmbetul pe buze, dar...
1: Uneori ți-aduce o lacrimă în colțul ochiului.
0: Ți-aduce și o lacrimă în colțul ochiului, dar îmi place foarte mult că astăzi vorbim despre concediu. Doar că dintr-o altă perspectivă îl vom aborda noi. Și anume vom vorbi despre acesta cum nu repară așa o viață dezechilibrată. Nu te ajută 2 săptămâni de concediu să-ți repare ție toată viața dacă nu ai un program bine stabilit, dacă nu ești bine cu tine.
1: Păi
0: dacă...
1: și atunci ce facem? Nici nu mai plecăm în concediu?
0: Păi nu, mergi în concediu, dar nu trebuie să ai așteptări că gata, ți se schimbă viața că te-ai relaxat 2 săptămâni.
1: Am înțeles.
0: Nu?
1: Ar fi chiar culmea, 2 săptămâni se repare un
0: an
1: de zile.
0: Cum ar fi fost?
1: Suntem și noi destul de pretențioși, nu crezi? Dar într-adevăr, un concediu nu poate schimba întru totul echilibru din viața noastră. Trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Eu zic așa, decât un concediu lung, de cum era vacanța de vară, prefer vacanțe mai scurte, dar mai dese.
0: Ce idee bună.
1: Nu, măcar câte un weekend prelungit, din când în când.
0: E foarte bun acel weekend prelungit. Sau cum mai spuneam eu mai de mult aici, îți spuneam și ție, dar și ascultătorilor, măcar o vacanță, sau nu, 2 vacanțe pe an de 6 luni. De 2 ori.
1: Atât.
0: De 2.
1: Atât. Nu mai mult.
0: De 2 ori pe an, timp de 6 luni, dacă ai o vacanță, e...
1: Fără pretenții.
0: E perfect, e fără pretenții. Da, ce să mai zicem, cu toții avem nevoie de odihnă, mai ales după lungi întregi de muncă, de responsabilități, de așa un ritm alert, că uite, ajungem să și gâfâim aici la radio, măi, Alberto.
1: Ce am făcut? Mâine plec mai devreme,
0: nu?
1: Încerc.
0: Avem nevoie și de câteva zile de pauză și sunt binevenite, de ce nu, dar poate că merită să ne punem o întrebare mult mai... directă și sinceră. Este concediul suficient pentru a repara o viață trăită în dezechilibru?
1: Pe scurt, nu.
0: Pe scurt, nu.
1: Pe lung, e mai complicat.
0: Vedem. De ce? Pentru că atunci când plecăm în vacanță cu același stres, cu aceleași griji, cu aceeași oboseală pe care am acumulat-o luni de zile, schimbăm peisajul, da? Poate schimbăm casa, nu mai stăm acasă, stăm la hotel, poate chiar și fusul orar, cine știe, dar nu reușim să schimbăm ritmul în care trăim. Și adevărata odihnă nu începe atunci când închidem telefonul, laptopul, internetul.
1: Agenda.
0: Agenda.
1: Unii poate mai scriu de mână.
0: Exact. Și atunci când învățăm să trăim altfel în fiecare zi, atunci ni se schimbă și viața noastră, pentru că, uite, chiar și Biblia ne arată că Dumnezeu nu a creat doar munca, ci și odihna, nu? De ce a creat sabatul? Ca să ne odihnim.
1: Și ce mare binecuvântare e.
0: Este o mare binecuvântare și nu trebuie să luăm acea zi ca pe un lux, ci ca pe o nevoie a trupului și a sufletului nostru.
1: Sigur.
0: Domnul a știut ce face, a știut de ce avem nevoie de odihnă, măcar o zi pe săptămână.
1: Asta dar, zic, măcar o zi. Măcar în funcție de activitate s-ar putea să avem nevoie de mai multe momente de odihnă. Și gândind la felul în care Dumnezeu a creat lucrurile și la faptul că a lăsat o zi pe săptămână în care să ne putem odihni, să ne tragem sufletul, să ne reconectăm până la urmă cu divinitatea și să ne punem ordine în gânduri și în conștiință, dacă vrei, ei bine, cred că așa ar trebui să privim și fiecare zi în parte. Fiecare zi ar trebui să aibă un moment special dedicat odihnei, meditației și așa mai departe. Parte, lucruri care ne ajută să ne reîncărcăm bateriile și să obținem acel echilibru de care vorbeam noi la început, că nu-l putem obține doar printr-un concediu de o săptămână, două, poate o lună.
0: Uh-huh.
1: Și atunci, pas cu pas, în fiecare zi facem lucrul acesta și mai ales atunci când trecem prin perioade mai aglomerate sau am avut o zi încărcată, în mod deosebit atunci trebuie să ne luăm mai mult timp. Îmi place tare mult un gând, cred că e vorba de Martin Luther, sper să nu greșesc să zic vreo prostie, dar știu că el parcă zicea că atunci când știe că are o zi grea, se trezește și mai devreme și citește din Biblie dublu.
0: Ah, ce frumos.
1: Sau chiar mai mult.
0: Mm-hmm. Super.
1: Astfel încât
0: e o idee foarte bună, s-o
1: să
0: aibă și noi în practică.
1: Călăuzirea necesară pentru ziua respectivă. Mm-hmm. Și asta mi se pare absolut extraordinar. Asta înseamnă până la urmă stabilirea unui echilibru în viață. Să ne luăm timp pentru lucrurile cu adevărat importante, fără să le sacrificăm din cauza, nu știu, grabei noastre pentru a face alte și alte lucruri pe care le avem în agenda.
0: Și cred că această relaxare de care tot vorbim noi și odihnă n-ar trebui să se încheie cum se încheie și concediul, nu? Ar trebui să fie tot timpul să avem grijă de trupul nostru și de sufletul nostru, nu? Să ne odihnim.
1: Cu siguranță.
0: Chiar dacă începem munca și, na, gândui așa, aolo, iar încep munca, iar trebuie să mă trezesc de dimineață, aolo, dar iar trebuie să merg să fac o oră și ceva, două ore până la muncă. Nu, ar trebui să privim cu optimism lucrul acesta. Până la urmă și munca este o binecuvântare, nu? Că avem un loc de muncă, putem munci, suntem sănătoși.
1: O mare binecuvântare.
0: Nu? Primim și salariul la final. E
1: treaba bună.
0: E treaba bună, nu? Dar important este să ne punem și pe noi pe primul loc și să avem grijă să ne mai odihnim așa din când în când, măcar pe weekend.
1: Să
0: sau
1: știi,
0: în timpul
1: Paula,
0: săptămânii,
1: că
0: măcar o duit într-o după-amiază, ești la o plimbare, ești
1: ce frumos
0: pe
1: e,
0: jos
1: nu?
0: Să te duci la muncă și e o relaxare. Presupun că pentru tine a fost o relaxare în dimineața asta să vii pe jos, mai ales că e și răcoare.
1: Cât de cât.
0: Ai mai auzit așa câte o vrăbiuță, o mașină, două, trei claxonând.
1: Să știi că am fost tentat să mă mai uit și la telefon, pentru că tot primeam diverse notificări și am zis nu, îl bag în buzunar și
0: foarte
1: hai să observ
0: bine
1: și eu lucrurile din jurul meu. Și am văzut un cer atât de senin și albastrul acela, atât de
0: frumos,
1: profund, mi-a adus un zâmbet pe buze și am zis uite mă, ce lucruri frumoase sunt în jurul nostru, pe care de multe ori nu le observăm pentru că suntem prea preocupați, să stăm cu capul în pământ, încruntați cu gândurile noastre, cu telefonul în mână și așa mai departe. Un gest simplu pe care îl putem face fiecare dintre noi, din păcate nici eu nu-l fac în fiecare zi, doar așa, când îmi mai amintesc. Dar poate transformăm toate acestea într-un stil de viață, că la sfaturi suntem buni, la practică mai avem de lucru cu toți.
0: Da, așa este, dar ce să facem? Trebuie să punem în acțiune și planul, nu, pe care îl avem în
1: așa
0: minte.
1: Așa ar trebui.
0: Uite, chiar și în Biblie, că tot menționam mai devreme, scrie în Marcu, la capitolul 6, versetul 31, scrie: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin.
1: Îmi place tare mult versetul acesta,
0: da.
1: Un moment în care Domnul Iisus se invită pe ucenici, pentru că au depus mult efort, să se odihnească. I-a invitat la odihnă. Da. Și mi se pare absolut extraordinar, pentru că de multe ori nu reușim să obținem echilibrul acesta. Motivați de lucruri bune în sine, însă și acestea, dacă nu sunt luate cu măsură, s-ar putea să ne autodistrugem la un moment dat și să nu mai fim buni pentru ceea ce facem, să nu mai avem randament. De aceea trebuie menținut acest echilibru și versetul acesta e ca o dovadă vie. Îl știu, cred că din copilărie, însă acum, recent, știu că l-am auzit tot așa la cineva și mi-a atras și mai mult atenția, am stăruit așa puțin asupra lui și mi-am dat seama ce învățături importante ne-a lăsat Dumnezeu în Scriptură pentru a avea echilibru în viață și pentru a fi în cele din urmă fericiți.
0: Ce frumos, da.
1: Și bine, nu e singur.
0: Nu e singurul, bineînțeles. O să mai revenim noi, să mai vorbim despre subiectul de azi, că este unul foarte bun și cred că și pe ascultători i-au prins așa din mers.
1: Fie că sunt în concediu, fie că se întorc din concediu,
0: sau fie
1: că urmează să plece.
0: Să plece, cine știe. Unii mai devreme, alții mai târziu, nu?
1: Fiecare după posibilități, nu?
0: Exact. Dar, Alberto, eu zic să ne întoarcem peste câteva minute și să ascultăm muzică în continuare, zic eu.
1: Cel
0: mai
1: bine.
0: Avem piese muzicale pregătite, frumoase pentru ascultătorii noștri, așadar vă invităm pe toți să vă bucurați împreună cu noi de piesele muzicale de aici, de la Radio Vocea Speranței. Vă spunem audiție plăcută tuturor!

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

0: dragi ascultători, v-ați întors vreodată așa din concediu și ați simțit că, deși ați schimbat locul, nu v-ați odihnit cu adevărat? Ce credeți că înseamnă? Pentru dumneavoastră, bineînțeles, adevărata odihnă. Nu avem nevoie doar de concediu, ci și de un alt ritm de viață și de multe ori spunem, mai rezist puțin până la concediu măcar, până atunci. Și parcă punem așa toate speranțele în cele câteva zile de vacanță, dar dacă ne gândim bine, concediul nu este menit să repare ceea ce am stricat luni la rând. El este o pauză, nu un tratament.
1: Ce frumos ai zis, Paula.
0: Tu ce zici, Alberto?
1: Pauză, nu un tratament. E, de multe ori noi privim concediul ca fiind un tratament, așa
0: este.
1: Îl luăm ca pe o pastilă și avem impresia că dacă ne-a trecut pe moment durerea de cap, nu o să ne mai doară când ne întoarcem din concediu. E, ce să vezi, surpriza surprizelor, te întorci la muncă și...
0: Fix atunci te ia durerea de cap
1: și te gândești, da, când e următorul concediu? Bine, de altfel, așa am crescut cu toții, pentru că și la școală, bine, acum o fi vreunii mai conștiincioși, poate printre ascultătorii noștri, și nici noi n-am fost, nu știu, niște lepre la școală, să zic așa, că de bine, de rău, ne-am făcut treaba, ne-am achitat de responsabilitățile pe care le-am avut și
0: clasa.
1: Am învățat. Am trecut și clasa, chiar cu bine, dar adevărul e că tot timpul te întrebai, dar când e următoarea vacanță?
0: Da.
1: Uite, apropo de vacanțele de la școală, nu știu dacă și tu aveai treaba asta... Eu aveam mari emoții când trebuie să te întorci la școală. Știai data, dar te gândeai, bă, dar sigur e azi?
0: Plus că aveai și teme de făcut.
1: Nu mai zic de teme, da. Le detestam pe
0: cele de vară. Ce bine că am scăpat de teme.
1: Da.
0: Acum avem teme la muncă, dar nu se compară cu cele de la școală.
1: Cred că doar am învățat noi să le rezolvăm altfel.
0: Da, vai.
1: Că pe alocuri cred că sunt mai grele decât cele de la școală.
0: Abia așteptam vacanța la școală pentru că nu-mi plăcea să fiu scoasă la tablă. Deci când auzeam că mă cheamă la tablă, eram, vai, nu se uită toată clasa la mine, mi-e rușine, dacă greșesc, mă bâlbui. Și o perioadă în școala primară, când eram scoasă la tablă, măi, de fiecare dată eu plângeam.
1: În clasele primare?
0: Da, cam până în clasa a patra așa, când eram scoasă la tablă, deci nu știu, aveam emoții, plângeam de emoții, da. Foarte traumatizant pentru mine.
1: Aveam un profesor la un moment dat care te striga tot timpul pe numele de familie. Și avea un ton când te striga la tablă. Știai că scoate la tablă pentru ascultare. Era și profesor de matematică. Și se uita în catalog așa, dar cu catalogul ridicat, să nu vadă nici măcar cei din prima bancă pe la ce
0: numărai
1: pagină
0: paginile,
1: e.
0: Numărai paginile așa, dacă vedeai.
1: Și spunea, ia să vedem cine iese astăzi la tablă. Și deschidea așa întâmplător catalogul. Nu e bine aici, mai dădea câte o pagină. Știa el pe cine să scoată. Și nu mă auzeai, Florea, la tablă.
0: Aoleu.
1: Și te duceai.
0: Eu eram și la
1: tare...
0: începutul catalogului, la F. Deci când auzeam așa foile, știi cum foșneau așa când le dădea, deja știam cam pe la ce pagină sunt și când răsuflam, când știam că deja a trecut pe la pagina 5, 6, 7,
1: eu
0: acolo,
1: eram pe prima pagină și tot timpul dacă dădea pagina spre stânga, gata, știam că am scăpat. Doar că uneori se juca cu noi și dădea pagina imediat înapoi.
0: Da.
1: Jocuri psihologice, ce să facem? De aceea poate visam atât de mult la vacanță și ne-a rămas gândul acesta de acum, când am ajuns mari, visăm atât de mult la concedii. Însă ele vin, trec, sunt bune, însă nu sunt soluția pentru toate problemele noastre, așa cum am crede noi sau am fi tentați să credem uneori. Ba chiar am văzut oameni care se așteaptă ca după un concediu să vină mai odihniți, să vină cu bateriile pline și să facă tot ceea ce au la muncă cu maxim randament. Ei bine, de cele mai multe ori ajung mai obosiți decât au plecat. Asta pentru că vrem să scoatem maximul din cele două săptămâni de concediu sau cele câteva zile cât ne permitem fiecare dintre noi. Și mergem, vrem să vizităm, vrem să facem drumeție, vrem să...
0: Parcă ești mai băgată în priză atunci când ești în concediu decât acasă,
1: nu? Nici somn n-ai.
0: Nici somn n-ai, da. Te trezești de dimineață. Dar lasă că o să-i întrebăm noi pe ascultători cum a fost în concediu și...
1: Și vedem care
0: vedem,
1: sunt...
0: Vedem care sunt... Cum se treaba, care sunt direcțiile, da. Dar uite... Am două întrebări aici foarte bune și vreau să ți le spun și ție, să văd tu pe care ai alege-o.
1: Așa,
0: unde merg în concediu sau cum trăiesc în celelalte 11 luni ale anului?
1: Deci unde merg în concediu și cum trăiesc în celelalte 11 luni ale anului?
0: Care este cea mai importantă?
1: A doua.
0: A doua?
1: Da.
0: De ce?
1: Pentru că dacă am început emisiunea cu ideea unui echilibru în viață, no, păi atunci ce contează mai mult? O lună sau 11?
0: Așa este, pentru că dacă suntem mereu pe fugă, dacă nu avem timp pentru cei dragi, pentru noi chiar, sau dacă mâncăm în grabă, dormim prea puțin și ne lăsăm conduși așa permanent de stres, atunci nici cea mai frumoasă destinație nu va reuși să ne ofere pacea pe care o căutăm, pentru că, așa cum ai zis și tu, Alberto, echilibrul nu se construiește într-o vacanță, ci în alegerile mici pe care le facem în fiecare zi. Da, deci suntem cam pe la centrul anului, ca să zic așa, 2026, nu? Suntem pe la mijloc.
1: Cam așa.
0: Cam așa, mai avem puțin până la încheierea anului. Nu știu, Alberto, când
1: am
0: a trecut,
1: trecut
0: anul
1: mijloc.
0: Ăsta, am trecut de mijloc, dar uite, nu știu când a trecut anul ăsta atât de repede. Deci a zburat, efectiv, a zburat. Și ce am făcut noi în lunile astea până acum? Am schimbat ceva din viața noastră, să fim mai relaxați, mai optimiști sau nu? Sau dacă n-am făcut asta până acum, avem timp să mai schimbăm, să mai facem schimbări în viața noastră, nu? Până la concediul din iarnă.
1: Atunci când ne punem noi multe, multe, multe ținte care se pierd până
0: luna
1: martie, anul
0: viitor. Facem lista
1: aia
0: lungă și o uităm prin sertare.
1: Da, acum e posibil ca eu să fac excepție și să nu fie neapărat răspunsul majorității, dar personal, în dreptul meu, eu înregistrez progrese în fiecare an și simt că chiar și în lunile care au trecut am făcut lucruri notabile de care sunt mândru, sunt fericit, chiar dacă nu sunt cele mai wow lucruri pentru unii oameni, au fost lucrurile pe care eu mi le-am propus într-un mod realist și am ajuns să le și ating pe cele mai multe dintre ele. Așa că dacă trăim și suntem prezenți în fiecare zi, probabil nu o să mai avem simțământul acesta. Deși, recunosc și eu că pe alocuri simt că totuși a trecut prea repede, că nu știu pe unde a trecut timpul.
0: Foarte
1: deși ți-am
0: bine.
1: Spus, am făcut câteva lucruri de care sunt mândru.
0: Suntem curioși și de lucrurile pe care le-au făcut ascultătorii noștri.
1: Sigur.
0: Și sunt mândri de ei, măcar dacă s-au odihnit, măcar dacă se simt așa mai odihniți, mai puțin
1: epuizați. Ăsta e țelul suprem.
0: E țelul suprem pentru fiecare dintre noi. Îi lăsăm pe ascultători așa să se gândească un pic la ce au făcut până acum și la ce își propun în continuare. Ori înainte, ori după concediu. Vedem cum procedează fiecare, dacă încă își programează
1: fiecare
0: vacanțe sau dacă s-au întors.
1: Vedem.
0: Vedem.
1: Rămâne de văzut.
0: Da.
1: Dar până aflăm noi răspunsurile concrete, eu zic să le mai oferim așa o pauză muzicală, dar bineînțeles și momente frumoase prin informațiile pe care le avem aici, așa că doamnelor și domnilor, stați alături de noi, ne bucurăm de muzică în minutele următoare, dar vom reveni în scurt timp în atenția dumneavoastră.

0: Ce frumoasă piesă muzicală, doamnelor și domnilor, aici la Radio Vocea Speranței. O piesă care ne aduce așa calmitate, liniște și poate ne ajută și pe viitor să luăm decizii înțelepte și atunci când vine vorba de viața noastră, dar și atunci când vine vorba în mod specific de mâncare. Că aici avem noi probleme, fie că e iarnă, vară, dar mai ales în perioada concediilor, suntem puțin mai relaxați. Hai că-i concediu, lasă, nu mai contează cât dau pe o mâncare, nu mai contează atât de mult ce mănânc, important e să ne placă și să ne simțim bine. Dar eu cred că putem găsi o variantă prin care să ne bucurăm de mâncare și într-un mod sănătos. Dar pentru asta trebuie să ne educăm gustul și nu doar gustul, ci și mintea. Așa că avem nevoie de informații. Paula, informații pe care noi le avem aici, nu?
1: Le avem, le avem păi, în următoarea rubrică pe care o vom asculta împreună. Diana Miclea reușește de fiecare dată să ne facă așa poftă prin ceea ce ne spune, prin felurile
0: sau
1: de
0: să ne mustre câteodată.
1: Sau să ne mustre, dar ce să facem? Trebuie să acceptăm și mustrarea, nu?
0: E binevenită.
1: Dar iubim mâncarea sănătoasă, această rubrică este una foarte bună, foarte importantă pentru noi, așadar vă invităm și pe dumneavoastră, dragi ascultători, să o ascultați cu atenție. Vă spunem audiție cu folos tuturor.
2: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
3: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit! Dacă există o legumă care anunță maturitatea verii, aceea este vânăta. În piețe începe să apară discret, apoi ocupă tot mai mult loc pe tarabe, semn că sezonul a intrat în una dintre cele mai generoase perioade ale sale. Vinetele au un dar aparte. Absorb aromele din jur și se transformă spectaculos prin coacere. Pulpa devine moale, catifelată și capătă acel gust ușor afumat pe care multe bucătării din jurul lumii îl apreciază. Din Balcani până în Orientul Mijlociu și zona mediteraneană, vinetele sunt ingredientul principal al unor preparate

simple și memorabile. În această variantă, iaurtul aduce prospețime și echilibru. Verdețurile contribuie cu parfum și culoare, iar împreună creează un preparat potrivit atât ca aperitiv, cât și ca masă ușoară, într-o seară călduroasă. Este și una dintre acele rețete care demonstrează că nu ai nevoie de multe ingrediente pentru a obține un rezultat rafinat. Câteva elemente bine alese și puțină răbdare la coacere sunt suficiente. Pentru acest episod vă propun vinete coapte cu iaurt și verdețuri. Un preparat care aduce împreună simplitatea și generozitatea verii. Ca să facem 3-4 porții, vom folosi 2 vinete medii, 250 de grame de iaurt grecesc, un cățel mic de usturoi, o lingură de pătrunjel sau mărar tocat, o lingură de ulei de măsline, sare și piper. Iar acum, să gătim! Vom coace vinetele până când coaja se înegrește ușor și pulpa devine foarte moale. Le lăsăm să se răcească un pic, apoi îndepărtăm coaja și tocăm pulpa grosie. Separat, amestecăm iaurtul cu usturoiul, verdețurile și uleiul de măsline. Iar în final, servim vinetele cu sosul de iaurt deasupra. Ca valoare nutritivă, vinetele furnizează fibre și antioxidanți, iar iaurtul aduce proteine și calciu. Preparatul este sățios, dar păstrează o senzație de prospețime potrivită sezonului. Prieteni, vă doresc să vă bucurați de roadele fiecărui anotimp atunci când sunt la apogeu, să nu amânați mesele împreună și să păstrați în casă acel sentiment plăcut că vara încă mai are multe de oferit. Să fiți sănătoși! Pe curând!

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră. Vorbim în continuare despre concediu, dar mai exact despre odihna aceea din concediu. Că unii se duc în concediu și aleargă toată ziua și numai odihnă nu o putem numi. Dar când ne gândim la un moment de pauză, un moment de respiro, un moment de odihnă, de ce nu? Ar trebui să înțelegem că asta înseamnă mai mult decât lipsa muncii. Nu e suficient doar să nu mergem la muncă într-o zi și să spunem gata, ne-am odihnit. Și mă gândesc acum la toți cei care vin din diaspora acasă în perioada concediilor. Uite că toți suntem cumva în perioada concediilor. Cei care vin din diaspora în concediu acasă se apucă de alte treburi. Să-și termine casa, să-și mai facă un gard, o bucățică de grădină, un coteț la găini, la câine sau știu eu cui și așa mai departe și au tot felul de treburi. Nu mai zic de faptul că au lista cu toate neamurile și trebuie să treacă pe la fiecare, să le aducă câte ceva, să mai... Na, știe toată lumea cum e română, cum vine din străinătate. Și ajung săracii oameni să nu se bucure prea mult de vacanță, ci să fie și mai munciți decât poate au fost până atunci. Ei bine, ăsta clar nu e un concediu. Simplu fapt că nu mergem la locul nostru de muncă nu ar trebui să însemne că e un moment de odihnă, ci el ar trebui pregătit, premeditat, așa, cu atenție, astfel încât să ne bucurăm cu adevărat de o astfel de perioadă de odihnă.
1: Vorbeam noi, Alberto, așa, printre pauze, că există așa o diferență între a nu munci și a te odihni, nu?
0: Poți sta semnificativ.
1: Da, uite, de exemplu, poți sta o săptămână pe șezlong, la mare, cu pescăruși în aer, dar dacă mintea ți este plină de griji, de nemulțumiri, de planuri și sufletul rămâne tot așa obosit, nu? Și mintea, cine știe, dacă te gândești prea mult la muncă și la câte responsabilități ai...
0: Ai văzut pe social media postări de genul acela cu oameni care lucrează remote și spun eu îmi permis să lucrez de oriunde și lucrează pe o plajă super frumoasă, poate super cunoscută sau undeva într-un local frumos la o terasă, servind ceva, fiind înconjurat de oameni similari așa în jurul lui, dar cu laptopul în față tot timpul. Eu cred că mai mult rău mi-aș face să fii acolo și să nu te poți bucura de ceea ce ai și ce vezi acolo, pentru că tu ai de muncit. Nu știu dacă e o variantă chiar așa de câștigătoare, cu cel puțin nu atât de mult pe cât o promovează în mediul online, dar poate pentru unii funcționează. Nu știu pentru mine dacă ar funcționa și nu cred că e genul de vacanță, cu ghilimele de rigoare, în care, nu știu, m-aș bucura să merg.
1: Mai eu n-aș putea.
0: Când pleci în vacanță, să știi că nu mai ai nicio grijă, nicio responsabilitate, te bucuri de timpul ăla.
1: Uh-huh. E ca și cum mănânci pepene, că-ți place, e bun, dar stai cu griji că, aoleu, n-am toaletă unde să mă duc după, că pepenele e zemos și na. Și după aia ce faci? Nu mai mănânci?
0: Stai cu stres.
1: Stai cu stres. Da, nu, e o comparație așa, un pic mai amuzantă. Am zis să te fac și pe tine.
0: Mai surprins, să știi, nu știam unde te duci.
1: Dar așa e și cu vacanța. Important e să fim acolo prezenți în ceea ce trăim și să nu stăm cu gândul în alte părți. Pentru că adevărata odihnă înseamnă mai mult decât relaxarea trupului. Înseamnă acea liniște interioară, nu? Chiar și...
0: Dacă o spui așa, înseamnă că vacanța poate fi și acasă.
1: Da, poate fi.
0: Poate fi, nu?
1: De ce nu? Poate fi vacanță și acasă, la bunici.
0: Generația părinților noștri au replica asta. Dar unde mă duc eu în vacanță? Dar n-am vacanță la mine acasă.
1: Da, dar poți să-ți
0: aici,
1: faci...
0: că sunt liniștit.
1: Poți să-ți faci vacanță și la tine acasă. Nu știu, dacă ai o curte așa, un pic mai mare și stai la țară...
0: Da, și dacă n-ai curte, Paula. Să stai pur și simplu toată ziua, să citești, să mănânci o mâncare de calitate, să petreci timp cu cei dragi. Iată, uite, îți
1: poți un butoi afară să se încălzească apa și te mai bălăcești acolo. Bineînțeles, că poți să faci...
0: Ce piscină, ce ciubăr.
1: Uite, știi că e vorba aia, fă rai din ce ai.
0: Da.
1: Nu? Trebuie să ne bucurăm de binecuvântările pe care le avem în viața noastră și
0: să slavă
1: profităm.
0: Domnului, vorbeam noi într-o pauză, avem multe binecuvântări, suntem peste măsură binecuvântați.
1: Peste măsură și voiam să mai spun că și Iisus, cred că ai spus și tu la un moment dat lucrul acesta, că Iisus se invita și pe ucenici nu doar să plece într-un loc liniștit, ci și să fie împreună cu El, cu Dumnezeu, pentru că El știe că omul are nevoie de odihnă fizică, dar mai ales de odihnă sufletească. Uneori, cea mai odihnitoare oră dintr-o zi nu este cea petrecută în fața televizorului, stând pe canapea, ci cea în care închizi telefonul, stai de vorbă cu familia, citești câteva pagini din Biblie sau îl pui îi spui lui Dumnezeu tot ceea ce ai pe inimă, pentru că pacea aceasta nu vine din locul în care ești, nu, cum spuneam,
0: exact,
1: ci din persoana cu care mergi prin viață, și aici mă refer la Dumnezeu, dar bineînțeles și la partenerul de viață, la familie și așa
0: la un
1: mai
0: prieten,
1: departe.
0: Drag, și la un prieten, sigur, da, putem extinde lista aceasta. Frumos ai spus, în felul acesta parcă privim mult mai profund ideea de concediu și nu așa foarte superficial, ca ceva care vine repede, trece la fel de repede, am făcut ce am făcut în concediu, nu mai știu că m-am întors la muncă. E bine, nu e doar despre asta concediu, ci este despre acel moment în care ne permitem cu toții și ar trebui să facem o prioritate din adevărata odihnă, aceea în care ne liniștim, slăbim ritmul, ne reconectăm poate cu Dumnezeu, petrecem mai mult timp cu cei dragi, poate ne hrănim o pasiune pe care o avem și poate n-am avut timp până acum să-i dăm timp.
1: Trebuie să profităm.
0: E bine, acum,
1: și să facem.
0: Exact, să fructificăm tot acest timp pe care îl avem și acest timp n-ar trebui să fie doar în perioada concediilor.
1: Și
0: spunem
1: și
0: noi concediu generic așa, dar ar trebui să fie un timp pe care să ne-l putem lua, hai să nu zic în fiecare zi, că poate
1: măcar
0: bate
1: la
0: ochi.
1: Pe săptămână.
0: Da, măcar o dată pe săptămână. Măcar.
1: Da. Ce bine ar fi. Alberto, mă uit la ceas și nu mai avem mult timp la dispoziție din programul de astăzi, din ediția Live cu Sens, însă invit pe ascultători să rămână în continuare alături de noi pentru a se bucura împreună cu noi de muzică și îi lăsăm așa câteva minute să se gândească la lucrurile pe care noi le-am discutat astăzi, nu neapărat la pepene și de ce să nu-l mănânce.
0: Eu cred că mulți dintre ei vor zice...
1: mânca pepene.
0: Sigur
1: în timp ce ne ascultă.
0: Profită de sezon acum, dar cred că mulți dintre ei vor spune, măi, am fost într-un concediu vara asta, dar n-am făcut ce a trebuit, după cum spun oamenii ăștia aici,
1: da.
0: Trebuie să mai merg într-unul și își planifică următorul concediu. Ce bine ar fi să fie și așa și să vă puteți permite lucrul acesta. Însă, gândindu-ne la toate aceste aspecte pe care le-am discutat până acum, doamnelor și domnilor, cu siguranță fiecare dintre noi își analizează și reanalizează deciziile de până acum sau deciziile pentru viitor și în felul acesta sunt convins că vom reuși să ne apropiem, dacă nu chiar să obținem echilibrul acesta între odihnă, muncă, timp personal, timp cu Dumnezeu, cu cei dragi și așa mai departe. E bine, în timp ce ne mai gândim și reanalizăm toate aceste aspecte, doamnelor și domnilor, ne bucurăm și de muzică în minutele ce urmează. Luăm așadar o scurtă pauză, dar revenim în scurt timp și posibil cu ceva concluzii, pentru că mult timp din emisiune nu mai este.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologie adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

0: Așa cum trece concediul repede, la fel de repede trece și emisiunea noastră, domnilor și domnilor. Parcă prea repede uneori, la cât de multe ar mai fi de împărtășit unii cu alții. Însă ne bucurăm și suntem recunoscători pentru timpul pe care l-am avut la dispoziție. Un timp, sper eu, cu folos, în care am vorbit despre concediu, nu cu ciudă pe alții care se duc în concediu, nu cu teama că trece prea repede și nu ne putem bucura de el, ci am privit cu ochi buni concediul ca pe o perioadă de odihnă, un timp pe care să-l petrecem într-un mod cât se poate de înțelept, astfel încât să ne bucurăm de el, dar și să facem lucruri bune, frumoase pentru noi și pentru ceilalți. Să petrecem timp frumos cu Dumnezeu, cu familia, să vizităm locuri noi și frumoase și să ne bucurăm, de ce nu, chiar și de natură. Dar toate acestea într-un echilibru, zicem noi așa, perfect, în care să nu facem excese de nicio parte.
1: Mai să știi că este o provocare așa, pentru că nu putem să avem un concediu perfect, nu? Am tot spus lucrul acesta, dar putem avea o viață mai echilibrată și cu siguranță lucrul acesta ne va ajuta să avem și un concediu plăcut, nu perfect, dar plăcut măcar. O viață în care să existe loc pentru muncă, dar și pentru odihnă, pentru responsabilități, dar și pentru familie, pentru planuri, dar și pentru rugăciune, pentru că Dumnezeu nu ne-a creat să funcționăm permanent pe ultimele procente de baterie, știi cum e, ca și la telefon, când vezi că mai ai minus 20% baterie, bateria pe roșu, ce să faci? Dar Domnul ne îndeamnă să trăim în ritmul pe care El l-a gândit pentru noi. Și acum, spre final de ediție, vrem să vă lăsăm așa cu un gând simplu: să nu așteptați concediul ca să începeți să trăiți. Încercați să construiți o viață din care să nu simțiți nevoia să evadați, ci doar să luați din când în când așa o pauză bine meritată. Și abia așteptăm să mai vorbim despre concedii. Alberto, mie mi-a plăcut mult subiectul acesta de astăzi.
0: Ți-a plăcut? Nu? Te-ai dus așa cu mintea puțin în concediu.
1: M-am dus, ce să fac? Într-un alt concediu.
0: Să știi că nu-i rău. Asta înseamnă că a fost o emisiune relaxantă și pentru noi. De altfel, cum sunt fiecare sau toate momentele de aici, de la Life cu Sens, muncim, ne pregătim, încercăm să aducem și subiecte mai provocatoare uneori, însă de fiecare dată, la momentul acesta al concluziilor, parcă se așează așa lucrurile, informațiile, transăm, iată, și concluzii, fiecare pentru noi uneori, și lucrul acesta ne face tare bine, pentru că simțim că am făcut ceva bun. Asta sper că simțiți și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Iar acum, pentru că suntem la final, vrem să vă dorim tuturor o zi liniștită și oriunde v-ați afla vara aceasta, sau ce să mai, de acum a cam trecut, nu?
1: A cam trecut, e spre final, așa, ce să, suntem pe ultima 100 de metri.
0: Lasă să fim optimiști. Ai văzut că acum se împart anotimpurile puțin diferit.
1: Da.
0: E sezonul cald
1: da.
0: Și sezonul rece. Eu cred că suntem încă în sezonul cald.
1: Suntem.
0: Foarte cald.
1: Foarte cald acum, da. Ce să facem? Asta e, trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem. Și cum am mai spus noi pe parcursul ediției de astăzi, să facem rai din ce avem, nu? Ne bucurăm tare
0: așa
1: mult că ați fost alături de noi și în această ocazie, dragi ascultători. Pentru că am ajuns la finalul ediției de astăzi, vă dorim o zi frumoasă, relaxantă, odihnitoare și tot ce vă mai doriți dumneavoastră.
0: Și să fie așa, ca într-un concediu.
1: Ca într-un
0: fie
1: concediu.
0: Că v-ați luat sau nu concediu, să vă simțiți ca în vacanță. Astăzi și nu doar astăzi, ci în fiecare zi, să aveți acel moment, acel timp pe care să vi-l dedicați dumneavoastră, astfel încât să puneți pe primul loc acele lucruri importante de care avem cu fiecare dintre noi nevoia. Așadar, doamnelor și domnilor, sperăm ca ziua aceasta să fie una cât mai reușită pentru dumneavoastră și la final de emisiune vă lăsăm tot așa, în compania muzicii, în speranța că acest cadru muzical vă va ajuta să dobândiți atmosfera pe care vă doriți în viața dumneavoastră. Până data viitoare, vă spunem toate cele bune!

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că din nou avem ocazia să stăruim asupra cuvântului lui Dumnezeu, să-l înțelegem mai bine și, bineînțeles, să ne încurajăm unii pe alții pentru a studia în continuare Biblia și tot ceea ce ea ne oferă. În această ocazie, doamnelor și domnilor, ca în fiecare ocazie de altfel, încercăm să ținem legătura cu dumneavoastră pentru a vedea care sunt frământările și întrebările pe care le aveți, motiv pentru care vă încurajăm încă de la început să folosiți numărul nostru de telefon pentru a ne scrie un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Este vorba de numărul de telefon 0753 400 200. De asemenea, dacă vreți să intrați în legătură directă cu noi prin telefon, puteți folosi numărul următor 021 269 0808. Sunt convins că și în săptămâna ce tocmai a trecut ați mai studiat anumite pasaje care poate v-au pus în dificultate. Iar de data aceasta încercăm să oferim răspunsuri cât mai pertinente și, bineînțeles, aproape de adevăr, așa cum o facem de fiecare dată. Alături de noi, doamnelor și domnilor, pentru a ne conduce în studiul Scripturii, este pastorul Marius Mitrache. Marius, îți spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit!
1: Ne bucurăm că ești alături de noi și astăzi pentru a parcurge așa întrebare cu întrebare și a oferi pe cât de mult posibil un răspuns. Văd că lumea deja ne scrie, semn că așteptau emisiunea aceasta și asta mă bucură tare, tare mult. Până să punem așa puțin în ordine mesajele, sau Paula, dacă le-ai deja pregătite, putem să începem deja cu prima întrebare în direct.
3: Prima întrebare vine din partea unei ascultătoare, ne oferă un verset din Iov, capitolul 13, versetul 26, și întrebarea este: pedepsește Dumnezeu pentru greșelile din tinerețe, știind că David a fost pedepsit?
2: Este foarte greu de spus cum o face, dar eu cred că Dumnezeu în suverenitatea lui are dreptul să aleagă dacă pedepsește, când pedepsește, pe cine. Cel puțin dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, au fost anumite păcate pedepsite. Acum e adevărat că vorbim despre un popor care avea o formă, să spunem, cel puțin la început, teocratică de guvernare, și chiar și după ce s-a instaurat regalitatea, tot Dumnezeu conducea, pentru că și profetul și regele cumva recunoșteau și preoții recunoșteau pe Dumnezeu ca împărat în final. Și în acest proiect numit Israel, Dumnezeu avea anumite viziuni, și ne gândim la un moment dat la David, da? A făcut niște greșeli și Dumnezeu l-a pedepsit. Acum, dacă ieșim din sfera teocrației israeliene, cea biblică, acum nu mai vorbim de o teocrație în Israel, este foarte greu de văzut când, cum pedepsește, pentru că aici avem o revelație scrisă și avem informația clară. Însă dacă ar fi să mă uit la viața mea sau la viața celor din jurul meu și să identific un anumit rău care se întâmplă ca fiind pedepsa lui Dumnezeu, mi-ar fi greu să fac acest lucru. Poate fi sau poate să nu fie. Nu știm cum face Dumnezeu. Sunt și perspective conform cărora Dumnezeu nu pedepsește deloc, că tot răul vine de la cel rău. Acum, dacă vorbim despre rău, depinde cum îl clasificăm, că există un rău moral care n-are de-a face cu Dumnezeu, dar sunt și anumite, să spunem, rele care se întâmplă, nu intră în zona moralității și Dumnezeu îngăduie, tolerează. Alteori Dumnezeu a pedepsit, găsim aceste lucruri. Azi e foarte greu să cuantificăm. De aceea eu nu m-am grăbit și nu mă grăbesc niciodată să spun că un rău este direct la Dumnezeu. Chiar dacă acel om a comis o atrocitate, eu nu m-aș grăbi să spun de la Dumnezeu este acel rău care îi se întâmplă. Cel mult pot să spun că Dumnezeu a îngăduit. Dar dacă nu am o revelație directă,
1: e greu să
2: ar fi încumetare să spun ceva anume. Mm-hmm.
3: Da. Aș veni cu o întrebare suplimentară. Dacă am greșit, așa cum ne scrie și doamna ascultătoare, trebuie să ne așteptăm neapărat la o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, să stăm tot timpul în frică, să ne așteptăm la cei mai rău, ca o...
1: Pe principiul Dumnezeu te iartă, dar nu te scutește neapărat de consecințe.
2: Păi, tocmai aici e problema, că Sunt mai multe tipuri de, să spunem, suferințe pe care le putem îndura. Sunt suferințe ca consecințe ale unor alegeri proprii și Dumnezeu nu își propune neapărat să anuleze consecințele, pentru că dacă ar face acest lucru sau ar face permanent, poate vreodată hotărăște, dar dacă ar face acest lucru, omul n-ar învăța lecții în viață. Ia, imaginați-vă dacă cineva își propune să aibă un stil de viață haotic și să consume orice, să bea orice, dar nu se întâmplă nimic rău în viața lui, omul ăla, ales în lumea păcatului, mai puțin ar înțelege că ar trebui să se lase de acele rele. De regulă, suferința, durerea este zona în care noi ne recalibrăm mintea și să înțelegem ce se întâmplă cu noi. Însă și, sunt și anumite, să spunem, rele care se întâmplă, când vorbim de greșeli, cu impact social foarte mare. Dacă vorbim despre, eu știu, criminali, violatori și alții oameni care au comis genocid. Sincer, uneori, în aceste cazuri, aș fi simțit nevoia ca Dumnezeu să intervine direct și să pedepsească drastic pe acești oameni. Chiar dacă poate sunt un ascultător care m-ar blama pentru această dorință, dar nu poți să vezi când copiii sunt măcelăriți, când sunt războaie interminabile. Însă, acolo, ce să zic eu, poate Dumnezeu să intervine direct, nu știm cum, dar când vorbim de consecințe, aici, adică de ce ar anula Dumnezeu niște consecințe? Da, când se întâmplă ceva, de exemplu, dacă fac o alegere greșită în viața mea și o fac inconștient sau sunt păcălit de cineva, este foarte posibil ca Dumnezeu să intervină. Sau se întâmplă un lucru, avem în Biblie astfel de situații când Dumnezeu intervine și se, noi le numim minuni, când anulează anumite legi fizice. Ne gândim la momentul când Pavel se mușca de o viperă pe insula Malta, dacă nu mă înșel, și toți se așteptau ca el deja să intre într-o criză și să moară, dar nu s-a întâmplat.

0: Congregației, prin aceasta ei validându-și chemarea de profeți, practic, în
1: de
0: fața
1: aleșii lui Dumnezeu.
0: Și un astfel de caz a fost când a fost mușcat și a decedat. A decedat pentru că și-a fost mediatizată această situație. Pentru că a fost încumetare. Nu te-a chemat Dumnezeu să... N-ai fost pus... Daniel a fost pus în groapa cu lei forțat și a fost scăpat. Dar dacă eu mă duc în junglă și mă aventurez în mijlocul unei haite de lei sau cum se numește, da, o familie de lei, cu ideea de a repeta cumva experiența lui Daniel, nu te-a pus Dumnezeu acolo și cel mai probabil, cât de credincios ai fi în alte aspecte, dacă te încumezi, Dumnezeu nu anulează consecințele unei încumetări de care dai dovadă. De aceea trebuie să avem foarte mare discernământ când vorbim despre încercări, ce anume, dacă sunt consecințe, dacă nu, unde poate interveni Dumnezeu, că Dumnezeu nu intervine așa oricum. Și încheie însuși Domnul Hristos, când a fost pus de Lucifer să se arunce de pe strașina templului, a spus nu. Nu, chiar că era Dumnezeu întrupat, dar nu este normal să mă aventurez într-o provocare periculoasă dacă nu sunt forțat de cineva pentru a-mi apăra credința, de exemplu. Da? Și asta mi se pare că ar fi lipsă de discernământ și al ispiti pe Dumnezeu să intervine că nu și-a propus să intervină.
1: Sigur, e un mod neînțelept de a interpreta
0: evident
1: genul acesta de pasaje. Continuăm cu un mesaj. E un mesaj ceva mai lung care se împarte cumva în două întrebări. Luăm cumva întrebările pe rând. Când ucenicii au vorbit în limbi la cincizecime, preoții i-au acuzat de faptul că au băut prea mult din vinul nou proaspăt pregătit pentru sărbătoare și s-au îmbătat. Vinul nou e must sau vin cu alcool până la urmă? Cum înțelegem asta? Probabil face referire și la ocazia precedentă, când cred că am amintit de acest aspect, că în cadrul sărbătorilor era vorba de vin nou.
0: Da, aș vrea să deschid în fapt în capitolul 2, unde spune că sunt plin de must, cu 13, vreau să mă uit la termenul folosit de Luca aici, o clipă.
2: Între timp le reamintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot trimite mesaje 0753 400 200, iar dacă vreți să intrați în legătură cu noi tot prin telefon, avem un număr fix 021 269 0808. Așteptăm cu drag mesajele dumneavoastră.
1: Și acum suntem gata să primim răspuns.
0: Da, este termenul gleucos folosit aici, de acolo avem și în română glucide. Ia mustul dulce, da, proaspăt al viei, avem oinos, care se poate traduce și cu vin dulce, nefermentat, dar și cu vin fermentat. Dar gleucos de obicei este pentru vin, mustul proaspăt și nu neapărat fiert și păstrat dulce, ci mustul proaspăt, care consumat în cantități mai mari, poate fermenta la un moment dat în stomacul nostru. Adică au fost și sunt astfel de cazuri și dacă ai mâncat prune foarte coapte într-o vreme călduroasă, poate să producă ferment și la un test alcool îți poate da niște...
1: Și cu merele am înțeles
0: da,
1: că
0: da,
1: poate
0: da,
1: fi
0: da,
1: aceeași
0: da,
1: problemă.
0: Da, se întâmplă. Da. Și când spune aici Scriptura că sunt plin de must, pentru noi este foarte ciudat cum, adică dacă beau must mă pot îmbăta. Poți ameți, repet, dacă mai ales mustul nu este fiert, cât este proaspăt, poate fermenta dacă stă, mai ales dacă e și nu bei pe nemâncate.
1: Efectul e și mai intens.
0: Da, da, dar aici este clar că este gleucos, nu, în niciun caz nu vorbim despre vin alcool.
1: Deci lucrurile sunt clare.
0: Da.
1: Mesajul continuă și ne spune așa: tot atunci, ca răspuns la aceste acuze, ucenicii au invocat profeția lui Ioel, care spune că în zilele de pe urmă, feciorii și fetele voastre vor proroci, tinerii vor avea vedenii și bătrânii vor visa visuri. Dacă ei spun că împlinirea acestei profeții a fost atunci și acelea sunt zilele de pe urmă, ce zile trăim noi astăzi?
0: Pe acum, dacă vorbim despre expresia zilele din urmă sau de pe urmă, această expresie a apărut încă din vremea Domnului Hristos și, practic, la nivelul macroistoric al Bibliei, din vremea lui Hristos, noi am intrat în zilele din urmă. Și găsim aceeași expresie pe care Pavel o folosește în 2 Tesaloniceni capitolul 3, când spune că în zilele din urmă vor fi vremuri grele și oferă niște vicii din comportamentul oamenilor din vremea lui, că îl spune lui Timotei, depărtează-te de acești oameni, adică

0: se întâmpla acest lucru. Este pentru noi ciudat acest lucru, pentru că trăim la 2000 de ani și totuși 2000 de ani înseamnă vremuri din urmă, 2000 de ani de încadrați în vremurile din urmă. Acum trebuie să ne uităm și la convingerea apostolilor. Apostolii credeau că Iisus va veni în timpul vieții lor și apostolul Petru credea acest lucru și apostolul Pavel credea, când spune că noi toți vom fi schimbați, erau convinși.
1: Paradoxal cumva, având în vedere că Domnul Iisus chiar le descoperise unora dintre ucenici felul în care își vor sfârși viața.
0: Da, lui Petru îi spune în Ioan 21, îi spune că va fi legat și executat, și Pavel abia când scrie ultima lui epistolă către Timotei, a doua epistolă, a fost ultima epistolă scrisă, o scrie în detenția din Roma și primise deja sentința și el chiar spune, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am ispitat legare, de acum aș fi cu una vieții pe care mi-a dat Dumnezeu aceea, să vedea la înviere, și era conștient că va fi executat. Dar au rămas cu ideea că chiar dacă vor fi executați, Iisus vine destul de curând. Și în acest context îi folosesc expresia zilei din urmă, mai ales că dacă ne uităm în profețiile vechi testamentare, erau multe aspecte care se împlineau. Și acum noi trebuie să înțelegem că în acest plan al mântuirii, dacă vorbim despre Ioel, de exemplu, clar că în vremea lui Petru a fost o împlinire parțială. Pentru că tot în Ioel se vorbește despre întunecarea soarelui, despre mai multe lucruri, fenomene astronomice care nu s-au întâmplat în vremea apostolică. S-au întâmplat, dacă ne uităm în istorie, prin secolul 18-a sfârșit, începutul secolului 19-lea. Și acest context înseamnă că profeția din Ioel este o profeție ce cuprinde un segment mai mare istoric, mult mai mare decât ne pare nouă la prima vedere, pentru că noi avem această senzație că o profeție se rezumă doar la un eveniment sau la un set de evenimente foarte condensate istoric. Nu! Nu, sunt profeții care se întind, dacă ne uităm și în Daniel, avem o profeție care se întinde pe 2300 de ani. Adică sunt
1: nemire. Foarte mare.
0: De aceea expresia zilei din urmă nu surprinde un moment sau câteva zile, cuprinde mai mult o paradigmă în care intrăm. Adică odată ce Iisus s-a jertfit, s-a încheiat, practic, a fost aducat jertfă, deja acum Satan a fost învins. Dar acum de ce 2000 de ani, nu am răspuns. Nu am răspuns la acest lucru și nici nu cred că vreun teolog ar avea un răspuns, nu că aș fi eu cel mai mare teolog, nici pe departe, dar nu avem răspuns clar în Biblie, dar nici nu putem spune că Dumnezeu a eșuat, așa cum încearcă unii să spună, nu. De aceea să nu ne lăsăm cumva păcăliți de expresie pentru a intra în această dilemă, domnule, stai puțin, zile din urmă, dar...
1: Deci
0: vom asista la o repetare a profeției din Ioel sau o împlinire mult mai mare acesteia în vremea sfârșitului.
2: Mergem mai departe, pentru că oamenii au început să ne scrie, să fie receptivi la apelul nostru de a face lucrul acesta. O ascultătoare ne scrie în felul următor: am fost întrebată de cineva, pe cruce a murit Domnul Iisus, om sau Dumnezeu? Mulțumesc mult, aveți o emisiune minunată.
0: Este clar că dacă vorbim despre moartea Domnului Hristos, vorbim despre natura sa umană. Nu vorbim despre natura divină, că Dumnezeu nu poate muri. Acum, e adevărat, pornind de la această afirmație, intrăm în multe direcții la care, sincer, nu găsim răspuns. Dacă vorbim despre Domnul Hristos ca Dumnezeu, înainte era Dumnezeu, da? Era Dumnezeu până să aibă natura umană. Doar avea
1: o singură natură, da. Da.
0: Și cuvântul spune, Ioan s-a făcut trup sau s-a făcut om, asta este sensul, și a locuit printre noi. Din acel moment, Domnul Hristos s-a luat, de fapt, însuși numele Iisus Hristos este numele pământesc. Da? A luat o altă natură și o altă natură și avem de-a face cu o ființă, o singură persoană cu două naturi. Deci nu vorbim, au fost în istoria gândirii creștine mai multe propuneri, teorii, că de fapt acolo avem două persoane, avem, sau, na, o persoană, dar cu două minți, cu două suflete, cumva curentul nestorianist, alții le-au unit, le-au încercat să le combine, să fie așa o fuziune completă, de acolo avem monofizism, adică o singură fire. Da? Pentru că e o taină și nimeni nu poate înțelege acest lucru. Dar cred că vorbim de două naturi. Acolo vorbim de o singură persoană cu două naturi. Acum, în momentul în care Domnul Hristos moare, El însuși spune că am fost mort, iată că sunt viu. În cartea Apocalipsa, când vorbește cu Ioan. Păi dacă spune că am fost mort și spun unii oameni, domnule, el trebuie să moară complet, că altfel n-ar fi sacrificiul...
1: Nu era primită jertfă.
0: Păi da, trebuie să moară omul, nu Dumnezeul. Că de asta a întrupat să poată muri, pentru că condamnat la moarte a fost omul, nu Dumnezeu. Că omul a greșit. Adică trebuie să merge și pe această logică biblică. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim dacă ar fi murit și natura divină, mai era Dumnezeu? Un Dumnezeu mort este o inepție. N-are cum, numai Dumnezeu.
1: Asta spune evreii acum ca contraargument pentru moartea Domnului Iisus ca Mesia.
0: Pe de altă parte, spune așa Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi iau înapoi. Deși noi știm că Tatăl are la viață și Duhul Sfânt, spune Pavel în Roman 8, dar Domnul spune, am puterea eu să-mi iau înapoi. Păi, cum vine asta? Adică dacă ești mort, cum ți-o iei înapoi? Foarte complicat. Și aici sunt întrebări. Dacă o singură persoană cu două naturi și moare natura umană, mai rămâne persoana? E foarte complicat.
1: Da, în oricare direcție trebuie te-ai duce...
0: De aceea am studiat foarte mult aceste zone cristologice, pentru că m-a pasionat și mă pasionează foarte mult. Însă pe măsură ce studiez, din ce în ce mai mult îmi dau seama că suntem atât de limitați, pentru că și nașterea Domnului Hristos
1: e o taină.
0: Ne gândim la Dumnezeul creator al Universului, Logosul creator care era Dumnezeu, să devine embrion în pântecele Mariei. Ți-e greu să înțelegi ce biologic, să înțelegi teoric cum vrei acest proces de întrupare a Domnului Hristos. E o taină. Pe de altă parte, și moartea Domnului Hristos este o taină pentru noi. De aceea cred că dacă Biblia nu ne oferă niște informații clare, detalii, cred că a depăși zona biblică în explicații înseamnă să intrăm în speculații filosofice care ar bate de la dreapta credință. Și nu e o întâmplare că de-a lungul istoriei creștinismului au fost atâtea erezii, atâtea variante sau versiuni de explicare a naturii lui Hristos și au ajuns la fel de fel de teorii care mai de care, pentru că au încercat să intre acolo unde nu ai informație, revelație. De aceea eu, deși le studiez, dar nu-mi propun să trec peste ce spune Biblia și dacă nu spune nimic despre ce s-a întâmplat acolo, doar spune că a fost mort, dar în același timp că Dumnezeu ca natură nu poate muri, las așa lucrurile. Am afirmat, am spus afirmații, am fost mort, dar am puterea să-mi iau viața. Adică el mor fiind, dar avea puterea să-și ia viața înapoi. E un paradox aici. Cumva, în această afirmație, este cumva ascuns, indirect, dacă ne uităm, faptul că natura divină nu putea muri. De aceea, cei care argumentează că dacă nu a murit natura divină, jertfa nu putea fi validă, nu, repet, omul trebuie să moară, nu Dumnezeu. De aceea, planul mântuirea a presupus întruparea sau înomenirea Domnului Hristos ca să poată muri în locul nostru. Că el și-a asumat, păcatele a fost pus asupra omului Hristos, nu asupra naturii sale divine, asupra omului. Dar asta e foarte important. Altfel ne putem trezi cu tot felul de teorii care ne-ar abate mintea foarte mult și trebuie să ne păstrăm și umilința, smerenia minții că nu știm multe lucruri, adică mai multe nu știm decât știm dacă vorbim despre natura lui Dumnezeu. Totuși, suntem niște oameni și păcătoși.
1: De aceea uneori trebuie să acceptăm prin credință anumite lucruri, fără să mergem mai
0: Biblia
1: departe, să
0: niște
1: speculăm
0: lucruri
1: anumite
0: și, exact, răspunsuri. Nu mergem mai departe decât ne învață Biblia.
2: Cineva ne întreabă de ce oare Dumnezeu a ales să se descopere treptat oamenilor și nu dintr-o dată, în toată măreția sa.
0: Păi putem lua foarte simplu procesul de obișnuire a ochiului atunci când vine de la întuneric. Când stai mai multe, nu știu, minute, ore poate, la întuneric, a fi expus la lumina puternică dintr-o dată presupune niște daune asupra globului ocular, retinei foarte mari, încât uneori pot fi daune permanente. De aceea noi nu privim la soare prea mult, mai ales când eclipse, ni se pare că e întunecă, putem, dar sunt acele raze concentrate la eclipsă și sunt, unii au avut probleme serioase, permanente la ochi. La fel se întâmplă și la nivelul acesta al cunoașterii, prea multă lumină deodată te orbește și vedem, de-aia avem noi în Biblie această revelație progresivă. Dumnezeu a pornit de la niște informații incipiente până când omul a început să asimileze și să cunoască din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Și avem revelația completă, cel puțin completă, așa cum avem în Sfânta Scriptură. Și pe lângă asta vorbim și de înțelegere progresivă. Adică nu tot ceea ce noi avem revelat și înțelegem dintr-o dată. De aceea Dumnezeu mai mult pentru a proteja omul, pentru că omul nu putea asimila dintr-o dată toate aceste lucruri. Chiar și reforma protestantă pentru a recupera anumite adevăruri nu a fost dintr-o dată tot adevărul recuperat. Au început valdenzii, hughenoții, apoi Tyndale, Wycliffe, Luther, Calvin și alții, cei care au fost Zwingli, care au recuperat rând pe rând niște adevăruri ca noi să ne obișnuim cu aceste lucruri. Pentru că altfel n-am avea capacitatea. Gândiți-vă la un copil care este în creștere. Pune-i matematică în cap cu integrale în clasa a întâia, a doua. N-ai cum, nici n-ai capacitatea să înțelegi niște lucruri. Și odată cu înaintarea în vârstă poți să asimilezi niște lucruri și să înțelegi niște lucruri și înseamnă niște pași mărunți. Pentru că Dumnezeu e preocupat de recuperarea noastră, nu de capacitatea de cunoaștere, că nu suntem mântuiți prin credință, nu prin cunoaștere. Nu suntem gnostici.
1: Din păcate, unii nici la maturitate nu înțeleg integrale sau anumite adevăruri din Scriptură.
0: Da, bine, dacă nu ai fost acces pe matematică, au fost grele.
1: Dar cu ajutorul lui Dumnezeu sunt convins că putem reuși în fiecare aspect al vieții noastre. Continuăm cu întrebările pe care le primim din partea ascultătorilor. Următorul mesaj ne trimite o referință biblică și anume Deuteronom, capitolul 13, versetul 4. Ne spune așa cu ghilimele, de glasul lui s-a ascultat. Și acum vine întrebarea, de ce astăzi nu mai auzim, nu mai distingem glasul Domnului Iisus? Conștienți fiind, vine completarea de faptul că Dumnezeu a făgăduit, te chem pe nume, ești al meu.
0: Sunt mai multe aspecte pe care le putem evidenția aici și, într-adevăr, întrebarea e foarte frumoasă și bine ar fi să ne preocupe pe fiecare acest lucru. Când vorbim despre glasul lui Dumnezeu, el s-a manifestat prin mai multe mijloace. Prin mijloace directe, atunci când vorbea oamenilor pe care noi numim profeți. Acum, dacă ne uităm în istoria omenirii, puțin oameni au fost profeți. Și le-a vorbit, însuși Dumnezeu spunea lui Aron și Mariei, când mă voi desoperi unui om, prin vise, prin viziuni, prin... Dar Moise a fost singurul căruia a vorbit gură către gură. Mai sunt și oameni cărora le vorbește Dumnezeu într-un vis, într-o viziune, dar nu neapărat să fie profeți, că nu oricine este chemat. Uite și Faraon a primit vise din partea Dumnezeu, dar n-a fost profet. Adică nu oricine primește un vis e profet. Că unii se mai auto-intitulează profeți, da? Dar mai avem și alte mijloace pe care le avem din partea lui Dumnezeu, revelație și prin natură, de exemplu. Natura îți spune niște lucruri despre Dumnezeu și când spun natură, nu mă refer doar la merge în pădure să mă uit la copaci. Și asta pentru un prim nivel. Dar științele naturaliste, asta ar trebui să ne conducă către Creator, dacă vorbim despre biologie, dacă vorbim despre, eu știu, alte specializări.
1: Chimie, fizică.
0: Da, toate științele acestea ale naturii au menirea să ne arate și cei care sunt sinceri cu ei înșiși văd niște lucruri acolo foarte clar. Însă mai avem și Scriptura. Scriptura este numită și revelația specială sau de plină, bine completă, Hristos cumva, Hristos întrupat, dar pentru noi astăzi, acum, îl avem pe Hristos doar în Biblie, noi n-am fost contemporan cu el. Și în Biblia este cea mai clară exprimare a voinței lui Dumnezeu, mai ales că este o revelație numită în teologie revelație propozițională, adică Dumnezeu a vorbit clar. Nu a fost așa doar o închipuire a unor oameni iluminați și ei au înregistrat ceea ce au avut impresii, da, intuiții. Nu, nu. E foarte important acest aspect când vorbim despre cum mai auzim noi vocea lui Dumnezeu. Păi dacă citești Scriptura, o vezi acolo. O vezi acolo. Și conștiința. Conștiința este un mecanism care trebuie să se acordeze la Scriptură. Da, și aici este... foarte interesant, pentru că în anumite chestiuni care țin de dileme morale, conștiința unor oameni spune ceva, conștiința altora spune altceva. Și aici depinde de cu ce este alimentată conștiința aceea. De aceea cred că pentru noi astăzi, hai că natura este foarte afectată de păcat și noi nu mai prindem foarte bine niște lucruri. Dar Scriptura este și rămâne. Însuși Domnul Hristos, ca și cuvânt întrupat, El a folosit Scriptura ca armă de, sau ca, eu știu, ca scut de apărare împotriva celui rău atunci când vorbim de episodul ispitirii. Și nu cred că ar trebui să evităm acest lucru. Gândiți-vă că dacă Satana a încercat să-L ispitească pe Hristos, care e Dumnezeu întrupat, și El a folosit cuvântul, păi cine sunt eu să cred că pot scăpa de unele celor rău dând la o parte cuvântul?
1: N-avem nicio șansă.
0: De aceea în Scriptură găsim, chiar dacă Dumnezeu nu vorbește direct, eu n-am o frustrare că nu vorbește direct Dumnezeu. Nici nu pretind treaba aceasta. Nu cred că merit eu treaba aceasta. Dar am cuvântul. N-are sens ca Dumnezeu să-mi descopere încă o dată voința Lui într-o viziune mie, când deja mi-a dat cuvântul.
1: Ai toate dovezile și argumentele necesare.
0: Eu sunt convins că se întâmplă și asta, astfel de minuni, dar de obicei în contexte în care oamenii nu au acces la Sfânta Scriptură. Și sunt atâtea contexte în afara zonei creștine și acolo Dumnezeu intervine într-un mod miraculos. Dar pentru mine, eu n-am nici pretind și nici n-are sens să vină la mine Dumnezeu persoană sau să spună ceva într-un vis când eu am voința Lui în Scriptură. Și atunci mi-e suficient.
1: E tot ce ai nevoie.
0: Și pentru noi este o binecuvântare mare să avem Scriptura.
1: Din păcate nu ne dăm seama de cât de mare e binecuvântarea asta. Și uneori o banalizăm. Continuăm cu o altă întrebare care se îndreaptă către Cartea Faptele Apostolilor scrisă de Ellen White, cartea biblică. Cu referire la pagina 57 se spune că pe lângă daruri de mulțumire, daruri de bunăvoie și zecime, trebuie să dăm și daruri pentru păcat. Ce înseamnă aceste daruri pentru păcat?
0: Nu le-am studiat foarte bine, dar eu cred că intră tot în categoria aceasta a darului de mulțumire, pentru că dacă vorbim despre dar pentru păcat, nu sunt echivalente cu jertfele pentru păcat. Că jertfele pentru păcat erau tipul lui Hristos.
1: Sau că păcatele costă bani.
0: Da, cumva. Sau că mai degrabă este tot o expresie a mulțumirii
1: față de iertarea lui Dumnezeu.
0: Nu am găsit în Ellen White, în alte părți, ideea că trebuie să plătești pentru păcatul tău. A plătit Hristos pentru păcatele mele. Da, și trecute și prezente și viitoare. Este suficientă jertfa lui Hristos.
1: Și n-am avea noi suficient.
0: Și mai degrabă exprimarea bucuriei, a recunoștinței, și aici găsim, pentru că găsim, aducă jertfa lui Dumnezeu mulțumiri. Și în momentul în care simți iertarea lui Dumnezeu, este mai mult o exprimare a bucuriei, a bucuriei iertării. În sensul acesta se exprimă ea, dar nici pe departe nu vorbim de o abordare cumva că ar fi insuficientă jertfa lui Hristos și m-am nevoie să aduc eu ceva pe lângă Hristos ca să fiu...
1: O virgulă acolo.
0: Nu, nici pe departe, nu.
2: Le readucem aminte ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot scrie 0753 400 200, sau ne pot suna la numărul de telefon fix 021 269 0808. Între timp am mai primit un mesaj, cineva ne trimite către Doi Împărați, capitolul 5, și ne întreabă cum se face că Naaman s-a supărat când i s-a spus că să se scalde în Iordan pentru a fi vindecat.
0: Acum vă dați seama că Naaman, dacă ne uităm în contextul din Împărați, tocmai avusese un război cu poporul Israel și fusese biruitor Siria. Și în momentul în care el are această lepră, oricum a fost un gest din partea lui de umilință să mergi la un popor cucerit, să fii vindecat de un profet, că dacă Dumnezeul lor este mai puternic decât zeii noștri ai sirienilor, de ce...
1: Nu ne-ați bătut.
0: Exact, adică era o dilemă teologică acolo și totuși el merge convins de o fetiță roabă, asta este paradoxal. Condis, fetița roabă avea o relație foarte bună cu soția lui Naaman și dacă ar fi robul domnul meu în în Israel, la profetul Domnului, și fetița ce a luat roabă nu era dușmancă pe... nu-l dușmănea pe Naaman, să zic, aha, bine îi face Dumnezeu că are lepră.
1: L-a pedepsit.
0: Da. Dar acum Naaman, el nu înțelegea cum funcționează treaba aceasta, că Dumnezeu curățește. Credea că doar spălarea de 7 ori în apă, este, acest proces în sine aduce curățire. De aceea el se întreabă, păi n-aveam în Siria, Abana și Parpar, ape mai frumoase și mai curate decât Iordanul, care era mai mic și mai mizerabil? Păi chiar așa? El încă nu înțelegea că, de fapt, această dorință a lui Elisei de a se scălda de 7 ori era mai degrabă un simbol și el trebuia să învețe umilința, că Naaman avea probleme cu mândria atât de mult, cu lepra. Da, avea cu mândria probleme și atunci când, slavă Domnului că a avut un rob
1: înțelept,
0: i-a zis, stăpâne, dacă ți-ai fi cerut nu știu ce chestie, n-ai făcut. Ce? Scaldă-te și vei fi curat. Asta e paradoxal, pentru că noi suntem capabili, din cauza mândriei, să facem lucruri inimaginabile, efort inimaginabil și cheltuim inimaginabil de mult pentru chestiuni pe care le-am putea obține doar dacă ne umilim viața înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că mândria ne împinge să cheltuim mai mult decât să ne umilim înaintea lui Dumnezeu, înaintea unor oameni. Și asta, de-aia spune Scriptura că mândria merge înaintea căderii. Și Naaman a învățat acest lucru. Când s-a văzut curat, el și-a dat seama că, de fapt, stai puțin, că nu e despre scăldat aici. E despre ascultare. Și Dumnezeu nu alege să facă minuni prin oricine. Da. Și devine acest episod devine un simbol al botezului în Noul Testament, Iordanul, da? Foarte frumos acest lucru. Și Naaman se întoarce și își propune să se închine lui Dumnezeu pe viitor, toată viața lui. Acest lucru este foarte... Chiar dacă încă nu avea o teologie atât de completă, așa cum avea Elisei, de
1: exemplu. Cu cât cunoștea el atunci.
0: Da.
1: Decizia
0: da,
1: a fost luată.
0: Da.
1: E incredibil. Continuăm cu întrebările pe care le primim din partea ascultătorilor noștri. Cineva ne întreabă așa, de ce au primit unele persoane din Biblie nume noi și altele nu? La fel se va întâmpla și pe noul pământ, unii vor primi și alții nu. Probabil face referire la acea făgăduință că veți avea un nume nou.
0: Păi nu știu dacă, pentru că toți vor avea un nume nou dacă vorbim de cartea Apocalipsa, dar poate că, nu știu dacă se referă la anumite episoade din Evanghelie unde Petru e numit și Chifa, sau
1: Avram aveau... care a devenit Avram,
0: da,
1: sau
0: Iacov se numește Israel,
1: da.
0: Nu, acestea sunt, dacă se referă la aceste exemple, păi au fost niște, cum cazul lui Petru, de exemplu. Petru, e la Petros, este numele grecesc, grec, dar Cheifa este numele aramaic, înseamnă același lucru. Da. Sau mai avem altfel de Iuda sau Tadeu, nu Iuda Iscariot, iau două nume.
1: Da, da. Da.
0: Avem exemple de două nume în Biblie, cum a fost Ietro, socrul lui Moise și Reuel. Dar dacă se referă la acel episod din cartea Apocalipsa, spune că toți vor primi un nume nou. Acum, nu știu dacă acel nume nou presupune neapărat un nume propriu, așa cum avem astăzi, sau se referă, e simbolic, un nume nou, da. Că însuși Iisus spune că va avea un nume nou. Poate, pentru că Iisus Hristos a fost numele pământesc care, în contextul planului mântuirii. Iisus înseamnă, Dumnezeu este mântuire și Hristos înseamnă unsul. Dacă se încheie planul mântuirii, nu mai e nevoie de un uns. Nu mai e nevoie de amintirea Dumnezeu este mântuire, pentru că asta poate rămâne așa ca o arhivă pentru istoria Universului. Dar un nume nou. Se numea cuvântul, în Vechiul Testament avem Îngerul Domnului, avem Mihail, cuvântul în prologul lui Ioan. Nu știm ce...
1: Da. Important e să ajungem acolo și să primim acel nume. Nu mai contează care e, important e să fim acolo și să ne bucurăm o veșnicie întreagă alături de Mântuitorul nostru.
2: Am mai primit un mesaj între timp. Cineva ne întreabă de ce oare Marta era preocupată de slujire, iar Maria de ascultare. Ce lecție a vrut Iisus să evidențieze și cumva ne trimite către Luca, capitolul 10, cu versetele de la 38 la 42.
0: Păi, dacă vorbim despre diferența între cele două surori, e foarte interesant. În contextul unei culturi din antichitate orientală, de regulă femeile nu aveau voie să participe, să fie martore la o discuție între bărbați. Ele rămâneau mai mult în zona domestică și chiar că erau în casă, nu se cădea să stea o femeie, erau Iisus cu ucenicii, erau totuși 13 bărbați cu totul. Da, chiar dacă ne uităm în Evanghelie, Maria cu Marta și cu Lazar, pentru că avea și fratele lor Lazar, era o familie foarte apropiată de Iisus. Cumva acolo în Betania desul mergea Iisus să se refacă. Era foarte aproape de Ierusalim. Însă aici Domnul ne învață o lecție și învață pe Marta o lecție. Da, ea era împărțită cu multă slujire și nu era greșit în sine că slujea. Dar când spune Maria și-a ales partea cea bună, vrea să ne spună că mai important decât a lucra pentru Dumnezeu este să stai cu Dumnezeu de vorbă.
1: E vorba de niște priorități până la urmă.
0: Adică relația cu Dumnezeu, cu Iisus în acest caz, este mai importantă decât ai oferi lui Iisus mâncare, nu știu ce alte lucruri. Nu, și vreau să fiu bineînțeles. Nu înseamnă că nu trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu, nu trebuie să facem nimic în această viață. Că nici acea zonă foarte așa ascetică, nu fac nimic,
1: prea comodă.
0: Nu, aia nu este credință reală. Dar când eu în viața mea doar lucrez pentru Dumnezeu fără să-mi iau timp să stau cu El de vorbă, să învăț de la El, și e un principiu aici, ca să poți lucra pentru Iisus, trebuie mai întâi să stai la picioarul Lui să înveți de la El. Altfel nu poți. Mulți se grebesc să facă pasul acesta, hai să facem multe lucruri. Mai ales în acel caz, Iisus rămânea puțin timp cu ei, n-a rămas mulți ani cu ei. Și dacă ar fi știut Marta mai profund, ar fi gândit, păi stai, dacă îi credeau în El că este Fiul lui Dumnezeu, păi nu va rămâne mult timp aici și cât timp, câțiva ani, eu trebuie să speculez acești ani și să stau să învăț la picioarele Lui, că o să am timp de lucru și de muncă până voi muri. Dar de-aia spune Domnul că Maria și-a ales partea cea bună, nu că Maria era o leneșă. Nu. Ea a înțeles acest lucru. Eu stau la picioarele lui Iisus, ci stau să văd, să-L ascult, să-L văd, să-L urmăresc și să-L sorb.
1: Să mă bucur de prezența,
0: da,
1: Lui. Să văd
0: că a urmat, acum e adevărat, că Maria a avut și o altă relație cu Iisus, ea a fost iertată, a fost exorcizată la un moment dat, da? Adică a avut o experiență foarte serioasă cu Domnul din punct de vedere spiritual și nu putea să treacă pe lângă aceste lucruri, mai ales că erau în casa ei. Și putea să Marta să înțeleagă acest principiu care e foarte frumos.
1: Poate exemplul acesta este departe de noi, dar în timp ce ne răspundeai, mi-a venit în minte experiența unui prieten care lucra foarte mult în activitățile bisericii, se implica în tot felul de proiecte și inițiative și la un moment dat un alt bun prieten de-al său i-a pus întrebarea, dar cine e Iisus pentru tine? Și s-a blocat puțin pentru că nu își lua timpul acesta, da, cu Domnul Iisus, ci lucra pentru El, dar deja pierduse din semnificația lucrului efectiv. Și atunci, probabil, în ordinea, da, aceasta ar trebui să gândim și noi.
0: Asta, păi, afirmația Domnului a spus, Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Adică ceea ce faci pentru Dumnezeu la nivelul acesta de activitate, de praxis, poate să dispară la un moment dat. Dacă construiești o biserică, poate să fie un incendiu, o distruge, adun foarte multe chestiuni care țin de partea asta, se poate, poți ajunge incapabil să faci ceva. Dar când înveți de la El, aia nu se va lua, pentru că aia înseamnă schimbarea minții, înseamnă tot ce ține de viața interioară. Și acela lucru e mai important decât...
1: Cu mult mai important.
2: Am mai primit un mesaj între timp. O ascultătoare ne îndeamnă să deschidem Biblia la Levitic 26 cu versetele 16 și ne întreabă în același timp, mai pune Dumnezeu în acțiune aceste blesteme și în zilele noastre sau aceste blesteme aveau loc doar în trecut?
0: Iată ce vă face, voi trimite peste voi groaza, lingoarea și frigurile care vor face să vi se stingă ochii, să piară viața din voi, sămânța o veți semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmașii voștri. Repet ce spuneam mai devreme, eu cred că multe se pot împlini și astăzi, însă dacă ne uităm în aceste capitole, binecuvântarea și blestemul erau două secțiuni ale unui legământ legământ pe care Dumnezeu îl încheia cu poporul. Forma legământului era, o găsim și la popoarele păgâne. Hitiții aveau acestea. Adică aveai, de obicei, legământul era între un suveran și un vasal, stat vasal sau regat vasal, cu niște prevederi care însemna că ai parte de protecția suveranului, tu trebuie să asculți, să faci niște lucruri, și nerespectarea condițiilor legământului ducea la niște pedepse. Și în acest caz avem așa ceva aici. Acum este adevărat că vorbim despre Biserica Poporului Dumnezeu, care nu mai este rezumat la un teritoriu, nu mai vorbim de o teocrație, suntem dispersați în toată lumea. Acum statul este secular, biserica este separată în principiu de stat și e foarte complicat când vorbești despre aceste elemente. Dumnezeu poate, într-adevăr, la un moment dat să aducă astfel de pedepse, mă rog, însă eu cred că ar trebui să ne gândim și la contextul acela. Da. De aceea, asta, dacă vedem o secetă cruntă, cine spune dacă este pedepsă din partea lui Dumnezeu sau consecința unor, eu știu, greșeli umane, de exemplu, dacă vorbim despre...
1: Încălzirea globală?
0: Da. Și aici, mă rog, eu n-aș accentua atât de mult treaba aceasta, dar pot fi diferite lucruri. Aici avem, repet, avem revelație și știam în vremea lui Ilie, ne amintim, nu? Când vine Ilie, nu va fi ploaie decât la cuvântul meu. Și acolo avem clar stabilit că a fost pedepsa lui Dumnezeu. Dar dacă 3 ani și jumătate în zilele noastre ar fi secetă într-o zonă, dar nu avem un profet care vine să spună asta. Eu pot să spun că e la Dumnezeu treaba aceea. Că dacă unii despre păcate, păi lumea este, acum este...
1: Ar trebui să fie secetă mereu.
0: Păi ar trebui să nu mai existăm. Da. De aceea eu m-aș feri să iau din Vechiul Testament în zona lui Israel ca teocrație anumite aspecte și să le mut în vremea noastră fără să înțeleg mecanismul acesta. Este mai complicat. Altfel am dat drumul la niște aplicații sau explicații foarte ciudate și pot să scot dintr-un eveniment orice astăzi. E foarte complicat.
1: Așa este. Complicat, necomplicat, trebuie să studiem în continuare. Corect. Și să ne ancorăm bine în cuvântul lui Dumnezeu pentru a înțelege care sunt acele lucruri pe care le putem proiecta în prezent și cele care nu ar trebui să fie aduse cumva în contemporaneitate. Mergem mai departe cu o întrebare tot din Vechiul Testament, din perioada judecătorilor. Cum se face că Gedeon a cerut semne repetate din partea lui Dumnezeu și totuși a fost considerat un om al credinței?
0: În Judecători, capitolul 6, îl găsim pe Gedeon. A trebuit să ne gândim și la contextul din care venea Gedeon. Adică el nu venea dintr-o familie atât de virtuoasă cum ni se pare nouă. Oricum, Gedeon era un om curajos, că atunci erau madianiții prin țară, faptul că a luat grâul și îl bătea în teasc, teascurea la vie. Să nu se prinde madianiții, a dus grâul la vie, că acolo nu avea ciocotat, că nu erau strugurinică copți. Și era un loc neumblat pentru că nu era timpul. Când veneau și timpul strugurilor, mergeau și la vie madianiții. Însă este foarte interesant că Dumnezeu ia inițiativa de a-l chema pe Gedeon. Numai că dacă ne uităm la el, acele semne, chiar dacă la prima vedere par un semn al necredinței, să nu uităm totuși că și strigătul lui Doamne, noi știam că Dumnezeu a făcut multe minuni, acum ne-a dat mâine, ce se întâmplă? S-a schimbat Dumnezeu? Nu, era clar, când vei fi credincios, voi fi cu voi, când nu. Dar dacă ne uităm la casa lui Gedeon, prin casa lui Gedeon avem de-a face și cu un altar lui Baal și cu un stâlp al Astartei, adică casa lui Gedeon era o casă idolatră. De aceea Dumnezeu întâi îl trimite să-și facă curățenie în casă, deși tatălui era capul familiei, dar nu putea porni la un război de reformă și de eliberare având idoli în casă, n-ai cum. Și Gedeon a fost crescut, educat în acest context. De aceea gestul lui este oricum un gest mare. Deși pare că n-avea credință și spune Dumnezeu, du-te cu credința aceasta pe care o ai, cât de mică e, cât de puțină, măcar e ceva acolo, măcar Gedeon își punea și întrebări, se gândea la starea poporului, alții erau lași și nu se mai gândeau la nimic. Și asta mi se pare foarte important. De aceea cred că Dumnezeu, atunci când ne evaluează, ne evaluează în funcție și de mediul de unde provenim noi. Unii oameni au fost de mici educați în familii creștine foarte bine puse la punct și nu au foarte mult de luptat cu anumite teorii, ideologii ciudate. Alții nu, alții vin din familii dezorganizate, dintr-un mediu poate necreștin sau creștin, dar mai secular, și au nevoie de un drum mai nevoios, de o luptă mai mare pentru a învinge niște aspecte ciudate din mintea lor, și trebuie să fim conștienți de diferențe. De aceea Dumnezeu ne evaluează în funcție de mediul de unde venim, și așa ne evaluează. Asta e foarte important și este o abordare pedagogică, chiar foarte pedagogică din partea lui Dumnezeu.
1: Cu alte cuvinte, astăzi, dacă simțim nevoia, putem să-i cerem semne lui Dumnezeu? E greșit lucrul acesta?
0: Eu cred că astăzi Dumnezeu poate trimite semne celor care vor și care gândesc religia în acest fel. Nu știu. Eu n-am cerut semne și nu o să cer niciodată semne. Sunt destul de rațional. Unor mă sperie că sunt prea rațional. Și eu cred că Dumnezeu îmi descoperă voia lui prin cuvânt, n-am nevoie de semne. Când vorbim de chiar și alegerea partenerului, eu n-aveam nevoie de semne pentru că eu aveam un set de principii morale, spirituale, nu atât de mult un set de semne. Că dacă acționăm ideea de semne, putem intra fără să vrem în zona superstițiilor. Și apar niște coincidențe și...
1: pe care să le considerăm semne.
0: Da, e foarte cum. Cred că totuși, Gedeon nu avea o scriptură cum avem noi astăzi. Ar trebui să privim totuși în altă etapă a poporului Dumnezeu. Avem un cuvânt al lui Dumnezeu clar și nu avem niciun domeniu în viața noastră în care să nu găsim un sfat sau un indiciu în cuvântul lui Dumnezeu.
1: Suntem așadar foarte privilegiați, având în vedere nivelul de dezvoltare și cunoaștere pe care l-am dobândit în timp. E adevărat, prin experiența altora care au studiat și au tras propriile concluzii despre cuvântul lui Dumnezeu. Asta ne propunem să facem și noi de fiecare dată. Întrebări mai sunt multe, timpul s-a epuizat deja, însă cu mare drag și interes așteptăm o ocazie viitoare când putem face același lucru. Iar pentru momentul de față, Marius, îți mulțumim că ai fost cu noi și ne-ai condus prin cuvântul lui Dumnezeu.
0: A fost o bucurie să fiu cu voi.
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați însoțit până la finalul acestei ediții. Mulțumim că ne trimiteți întrebările dumneavoastră, aveți curajul acesta și ne bucurăm tare mult că studiați Biblia și vă încurajăm ca în continuare să o faceți, chiar dacă uneori poate suntem prinși de descurajare neînțelegând anumite pasaje. Trebuie să înțelegem că suntem limitați, dar prin credință cu siguranță vom ajunge la adevăr. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Paradă militară impresionantă la Paris pe Champs-Élysées de Ziua Națională a Franței. Republica Moldova și Ucraina deschid astăzi la Bruxelles un nou set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Persoanele de peste 50 de ani sunt printre cele mai expuse în fața fraudelor online, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Vreme instabilă astăzi și maxime cuprinse între 23 și 34 de grade, 27 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Franța marchează astăzi Ziua Națională printr-o paradă militară cu o puternică încărcătură geopolitică dedicată sprijinului european pentru Ucraina. Evenimentul este totodată și ultimul prezidat de Emmanuel Macron înainte de a-și încheia cel de-al doilea mandat în primăvara anului viitor. Corespondenta noastră Daniela Coman se află acum în mijlocul evenimentelor din Paris și ne aduce cele mai noi informații. Bună ziua, Daniela!
2: Bună ziua, Cătălin! Chiar acum trec vehicule blindate, tancuri de mare forță. Mai devreme erau elicopterele. Bine că s-au oprit pentru că nu ne-am fi auzit deloc. A fost o defilare spectaculoasă, o demonstrație de forță care a transmis un mesaj foarte clar. Franța este puternică, are o mare armată dotată cu cele mai înalte standarde, echipată de propria industrie de apărare, care a integrat tehnica de vârf în modelele de ultimă generație. Pentru ultima sa paradă în calitate de șef de stat, președintele Emmanuel Macron a vrut să le arate francezilor ce a făcut cu banii lor, unul dintre punctele forte ale bilanțului său fiind dublarea în 10 ani a bugetului pentru apărare. Tradiția paradei de 14 iunie a fost respectată cu strictețe. Ceremonia a început sub Arcul de Triumf, unde arde flacăra eternă pentru soldatul necunoscut. Președintele Emmanuel Macron a coborât apoi bulevardul Champs-Élysées la bordul unui vehicul militar, a trecut în revistă trupele și a salutat publicul venit în număr mare, chiar dacă avem încă o nouă zi caniculară astăzi la Paris cu cod roșu. Defilarea a fost deschisă ca întotdeauna de demonstrație aviatică. 90 de avioane de luptă franceze, între care celebrele avioane de vânătoare Rafale și 8 europene. În total, aproape 10.000 de soldați au bătut pas de defilare în această dimineață pe bulevardul Champs-Élysées, s-au aflat la bordul vehiculelor militare sau în aparatele de zbor. Tema aleasă pentru acest an a fost trezirea strategică a Europei, pe care Franța a încercat să o impună în ultimii ani, cerând mai multă unitate și construcția unei suveranități europene de apărare pentru a nu mai depinde atât de mult de Statele Unite. Alt obiectiv al defilării a fost reafirmarea sprijinului pentru Ucraina. Doi piloți ucraineni, instruiți în Franța, au zburat cu colegilor francezi cu avioane de vânătoare Mirage. Președintele Volodymyr Zelensky a fost aplaudat cu forță de public la sosirea sa în tribuna oficială. De aceeași primire entuziastă au avut parte și cei 25 de militari ucraineni care au defilat astăzi la Paris. Au participat la paradă, desigur, și 23 de militari români din detașamentul de onoare al Brigăzii 30 de gardă Mihai Viteazul. De altfel, toate țările care fac parte din Coaliția Voluntarilor pentru Sprijinul Ucrainei au fost reprezentate la defilare, în timp ce liderii lor, prezenți la reuniunea de ieri a coaliției, au fost invitați de onoare ai președintelui Emmanuel Macron în tribuna oficială de Ziua Națională a Franței. Între ei, președintele României, Nicușor Dan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Atât deocamdată.
1: Mulțumim, Daniela Coman, în direct de la festivitățile de Ziua Națională a Franței de la Paris. Republica Moldova și Ucraina deschid astăzi la Bruxelles al doilea set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Alături de ele, Albania și Muntenegru închid câteva capitole după ani de reforme care le apropie de aderare. Fosta Republică Iugoslavă este în acest moment cea mai apropiată de aderare la spațiul comunitar, preconizată pentru 2028. Bogdan Isopescu are detalii.
3: Moldova și Ucraina deschid clusterul 6, cel care conține capitole privind relațiile externe, politica de securitate și cea de apărare. Este al doilea cluster deschis la doar o lună după decizia de pe 15 iunie, când ambele făceau primul pas de etapă, în speță deschiderea clusterului privind valorile fundamentale, un pas așteptat de aproape 2 ani pe fondul opoziției vechiului guvern al Ungariei. Iar Comisia Europeană spune că ambele state sunt pregătite să deschidă și restul de 4 clustere, însă este o decizie ce ține de unanimitate a statelor membre din Consiliu, acolo unde există o frână, dar nu un blocaj, exercitată de aceeași Ungarie. Președinția irlandeză a Consiliului speră însă ca alți pași să fie făcuți în toamnă. Tot astăzi Uniunea Europeană organizează conferințele interguvernamentale cu Albania și Muntenegru. Cele două state sunt însă într-o etapă mai avansată a procesului de aderare. Ele nu deschid, ci închid provizoriu 5 capitole de negociere. Muntenegru, cel mai avansat stat, a depus cererea de aderare la Uniune în 2008. Albania în 2009, iar Moldova și Ucraina imediat după izbucnirea războiului rusesc în 2022. Însă ultimele două au un parcurs de negociere mult mai accelerat, iar Moldova este văzută azi în Uniune drept campionul ritmului reformelor.
1: Dezbateri privind procesul de integrare europeană a Ucrainei, Moldovei și statelor din Balcanii de Vest vor avea loc și mâine la Kiev în cadrul celei de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, platforma regională de susținere a Ucrainei lansată în 2023 în contextul războiului declanșat de Rusia. La eveniment și-a anunțat prezența și președintele României, Nicu Șordan. Dronele ucrainene au lovit în cursul nopții încă 11 embarcațiuni rusești în Marea Azov, 5 petroliere, 5 cargouri și un remorcher, transmite Reuters, care notează că în total în ultimele 9 zile 116 nave rusești au fost atacate cu drone. Pe fondul acestei campanii ucrainene, Rusia a admis că pregătește rute alternative pentru a-și exporta cerealele, deși insistă că nu a fost afectată în vreun fel capacitatea sa de export. Marea Azov e legată de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerch, care separă Rusia de peninsula ucraineană a Crimeei, ocupată de ruși din 2014. Porturile de la Marea Azov sunt folosite inclusiv pentru exportul produselor luate de ruși din teritoriile ucrainene ocupate, potrivit Kievului. Dincolo de campania recentă de la Azov, Ucraina și-a intensificat de câteva luni atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și a lovit alte două rafinării azi noapte. Campania a fost adus la o penurie de combustibil în numeroase regiuni rusești, iar în Crimea ocupată au fost sistate vânzările de benzină și motorină către populație. Datoria publică a statelor europene riscă să devină nesustenabilă dacă guvernele nu iau măsuri imediate pentru a-și stabiliza finanțele publice, avertizează Fondul Monetar Internațional. Economiștii spun că fără politici substanțiale, precum majorarea impozitelor sau reducerile semnificative de cheltuieli, media datoriei publice ar putea urca la aproximativ 130% din PIB, aproximativ dublul nivelului actual. Printre cauzele acestui declin, femeii menționează îmbătrânirea populației, costurile ridicate ale tranziției energetice, majorarea cheltuielilor pentru apărare și creșterile economice slabe. În prezent, țări precum Marea Britanie, Franța sau Belgia se confruntă cu o datorie publică care a atins sau a depășit deja produsul intern brut. Conform prognozelor FMI, cheltuielile publice din țările europene se vor majora în medie cu aproape 5% din PIB până în 2040, în timp ce creșterea economică va rămâne la niveluri minime. La mai bine de 9 luni de la explozia care a afectat grav un imobil

0: ar putea dura chiar și 2 luni. Și abia după finalizarea acestor lucrări, o parte dintre locatării de la etajele inferioare vor putea să reintre în locuințe pentru a-și recupera bunurile. Cât despre partea afectată, care include apartamente de la etajele 6, 7 și 8 ale blocului, aceasta va fi demolată complet, în timp ce partea rămasă în picioare va fi consolidată pentru a minimaliza riscul de prăbușire. Locuitorii afectați sunt în continuare sinistrați, locuind în apartamente puse la dispoziție de autorități, iar Primăria Capitalei susține că îi sprijină în recuperarea actelor și a duplicatelor acestora. Mama uneia dintre locatarele din blocul vecin este de părere că autoritățile se mișcă greu și că măcar cei afectați de explozie ar trebui să-și poată recupera din lucruri.
1: Fata mea stă la mine, n-avea unde să dormă, a intrat să-și ia bani, să-și ia schimburi cu poliția după ei.
0: Pe calea Rahova, viața și-a reluat cursul firesc, dar trecătorii se opresc pentru o secundă în fața liceului Dimitrie Bolintineanu, aruncând o privire către ruina imobilului, mărturie încă în picioare a neputinței autorităților.
2: Complexul energetic Valea Jiului a primit o nouă amendă substanțială după incidentul de acum 2 săptămâni care a dus la o deversare masivă de cenușă de la termocentrala Paroșeni în râul Jiu. După ce Administrația Națională a Apelor Române a sancționat compania cu 2 amenzi, următoarea a fost acordată de Garda de Mediu Hunedoara, care a dispus și întocmirea unui plan de măsuri. Are detalii corespondentul nostru Ilie Pintă.
3: Incidentul de la termocentrala Paroșeni a intrat și în atenția Gărzii de Mediu, care a adunat probe și se alătura anchetei în baza căreia a fost întocmit un dosar de cercetare penală. Sancțiunea a fost acordată pentru lipsa măsurilor de prevenție legată de poluarea care s-a produs la deponeul de cenușă al termocentralei. Dorel Bretean, comisar la Garda de Mediu Hunedoara.
4: Au fost sancționați cu amendă 40.000 de lei și evident s-a făcut și o plângere penală pe această temă, deoarece lucrurile nu sunt în clar ce se întâmplă în astfel de situații similare cu cea pe care au avut. Măsurile pe care le-am dat este să-și facă un plan foarte clar și bine conturat cum pot interveni în astfel de situații. Situația ca aceasta nu s-a mai întâmplat, am observat că nu au acest plan de evaluare a situației și de intervenție rapidă, ducând la deversarea unei cantități foarte mari în râul Jiu, până în extremitatea cealaltă a județului Gorj, pe firul de apă.
3: Apele Române au deschis un dosar de cercetare penală și au amendat complexul energetic Valea Jiului cu 90.000 de lei.
2: Temperaturi în creștere și vreme instabilă astăzi, cu norări și averse, mai ales în zona montană, Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sud-vestul Olteniei. La această oră în țară se înregistrează 23 de grade la Brașov, 25 la Constanța, Brașov și Iași, 27 la Craiova și 28 la Timișoara, 27 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis, bună ziua!
5: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal vom cunoaște prima finalistă. La ora 22 la Dallas, adversare vor fi Spania și Franța. Pentru iberici este a treia participare în semifinalele unei ediții a Cupei Mondiale după cea pierdută în 1950 și cea câștigată în 2010, când Spania a și câștigat singurul ei trofeu. Pentru francezi, finaliști la ultima ediție este a 8-a prezență în semifinale. De trei ori au fost eliminați la chiar primele 3 ediții la care au prins penultimul act, 1958, 1982 și 1986. De 2 ori au câștigat trofeul în 1998 și în 2018. O victorie în fața naționalei antrenate de Luis de la Fuente iar duce pe francezi în finală pentru a 3-a oară consecutiv. Îl ascultăm pe selecționerul Didier Deschamps.
6: În afara partidei jucate împotriva insulelor Capului Verde, Spania a arătat că este favorita acestui turneu. Nu vreau să pun presiune pe Luis de la Fuente și pe echipa lui. Știu și ei foarte bine cât de multe așteaptă oamenii de la ei. Spania cunoaște, știe să și atace, dar să se și apere exemplar. Vă puteți aștepta la o partidă extraordinară. Suntem 2 echipe cu calități excelente. E adevărat că și eu și Luis vom pune accent și pe apărare, dar având în vedere valoarea ambelor formații, va fi un meci fantastic.
5: Pentru a ajunge în semifinale, Franța a trecut de o grupă cu Senegal, Irak și Norvegia, în care a câștigat pe linie. Ulterior l-a eliminat pe Suedia, Paraguay și Maroc și are un golaveraj de 16-2. Spania a trecut de o serie din care au făcut parte Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay, 2 victorii și o remiză cu naționala africană. Iar în fazele eliminatorii au trecut de Austria, Portugalia și Belgia. Au marcat 11 goluri și au primit unul singur în cele 6 partide. Selecționerul Luis de la Fuente.
7: Nu vale para nada, favorito, no favorito.
6: Că suntem sau nu favorito.

0: Poliții nu adaugă niciun fel de presiune în plus. Presiunea constă în responsabilitatea pe care o avem față de noi înșine, față de țară, față de oameni. Doar atât. Am studiat Naționala Franței foarte, foarte bine. Și acum la turneul final, dar și în ultimii ani. Și e adevărat că au fotbaliști de o calitate fantastică, dar și noi avem astfel de jucători. Cheia într-un meci precum acesta stă în cine reușește să-și impună propria strategie și propriul stil. Suntem două echipe cu stiluri complet opuse. Vom încerca să avem noi inițiativa, dar vom avea mare grijă la contraatacurile și la tranzițiile Franței, care sunt foarte, foarte periculoase.
1: În cealaltă semifinală, mâine la ora 22 se vor întâlni Argentina și Anglia. La turneul WTA 125 de la Iași, Gabriela Ruse, românca cel mai bine clasată pe tablou 72 WTA, joacă la această oră în primul tur în fața lui Caitlin Quevedo din Spania, locul 100 mondial. Ruse a pierdut primul set 3-6. Tot astăzi, după ora 15, Miriam Bulgaru, beneficiară unui wildcard, o va întâlni pe Elena Pridankova din Rusia, iar Ilinca Mariei, venită din calificări, o va avea adversară pe Elsa Jacquemot din Franța.
2: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Paradă militară impresionantă la Paris pe Champs-Élysées de Ziua Națională a Franței. Republica Moldova și Ucraina deschid astăzi la Bruxelles un nou set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Persoanele de peste 50 de ani sunt printre cele mai expuse în fața fraudelor online, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Temperaturi în creștere și vreme instabilă, astăzi 27 de grade acum la București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun venit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Așa cum am spus și data trecută, astăzi discutăm despre legea lui Dumnezeu între povară și ascultare, pentru că una dintre cele mai sensibile discuții în creștinism este raportul acesta dintre legea lui Dumnezeu și Evanghelie sau respectiv har. Pentru unii legea este privită ca o povară, este o chestiune depășită, care aparține unei alte epoci. Pentru alții, legea devine aproape un mijloc de mântuire. Ca și cum omul ar putea să ajungă înaintea lui Dumnezeu prin modul în care el ascultă de lege. Și aici apare confuzia. Dacă nu sunt mântuit prin lege, atunci mai contează să ascult de ea. Dacă eu sunt mântuit prin har, ce rost mai are să mai ascult de lege? Ce rost mai are legea în viața mea? Ce rost mai au poruncile lui Dumnezeu în viața omului, dacă harul este cel care îmi oferă mântuire? Și atunci, discutăm despre lege. Care este rolul ei? Cum ne ajută? Ne mântuiește? Nu ne mântuiește? Ne ajută în mântuire sau nu? Aceste întrebări și altele vor fi discutate împreună cu invitații pe care eu îi am împreună cu mine și împreună cu dumneavoastră. Și data trecută au fost acești invitați. Mă bucur foarte mult pentru că sunt și de data aceasta împreună cu noi. Bun revenit pastorului Gabriel Sorohan.
2: Cu aceeași bucurie, bine vă regăsesc.
1: Mulțumesc.
2: Bine,
1: și pastorul Onisim Lehaci. Mulțumesc mult pentru prezență. Domnilor, ce este legea? Și ce rol are legea în viața omului și pentru mântuirea omului?
2: Aș putea să spun că legea înseamnă două lucruri sau ajută la două lucruri. Mai întâi de toate, legea, dacă este să privim Biblia în ansamblu, este exprimarea caracterului lui Dumnezeu. Ne arată cum este El, drept, bun față de noi și cu toate intențiile de bine. Da. Și chiar se spune între teologi că primele patru porunci din Decalog exprimă dragostea față de Dumnezeu și următoarele șase exprimă dragostea față de aproapele. Noi, între noi, să știm cum să manifestăm această dragoste pe care Dumnezeu o manifestă mai întâi El față de noi. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, legea este, dacă vreți să folosim o metaforă cunoscută de altfel, este ca o oglindă care îmi arată, da, dacă am niște pete în caracterul meu. Eu nu pot să mă văd pe mine cum arăt decât dacă mă uit prin prisma unui obiect, să zic, să văd pe față, pe haină, dacă am ceva nepotrivit. Și atunci mă duc la apă și mă spăl și sunt din nou curat. Asta face și legea. Îmi arată unde sunt problematic în viața mea, dacă este vreuna, după care mă duc la apă, la harul lui Dumnezeu și pot să fiu iertat. În același timp, legea mă și ajută să-mi propun, să-mi doresc să fiu asemenea lui, pentru că spuneam mai devreme, legea este o expresie a caracterului lui Dumnezeu. Și El își dorește să fiu asemenea lui. Din nou, în caracterul meu, în felul de a fi, Dumnezeu mă așteaptă și îmi propune să ajung să fiu ca El, da? Ca un părinte cum este cu copilul său, este mii de tel, încă nu cunoaște, încă nu-și dă seama, dar părintele încearcă să îl educe, să zică bună ziua sau să fie cuvincios, să fie om de cuvânt. De ce? Că așa este el părintele și încearcă să fie, da, copilul său, tot de asemenea, cu alte cuvinte, o ființă morală. Deci prin lege să cunosc dacă am o problemă în viața mea și tot prin lege, cunoscând caracterul său, să îmi doresc în final să ajung ca și el în caracter.
1: Ok, mulțumesc.
3: Această lege reprezintă acele principii de guvernare pe care Dumnezeu le folosește, acele valori care sunt date pentru ca să existe ordine, da? Pentru a ne proteja pe noi, și ea, de fapt, este, am putea să spunem așa, manifestată în funcție de, da, anumite contexte, da? Această lege pe care a dat-o Dumnezeu și care, în esență, cum spunea și colegul meu, e o reprezentare a caracterului, a ceea ce este Dumnezeu în esență, este, da, materializată pentru noi în forma aceasta, da, să nu furi, să nu ucizi. În spate, de fapt, e această lege a iubirii. Nu vei face rău când tu de fapt îl iubești pe Dumnezeu și îți iubești semenul. În ceruri, îngerii n-au nevoie să, da, să aibă această exemplificare în felul acesta, da, să fie dat în forma aceasta, pentru că ei nu au această, da, dorință păcătoasă de a fura, de a ucide, da? Nu se întâmplă. Dar dacă ne uităm de fapt din perspectiva biblică teologică, vedem că cel care s-a răsculat împotriva legii lui Dumnezeu a fost în esență Lucifer, da? Acea ființă creată de Dumnezeu perfectă, care la un moment dat a început să-l acuze pe Dumnezeu și să acuze de fapt guvernarea lui Dumnezeu, tocmai să-l acuze pe Dumnezeu spunând că Dumnezeu nu este iubire. De ce? Pentru că el a zis că legea lui Dumnezeu e prea dură. Da? Nu poți să o ține, da, ființele create de el. Și atunci vedem de fapt că există această manifestare, da, a legii în funcție de context. Da? Pentru cer, pentru alte ființe pe care Dumnezeu l-a creat, în esență e aceeași lege. Dar ea este, de fapt, contextualizată diferit și fără, am putea spune că fără lege ar exista de fapt anarhie. Da? Vorbim de legi fizice, de alte legi pe care Dumnezeu le-a pus, le-a stabilit în acest univers, care asigură de fapt ordinea și armonia și care în esență, așa cum am mai spus, își au originea în Dumnezeu și reflectă de fapt iubirea creatoare a lui Dumnezeu pe care o are el față de ființele pe care le-a creat.
1: De ce văd unii legea ca pe o povară? Adică e foarte complicat, nu merită să te obosești cu legea, nu, legea e ceva complicat, Dumnezeu nu vrea să ne complicăm viețile.
2: Pentru că n-au înțeles faptul că este pentru binele lor, faptul că este o lege și într-adevăr sunt și niște limite, pentru că legea trasează niște limite și omul vrea să se simtă liber, fără nicio barieră, fără nicio opreliște, probabil că acesta este motivul pentru care oamenii în general nu agrează ideea în sine de lege, pentru că, repet, îl îngrădește, dar din contră îl lasă liber mai departe. Atâta timp cât eu nu iau viața cuiva, rămân mai departe liber în societate. Dacă fac acest lucru, automat că îmi voi pierde această libertate și dreptul de a decide pentru mine, dreptul de a fi oriunde vreau eu sau așa mai departe. Apoi, dacă am o relație cu Dumnezeu bazată pe dragoste și nu pe frică, sau pe gândul că dacă îi împlinesc voia o să-mi dea, ci pur și simplu pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, atunci legea va fi un lucru natural în viața mea și agreabil pentru mine. Și dau exemplu din nou, recurg la acest exemplu al familiei. Fie între soți, fie între părinți și copii. Automat că în familie sunt niște reguli, dar nu copilul ascultă pentru ca să primească bani de la mama și de la tata. Este tatăl meu și mama mea și atât, punct. Da? De ce îmi respect soția? Pentru că este soția mea, nu că o să-mi zică că nu-mi calcă hainele a doua zi sau nu-mi dă mâncare sau așa mai departe. Este soția mea pur și simplu. Și că noi oamenii ajungem să conștientizăm că Dumnezeu este tatăl nostru și cred că este tată înseamnă că are o altă natură, știe mai multe, știe mai bine și merg cumva pe mâna lui, chiar dacă îmi pune și niște limite, prin niște reguli, prin niște principii, prin niște legi. În timp trebuie să realizez că de fapt totul este în beneficiul meu și n-ar mai fi nicio povară, niciun lucru dezagreabil sau ceva de genul acesta.
3: Atunci când legea mă protejează pe mine, da, și mă scapă de, da, îmi stabilește acel, da, e ca un gard, da, care îmi protejează viața, mi este convenabil, îmi place legea, da, mă protejează de hoți, de cel care poate vrea să mă fure, atunci îmi convine. Dar în momentul în care mă condamnă și îmi spune că sunt greșit, atunci îmi schimb abordarea, da? Și aici, de fapt, vedem această dimensiune egoistă a ființei umane, da? În momentul în care noi noi suntem avantajați de lege, ne convine. Când ne condamnă, nu ne mai convine, da? De exemplu, dacă discutăm despre, da, legile, da, legile circulare, legile rutiere, da? În momentul în care am condus, da, și am depășit viteza și am luat o amendă, normal că nu-mi convine. Da? Dacă însă în același timp acea lege m-a protejat de un accident, da, și a făcut în așa fel încât eu să nu fiu victima unui accident, atunci e bine. Este convenabil lucrul acesta. Cred că de multe ori această percepție greșită ca fiind o povară vine dintr-o înțelegere greșită a legii lui Dumnezeu și de asemenea vine din această exprimare egoistă a noastră. Uh-huh. Noi suntem ființe egoiste, suntem ființe care avem o natură umană și această natură umană intră cumva în contradicție, într-un război cu această lege a lui Dumnezeu care promovează de fapt sfințenia, care promovează de fapt niște valori și niște norme, niște principii care intră în contradicție cu ceea ce suntem noi în esență, da, persoane păcătoase și supuse păcatului.
1: Ce rol are legea în mântuirea omului? Adică ne mântuiește, nu ne mântuiește? Care este, cum ne ajută ea în mântuirea omului? Sau nu ne ajută deloc?
2: Are un rol foarte important și definitoriu, nu în sine, pentru că legea este doar mijlocul prin care mă conștientizează de starea mea. Mântuirea mea ține de cel care a dat legea, adică de Dumnezeu. De aceea este imposibil să dăm la o parte legea și să ne bazăm doar pe har. Pentru că la har ajung să apelez când îmi dau seama că am un păcat în viața mea și nu pot să realizez lucrul acesta dacă nu mă uit în lege. Poate că am mințit, poate că am furat, poate că am atins de numele cuiva, poate că m-am atins de bunul cuiva. Abia atunci realizez că am o problemă și singur nu pot să mi-o rezolv. Poate că singur mi-am cauzat problema în viața mea, însă nu pot singur ca să o rezolv. Și atunci mă duc la Dumnezeu, mă duc la harul său și cer mila sa, bunătatea sa, că poate voi fi iertat. Și dacă voi fi iertat, acest lucru trebuie să nască în mine dorința, cum spuneam la o emisiune precedentă, trebuie să nască în mine dorința să-mi schimb percepția, trebuie să nască în mine dorința să-mi schimb comportamentul, dar mă lovesc de o altă problemă. Eu vreau, dar nu pot, cum spune și Pavel. Da? Eu aș vrea să, dar nu pot, pentru că păcatul este lipit de mine. Și din nou, nu legea mă ajută să înfrâng păcatul, ci harul lui Dumnezeu, ci bunătatea lui, pe care dacă o cer în viața mea această bunătate, lucrează în făptuirea.
1: Ok, mulțumesc.
3: Legea n-a putut să ne mântuiască și nu va putea să mântuiască pe nimeni niciodată, pentru că, de fapt, prin lege, așa cum spune textul Scripturii, vine cunoștința deplină a păcatului, spunea Pavel. Da? Legea ne arată ce este păcatul, ne arată unde suntem greșiți, ne arată când păcătuim, dar niciodată legea nu ne promite mântuirea. Da? Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Este... Da, suntem socotiți, neprihăniți, suntem mântuiți prin credința în Iisus Hristos, care ne repune într-o stare după legea lui Dumnezeu. Deci în momentul în care ești mântuit, tu atunci respecti legea lui Dumnezeu. E o asumare, da? Dacă ne uităm în Scriptură, era această provocare pe care au avut-o evreii de a păzi legea lui Dumnezeu, numai că n-au reușit să o păzească. Au încercat și Dumnezeu a venit cu această promisiune: voi pune legea în inima voastră.
1: Da.
3: Adică va fi parte din ființa voastră. Vă veți identifica cu ea pentru că va fi parte din voi. Asta, de fapt, se întâmplă în momentul în care suntem mântuiți. Niciodată nu găsim în Scriptură o promisiune pe care o face Dumnezeu că dacă vom păzi legea, vom fi mântuiți. Nu. Dacă păzim legea, vom fi, da, în deplin acord cu voința divină. Dar ce se întâmplă în momentul în care călcăm legea? În momentul în care am călcat legea, eu merit să primesc condamnarea pe care oferă Dumnezeu. În momentul în care sunt condamnat, mai pot să spun că sunt o ființă mântuită? Nu mai sunt mântuit. Dacă sunt condamnat, dacă sunt păcătos, pot, am vreun merit? Da? Pot să primesc mântuirea pe baza meritelor mele? Nu, pentru că am greșit. Asta e rolul legii. Legea e foarte importantă și ea ne mai poate ajuta, de fapt, să vedem, să identificăm în viața noastră nevoia de Hristos, nevoia de mântuire, nevoia de cineva care să ne ajute, să ne repună într-o stare după voia lui Dumnezeu și să trăim în conformitate cu această lege, fără ca să-i spunem după aia lui Dumnezeu, Doamne, dacă eu am păzit legea, trebuie să-mi dai mântuirea. Cumva câteodată tranzacțional, așa gândim, în raport cu Dumnezeu, și sunt unii oameni care spun, eu am păzit legea. Eu vin la biserică, eu te urmez. Eu merit cumva această mântuire. Nu, Iisus Hristos, la un moment dat, are o discuție cu ucenicii și le spune, când, da, ce să spuneți în momentul în care, da, noi suntem niște robi netrebnici, am făcut doar ce trebuia să facem, care era datoria noastră. Nu ne putem asuma niciun merit, da, prin păzirea legii, pentru a pretinde și a cere că Dumnezeu trebuie să ne dea mântuirea.
1: Foarte interesant. Cred că am putea petrece mult timp discutând subiectul acesta. Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 14, versetul 15 spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ce ne descoperă legea despre Dumnezeu? Da, dacă mă iubiți, aveți o relație cu mine, o să păziți poruncile mele. Dacă nu mă iubiți, dar luăm pe cealaltă parte, nu o să păziți. Bun, în cazul acesta, ce ne descoperă legea despre Dumnezeu?
2: Dumnezeu este accesibil, că Dumnezeu are dorința să se facă cunoscut nouă. Că noi suntem aici jos, El este undeva, spune Pavel, în al treilea cer, da. Și cum să-L cunoaștem, cum să ajungem noi până la El? Prin această lege, prin care El se exprimă cum este, ce intenții are, ce dorește pentru noi, și atunci, cunoscându-L așa cumva de la distanță, va fi și ziua când poate într-o bună zi, cum spune tot Biblia, să-L vedem și să stăm cu El față în față, cum poate era odată în grădina Edenului cu Adam și cu Eva. Iar aceste cuvinte citite din Ioan capitolul 14, e posibil pentru noi să sune ca un fel de șantaj emoțional. Dacă mă iubești cu adevărat, atunci faci cumva chestia asta pentru mine.
1: Da,
2: pe când Dumnezeu nu cred că ne șantajează nici emoțional, nici nu ne amenință, măcar că ne avertizează. Plata păcatului este moartea, ci din nou conștientizând unde duce păcatul, conștientizând gestul lui Dumnezeu prin Fiul Său care a murit pentru mine, voi ajunge eu să ascult, pentru că eu nu pot să îmi exprim altfel iubirea față de Dumnezeu decât ascultând de El, de cuvintele sale, adică de legea sa. Pentru că n-am altceva ce să fac ca să încerc față de Dumnezeu să manifest respectul, supunerea sau toate să aibă la bază această iubire care, repet, este naturală. Trebuie să ajungă în viața mea să fie dorința mea pur și simplu ca să mă supun lui Dumnezeu supunându-mă legei sale.
1: Ok.
3: Toți creștinii, foarte mulți creștini, spun că îl iubesc pe Iisus Hristos.
1: Da.
3: Da. Pretind lucrul acesta, dar atunci când vine vorba de legea pe care El a dat-o, de legea pe care Iisus Hristos a păzit-o, El și-a asumat, a venit în lumea noastră ca să ne arate că legea poate să fie împlinită. Asta a și declarat în predica celebră, da, de pe Muntele Fericirilor. Eu n-am venit să schimb legea și prorogii, am venit să o împlinesc. Și, în esență, la final, ne-a spus același lucru. Dacă pretindeți că mă iubiți, atunci trebuie să văd disponibilitatea din partea voastră de a păzi, de a fi loiali și de a avea această verificare prin păzirea poruncilor. Degeaba vorbim dacă nu păzim. În esență, ne facem mincinoși
1: pe noi.
3: Pe noi înșine, da.
1: Sunt două extreme, da? Extrema care spune, mai contează legea. Legea, noi iubim pe Iisus, trebuie să facem lucrurile, trebuie să îți arăți dragostea pentru Iisus, să vii la biserică, să faci anumite ritualuri. Da, nu mai contează legea. Sau tot în partea aceasta sunt niște denominațiuni sau persoane care spun în felul următor, e bună legea, dar nu mai contează. Ea s-a șters, da, Domnul Hristos a șters legea sau măcar o poruncă din porunca a patra, în mod special, da, care este atât de mult pusă sub semnul întrebării. Și mai este o extremă, cea care spune în felul următor, legea e foarte important, trebuie să ascultăm de lege. Trebuie să facem tot ceea ce spune legea. Da? Trebuie să ne chinuim, să ne silim, să ascultăm tot ceea ce spun cele 10 porunci și, prin extensie, toată legea lui Dumnezeu. Cum putem să evităm extrema legalismului și mai ales extrema acestui legalism care spune că trebuie să păzim legea? Fără lege suntem osândiți, așa cum s-a menționat, și avem nevoie să facem lucrul acesta. Cum putem să evităm această extremă?
2: În litere, cei care zic și gândesc așa, eu zic că totuși au dreptate. Dumnezeu vrea de la noi să respectăm legea Lui. El okay. se așteaptă ca să o respectăm. Apoi de ce ne mai spune să păstrăm, zis, de ziua a patra, da. Porunca a patra, porunca aceasta despre sabat? Păi la da. Așteptarea ca să o respect, să o serbez, să nu iau viața cuiva, să nu fiu infidel. Dumnezeu uh-huh. are aceste realmente așteptări de la mine. Dar contează și litera legii, dar și spiritul legii, adică motivația și atitudinea pe care eu le am atunci când mă apropii de lege și vreau să împlinesc această lege a lui Dumnezeu. Și ca să înțelegem, nu trebuie să aducem în discuție altă situație sau alți oameni decât cei de altă dată din timpul Mântuitorului, acei lideri religioși care poate uh-huh. ei erau cei mai buni la a asculta de lege, în a împlini legea lui Dumnezeu, însă doar în literă. Pentru că în fond, da, erau niște oameni formali sau formaliști, da, erau fără acea adeziune afectivă față de Dumnezeu și față de legea sa și în formă păstrau, în formă păzeau și nu degeaba la un moment dat Iisus îi zice, voi sunteți ca niște morminte văruite, pe din afară arătați bine, vă comportați cum trebuie după lege, însă pe interior sunteți plini de fel și fel de gânduri, de intenții și de fapte pe care poate le știți doar voi. De aceea așteptarea de a împlini legea este viabilă, este valabilă, dar contează spiritul, motivația și Dumnezeu privește aici, la spiritul și la motivația pe care le am când îmi propun să împlinesc legea sa în viața mea.
1: Ok, mulțumesc.
3: De obicei, știți cum se întâmplă? Această tendință extremă a legalismului o găsim la acele persoane care pretind de la alții. Vor ca ceilalți să păzească legea, dar ei, de fapt, pe la spate, în viața lor, poate privată, nu au aceeași considerație față de lege. Că toți păcătuiesc în esență, mai mult sau mai puțin. E greșită și extrema legalismului, da? Și cealaltă extremă, da? În care spunem că legea nu mai este necesară pentru noi. Trebuie să înțelegem și să conștientizăm cât de benefică este legea pentru noi, să fim autentici, sinceri, pentru că degeaba spunem celorlalți că noi trebuie să păzim legea dacă noi nu o păzim. Asta cred că vrea de fapt Hristos de la noi, să ne o asumăm, să fie parte din viața noastră. Când îi înțelegem valoarea, când îl iubim pe Iisus Hristos, și când înțelegem cât de benefic este de fapt legea lui Dumnezeu care asigură ordinea și armonia în universul acesta și are esență iubirea, atunci nu vom merge nici într-o extremă, nici într-alta.
1: Acum, pe final, am o întrebare așa mai, cum să zic eu, mai practică. Ce se întâmplă cu un om? Dacă omul este religios, îl iubește pe Dumnezeu, ține tot ce înseamnă, știu eu, zile de sărbătorit și așa mai departe, dar nu-i place legea și n-ascultă de lege, nu oare, sau ascultă așa parțial, sau ce se întâmplă cu persoana respectivă? Cum am putea, spune Biblia ceva despre o astfel de categorie de persoane?
2: Fie nu înțelege bine lucrurile, fie este limitat din anumite puncte de vedere, dar chiar și ceea ce el păstrează, acele lucruri sunt legiferate totuși. O sărbătoare sau alta, că nu este una din cele 10, e adevărat. Da. Dar și celelalte sărbători și acelea sunt tot date prin lege. Okay. Ca atare se contrazice pe sine. N-are cum decât dacă ajunge să fie selectiv. Mm-hmm. Legea asta o vreau, îmi place, ascult, pentru că poate îmi aduce și ceva beneficii plăcute mie, iar celelalte legi zic că nu mai sunt valabile,
1: poveri.
2: Sunt poveri sau au ținut până la cruce, după cruce numai și așa mai departe. Deci nu ai cum să ignori legea și să vorbești despre Dumnezeu. Este o utopie, este un nonsens, pentru că spuneam de la început și o demonstrăm cu Biblia, legea este o exprimare sau o expresie a caracterului lui Dumnezeu. Dacă ignori legea, îl ignori pe Dumnezeu. Parțial sau în final total. Deci este imposibil, dacă cineva are conștiință și este sincer față de această conștiință sa, este imposibil să spui că vorbești despre Dumnezeu, că îl prețuiești și că manifesti iubire și să ignori pe de altă parte legea sa sau o parte din ea. Este pur și simplu imposibil acest lucru.
1: Ok, mulțumesc.
3: Mă gândesc aici la un aspect, da, care ține de această preocupare de a vorbi despre Dumnezeu, adică de a avea interes, dar în același timp de a ignora legea. E contradictoriu. E de fapt, în esență, o inconsecvență. Pentru că n-ai cum să vorbești despre Dumnezeu, n-ai cum să pretinzi că Dumnezeu e important pentru tine, dar în același timp să ignori legea pe care El a dat-o. În esență, cam așa a făcut și Lucifer, dacă ne uităm. El n-a avut o problemă neapărat, da, cu a vorbi despre Dumnezeu.
1: Da.
3: A avut o problemă cu a vorbi despre această lege a lui Dumnezeu. A spus că nu este bună. N-a spus că nu e nevoie de Dumnezeu în univers. Da, e adevărat că în interpretarea biblică și teologică noi știm că de fapt el a vrut o poziție mai importantă, poziția aceea pe care o avea Hristos. Dar n-a avut neapărat poziția Tatălui, a lui Dumnezeu. Deci el vorbea despre Dumnezeu, dar în esență el ignora complet legea divină. Asta de fapt e o stare de rebeliune, de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, care ne va duce în cele din urmă să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Nu poți să pretinzi că vorbești de Dumnezeu, că ești loial, că Dumnezeu e important pentru tine și să nu respecti legea. E o contradicție care reflectă, de fapt, inconsecvența din gândirea ta și din caracterul tău, din viața ta.
1: Așa este. Mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Îmi place să cred că și data viitoare, când o să vă solicit, tot cu aceeași bucurie o să răspundeți.
2: Corect.
1: Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Dragi prieteni, mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat la emisiune sau ne-ați ascultat la radio sau ne-ați urmărit pe rețele sociale. Într-adevăr, cum am ajuns până aici, la ce concluzie am ajuns, și anume că nu putem să separăm legea, să scoatem legea din procesul mântuirii. Nu putem să o dăm deoparte și să mergem doar pe o anumită linie, așa cum nu putem să dăm nici harul deoparte și să acceptăm doar legea. Ele sunt strâns legate. Evanghelia cuprinde și legea. Domnul Iisus Hristos ne-a pus în față legea. Și așa cum de fiecare dată, sau aproape de fiecare dată vă arăt, cartea aceasta este cea care ne poate ajuta să înțelegem mai bine harul, să înțelegem mai bine legea, să putem să ne apropiem mai bine de Dumnezeu. Așa că vă încurajez, dragi prieteni, studiați Sfintele Scripturi, studiați Biblia, pentru că aici găsiți și viața veșnică, aici găsiți și liantul acesta care ne ajută să mergem spre Domnul Iisus Hristos, și anume legea lui Dumnezeu, care este oglinda care ne arată starea noastră cu adevărat. Merită să ne luăm timp să studiem Biblia. Și cu siguranță se va schimba viața noastră în bine și ne vom apropia de Dumnezeu mai mult. Mulțumesc colegilor din regie. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost cu noi. Data viitoare, cu aceeași bucurie, vă aștept aici să discutăm subiecte interesante din Sfânta Scriptură, pentru că, prin reflecția biblică, găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, la revedere!

0: Biblia spune că răspunsul blând întoarce mânia. Proverbele 15:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Negu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să spun bun venit astăzi colegului meu, pastorul Marius Andrei. Bun venit, Marius!
2: Bun găsit!
1: El este directorul departamentului familie din cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România și aș vrea să discutăm astăzi unul dintre poate cele mai dificile subiecte pe care l-am discutat în emisiunile noastre. Mai avem nevoie de sacru în familie? Și pentru asta îți propun să începem să definim un pic ideea de sacru. Cred că omenirea a avut întotdeauna un simțământ al sacrului, sau așa pare în cele mai multe culturi. Hai să vedem ce este sacru.
2: Cred că este ceva ce depășește omul. E o realitate care inspiră respect, reverență și chiar Scriptura vorbește despre teamă sfântă. Adică îți dai seama că e ceva dincolo de tine. Acum, e o realitate cu care omul s-a confruntat în întreaga lui existență. Întotdeauna și-a dat seama că e ceva dincolo. Nu știe ce și l-a reprezentat în fel și chip, dar e ceva. Știi de ce? Pentru că dacă nu ai ceva dincolo de tine și tu ești realitatea, doar tu ești maximul creației, maximul existenței, Scriptura vorbește la un moment dat despre faptul că a pus gândul veșniciei în om. Omul nu poate să trăiască doar ca să trăiască. Are nevoie să aspire către ceva. Fie că își împlinește treaba asta prin plăcere, fie că își împlinește prin realizări intelectuale sau construcții sau cuceriri sau, știu, relații sau... Întotdeauna omul a simțit să aibă ceva la care să se raporteze. Scriptura vorbește despre faptul că Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru că suntem după chipul și asemănarea Lui. Și atunci, din perspectivă biblică, sacrul există pentru că Dumnezeu există. Pur și simplu, e ceva dincolo de om care inspiră respect, reverență și teamă sfântă.
1: Și cum afectează ideea asta de sacru familia umană?
2: Păi dacă nu există nimic, atunci eu sunt măsura tuturor lucrurilor și fac absolut ce-mi trece prin cap, dar nimic nu mai e sfânt. Adică nu mai există nicio autoritate și cam asta e lumea în care trăim noi acum. În afară de mine însumi, nu are nimeni valoare absolută pentru mine. Eu sunt măsura tuturor lucrurilor. Sacrul, adică raportarea la ceva exterior omului, adică o realitate care definește cumva ce este bine, ce e rău, ce e posibil, ce nu e posibil, schimbă paradigma. Pentru că dacă nu e nimic sfânt, atunci nici căsătoria nu e sfântă, nici promisiunile nu sunt sfinte, nici viața nu este sfântă, nici fidelitatea nu e sfântă, nimic nu e sfânt, nici omul nu are, existența umană nu are nicio valoare. E pur și simplu un accident al istoriei. Și dacă pot să trec la alt nivel, că sunt acum omenirea 3.0, știi, a fost odată 1.0 când erau aia cu Neandertal și cu toate alelalte, acum noi am fost 2.0, că am fost agricol și industrial și acum trecem la 3.0, cyborg și mai știu ce alte lucruri de felul ăsta cu inteligența artificială, adică o îmbunătățire. Harari sau care zice, parcă așa zice, că trecem la următorul nivel. Până acum am fost ce am fost, acum limita sunt eu. Însă când ne raportăm la o autoritate exterioară nouă, față de care avem reverență, avem respect, impune respect, pentru că e net superioară naturii umane, atunci căsătoria devine mai mult decât un contract, vorbeam de legământ, copiii devin mai mult decât un proiect personal sau un accident al unei relații nepotrivite, iubirea e mai mult decât o emoție, responsabilitatea are valoare morală, nu e doar... nu contează, însă când pierzi ideea de sacru, relațiile se banalizează. Nu mai rămâi decât cu ce? Unii rămân cu plăcere, unii rămân cu anumite împlinirea unor nevoi, dar nu mai e nimic la care să aspiri dincolo de realitate.
1: Cum am putea să redescoperim ideea asta de sacru în familie? Până la urmă, ce e sacru într-o familie? Din perspectivă biblică, din perspectivă creștină.
2: Da, sigur. Din perspectivă biblică, sfânt, sacru, înseamnă ceva pus deoparte, ceva separat, ceva ce e distinct de restul. Nu e doar un soi de mister, un soi de emoție religioasă, un soi de mistică dintre asta, cu zgomote de anumit fel, cu anumită atmosferă. sfințenia în Scriptură e legată direct de Dumnezeu. De exemplu, Moise când a văzut rugul aprins și Dumnezeu a zis, descalță-te că e un loc sfânt. Nu e pentru că Moise a perceput o realitate și a zis, băi, e ceva deosebit aici, trebuie să mă descalț, e sfânt locul. El a realizat că se întâmplă ceva anormal, ardea ala și nu se mai consuma odată, dar Dumnezeu îi zice, ce e aici e sfânt pentru că eu sunt prezent și cer de la tine o anumită atitudine pentru treaba asta. Cel care definește limitele sfințeniei, cel care definește că evenimentul, locul, momentul e sfânt, nu e percepția omului. Nu omul a simțit, nu, omul a avut o curiozitate, a văzut că se întâmplă ceva supranatural. Adică era un arbust care ardea și nu se mai termina odată. Adică, băi, arde, ok, arde, dar, bă, când se mai oprește, când? Se consumă. Și a tras atenția treaba asta. Ce cu chestia asta? S-a apropiat și a dat seama că ceva nu e în regulă. Adică, de unde? Cum? Ca omul curios, vede o treabă. Corect. Momentul ăsta intervine Dumnezeu și definește limitele realității. Și spune, uite care e treaba. Ce se întâmplă aici nu e de la tine, e de la mine. E supranatural. Și atitudinea corectă e descalță-te. Descalță-te, pentru că stai într-o prezență și într-un spațiu care e net superior ție și atitudinea pe care eu cer o impune, chiar îi zice, descalță-te. Și el se descalță pentru că realizează că îl depășește situația. E și curiozitatea, că știi cum e, vezi ceva, nu vrei, dar în același timp, cum zic eu, când ai de-a face cu un om net superior ție, când ai de-a face cu un om care e foarte bun, sau un om nobil, sau abar n-am, o calitate dintre asta extraordinară și un om pe care respecti, când te apropii de el, ai așa un soi de, parcă bate inima puțin mai tare și ești cu un nod în gât. De ce? Pentru că îți dai seama că omul ăla e deasupra, e mai mult. Atunci se naște în tine un soi de reverență. E, prezența lui Dumnezeu exact asta naște, reverență. Pentru că îți dai seama că te depășești. Și Dumnezeu e sfânt, lucrurile lui sunt sfinte, numele lui e sfânt după Scriptură, timpul lui pus deoparte e sfânt. Adică tot ce poartă prezența și amprenta autorității divine devine sfânt. Și omul, având în minte treaba asta, începe să-și modeleze comportamentul în raport cu această realitate. E, ziua de astăzi, omul nu mai are nimic sfânt, tocmai pentru că nu mai vrea să aibă niciun Dumnezeu. E poate prima dată în istorie când majoritatea omenirii ar vrea să-L scoată pe Dumnezeu cu totul din realitate. Sunt mulți care spun, bă, nu mă interesează dacă e sau nu e. Chiar mă interesează. Dar eu nu vreau. Eu vreau să trăiesc viața exact cum vreau eu. Nu mă interesează. Unii pot să spună, o fi, nu zic ba, o fi pe acolo, pe undeva, parcă ar fi ceva, nu pot să-mi explic eu toate lucrurile, dar realitatea e că nu mă interesează, nu vreau. Sunt unii care sunt hotărâți să scape de el oricum. Unii a zis că a murit, s-a dus, gata, fie sănătos, nu ne mai interesează.
1: Dar nu e posibil ca și în familiile celor care cred în existența lui Dumnezeu, care se închină lui Dumnezeu, sunt practicanți în religia pe care o au, să dispară totuși ideea asta de sacru?
2: Da, Scriptura vorbește despre faptul că unii preoți, de exemplu, atât de obișnuiți cu ce se întâmpla acolo, la templu, în prezența lui Dumnezeu, au început să trateze lucrurile ca fiind absolut banală treabă, nu mai contează. Există și riscul ăsta. Obișnuindu-te prea mult cu unele forme de evlavie, ca să folosesc un termen din Biblie, să tratezi cu o anumită neglijență lucrurile, să pierzi simțământul acela al faptului că e mai mult decât tine. E ceva la care te să raportezi cu o anumită reverență. Da, se poate întâmpla. Și sunt multe situații de felul ăsta.
1: Și încet, încet, nu e obiectul discuției noastre, da? Te uiți la muzica de închinare sau, da, muzica cu text religios, care nu mai are dimensiunea aceea de muzică sfântă, ci devine o formă de, eu știu, entertainment.
2: De exprimare emoțională.
1: Să te
2: emoțional.
1: Simți bine, să-ți placă, nu neapărat să te ducă la Dumnezeu, ci să te facă să te simți bine. Predicarea cuvântului lui Dumnezeu, închinarea, poate chiar rugăciunea, totul e centrat pe om mai mult decât pe destinatarul final, pe Dumnezeu.
2: Păi, cred că asta este problema. Ai enunțat-o foarte corect. Când omul e centrul lucrurilor, universului, atunci toate se raportează la el. El devine Dumnezeu, el devine sacru, el devine

0: repeta, pentru că nu înțeleg despre ce e vorba, dar în timp vor vedea și vor înțelege mai bine când vor fi capabili să abstractizeze de ce este important lucrul acela și care sunt beneficiile pe care tu le primești din treaba asta. Însă, repet, prin exemplu personal, nu prin formalism, pentru că copiii au un simț incredibil de a detecta atunci când e doar o chestie formală. Ei își dau seama dacă tu faci treaba aia pentru că tu chiar crezi în treaba aia sau faci că trebuie. Sau faci pentru că e o formă prin care manifesti unele lucruri. În momentul în care părinții tratează treaba asta ca un ritual de ăsta rece sau formal, copiii în timp vor înțelege că nu e important, nu contează. În același timp poate să creeze și sentimentul ăla strâmb, și anume că anumite gesturi religioase îl vor determina pe Dumnezeu să acționeze într-un alt fel. E ca la Aladdin. Dacă freci de trei ori, atunci e obligat duhul ăla să facă niște treburi, să iasă și să răspundă la niște întrebări. E, uneori ritualismul ăsta, formalismul ăsta învață pe copii treaba asta, că în anumite momente, dacă faci ce trebuie, zici ce trebuie, Dumnezeu cumva e obligat.
1: Dai ce trebuie.
0: Dai ce trebuie, corect. Te duci unde trebuie, faci gestul care trebuie, atunci Dumnezeu cumva este obligat. E o formă prin care tu îl manipulezi, tu îl determini, îl obligi. Cred că este un lucru foarte greșit, pentru că relația cu Dumnezeu e o relație la fel ca între bărbați și femei, între părinți și copii. Adică vorbești, s-ar putea să primești un răspuns negativ, s-ar putea să primești, mai stăm de vorbă, mai discutăm, s-ar putea să spună, da, sigur. Dar este o relație în care ne cunoaștem și ne dezvoltăm în felul acesta, în relația asta. Însă e o problemă noastră a părinților. Aici mi se pare că noi, mulți dintre noi, am pierdut. Acum, și noi la rândul nostru am avut părinții noștri și părinții noștri la rândul lor au avut și experiența lor, dar la un moment dat Scriptura spune că trebuie să ne oprim și să ne hotărâm ce vrem. În momentul în care te hotărești, chiar dacă mai greșim, eu am observat o treabă, copilul nu are așa mari probleme atunci când greșești sau când îți dai seama că ai făcut o lată. Are o problemă când nu vrei să recunoști, nu faci schimbările necesare și arunci vina sau te-a pus să faci niște lucruri care nu sunt potrivite. Da? Dacă îi spui copilului, uite aici, eu am o problemă, sau aici, uite, aș vrea împreună să creștem, sau uite aici, exersăm împreună. Uite, copilul nu doar că te înțelege, dar învață un mod prin care el, la rândul lui, poate să gestioneze situațiile în care pățește exact la fel. Fie că e relația lui cu Dumnezeu, fie că e relația cu alții. A învățat de la mama și la tata cum e, când își dă seama că a greșit, când își dă seama că e formal. Și văzându-te pe tine, învață și el.
2: Care sunt acele elemente concrete prin care copiii noștri pot învăța ideea de sacru în familie?
0: Cred că principala metodă e prin exemplu. Prin faptul că ne văd pe noi cum ne raportăm la ceea ce înseamnă sfânt. Și aici mă refer relația cu Dumnezeu, relația cu legile lui, poruncile lui, relația cu sabatul, timpul sfânt, relația cu valorile și principiile pe care Scriptura le transmite cu privire la relații, familie, poruncile. Adică când copilul va vedea că eu tratez lucrul ăsta cu seriozitate, că pentru mine e important și mai mult decât atât funcționează, adică nu e ceva ce doar fac pentru că trebuie, că n-am ce face, e așa un soi de ritualism dintre ăsta ca să îmbunez un zeu oarecare, ci are semnificație, are importanță, e benefic pentru mine, în momentul acesta copilul începe să învețe. Dar nu e suficient doar să am bune intenții sau un exemplu potrivit. E nevoie și de un proces educativ concret, ca de exemplu să-ți iei timp să faci împreună cu copilul acele lucruri, rugăciune și studiu Bibliei. Nu e suficient doar să te vadă pe tine că te rogi. Nu e suficient să te vadă pe tine doar că citești din Scriptură. Trebuie să-l ajuți pe copil să învețe lucrul acesta. Să-i transmiți mai departe plăcerea de a o face, cum să o facă, cineva trebuie să-l învețe, că nu știi lucrurile acestea. Și în același timp, cum să abordeze momentele acelea dificile în care, din diverse motive, copilul are niște blocaje. Nu înțelege unele lucruri, nu are încă răbdarea de a descoperi semnificația profundă a ceea ce face. În același timp, prin faptul că ai un timp special, și aici mă refer la sabat, Scriptura spune că Dumnezeu, după ce a făcut toate lucrurile, am zis că trebuie să existe ceva mai mult de atât, decât muncă, decât creație, decât bucurie, trebuie să existe și un moment în care să te întâlnești cu Dumnezeu, așa zice. ziua șaptea, pun-o deoparte și să vii să te închin. Nu

0: muncește nimeni, nu aleargă nimeni, nu se zbate nimeni, nu se chinuie nimeni, hai să ne întâlnim, hai să stăm de vorbă, hai să ne bucurăm împreună, hai să petrecem timp împreună. Și Dumnezeu zice, acest timp este sfânt, este sacru, în sensul în care toate celelalte lucruri nu mai sunt la fel de importante ca ziua asta. Adică e o chestie distinctă. Zice, băi, din toată viața voastră, alergați, faceți, legeți, există un timp care e sfânt. Ziua șaptă. Veniți deoparte și să stăm. Renunțați la toate cele, nu mai faceți toate alelalte, ci veniți să stăm de vorbă.
1: O zi e o chestie aproximativă sau o chestie fixă?
0: Scriptura vorbește despre o zi de 24 de ore. Zice că a fost o seară și apoi o dimineață. Și ziua aceea, numit-o ziua întâi, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea, și a șaptea zi s-a odihnit întreaga zi și a zis, vorbă în poruncă, în porunca a patra din cele 10, adu-ți aminte și sfințește ziua asta. De ce? Pentru că e importantă. Și acum, încă Dumnezeu știe că lucrează cu oamenii, introduce în porunca asta două elemente pe care oamenii le folosesc întotdeauna când vine vorba de educație. Pedeapsă și recompensă. Deci, orice proces educativ, la orice nivel, include aceste două elemente. Ori una, ori alta, ori amândouă. Pedeapsă și recompensă.
1: Există niște jaloane, niște elemente concrete pe care le poți face împreună cu copilul tău ca el să înțeleagă. Uite, cum au musulmanii, de exemplu, un timp special de rugăciune, când se întorc spre Mecca și se roagă. În gândirea creștină există așa ceva?
0: Păi, Sfânta Scriptură spune că în Deuteronom 6, indiferent unde ești, la plecare, la venire, te așezi, te oprești, povestește copilului tău despre Dumnezeu. Adică să-l ajuți pe copil să înțeleagă că întreaga lui existență se petrece, se desfășoară în prezența lui Dumnezeu, care știe, vede toate lucrurile.
1: Ce pierdem dacă ignorăm ideea asta de sacru?
0: Cred că lucrul cel mai grav pe care îl putem pierde sunt chiar copiii noștri. Pentru că viața nu e doar ce trăim noi aici. Noi trăim într-o societate în care ni se spune să fim așa un soi de haplea, să luăm cât mai mult din poate să ne ofere viața asta. Pentru că, într-un fel, e așa un soi de, nu știu dacă e corect cum folosesc eu termenul ăsta, nihilist acum, în momentul ăsta, în contextul ăsta, dar nu prea ai alte perspective. Cam asta e tot. Și atunci, ca un lup, așa, un haplea, nu știu dacă sună chiar corect pentru toată lumea cuvântul ăsta, vrei să apuci cât mai mult din viața asta.
1: Ca un lacom.
0: Ca un lacom, mulțumesc mult, așa e corect. Dar viața e mai mult de atât. Adică există viață după moarte. Scriptura vorbește despre treaba asta. Adică Dumnezeu va veni într-o bună zi să-și ia copii, va învia pe toți, zice Sfânta Scriptură, și ne va duce în împărăția Lui. Unde vom trăi, zice Scriptura, o veșnicie întreagă. Mulți dintre noi nu prea putem realiza ce înseamnă treaba asta. Știu că am vorbit cu copiii, la un moment dat copiii mei și mi-a zis, mă, tată, cum e o veșnicie? Adică 1000 de ani, hai mai înțelegi, 1.000.000 de ani, se pare totuși, e imens, da, totuși o veșnicie pare așa incredibil de mult și este incredibil de mult. Cred că tocmai asta e ideea de sacru, că e mai mult decât viața asta. Și eu cred că atunci când pierdem ideea de sacru, de sfânt, nu pierdem doar raportarea la dumnezeire, pierdem cam tot, rămânem cu prea puțin. Deci dacă viața asta e tot, ce să zic, e puțin. Adică anul ăsta împlinesc o vârstă, mi se pare mult, dar e puțin. Adică am auzit la 50 de ani, păi 50 de ani, într-un fel mi se pare mult, dar mi se pare puțin. Uit în urmă și zic, doamne, 50 de ani, când s-a dus 50 de ani? Când... Și mai stau de vorbă cu alții care au 80, au 90 și întreb. Și uitându-mă la ei mă gândesc, bă, mai e până la 90 de ani, frate, mai e groază de timp. Dacă stai de vorbă cu ei, spun exact aceeași treabă. S-a dus, nu știu când, nu știu cum. Adică, dacă asta e tot, e prea puțin. Eu cred că totuși ideea asta de sacru, chiar dacă pare așa puțin pentru unii o nebunie, o soi de utopie, așa, hai mă, lasă-mă. Adevărul că dacă pierzi perspectiva asta, că mai e ceva și dincolo, e mult prea puțin. Atunci moartea chiar e o denorocire incredibilă. Ajungi în punctul în care ai vrea să apuci cu 5 mâini tot, dar n-ai decât 2. Ai băga tot în gură, dar n-ai decât tot una. Ai alerga cu picioarele, dar în realitate că nu poți să alegi prea mult. Adică încă e mult prea puțin. Iar ideea asta de sacru, adică realitatea asta că există Dumnezeu, îți dă confortul sufletesc să știi că oricum ai trăi aici, oricât ai apuca aici, nu e tot. E mult mai mult.
1: Și atunci trebuie să ții cont și de ce
0: sigur
1: urmează.
0: Și în același timp și copiilor când le spui, când te mai uiți la ei, vor și ei ca niște mici lacomi, să prindă viața asta cu tot, și relații, și profesie, și școli, și bani, și le dai o anumită liniște sufletească. Mă, tată, viața e mai mult de atât. Și ai timp. Și chiar dacă n-ai timp pe pământul ăsta, ai timp mai departe. Altfel, eu cred că cei mai mulți dintre noi am ajunge niște anxioși sau niște disperați în a apuca cât mai mult și nu am întâlnit niciun om fericit fiind lacom sau haplea, cum le zic eu.
1: Și pentru asta ne oprim în fiecare dimineață și în fiecare seară, să ne închinăm lui Dumnezeu, ne oprim în fiecare săptămână o zi.
0: Sigur.
1: Dăm o parte din venitul nostru, 10% zice Biblia, pentru susținerea activității misionare a bisericii, cumva îi dăm lui Dumnezeu în înțelegerea noastră, arătându-le că nu asta e totul. Pe de altă parte, observ că există un comerț cu sacru. Putem crede că anumite lucruri sunt sfinte când nu sunt?
0: Da, sigur, cum să nu. Vor un cadou, exact asta îmi spune. Să nu creezi ceva sacru ce nu este. Zice, să nu mă reprezentați în niciun fel. Să nu faceți chip cioplit, nici o învățare cu Iisus în ceea ce o spune. Nu vă închinați înaintea lor. Omul are tendința să-și creeze propria sfințenie și propriile idei despre sacru, despre cum ar trebui să fie sau cum crede că este Dumnezeu. Dumnezeu a avertizat în mod special despre treaba asta. Și dacă Dumnezeu a zis că e o problemă, atunci sigur este o problemă. Iar istoria a dovedit că este o problemă. Omul simte nevoia să-și creeze propriul Dumnezeu. Simte nevoia să-L facă. De ce? Pentru că dacă e după chipul și asemănarea ta, dacă îl faci cum vrei tu, atunci nu te obligi decât în măsura în care vrei. Când însă Dumnezeu există și El definește realitatea, El s-ar putea să aibă niște pretenții pe care tu nu ți le dorești. Și atunci apare un conflict. Și atunci, ca să liniștești gândul veșniciei din sufletul tău, ca să liniștești dorința asta, adică ideea că e ceva dincolo de tine, atunci trebuie să-L faci mai acceptabil pentru tine. Și apare ideea aceasta de sacru, strâmb sau greșit. Confunzi obiectul cu Dumnezeu, porunca a doua, confunzi simbolul cu realitatea, confunzi tradiția cu revelația, vorba Domnului Hristos. Voi ați zis și ați creat o decizie care vi se pare a fi sfântă, dar nu e sfântă. Voi ați legat sabatul, că vorbim despre sabat, voi ați creat niște reguli prin care ați zis că îl faceți mai sfânt, dar de fapt l-ați făcut mai greu de păzit și i-ați schimbat destinația. I-ați făcut pe oameni să înțeleagă unele lucruri care nu sunt corecte. Și uneori putem confunda religiozitatea, adică această formă de manifestare, cu adevărata religie, cu sfințirea, care n-are nicio legătură, de obicei, e doar o făcătură umană.
1: Mi-aduc aminte, povestea cineva, bunică, cu câtă reverență nepotul oferă întotdeauna primele roade celor morți. Și asta-i fierul bunicul. Și îl respectă pe bunicul, îi se părea că e sacru. Dar e o poruncă despre care Domnul Hristos spune că astea sunt tradiții pe care le faceți degeaba, nu le regăsim în Biblie.
0: Vițelul de aur în Exodul. Poporul chiar credea că se închină lui Dumnezeu. Ei credeau sincer că Moise a dispărut și că vițelul respectiv îl reprezintă pe Dumnezeu. Și ei chiar se închinau, dar Dumnezeu le-a zis, nu faceți treaba asta. Acum apare tensiunea asta între ce zice Dumnezeu și ce vrea omul. Și pentru că omul are, în urma păcatului, tendința asta de separare de Dumnezeu, începe să-și creeze propriile realități. Zice, bă, eu vreau așa. Și pe urmă, cu toată dorința sufletului, ei nu făceau râzând și ironici după aia. Ha, ha, ha, ha, uite, ne-am făcut și noi Dumnezeu nostru. Ha, ha, ha, ce bine, am rezolvat o problemă. Nu, ei se rugau, făceau toate lucrurile gândind că în felul ăsta ei vorbesc cu Dumnezeu. Îi arată lui Dumnezeu cât de doritori sunt ei să fie credincioși. Dar Dumnezeu zice, eu nu v-am cerut așa ceva. Eu nu v-am cerut așa ceva. Mai mult de atât, v-am zis să nu faceți așa ceva.
1: Mă ofensează chestia asta.
0: Chestia asta chiar mă deranjează, adică nu faceți treaba asta. Și ei au zis, păi știi cum e? De pare rău, dar noi vrem cum vrem noi. Și Dumnezeu zice, ok, atunci avem o problemă. Cum o rezolvăm? Și Dumnezeu zice, o rezolv eu. Uite cum o rezolv. A făcut praf vițelul și vă mai plimbați voi liniștiți încă 40 de ani. Până vă duceți voi toți ăștia de aceea și mă lăsați în pace. Copiii voștri o să vedeți că ei o să intre acolo. După treaba cu iscoadele, cu...
1: Da,
0: deci e un context mai larg.
1: În început, da.
0: E un context mai larg. Dar ideea asta este, de aici a plecat. Ok, dacă voi vreți calea voastră, vreți să o faceți cum vreți voi, eu vă zic, așa vreau. Nu mă reprezentați, intrați în țara asta că vă dau eu, ascultați-mă ce vă spun și mergeți mai departe pe cuvântul meu. Și îi spun, nu prea îmi convine, nu se poate. Trebuie să o facem cumva să fie bine și pentru noi. Și Dumnezeu zice, ok, dacă așa, atunci pare rău, nu putem să mergem mai departe în condițiile astea. Pentru că un lucru legat de sacru e următorul. Nu e definit de om. Nu omul dă valoare sacrului. Nu omul definește ce e sacru și ce nu e sacru. Nu omul percepția lui, credința lui, gândirea lui, mentalitatea lui, cultura lui, ce vrei tu. Nu omul definește sacru, ci sacru e definit din altă parte și omul se raportează la sacrul acesta în funcție de definiția pe care o dă cel care creează sfințenie, respectiv sacru. Noi asta am pierdut foarte mult. E ca la Apocalipsa unde zice, m-am îmbogățit, nodul lui de nimic, sunt foarte bine, nu mai îmi trebuie. Eu am înțeles, eu știu, eu sunt cum trebuie. Și Dumnezeu zice, habar n-ai, habar n-ai. Dar omul are senzația că n-are cum, n-are cum. E mult prea pregătit, mult prea dezvoltat, mult prea ca să mai poată fi socotit neputincios. Și Dumnezeu zice, ba ești, dar nu-ți dai seama.
1: Și una dintre primele lecții pe care le învățăm este tocmai această redescoperire a sacrului, care dă valoare relațiilor noastre, banilor noștri, timpului nostru și care ne ajută să înțelegem cu adevărat de unde venim și unde ne ducem.
0: Așa este.
1: Mulțumesc mult, Marius. Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Marius Andrei. Mă bucur că am putut deschide subiectul acesta pe o introducere la care vă încurajez să vă gândiți. Pentru că cu cât îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, cu atât înțelegem că unul dintre lucrurile pe care El ni le cere este recunoașterea sacrului. În familiile noastre, în timpul nostru, în banii noștri, în tot ceea ce suntem, pentru că dându-i valoare lui Dumnezeu, El ne dă nouă valoare. Sunt Adrian Neagu și vă aștept cu nerăbdare în emisiunea viitoare să dezbatem împreună o nouă întrebare. Pe curând!

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordean.
2: Bun regăsit, dragii noștri! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică, Marius Rădoi. Ne bucurăm să fim împreună cu ocazia unei noi ediții a emisiunii Nu ești singur. Trăim într-o societate care vorbește foarte mult despre performanță, despre viteză, eficiență, despre oameni care reușesc, care produc, care aleargă și care demonstrează. Și uneori, fără să ne dăm seama, ajungem să măsurăm valoarea unei persoane prin cât poate face într-o zi, cât poate munci, cât poate rezista, cât poate duce pe umeri fără să ceară ajutor. Dar în lumea aceasta există și oameni care duc lupte uriașe încă din prima clipă în care se trezesc dimineața. Există oameni pentru care simplul fapt de a coborî din pat reprezintă o victorie. Există persoane pentru care un drum până la magazin înseamnă organizare, oboseală, anxietate uneori și, în esență, curaj. Există oameni care trăiesc cu durere, cu limitări, cu neputințe pe care ceilalți nu le văd. Și există oameni care chiar uneori obosesc să tot explice ce înseamnă viața pentru ei, ce înseamnă provocările care, în dreptul unei persoane valide, nu reprezintă nimic. Așa că astăzi, în cadrul emisiunii Nu ești singur, ne-am propus să vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară. Și pentru că emisiunea Nu ești singur se adresează persoanelor cu dizabilități, avem în vedere astăzi tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice, astfel încât viața să fie mai plăcută, mai ușoară. Adevărul este că există zile în care omul nu mai are puterea să explice ce simte, și aici mă refer la toate persoanele cu dizabilități. Există zile în care oboseala nu este doar fizică. Cea mai grea este oboseala emoțională, sufletească și senzația aceea că trebuie să fii puternic permanent într-o lume în care pare că n-ar fi construită pentru cei cu dizabilități. Știți că am mai vorbit noi și în ediții anterioare, deseori am tot vorbit despre lipsa accesibilităților sau limitarea acestora. Așa că, în ocazia de față, nu ne propunem să vorbim de vreun miracol, nu vorbim despre rețete perfecte, evident, pentru fericirea persoanelor cu dizabilități, nu vorbim nici despre vieți fără probleme, pentru că nu există așa ceva, ci vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară, așa cum ziceam mai devreme. Vedeți, uneori, o aplicație pe telefon îi amintește unei persoane suferinde că poate să își ia tratamentul. Alteori o comandă vocală, fiindcă există deja un asemenea sistem chiar și în România, îl ajută pe cel cu dizabilități să aprindă lumina fără să se ridice. Uneori o rutină simplă, precum cele menționate mai devreme, poate reduce anxietatea. Sau un telefon care citește textele cu voce tare, pentru cineva care nu vede bine sau care nu vede deloc. Alteori, un dispozitiv care îi oferă unei persoane posibilitatea să comunice după ani de tăcere. În esență, toate aceste lucruri mici și multe altele pe care nu le-am menționat pot însemna libertate pentru persoanele cu dizabilități. Din prisma mea de persoană validă, care nu trăiește anumite limitări, aș putea avea tendința să consider firești anumite lucruri, care pentru alții sunt imposibile fără ajutor. De pildă, să mă ridic dimineața din pat. Nici nu conștientizez și nici nu analizez foarte mult momentul în care mă ridic înșezut, ori când mă ridic în picioare, ori când încep să mă mișc. Toate aceste lucruri pentru alți oameni sunt imposibile. Nu conștientizez când deschid o ușă, de exemplu, sau când urc într-o mașină, ori când citesc un mesaj, ori chiar acum când vorbesc. Toate acestea eu le fac simplu, însă sunt persoane care și le doresc și care nu le pot avea. Dar nu-i nimic, așa cum spunea un bun prieten al emisiunii Nu ești singur, Aurel Burcea, este important să ne concentrăm pe ceea ce avem, nu pe ceea ce ne lipsește. Așa că eu mă întorc la lucrurile mici de zi cu zi să vă mai aduc și alte valori în atenție. Tehnologia, doamnelor și domnilor, a început să schimbe multe lucruri în bine pentru persoanele cu dizabilități. În România, proiectul TechAssist oferă sprijin financiar pentru tehnologii asistive și dispozitive de acces, iar unele vouchere pot ajunge până la aproape 40.000 de lei. Programul este destinat persoanelor cu dizabilități, care au nevoie de echipamente pentru mobilitate, comunicare, vedere, auz sau integrare socială. Poate că pentru unii dintre ascultătorii acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, chiar în acest moment reprezintă doar știri. Dar pentru alții ele înseamnă posibilitatea de a ieși singur din casă. Posibilitatea de a merge la școală, de a lucra, de a comunica, de a nu mai depinde în esență de ceilalți. Așa că eu cred că este important să vorbim despre acest lucru și despre multe altele pe care le-am pregătit pentru momentul de față. În această ocazie vreau să spun ceva foarte clar tuturor celor care ne ascultă și care trăiesc cu limitări, cu boală, cu neputință sau cu oboseală continuă. Valoarea fiecărui om înaintea lui Dumnezeu nu scade din cauza limitărilor pe care le avem. Faptul că uneori avem nevoie de ajutor, că ne mișcăm mai greu, că avem nevoie de sprijin, nu înseamnă că ne limitează importanța, demnitatea și valoarea, nici înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Și poate că lumea modernă trebuie să învețe din nou ceva esențial. Omul nu valorează prin productivitate, ci prin faptul că există. Așa că în această ediție încercăm să construim împreună un timp cald, liniștit și motivator, astfel încât atunci când ediția aceasta se va încheia, dumneavoastră să vă ridicați, cel puțin metaforic, și să spuneți, da, de astăzi voi privi lucrurile diferit. Haideți să ascultăm o piesă acum la început și apoi ne întoarcem și vom discuta despre aplicații utile care pot face viața mai ușoară persoanelor cu dizabilități, despre rutine zilnice care pot reduce stresul și idei practice pentru organizarea vieții de zi cu zi. Dacă timpul ne permite, vom mai aduce în discuție și alte proiecte recente cu privire la elemente ce țin de accesibilitate. Dar puțină muzică și revenim.

0: Am revenit după această pauză muzicală. Ascultați emisiunea Nu ești singur la Radio Vocea Speranței. Sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, astăzi vă oferim o ediție specială, sperăm noi, și utilă, lucruri mici care fac viața mai ușoară. Vorbim despre tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice pentru toți cei care au suferințe cronice sau disabilități. Uneori oamenii privesc tehnologia ca pe ceva rece, ca pe ceva complicat, ceva care îi îndepărtează pe oamenii unii de alții. Și este adevărat că tehnologia poate deveni și obositoare, mai ales atunci când este folosită fără măsură. Dar există și o altă față a tehnologiei. Există tehnologia care ajută, care simplifică, cea care oferă autonomie și care, evident, reduce frustrarea și oboseala. Pentru foarte multe persoane cu disabilități, telefonul mobil, de exemplu, nu este doar un obiect pentru divertisment. Este uneori chiar o formă de libertate. Telefonul mobil poate fi un instrument prin care omul își recapătă controlul asupra unor lucruri pe care altădată le putea face singur. De exemplu, există aplicații care citesc cu voce tare mesajele și textele pentru persoanele cu deficiență de vedere. Funcția aceasta există deja integrată în multe telefoane moderne și poate transforma radical viața unui om care nu mai poate citi ușor, de exemplu, sau care nu mai vede. Există aplicații care transformă vocea în text aproape instantaneu, lucru extrem de util pentru persoane cu dificultăți de auz. În timpul unei conversații, cuvintele pot apărea direct pe ecran, iar omul poate urmări discuția fără să se simtă exclus. Iar pentru persoanele care au afecțiuni specifice și care uită ușor, ori care au nevoie de structură și organizare, aplicațiile de remindere, adică de reamintire, pot deveni adevărați aliați. Uneori o simplă notificare care spune ia medicamentele sau bea apă poate preveni probleme serioase. Există aplicații pentru organizarea zilei care folosesc imagini, culori și pași foarte simpli, utile mai ales pentru persoanele cu dificultăți cognitive sau pentru cei care se simt copleșiți de prea multe informații. Mulți oameni nu știu nici cât de utile pot deveni mesajele vocale. Pentru o persoană care obosește când scrie, pentru cineva care nu vede bine sau pentru cineva care are dificultăți motorii, posibilitatea de a trimite un mesaj prin voce poate reduce enorm stresul. Și mai apoi există ceva important, aplicațiile care oferă companie și sprijin emoțional. Există audiobook-uri, există Biblia audio, există podcasturi, muzică liniștitoare. Uneori, pentru un om care stă mult timp singur în casă, o voce caldă poate deveni un sprijin real. În ultimii ani, dezvoltatorii de tehnologie au început să înțeleagă tot mai bine că accesibilitatea nu este un moft a unei categorii aparte de persoane, ci chiar o necesitate. De aceea, tot mai multe aplicații țin cont de lucrul acesta, incluzând subtitrări automate, comenzi vocale, contrast ridicat pentru persoanele cu vedere redusă, control prin gesturi simple și funcții de citire audio. Și poate că pentru un om sănătos, acestea par detalii minore. Dar, pentru altcineva, ele pot însemna independență. De asemenea, mai putem vorbi și despre rutine zilnice care reduc stresul. Există oameni care trăiesc în fiecare zi cu un nivel foarte mare de oboseală, de pildă. Și uneori, ceea ce consumă cel mai mult energia unui om nu este doar boala sau dizabilitatea, ci chiar haosul sau lipsa de organizare, ori chiar imposibilitatea acesteia. Atunci când fiecare lucru este greu, dezordinea devine și mai apăsătoare. De aceea, rutinele simple pot deveni forme de liniște. Adică, am o ordine a lucrurilor zilnice. Poate că nu putem controla tot ceea ce ni se întâmplă în viață, dar putem încerca să organizăm micile lucruri pe care le putem controla. Pe acestea, da. De exemplu, foarte mulți specialiști recomandă ca obiectele importante să fie păstrate mereu în același loc. Telefonul, cheile, medicamentele, documentele, lucrurile folosite zilnic. Acest obicei aparent banal reduce enorm stresul și consumul emoțional. Pregătirea lucrurilor de seara pentru dimineața următoare poate ajuta de asemenea mult persoanele care obosesc repede sau care au dificultăți de mobilitate. Hainele pregătite din timp, medicamentele organizate, poate în casetă chiar pe zile, obiectele necesare așezate la îndemână, toate acestea reduc efortul inutil. Până la urmă, rutinele ajută și psihic. Creierul se liniștește atunci când știe la ce să se aștepte. O cană de ceai băută la aceeași oră, de exemplu. Rugăciunea înainte de culcare și rugăciunea la trezire. 10 minute de muzică liniștită. Un jurnal scurt, poate. Chiar și unul vocal. O plimbare mică atunci când este posibil. Aceste lucruri nu rezolvă toate problemele vieții, sigur, dar pot aduce stabilitate într-o lume interioară care uneori este teribil de provocată. Și mai este ceva important. Oamenii trebuie să înceteze să se simtă vinovați pentru faptul că au nevoie să-și simplifice viața. Chiar dacă alții nu o fac, noi putem să o facem. De altfel, dacă stau să mă gândesc bine, bunicii și părinții insistau să avem totul pregătit pe vremea când eram noi copii, încă de seara. Spuneau ei că a doua zi dimineață ne va fi mult mai ușor și vom pleca mai repede spre școală cu lucrurile pregătite de seara. Același lucru poate fi aplicat și astăzi, fie că vorbim de persoane cu dizabilități ori persoane valide. Uneori cel mai sănătos lucru pe care îl poate face un om este să reducă presiunea inutilă și să nu mai încerce să demonstreze permanent ceva. Este important să ne acceptăm limitele. Este important ca persoanele cu dizabilități să își accepte limitele și să lucreze cu ceea ce au. Și este important același lucru și pentru noi persoanele valide. Și haideți să mergem și mai departe, pentru că timpul ne zorește, și să vorbim și despre idei practice pentru organizare. Multe persoane care trăiesc cu limitări fizice sau cognitive spun că micile modificări din casă le-au schimbat viața mai mult decât și-ar fi imaginat. Acum mă gândesc, dragi ascultători, de pildă la persoanele nevăzătoare care sunt foarte, foarte bine organizate. Am avut ocazia să intru în câteva case ale unor asemenea persoane și am fost uimită de-a dreptul să văd că fiecare obiect își are locul lui, iar programul persoanei cu dizabilitate de vedere este unul foarte organizat și previzibil. Pentru noi cei valizi a fost o provocare să nu schimbăm obiectele de la locul lor și să nu schimbăm programul persoanelor respective. Dar zic eu că a fost o lecție de viață pentru noi. Uneori, tendința mea de persoană validă de a muta un obiect într-un loc mai accesibil, spun eu, poate însemna durere sau mai multă dependență pentru persoana cu dizabilitate de vedere, de exemplu. Dar eliminarea obstacolelor din casă pentru asemenea persoană poate preveni accidente grave. Și mai sunt și alte recomandări pe care le oferă specialiștii. Iluminare bună în zonele importante, atunci când vorbim doar despre deficiență de vedere. Când vorbim despre dizabilități locomotorii, covoarele fixate pentru a preveni căderile sunt esențiale. Obiecte folosite frecvent, păstrate la nivel accesibil, etichete mari și clare, organizare simplă pentru medicamente și documente. Pentru persoanele care uită mai ușor, liste vizibile, acestea pot ajuta enorm. Nu este o rușine să notezi lucrurile, nu este o rușine să ai nevoie de structură. Uneori, tocmai aceste instrumente îi permit omului să-și păstreze autonomia. Și poate că trebuie să spunem aceasta mai des. Adaptarea nu înseamnă că sunt mai slab ori neputincios față de celălalt, ci că sunt mai înțelept și inteligent. De aceea spun că adaptarea înseamnă să am grijă de propria viață. În ultimii ani, doamnelor și domnilor, tehnologia asistivă a evoluat enorm. Există ceasuri inteligente care pot detecta căderile și pot trimite automat mesaje către familie sau serviciile de urgență. Pentru o persoană care locuiește singură, acest lucru poate salva viața. Există becuri și prize inteligente controlate vocal, foarte utile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Omul poate aprinde lumina fără să se ridice din pat sau fără să facă efort suplimentar. Există dispozitive care transformă textul în vorbire și vorbirea în text, așa cum spuneam mai devreme. Pentru unele persoane, aceste tehnologii înseamnă, de fapt, posibilitatea de a comunica din nou. În domeniul mobilității, pe de altă parte, scaunele rulante, electrice, moderne, permit deplasări mai ușoare și mai sigure, iar unele sisteme noi folosesc senzori pentru evitarea obstacolelor. În cercetarea recentă, inteligența artificială este folosită pentru dezvoltarea unor sisteme care descriu mediul înconjurător persoanelor nevăzătoare și identifică obiecte sau obstacole în timp real. Cercetătorii lucrează la ora actuală inclusiv la sisteme capabile să observe schimbările din spațiile familiare și să avertizeze utilizatorul. Se dezvoltă în acest moment de asemenea proiecte pentru traducerea limbajului mimico-gestual cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât comunicarea dintre persoanele surde și restul societății să devină mai ușoară. Toate aceste lucruri arată că lumea începe încet să înțeleagă că accesibilitatea este până la urmă o formă de respect. În România continuă proiectele pentru sprijinirea accesului la tehnologii asistive pentru persoanele cu dizabilități. Programul Tech Assist, despre care noi am mai vorbit la emisiunea Nu Ești Singur, oferă posibilitatea obținerii unor vouchere pentru echipamente și tehnologii care sprijină autonomia și integrarea socială. Și tot mai multe instituții și organizații discută despre accesibilizarea spațiilor publice și digitale, iar companiile mari de tehnologie investesc tot mai mult în funcții dedicate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, cercetările recente arată că tehnologia asistivă, bazată pe inteligența artificială, devine una dintre cele mai importante direcții pentru următorii ani. Accentul nu mai este pus doar pe performanță, ci și pe incluziune și autonomie. Și poate că acesta este un lucru care ne oferă speranță. Faptul că oamenii încep să înțeleagă că o societate bună nu este cea care îi ajută doar pe cei fără dizabilități, ci și aceea care creează loc și pentru cei vulnerabili. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur, însă nu aș vrea să ne despărțim până când nu subliniem câteva lucruri și pentru suflet. Uneori Dumnezeu nu îndepărtează toate limitele noastre. Ele rămân, dar ne oferă puterea de a merge mai departe. Viața ne obligă pe noi oamenii să învățăm și lecții mai grele, însă ne sunt utile. Vă dorim să aveți un timp plăcut în continuare, liniștit și cu multă putere sufletească. Și nu uitați, chiar și atunci când viața pare grea, valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu rămâne întreagă. Dana Bordeanu și Marius Rădoi au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie. Vă dorim numai bine, la revedere!
1: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. liniștea, care acoperă răul, e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Emisiunea este înregistrată la Sighișoara, în cadrul proiectului Din Grijă pentru Tine, un proiect inițiat de Biserica Adventistă de ziua 7-a din România. Este o campanie de sănătate și prevenție. Trăim într-o perioadă în care informațiile despre sănătate sunt mai accesibile ca oricând, dar paradoxal, bolile cronice afectează tot mai multe persoane. Diabetul, hipertensiunea arterială, obezitatea, bolile cardiovasculare și afecțiunile legate de stres au devenit, din păcate, o realitate a vieții moderne. Ne întrebăm adesea de ce ne îmbolnăvim, cât de mult contează stilul nostru de viață. Putem preveni boala înainte de a ajunge în cabinetul medicului? Pentru a răspunde tuturor acestor întrebări, îl avem astăzi alături de noi pe domnul dr. Mihai Cătălin Pel, cu medic primar medicină de familie, un profesionist dedicat îngrijirii medicale și promovării sănătății. Bine ați venit la emisiunea Vremea Vindecării. Suntem aici la un proiect care știu că vă este foarte, foarte drag și anume proiectul Din Grijă pentru Tine. Care sunt sentimentele dumneavoastră față de această campanie? Cum ați ajuns să fiți atât de implicat la rândul dumneavoastră să organizați și în alte locații evenimente Din Grijă pentru Tine?
2: Bun găsit! Vă mulțumesc pentru invitație și bun venit tuturor în mijlocul acțiunii. Lucrul acesta a început în urmă cu aproximativ 2 ani de zile, participând la un proiect Din Grijă pentru Tine la Târgu Mureș. Acolo am descoperit genul acesta de proiecte, mi-a plăcut maxim, a fost dragoste la prima vedere și am spus că trebuie să repet lucrul acesta. Trebuie să repet sentimentul pe care îl am atunci când mă implic în ajutorarea celorlalți, în colaborarea cu colegii noștri și, în primul rând, în faptul că este un proiect benevol, este un proiect în care noi doar oferim ceva celorlalți fără să avem niciun fel de beneficiu. Nu pot să explic sentimentul, pot doar să spun atât. Vrei să trăiești asta, trebuie să vii în așa ceva, pentru că doar aici poți să guști asemenea lucruri. Este fantastic.
1: Mulțumesc foarte mult. Cum a fost atunci când ați organizat la rândul dumneavoastră un proiect Din Grijă pentru Tine?
2: Primul proiect organizat de noi a fost în luna octombrie în anul 2024. Atunci ne-am făcut botezul, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că atunci ceea ce învățasem la celelalte proiecte am avut ocazia să aplicăm la proiectul nostru. Să învățăm din plusurile, din minusurile pe care le-am văzut la alte proiecte, astfel încât la fiecare ediție a proiectului Din Grijă pentru Tine să avem o versiune mai bună, mai cuprinzătoare și mai utilă semenilor noștri.
1: Care este cazul sau cazurile care v-au impresionat consultând aici în cadrul proiectului Din Grijă pentru Tine?
2: Am întâlnit persoane care spuneau că nu au făcut niciodată în viața lor o ecografie abdominală. Oameni care sunt trecuți de 40 de ani. Oameni care au fost la doctor ultima dată când au născut în urmă cu 15 sau 20 de ani, de exemplu. Oameni care nu și-au făcut analize de 10 ani. Vin cu multiple surprize la noi, pentru că le descoperim în momentul în care îi consultăm. Unele lucruri sunt foarte vizibile, altele sunt doar aparente și clar necesită investigații suplimentare. Oricât de multă bunăvoință am avea, nu putem să acoperim într-un asemenea cadru toate investigațiile necesare. De exemplu, nu poți să faci un CT aici, nu poți să faci un RMN sau alte investigații în altă specialitate, nu poți să faci analize mult mai complexe din sânge. În afară de faptul că noi facem o glicemie sau un profil lipidic din sângele capilar, oricâtă bunăvoință am avea, ne oprim la atât, dar trimitem pacientul mai departe
1: pentru
2: investigații.
1: Pacientul este încurajat și acum are o motivație în plus să se prezinte la medic, aceea care deja cu un diagnostic sau o suspiciune de diagnostic care trebuie să fie confirmată.
2: Da.
1: Cum ați observat disponibilitatea oamenilor de a continua investigațiile? încep să aibă încredere în sistemul medical, vor merge mai departe sau vor merge acasă cu rezultatul ecografic, îl vor pune într-un sertar și poate după mai multă vreme, când situația se va agrava, se vor prezenta în cele din urmă la spital.
2: Îmi este greu să răspund foarte detaliat această întrebare, pentru că nu am reușit să păstrăm legătura cu toți pacienții care se prezintă aici. Nu avem un feedback al stării lor de sănătate. Noi am descoperit ceva, am ridicat niște suspiciuni, i-am trimis mai departe la investigații, dar nu știm exact ce s-a întâmplat cu mare parte dintre ei. Am încercat mai multe abordări. Pe unii am încercat să-i speriem, pe alții am încercat să-i responsabilizăm. Cu alții nu am comunicat foarte mult, dar am luat legătura cu aparținătorii lor și le-am spus, uite, tatăl tău sau mama ta are o problemă. Te rog frumos, du-te și investigează la, să spunem, gastroenterologie. Du-te și fă niște analize de sânge. Du-te în altă parte, fă ceva cu mama sau cu tata sau cu copilul tău, pentru că ceva nu este în ordine, iar eu aici nu pot să-mi dau seama până la capăt despre ce este vorba.
1: În ceea ce privește bolile populației, observați schimbări în ultimii 10-20 de ani în ceea ce privește bolile cronice și prevalența lor?
2: Da. Într-adevăr, numai în ultimii 10 ani am observat o creștere a incidenței bolilor maligne. O creștere a incidenței bolilor...
1: Da, cancerelor.
2: Cancere, leucemii, limfame și alte boli care intră la capitolul acesta. O creștere a incidenței bolilor alergice. Sunt din ce în ce mai mulți copii care, de exemplu, au rinită, care au dermatită, copii care au intoleranță alimentară.
1: Diverse, da, alimente...
2: Exact. Exact. Sunt tot mai mulți copii care au nevoie de regim alimentar special. Copii care intolerează polenuri, nu pot ieși afară, pentru că dezvoltă rinită sau conjunctivită ori dermatită alergică prin contact cu diferite substanțe. Am observat, de asemenea, o creștere a incidenței bolilor metabolice. Din ce în ce mai mulți oameni au valori crescute ale colesterolului, ale trigliceridelor. Oameni din ce în ce mai tineri cu boli cardiovasculare. Din ce în ce mai mulți tineri suferă de cardiopatie ischemică, tineri care fac accident vascular, îi fac miocardic acut, persoane care suferă de anemie din ce în ce mai mult. Obezitatea este tot mai frecventă, numai în ultimii 10 ani.
1: Deci tabloul este unul destul de sumbru, poate chiar alarmant, și ar trebui să identificăm care sunt factorii care au dus la degradarea sănătății societății și la apariția anumitor boli la o vârstă din ce în ce mai tânără.
2: Nu putem identifica toți factorii de risc, dar incriminăm câțiva. De exemplu, noi, generația aceasta, suntem mult mai sedentari decât părinții noștri sau decât frații noștri mai mari. Noi ne mișcăm mult mai puțin. Că mergem pe jos la școală sau la locul de muncă, că ieșim la plimbare, că ieșim cu bicicleta, ne mișcăm mult mai puțin decât generațiile
1: suntem
2: puțin mai mari decât
1: de gadgeturi, de
2: exact. Suntem mai legați de gadgeturi, suntem mai legați de un birou la locul de muncă, poate petrecem mai mult timp la școală, pentru că acum vedem cu toții cât au de
1: la 16 ani deja poți să ai o mașină și să eviți a face.
2: Exact. Suntem și mai comozi. Lucrurile acestea contează. Stilul alimentar de asemenea. Adică odată că stai și nu te miști prea mult, doi la mână, regimul alimentar este mult mai dezechilibrat, este mult mai problematic. Chiar dacă avem alimente mult mai gustoase, sunt mai procesate, poate aportul de carbohidrați este mult mai mare, aportul de lipide este mult mai mare și aici cred că putem adăuga și alți factori de risc din regimul alimentar, lucruri mai complexe, care nu ne sunt în avantaj.
1: Aș vrea să discutăm astăzi, pentru că ați amintit, despre anemie. Este un termen pe care îl auzim destul de frecvent. Cum ați explicat pe înțelesul telespectatorilor noștri ce este anemia și de ce reprezintă o problemă de sănătate?
2: Anemia este, simplu și popular spus, situația în care devii palid, în care ești obosit, obosești din ce în ce mai des la eforturi normale, îți cade pofta de mâncare în mod paradoxal, pentru că te-ai aștepta că dacă ești anemic, corpul să ceară mai mulți nutrienți, dar nu se întâmplă așa, ești mai slăbit, poți să-ți cazi în greutate, iar lucrul acesta, de cele mai multe ori, înseamnă că nu ai suficiente globule roșii în sânge. Mai simplu spus, cel mai adesea lucrul acesta se datorează lipsei de fier. Orică alimentația noastră este săracă în fier, orică din anumite motive, fierul pe care noi îl consumăm din alimente nu se asimilează. Trece prin sistemul digestiv, dar nu se absorbe la nivel intestinal și se pierde. Mai sunt și alte boli cronice, de exemplu o gastrită cronică, o boală intestinală.
1: Pentru că majoritatea oamenilor asociază anemiile cu anemia cu lipsa de fier.
2: Da.
1: Dar nu este
2: singura.
1: Aceasta singura cauză.
2: Este cea mai frecventă, într-adevăr, dar nu este singura. Mai avem, de exemplu, anemie prin lipsă de vitamina B12. Mai avem anemie prin lipsă de acid folic. Mai avem anemie datorită anumitor boli ale măduvei osoase, pentru că noi știm și învățăm asta la școală, că în măduva oaselor începe procesul de fabricare al globulelor roșii. Dacă o boală inflamatorie sau infecțioasă sau boală malignă ne afectează cumva măduva osoasă, aceasta nu mai produce globule roșii, chiar dacă noi avem suficient fier în corpul nostru. De asemenea, bătrânețea înseamnă o uzură complexă a organismului nostru și mulți vârstnici, printre altele, în acest proces de îmbătrânire, au și anemie. Nu că nu mănâncă suficient fier, nu că n-au un aport suficient de vitamina B12 sau acid folic, ci pentru că corpul lor nu mai este capabil să fabrice suficiente globule roșii și să lege anumite proteine cu fierul și de aici să rezulte globulele roșii care ne sunt nouă foarte utile în corp.
1: Deci există mai multe feluri de anemie și există mai multe mecanisme prin care aceasta poate să apare.
2: Da.
1: Anemia unde trebuie tratată, de către cine trebuie tratată și când trebuie tratată?
2: Depinde cine o diagnostichează. Noi spunem așa, anemia intră în acea categorie de boli ușor tratabile, cel puțin la prima vedere. Sunt situații complexe, alteori anemia este doar vârful unui iceberg mult mai complex și mai mare, compus din mai multe afecțiuni, dar o anemie simplă poate fi...
1: În contextul unei afecțiuni maligne, a unui cancer, pierdere de sânge, oculte și pacientul crede că este o simplă anemie, dar de fapt, așa cum a spus, este doar vârful icebergului.
2: Până la urmă, atunci când descoperi o anemie, indiferent care este cauza ei, tu ești dator ca medic să o tratezi. Și eu ca medic de familie și dumneavoastră ca medic chirurg vascular aveți această posibilitate când identificați o anemie la prima vedere să încercați să o tratați. După care vom identifica prin investigații și mai multe consultații acea cauză care a condus anemie. Poate a fost doar lipsa de fier. Îi dăm fier omului, oricum. Poate omul pierde sânge. Dar poate este vorba de o femeie care în fiecare lună pierde mult sânge și atunci trebuie să îi atragem atenția că periodic trebuie să ia suplimente cu fier pentru ca să completeze acea rezervă de fier de care are nevoie și care la dumneai se golește mai repede decât la alți oameni. Bineînțeles, trebuie să meargă și la un medic ginecolog să vedem ce se mai întâmplă. Poate este vorba de o persoană care are un polip intestinal care mereu ficură, mereu sângerează. Îi completezi nevoia de fier ca să-i tratezi anemia, dar trebuie să mergi nu doar la efect, ci și la cauză. De ce sângerează? Cauți cauza. Exact.
1: Este foarte important să fim atenți la micile detalii, să nu încercăm să tratăm acasă o patologie care la prima vedere pare ușoară pentru că mulți se tratează singur, fie cu fier, fie cu diverse suplimente alimentare, pentru că așa au auzit de la o persoană sau la alta. Trebuie să rămână această idee, anemia poate să fie o afecțiune banală sau poate să ascundă o patologie foarte serioasă, motiv pentru care trebuie investigată până la capăt. Care sunt pacienții la risc a deveni anemici? Sau putem vorbi de o asemenea categorie la risc?
2: Așa cum am amintit deja, sunt câteva grupe de persoane mult mai vulnerabile în această situație. Am spus ceva mai devreme despre vârstnici. Corpul lor nu mai asimilează cum trebuie nutrienții. Sau, dacă asimilează nutrienții, nu mai poate folosi în aceeași manieră eficientă cum se întâmplă în corpul unui tânăr. Deci, prima grupă, pacienții vârstnici. A doua grupă, femeile tinere. Că sunt la vârsta fertilă sau aproape de menopauză, ele pot fi la risc să piardă mai mult fier prin menstruație sau, în cazul celălalt, datorită unei sarcini, pentru că sarcina consumă mai multe resurse, de asemenea, gravida este o persoană la risc. Din acest motiv, noi gravidelor, cel puțin în primul trimestru de sarcină, le dăm acid folic. unul la mână, ca să nu dezvolte anemie, doi la mână, pentru ca să scadă foarte mult riscul de malformație cerebrală la viitorul bebeluș care se va naște. O altă categorie este vorba de copii aici. Copiii pot dezvolta mult mai ușor decât adulții anemii. Anemii carențiale sau anemii de altfel care necesită mai multe investiții.
1: Anemie carențială? Să le explicăm părinților care ne ascultă ce au de făcut și ce este o anemie carențială.
2: Recomandăm părinților ca periodic să efectueze investigații copiilor. Chiar dacă ei par sănătoși, trebuie investigați. Dacă un copil este și mofturos la mâncare sau este mai palid, dacă obosește mai repede, atunci, cu atât mai mult, acel copil trebuie investigat. Ce înseamnă carență? Înseamnă o lipsă în organism. Poate că este o carență, adică lipsă de fier. Poate este o lipsă, ori carență de proteine. Poate este o lipsă de lipide sau alți nutrienți, calciu, magneziu. Poate copilul are o boală tiroidiană pe care n-am investigat-o. Lucrurile acestea trebuie căutate. Dar începem de la simplu și mergem către complex și ne oprim atunci când avem un răspuns.
1: Grupele care sunt la risc, este bine să efectueze o analiză foarte simplă. Care este aceasta?
2: Începem cu hemoleucograma, pentru că în această investigație destul de complexă ne sunt identificate câteva lucruri foarte importante în sânge. Globulele roșii. Câte sunt la număr și ce calitate au ele? Hemoglobina. De asemenea, este substanța care, efectiv, în interiorul globulei roșii, leagă molecula de oxigen de la plămâni, o duce la țesuturi. De acolo, preia dioxidul de carbon, îl aduce înapoi la plămâni ca să fie eliminat. Dacă nu avem suficientă hemoglobină, adică dacă suntem anemici, transportul gazelor de la plămâni către țesuturi și invers se face mai greu. Dacă nu avem suficient oxigen în corp, deci nu avem arderi, atunci nu avem reacții celulare suficiente și eficiente. Nu avem energie și atunci obosim mai repede. Pentru că avem prea puțin transportori de la până la și înapoi pentru gaze.
1: În ceea ce privește această simptomatologie de care vorbeați, ați amintit despre oboseală. Odată cu scăderea hemoglobinei, țesutul este mai puțin oxigenat, se instalează mai repede oboseala. Sunt și alte simptome care ar trebui să ne alarmeze?
2: Da. Aș vrea totuși să termin ideea de dinainte, pentru ca să nu rămân doar cu ideea de hemoleucogramă. Este foarte important să măsurăm și valoarea fierului, sub formă de sideremie, feritină și mai sunt câteva alte investigații pe care le facem ulterior pentru a înțelege ce se întâmplă. Vitamina B12, vitamina B9, numită și acid folic, lucrurile acestea, de asemenea, ne ajută foarte mult să înțelegem anemia.
1: Iar să controlăm un tablou.
2: Să controlăm un tablou. Iar în cazuri extreme, recurgem și la alte investigații, sub îndrumarea medicului hematolog, medic internist și așa mai departe, dar deja intrăm în lucruri mult mai complexe. Revenind la ceea ce m-ați întrebat ultima dată, care sunt simptomele? Da? Cum se manifestă anemia la un om? Cum identificăm lucrul acesta? De multe ori, oboseala, cum spuneam și mai devreme, poate să fie un simptom posibil determinat de anemie.
1: Dar trebuie să...
2: Dar nu numai.
1: Exact.
2: Dar
1: pentru
2: nu numai.
1: Că oboseala aceasta la efort poate să apară și în contextul unei afecțiuni cardiace.
2: Exact. Sau poate că ai o boală respiratorie cronică. Nu poți să te oprești doar aici cu investigație. Ai oboseală. Sunt câteva lucruri posibile pe care le ai. După care începe să restrângem paleta, făcând și alte investigații sau punând câteva întrebări, consultând pacientul, ca să încercăm să restrângem totul, dacă se poate, la un diagnostic. Este oboseala. Culoarea pielii. Cum este? Ești mai palid? Da sau nu? Există aici o mică capcană. Sunt oameni care sunt mai palizi, să spunem așa, pentru că așa este culoarea tenului. Sunt oameni care sunt mai bine bronzați. Și nu o să-ți poți da seama niciodată că ei sunt anemici doar uitându-te la culoarea pielii. Dar dacă te uiți la palme și la tălpi, întotdeauna acestea sunt nepigmentate. Indiferent de rasa din care faci
1: adică
2: parte...
1: Adică nu au roșeața, nu au pigmentul.
2: Exact.
1: Acela, n-au...
2: Te uiți la palmă și compari cu mâna ta, considerând că tu totuși ești bine. Și te uiți, dacă palma ta este mai în roz decât palma pacientului, foarte probabil avem de-a face cu un tegument, o piele palidă. Deci anemie. Omul are poftă de mâncare? Da sau nu? De asemenea, este un lucru care ne poate deja ghida diagnosticul către o anemie. Dar nu poți să pui diagnostic de anemie doar pe parte de consult, doar pe simptome. Uneori poate fi foarte sugestiv lucrul acesta, alteori poate fi derutant. dar trebuie să recurgem mai departe la investigații.
1: În afară de această situație cronică, pot să existe situații alarmante de scădere a hemoglobinei care trebuie să trimite pacientul la medic?
2: Da. Anemiile care se produc într-un timp relativ scurt, în câteva luni de zile, omul se devine foarte palid, foarte obosit, pot fi alarmante. Pentru că trebuie să te întrebi cum și pe unde a pierdut omul atâta sânge. Ce s-a întâmplat? Cum s-au pierdut ori s-au distrus niște globule roșii? Care este procesul din spatele acestui simptom alarmant, cum ar fi paloarea sau oboseala? Cum a ajuns omul aici? Și trebuie din nou investigat. Și ceea ce ne-am spus mai devreme, dar este util să amintesc acum, printre alte investigații, atunci când încerci să determini o anemie, este și un test de determinare chimică a urmelor de sânge în scaun. Se numește test de hemoragii oculte. Pe o analiză chimică și se determină urme microscopice de sânge în scaun. Scaunul poate să arate normal.
1: Nu este invazivă, nu este dureroasă, poate să o facă oricine.
2: Exact. Și poate să spună multe. Pentru că dacă testul hemocult, cum îi spunem noi, este pozitiv, urmează o colonoscopie sau un computer tomograf abdominal ca să vedem ce mai e pe acolo.
1: Poate să pună din timp în evidență o anumită patologie care, tratată la timp, salvează viața persoanei respective. De aceea este important ca pacientul să se prezinte la medic și anemia să fie tratată de un medic. Și pentru că vorbim de tratament, cum putem să tratăm această patologie?
2: În primul rând, stabilind care este cauza anemiei. Dacă, de exemplu, anemia este o greșeală alimentară, prima discuție cu pacientul este despre alimentația lui. Poate omul, în mod greșit, a încercat să practice un regim nutritiv pe care nu l-a înțeles și nu l-a aplicat bine în viața lui. Poate că alimentele lui nu conțin suficient fier sau suficientă proteină. Poate că alimentele lui sunt sărace în vitamina B12. Și aici trebuie schimbat ceva. De ce să fie nevoie să-ți dau eu fier când tu poți să schimbi alimentație lucrul acesta? Este mult mai simplu și mai natural să faci această schimbare.
1: Și mai ușor tolerat de organism.
2: Bineînțeles. Și normal să fie așa. Și atunci, dacă eu, de exemplu, identific un pacient care este vegetarian și fac această observație, n-am nimic cu vegetarienii. Este un lucru foarte bun să fii vegetarian. Dar este foarte important să-ți alegi alimentația în mod foarte atent. Să înlocuiești proteina animală cu proteină vegetală. Să-ți alegi foarte atent sursele de alimente care conțin suficientă vitamina B12. Acesta este punctul vulnerabil al vegetarienilor. Foarte mulți nu își dau seama că alimentele pot fi sărace în vitamina B12, pentru că, din nefericire, pentru vegetarieni, vitamina B12 se găsește în cantități destul de mici în alimentele de origine vegetală. Dar ne totul pierdut, pentru că noi avem în intestinul nostru, în microbiom, în flora intestinală, bacterii producătoare de vitamina B12. Nu toți, dar mulți avem aceasta. Și de aceea nu toți vegetarienii dezvoltă anemie prin carență de vitamina B12, chiar dacă alimentele pe care ei le consumă sunt sărace în B12.
1: Am înțeles. Acestea sunt doar câteva aspecte ale tratamentului pe care trebuie făcut. Ce greșeli observați cel mai frecvent la pacienții care iau un tratament sau altul pentru anemie?
2: Ori iau insuficient fier. Să spune că omul a înțeles greșit felul în care trebuie să administreze schema de fier. Noi ne place să administrăm fierul, de exemplu, în cure scurte și repetate. S-a observat că fierul se asimilează mai bine dacă lași organismul după aceea să îl absoarbă, să îl depoziteze și apoi să fabrice din el globule roșii. Și atunci, dacă eu trebuie să vă administrez dumneavoastră 30 de zile de fier, n-am să vi le dau toate pastilele, una după alta, timp de 30 de zile. Am să vă dau timp de 3 luni de zile, câte 10 zile pe lună, de fier. Am să vă dau timp de 3 luni de zile, câte 10 zile pe lună, de fier. 10 zile luăm fier, 20 de zile lăsăm fierul din corp să fie folosit în anumite procese de fabricare a hemoglobinei și a mioglobinei. Să nu uităm că și mușchii au nevoie de fier. Apoi, vedem ce alte lucruri lipsesc. Dacă lipsește vitamina B12, ne gândim la alimentație, cum spuneam, încercăm să administrăm suplimente, pastile sau injectabil, Dacă lipsește acidul folic, încercăm și aici să suplimentăm timp de câteva săptămâni lucrul acesta, dar aici este mai ușor administrat, nu e nevoie de pauze. Dăm constant, umplem rezerva și ne vedem de viață, urmând să repetăm analizele peste o perioadă de timp.
1: Ce impact are anemia asupra activităților din fiecare zi, asupra procesului de învățare, asupra capacității de concentrare, la muncă și în altă parte?
2: Haideți să ne amintim ceea ce am spus mai devreme. Hemoglobina pe care noi o verificăm și care este parte din anemie atunci când este prea puțină, este responsabilă de transportul gazelor în corp. Dacă ea transportă oxigen la țesuturi și este prea puțină, atunci ajunge prea puțin oxigen peste tot în corp. Nu mai e forță musculară. Inima pompează mai greu. Pielea se regenerează mai lent. Creierul lucrează mai lent. Spunând lucrurile acestea, încerc să vă ajut pe dumneavoastră să înțelegeți logic care este rolul fierului în corpul nostru și de ce este atât de importantă ca anemia să nu fie parte din viața noastră, să nu fie o normalitate. Dacă creierul este mai puțin alimentat cu oxigen, clar, procesele noastre de gândire, procesele cognitive, emoționale și tot ce vreți, sunt mai lente. Ești mai obosit, dar te odihnești și tot la fel de obosit te trezești. Te concentrezi mai greu, obosești mai repede în procesul de învățare, nu te concentrezi cum trebuie, deci, per ansamblu, ești mai ineficient. Obosești mai repede și când urci scările, obosești mai repede și când cari un bagaj. Ești mai slăbit din toate punctele de vedere. Practic,

0: anemia, îți cade eficiența pe toate planurile.
1: Motiv pentru care trebuie să fim atenți, să o tratăm din timp și o deosebită concentrare și focusare pe stilul de viață, pentru că din nou ne întoarcem la aceeași poveste și la aceeași adevărată problemă, știm sau nu, să adoptăm un stil de viață corect. Vă mulțumim, domnule doctor Petcu, pentru informațiile clare și foarte utile pe care le-ați transmis astăzi telespectatorilor noștri. Am înțeles astăzi că anemia nu este o boală care trebuie ignorată și că organismul nostru are propriul limbaj prin care ne transmite că ceva nu este în regulă. Oboseala persistentă, paloarea, lipsa de energie sau dificultățile de concentrare nu trebuie considerate întotdeauna o consecință normală a vieții moderne. Sunt Ana Maria Zamfir, vă mulțumesc că ați fost și de data aceasta alături de noi la o nouă ediție emisiunii Vremea Vindecării. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și nu uitați că prevenția rămâne cea mai bună formă de tratament. La revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Biblia spune că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Iacov 5:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Sărădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm studiul Evangheliei după Ioan și rămânem în atmosfera profundă a rugăciunii rostite de Domnul Iisus în ultimele ore dinaintea arestării sale. După ce s-a rugat ca Tatăl să-i păzească și să-i sfințească prin adevăr, Domnul Iisus își continuă rugăciunea. Devine tot mai clar că rugăciunea sa nu privește doar protejarea ucenicilor, ci și lucrarea pe care aceștia urmează să o împlinească. Domnul Hristos nu se roagă pentru ca ei să fie protejați de lume prin izolare, ci păziți și sfințiți de Dumnezeu ca să poată fi trimiși în lume ca martorii adevărului. În ediția precedentă am văzut că Dumnezeu nu îi scoate pe ucenici din lume, ci îi păstrează în mijlocul ei. Și acum înțelegem de ce. Ei sunt chemați la slujire, nu sunt pregătiți pentru izolare, ci pentru trimitere. Domnul exprimă acest adevăr printr-o comparație de o profuzime extraordinară, când spune: cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Aceste cuvinte ne conduc în însăși inima planului de mântuire. Întreaga Evanghelie după Ioan ne-a prezentat venirea Fiului în lume. El este trimisul Tatălui. A venit să-L facă cunoscut pe Dumnezeu, să aducă lumină într-o lume aflată în întuneric și să ofere viață celor pierduți. Acum însă apare un lucru surprinzător. Lucrarea aceasta nu se oprește odată cu plecarea Lui. Ucenicii vor continua ceea ce a început Domnul. Desigur, ei nu vor ocupa locul Domnului Hristos și nu vor realiza lucrarea de răscumpărare pe care numai El o poate împlini. Dar vor deveni purtătorii mărturiei sale. Vor duce mai departe vestea despre moartea, învierea și domnia sa. Vor fi instrumentele prin care lumea va auzi Evanghelia. De aceea rugăciunea Domnului privește deja dincolo de camera de sus, privește dincolo de cruce, dincolo de înviere și chiar dincolo de generația apostolilor. Hristos vede înaintea sa comunitatea credincioșilor care avea să se nască prin lucrarea Duhului Sfânt. Vede biserica răspândindu-se din Ierusalim până la marginile pământului, vede oameni care peste veacuri vor ajunge să creadă în El prin mărturia celor pe care îi pregătește acum. Și acest lucru ne ajută să înțelegem mai bine de ce insistă Domnul atât de mult asupra adevărului. Ucenicii nu sunt trimiși în lume pentru a transmite propriile idei, propriile opinii sau propriile preferințe religioase. Ei sunt trimiși ca martori ai revelației lui Dumnezeu în Hristos. Tocmai de aceea trebuie să fie sfințiți prin adevăr. Numai cine este transformat de adevăr poate deveni purtător al adevărului. Vedem astfel că Evanghelia după Ioan nu construiește o despărțire absolută între credincioși și lume. Este adevărat că ucenicii au fost scoși din lume și puși deoparte pentru Dumnezeu, dar această separare nu urmărește izolarea lor. Dumnezeu nu-i scoate din lume pentru a-i ascunde de lume. Îi scoate din lume pentru a-i trimite înapoi ca mesageri ai harului său. Aici descoperim una dintre cele mai frumoase realități ale Evangheliei. Dumnezeu iubește lumea chiar atunci când lumea îl respinge. L-a trimis pe Fiul Său pentru mântuirea ei, iar acum Fiul îi trimite pe ucenici pentru ca aceeași veste a Harului să ajungă mai departe. Pe măsură ce rugăciunea înaintează, devine tot mai clar că înaintea fiecărui om se conturează două căi. Există lumea care își urmează propria direcție, refuzând lumina lui Dumnezeu. Și există comunitatea celor care au primit revelația lui Hristos și au ales să trăiască sub autoritatea adevărului său.
Tocmai de aceea această rugăciune nu este doar o conversație dintre Tatăl și Fiul, ea devine o chemare adresată fiecărui om, o invitație de a decide cui dorește să aparțină și în ce direcție dorește să-și trăiască viața. Înainte ca noaptea arestării să înceapă, Domnul Iisus privește deja spre viitor. Și în acel viitor îi vede pe ucenici ca martori ai săi, îi vede păziți de Tatăl, sfințiți prin adevăr și trimiși în lume pentru a continua lucrurile.

lucrarea pe care a început-o el. În perspectiva Evangheliei după Ioan, nu există privilegiu mai mare decât acela de a fi chemat de Dumnezeu, păzit de Dumnezeu, sfințit prin adevărul lui Dumnezeu și trimis în lume ca martor al lui Hristos. Aceasta este identitatea pe care o pregătește Domnul pentru ucenicii săi și pentru toți cei care vor crede în el prin mărturia lor.

Pe măsură ce rugăciunea Domnului Iisus înaintează, observăm că tema sfințirii capătă o profunzime tot mai mare. După ce se roagă ca ucenicii să fie sfințiți prin adevăr, Domnul adaugă o afirmație impresionantă. Eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. La prima vedere, aceste cuvinte pot părea surprinzătoare. Cum poate Fiul lui Dumnezeu să se sfințească pe sine? În sensul folosit aici, expresia înseamnă că Domnul Iisus se dedică în mod deplin și voluntar împlinirii voii Tatălui. El se pune deoparte prin lucrarea pe care a primit-o. Dacă Tatăl l-a trimis în lume pentru o misiune sfântă, Fiul acceptă această misiune fără rezervă și se consacră pe deplin împlinirii ei. Dar contextul ne arată că această consacrare are un sens și mai profund. În aceste ultime ore înainte de cruce, Domnul Iisus vorbește despre drumul care îl așteaptă. El se oferă de bunăvoie pentru mântuirea oamenilor. Se dedică până la capăt lucrării răscumpărătoare pe care i-a încredințat-o Tatăl. În acest sens, consacrarea sa include jertfa de pe Golgota, moartea sa ispășitoare și întreaga lucrare prin care avea să ducă mântuire lumii. Pentru o înțelegere profundă a Evangheliei, acest adevăr este deosebit de important. Crucea nu este un accident al istoriei și nici rezultatul unor împrejurări nefericite. Hristos merge spre ea în mod conștient și voluntar. El nu este doar victima unor oameni răi. El este mielul lui Dumnezeu care se oferă de bunăvoie pentru păcatele lumii. În această consacrare deplină se descoperă atât ascultarea sa desăvârșită față de Tatăl, cât și iubirea sa nemărginită pentru oameni. Totuși Domnul nu vorbește aici doar despre sine. El spune că se consacră pentru ei, pentru ucenici. Scopul este ca ei să fie sfințiți cu adevărat. Cu alte cuvinte, consacrarea lui Hristos devine temelia consacrării credincioșilor. Există, desigur, o diferență fundamentală între ceea ce face Hristos și ceea ce fac urmașii lui. Numai El poate aduce jertfa ispășitoare, numai El poate realiza răscumpărarea. Dar după cum El se dedică în întregime împlinirii planului lui Dumnezeu, tot astfel și ucenicii sunt chemați să se dedice în întregime slujirii Lui. De aceea, sfințirea despre care vorbește Domnul nu înseamnă retragere din lume sau o experiență mistică izolată de realitate. Ea înseamnă punerea întregii vieți la dispoziția lui Dumnezeu. Înseamnă participarea la aceeași misiune pe care a început-o Hristos. Înseamnă trăirea unei vieți orientate spre împărăția lui Dumnezeu și spre salvarea oamenilor. Vedem astfel că rugăciunea Domnului Iisus unește într-un mod extraordinar crucea și misiunea. Domnul Hristos se consacră pe sine prin jertfă, iar din această jertfă se naște un popor consacrat pentru slujire. El se oferă pentru mântuirea lumii, iar urmașii lui sunt trimiși să vestească această mântuire până la marginile pământului. În felul acesta, rugăciunea continuă să ne descopere planul lui Dumnezeu pentru biserica sa. Credincioșii nu sunt doar oameni salvați prin har, ei sunt oameni puși deoparte pentru Dumnezeu, transformați prin adevăr și trimiși să fie lumină într-o lume aflată încă în întuneric. Și tocmai de aici rugăciunea Domnului Iisus se va deschide și mai mult. Dacă până acum a vorbit în primul rând despre ucenicii aflați lângă el în camera de sus, de acum privirea sa se îndreaptă spre generațiile care vor urma, spre toți aceia care vor crede în El prin mărturia apostolilor, spre biserica care avea să se nască prin puterea Evangheliei și prin lucrarea Duhului Sfânt.

Pe măsură ce rugăciunea Domnului Iisus înaintează, orizontul ei se lărgește tot mai mult. Până acum, el s-a rugat în mod special pentru ucenicii aflați lângă el în camera de sus. De acum, privirea Domnului trece dincolo de acea încăpere, dincolo de generația apostolilor și dincolo de timpul imediat al crucii. Domnul privește spre viitor și îi cuprinde în rugăciunea sa pe toți cei care vor crede în el prin mărturia lor. Este un moment de o frumusețe aparte. Înainte ca biserica să existe, Hristos se roagă pentru ea. Și înainte ca Evanghelia să fie vestită până la marginile pământului, el îi vede deja pe cei care vor răspunde chemării sale. Înainte ca generații întregi de credincioși să apară în istorie, ele sunt deja prezente în rugăciunea Fiului lui Dumnezeu. Acest lucru ne arată că lucrarea apostolilor nu avea să fie zadarnică. Domnul presupune deja că mărturia lor va aduce rod. Evanghelia avea să se transmită din generație în generație, iar oameni din toate popoarele aveau să ajungă la credință prin mesajul pe care acești ucenici urmau să-l vestească. Iar prima cerere pe care o formulează Domnul pentru această mare familie a credinței este surprinzătoare prin simplitatea și profunzimea ei, când spune ca toți să fie una. Dar această unitate nu este prezentată ca o simplă armonie exterioară și nici ca o înțelegere superficială între oameni diferiți. În Evanghelia după Ioan, unitatea este întotdeauna legată de adevăr. Ea se naște din primirea aceleași revelații pe care Tatăl a făcut-o cunoscută prin Fiul și pe care apostolii au transmis-o mai departe lumii. Credincioșii sunt uniți pentru că au primit aceeași Evanghelie, pentru că se închină aceluiași Domn și pentru că trăiesc sub autoritatea aceluiași adevăr revelat de Dumnezeu. Unitatea despre care vorbește Domnul Hristos nu este obținută prin renunțarea la adevăr, ci prin rămânerea împreună în adevăr. Modelul acestei unități este chiar relația dintre Tatăl și Fiul. Domnul spune, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Desigur, credincioșii nu devin una cu Dumnezeu în sensul unic în care Fiul este una cu Tatăl. Totuși, după cum între Tatăl și Fiul există o armonie desăvârșită a iubirii, a voinței și a scopului, tot astfel și poporul lui Dumnezeu este chemat la o unitate a credinței, a iubirii și a misiunii. Această unitate nu anulează individualitatea. Ucenicii rămân persoane distincte, cu temperamente, experiențe și daruri diferite, însă ei sunt chemați să fie una în ceea ce privește scopul vieții lor, dragostea lor pentru Dumnezeu și angajamentul lor față de lucrarea Evangheliei. Mai mult decât atât, Domnul adaugă o expresie extraordinară, ca și ei să fie una în noi. Cu alte cuvinte, unitatea credincioșilor izvorăște din relația lor.

cu Dumnezeu. Ea nu este produsă de organizare, de strategii omenești sau de interese comune. Ea este rodul părtășiei cu Tatăl și cu Fiul. Așa cum mlădițele își primesc viața din viță, tot astfel credincioșii își primesc viața spirituală din Hristos. Tocmai această legătură comună cu El creează adevărata unitate a poporului lui Dumnezeu. Pentru teologia biblică, această perspectivă este deosebit de importantă. Unitatea autentică nu poate fi separată de adevărul Scripturii și nici de misiunea pe care a încredințat-o Dumnezeu bisericii sale. Ea nu este o simplă uniformitate și nici un compromis doctrinar. Este rezultatul unei vieți trăite în ascultare de Hristos și în dependență de El. Domnul arată apoi și scopul acestei unități, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Așadar, unitatea nu este doar un privilegiu al credincioșilor, ea este și o mărturie pentru lume. După cum dragostea dintre ucenici dovedește că ei aparțin lui Hristos, tot astfel, unitatea lor devine o dovadă vizibilă a autenticității Evangheliei. O lume dezbinată, marcată de egoism, competiție și conflict, este confruntată cu ceva ce nu poate explica prin resurse pur omenești, când vede oameni uniți prin iubirea lui Hristos și prin adevărul său. Această unitate trebuie să fie observabilă. Nu este doar o idee teologică sau o realitate invizibilă. Ea trebuie să se vadă în felul în care trăiesc credincioșii, se respectă, se slujesc și lucrează împreună pentru aceeași cauză. Totuși, Domnul nu sugerează că această unitate este deja desăvârșită. Ea există ca realitate vie în poporul lui Dumnezeu, dar este chemată să crească și să ajungă la maturitate. Ea se dezvoltă pe măsură ce credincioșii rămân ancorați în adevăr, cresc în dragoste și își asumă împreună misiunea pe care le-a încredințat-o Domnul Hristos. Astfel, rugăciunea Domnului ne descoperă că viitorul bisericii nu este construit pe forța organizațiilor omenești, ci pe puterea adevărului lui Dumnezeu și pe lucrarea Harului Său. Iar unitatea pe care Hristos o dorește pentru poporul său este una dintre cele mai puternice mărturii pe care le poate vedea lumea despre realitatea și puterea Evangheliei.

Pe măsură ce rugăciunea Domnului Iisus se apropie de punctul culminant, tema unității credincioșilor este dezvoltată și mai profund. Domnul vorbește acum despre un dar extraordinar pe care l-a oferit credincioșilor săi, când spune: slava pe care mi-ai dat-o tu, le-am dat-o lor. La prima vedere, aceste cuvinte pot părea surprinzătoare. Despre ce slavă este vorba? Nu este vorba despre gloria vizibilă a cerului și nici despre splendoarea pe care Fiul o avea alături de Tatăl înainte de întemeierea lumii. În contextul Evangheliei după Ioan, slava este strâns legată de descoperirea caracterului lui Dumnezeu. Este lumina care se vede în persoana lui Hristos, adevărul care se face cunoscut prin viața, cuvintele și lucrarea sa. De-a lungul întregii sale activități, Domnul Iisus l-a făcut cunoscut pe Tatăl. El a descoperit lumii iubirea, dreptatea, mila și sfințenia lui Dumnezeu. Această revelație a fost încredințată mai întâi ucenicilor, iar prin mărturia lor avea să ajungă la toate generațiile de credincioși. În acest sens, poate Domnul Hristos să spună că le-a dat slava pe care a primit-o de la Tatăl. El le-a transmis cunoașterea lui Dumnezeu, le-a făcut cunoscut caracterul Tatălui, le-a descoperit adevărul care aduce viață veșnică. Iar scopul acestui dar este din nou unitatea, cum spune Domnul, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Observăm că Domnul revine mereu la aceeași temă. Pentru el, unitatea credincioșilor nu este un aspect secundar. Unitatea ocupă un loc central în rugăciunea sa. Dar încă o dată, această unitate nu este o simplă asociere exterioară și nici o uniformitate impusă. Ea izvorăște din participarea comună la aceeași revelație, la aceeași iubire și la aceeași misiune. Pe măsură ce credincioșii cresc în cunoașterea lui Dumnezeu și trăiesc sub călăuzirea adevărului, ei sunt chemați să reflecte tot mai mult armonia care există între Tatăl și Fiul. Este o unitate a scopului, a credinței, a dragostei și a slujirii. Domnul merge însă și mai departe. El vorbește despre o unitate care trebuie să ajungă la maturitate deplină, o unitate care să fie atât de vizibilă și de autentică, încât lumea să fie confruntată cu realitatea lui Hristos. De aceea spune că această unitate va avea un scop misionar, pentru ca lumea să cunoască faptul că tu m-ai trimis, spune Domnul. Adevărata unitate a poporului lui Dumnezeu devine astfel o mărturie vie despre autenticitatea Evangheliei. Într-o lume marcată de dezbinare, de competiție și neîncredere, existența unei comunități unite prin adevăr și iubire reprezintă o dovadă puternică a lucrării lui Dumnezeu. Dar Domnul adaugă încă o afirmație care depășește orice așteptare. Lumea trebuie să afle că Tatăl îi iubește pe credincioși așa cum l-a iubit pe Fiul. Este una dintre cele mai impresionante declarații din întreaga rugăciune. Hristos nu spune doar că Dumnezeu îi tolerează pe cei mântuiți, nici doar că îi acceptă sau îi iartă. El spune că Tatăl îi iubește cu aceeași iubire cu care l-a iubit pe Fiul Său. Pentru mintea omenească, acest adevăr este aproape copleșitor. Credinciosul este primit în cercul iubirii divine, nu ca un străin tolerat, ci ca un copil iubit. Nu ca un oaspete ocazional, ci ca un membru al familiei lui Dumnezeu. În această lumină înțelegem mai bine de ce unitatea creștină este atât de importantă. Ea nu este doar o datorie morală. Ea este expresia unei realități spirituale profunde, aceea că toți cei răscumpărați trăiesc sub aceeași iubire a Tatălui. Apoi rugăciunea se ridică spre orizontul final al speranței creștine. Domnul își exprimă dorința ca toți cei pe care Tatăl i-a dat să fie împreună cu El și să vadă slava Sa.
Ajungem astfel la destinația ultimă a planului de mântuire. Scopul final nu este doar iertarea păcatelor, nu este doar supraviețuirea spirituală într-o lume ostilă, nu este doar protecția în mijlocul conflictului dintre bine și rău. Scopul final este comuniunea veșnică cu Hristos. Domnul dorește ca ai săi să fie acolo unde este El, să participe la bucuria prezenței sale, să contemple slava pe care o avea la Tatăl înainte de întemeierea lumii, să vadă în mod deplin ceea ce acum pot vedea doar prin credință. În timpul vieții sale pământești, ucenicii au văzut manifestări ale slavei sale, au văzut minunile, au auzit cuvintele sale și au fost martorii învierilor și ai semnelor extraordinare. Dar chiar și acestea au fost doar raze ale unei glorii mult mai mari. Ziua aceea încă se află în viitor. Este ziua în care credincioșii îl vor vedea pe Hristos așa cum este. Ziua în care credința va face loc vederii, iar speranța va deveni realitate. Astfel, rugăciunea Domnului Iisus ne conduce de la camera de sus până la veșnicie, de la ucenicii adunați în jurul său până la întreaga familie a credinței, de la slăbiciunile prezentului până la gloria viitoare. Și în centrul întregii perspective rămâne aceeași realitate care străbate întreaga Evanghelie după Ioan, anume iubirea Tatălui pentru Fiul și prin Fiul iubirea Tatălui pentru toți cei care cred în El. Din această iubire izvorăște mântuirea, unitatea, misiunea și speranța vieții veșnice.

Rugăciunea Domnului Iisus se apropie acum de încheiere, dar tonul ei nu devine mai puțin profund. Dimpotrivă, ultimele cuvinte ne conduc spre una dintre cele mai impresionante perspective din întreaga Evanghelie după Ioan. După ce a vorbit despre unitatea credincioșilor, despre slava viitoare și despre dorința sa ca ai săi să fie împreună cu el pentru totdeauna, Domnul revine la tema care străbate întreaga rugăciune, descoperirea Tatălui. El îl numește acum pe Dumnezeu Tată drept. Este o expresie care concentrează în sine atât dragostea cât și dreptatea divină. În fața contrastului dintre credință și necredință, dintre cei care l-au primit pe Hristos și lumea care l-a respins, Domnul afirmă că Tatăl rămâne drept în toate judecățile sale. Lumea, spune Domnul Iisus, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Aceasta este tragedia fundamentală a existenței omenești. Problema cea mai gravă nu este lipsa informației religioase, nici lipsa culturii sau a educației. Problema este necunoașterea lui Dumnezeu. Omul poate cunoaște multe lucruri și totuși să rămână străin de Creatorul său. În contrast cu această orbire spirituală, Domnul Iisus afirmă: Eu te-am cunoscut. Între Tatăl și Fiul există o cunoaștere perfectă, o comuniune veșnică și deplină. Tot ceea ce a făcut Hristos în timpul lucrării sale pământești a avut scopul de a face cunoscut această realitate oamenilor. Tot ceea ce a făcut Domnul Hristos în timpul lucrării sale pământești a avut scopul de a face cunoscută oamenilor această realitate. Ucenicii au ajuns să înțeleagă că Domnul Iisus nu este un simplu învățător sau doar un profet printre alții. Ei au recunoscut că El a fost trimis de Tatăl și că în El Dumnezeu se descoperă lumii într-un mod unic și deplin. Dar lucrarea aceasta de descoperire nu se încheie odată cu rostirea rugăciunii și nici măcar odată cu înălțarea Domnului la cer. Domnul Hristos spune că va continua să facă cunoscut numele Tatălui. Și aici se deschide o perspectivă extraordinară asupra lucrării continue a Domnului Hristos. După înviere și după înălțare, El nu încetează să lucreze pentru ai săi. Prin Duhul Sfânt, prin Scriptură și prin experiența vie a credinței, Domnul continuă să-L facă cunoscut pe Tatăl generațiilor succesive de credincioși. Pentru teologia biblică, acest adevăr este deosebit de important. Mântuirea nu înseamnă doar acceptarea unui adevăr într-un moment al vieții. Ea înseamnă o relație vie și continuă cu Dumnezeu. Înseamnă o creștere permanentă în cunoașterea caracterului Său. Înseamnă o descoperire progresivă a iubirii, a dreptății, a milei și a suferinței sale. Pe măsură ce Dumnezeu este cunoscut mai profund, ceva începe să se schimbe în viața credinciosului. Domnul spune că scopul acestei descoperiri continue este ca iubirea cu care Tatăl l-a iubit pe Fiul să fie în ei. Este greu să ne imaginăm o afirmație mai înaltă. Nu este vorba doar despre faptul că Dumnezeu îi iubește pe credincioși. Acest lucru fusese deja afirmat. Aici Hristos vorbește despre o transformare lăuntrică, când însăși iubirea lui Dumnezeu începe să locuiască în inima omului. Pe măsură ce credinciosul îl cunoaște pe Dumnezeu, învață să iubească asemenea lui Dumnezeu, învață să privească oamenii cu milă, să manifeste răbdare, să ierte și să slujească. Iubirea care există între Tatăl și Fiul devine modelul și sursa iubirii care trebuie să caracterizeze viața creștină. Această iubire nu rămâne o simplă experiență interioară. Ea se manifestă în relațiile dintre credincioși, în unitatea bisericii și în mărturia oferită lumii. Astfel, ceea ce începe în relația dintre Tatăl și Fiul ajunge să transforme întreaga comunitate a celor răscumpărați.
Și apoi vine ultima și cea mai profundă promisiune. Domnul spune, și eu însumi să fiu în ei. Ajungem aici la una dintre cele mai înalte expresii ale Evangheliei după Ioan. Întregul plan al mântuirii conduce spre această realitate. Dumnezeu locuind în mijlocul poporului său. Aceasta este speranța care străbate întreaga Scriptură. Dumnezeu a dorit dintotdeauna să fie aproape de oamenii pe care i-a creat. În Hristos, această dorință ajunge la împlinirea ei deplină. Prin lucrarea sa, prin Duhul Sfânt și prin legătura vie a credinței, Domnul continuă să locuiască în viața celor care îl primesc. Astfel, rugăciunea din capitolul 17 al Evangheliei Ioanine se încheie acolo unde a început întreaga Evanghelie. La început ni s-a spus că Fiul l-a făcut cunoscut pe Tatăl. Acum, la sfârșitul rugăciunii, vedem că această lucrare continuă până când iubirea Tatălui umple inimile credincioșilor și până când Domnul Hristos însuși locuiește în ei. Este una dintre cele mai frumoase imagini ale mântuirii pe care le găsim în Noul Testament. Nu doar iertare, nu doar adevăr, nu doar speranță, ci Dumnezeu însuși locuind în viața omului și pregătindu-l pentru ziua în care va vedea față în față slava Domnului Său.

Ajungem acum la un moment de cotitură în Evanghelie după Ioan. După capitole întregi de învățătură, dialoguri, semne și revelații despre identitatea Domnului Hristos, narațiunea se îndreaptă inevitabil spre cruce. De fapt, toate evangheliile converg spre acest punct. Oricât de importante ar fi minunile, predicile, vindecările și întâlnirile Domnului cu oamenii, centrul Evangheliei rămâne moartea și învierea sa. Fără aceste evenimente, vestea cea bună nu ar fi veste bună. Tot ceea ce a spus și a făcut Domnul Iisus își găsește aici sensul deplin. Până acum am urmărit impresionanta rugăciune de mijlocire a Domnului Iisus. L-am văzut rugându-se pentru ucenicii săi, pentru viitoarea biserică și pentru toți cei care aveau să creadă prin mărturia apostolilor. Am ascultat cuvintele pline de dragoste ale celui care, înainte de a merge la cruce, îi încredințează pe ai săi în mâinile Tatălui. Dar acum atmosfera începe să se schimbe. Cuvintele lasă loc faptelor. Rugăciunea lasă loc confruntării. Camera de sus rămâne în urmă, iar pașii Domnului se îndreaptă spre Ghetsemani și apoi spre Golgota. În același timp, trebuie să observăm că Evanghelia după Ioan descrie aceste evenimente într-un mod aparte. Dacă evangheliștii sinoptici insistă mai mult asupra agoniei și suferinței Domnului, evanghelistul Ioan ne invită să privim aceeași realitate dintr-un unghi complementar. El nu minimalizează durerea, dar pune accentul pe altceva, pe suveranitatea lui Hristos și pe împlinirea planului lui Dumnezeu. În paginile care urmează, nu vom vedea un om surprins de evenimente, nu vom vedea un învățător prins într-o capcană pe care nu a anticipat-o. Îl vom vedea pe Fiul lui Dumnezeu mergând conștient spre ceasul pentru care a venit în lume, în mijlocul tuturor umilințelor, nedreptăților și violențelor care urmează, Domnul Hristos rămâne deplin conștient de misiunea sa. Nimic nu se petrece accidental, nimic nu scapă controlului lui Dumnezeu, nimic nu poate împiedica împlinirea planului de mântuire. În capitolele care urmează, vor apărea soldați, conducători religioși, tribunale, acuzații, condamnări. Vom vedea trădarea lui Iuda, slăbiciunea ucenicilor și ostilitatea unei lumi care îl respinge pe creatorul ei. Dar Ioan ne cere să privim dincolo de suprafața evenimentelor, dincolo de oameni, dincolo de interese și dincolo de jocurile de putere, unde se desfășoară planul lui Dumnezeu. Un aspect interesant al relatării lui Ioan este locul important acordat lui Pilat și autorităților romane. Uneori s-a spus că evanghelistul ar exagera rolul romanilor pentru a demonstra că întreaga lume s-a ridicat împotriva lui Hristos. Totuși, o privire atentă arată că lucrurile sunt mult mai nuanțate. Ioan nu încearcă să mute vina de la unii la alții. Dimpotrivă, pe măsură ce citim relatarea, observăm că responsabilitatea este împărțită între multe personaje. Conducătorii religioși sunt vinovați, autoritățile romane sunt vinovate, mulțimile sunt vinovate, ucenicii își manifestă slăbiciunea, fiecare contribuie într-un fel sau altul la drama care se desfășoară. În realitate, Ioan nu urmărește atât să condamne un anumit grup de oameni, cât să arate starea lumii despărțite de Dumnezeu. În limbajul său, lumea nu este definită în primul rând geografic sau etnic, ci moral și spiritual. Este lumea care trăiește în opoziție față de Dumnezeu, indiferent dacă este reprezentată de iudei sau de romani, de conducători sau de oameni simpli. De aceea, rolul mai amplu acordat lui Pilat nu creează o contradicție cu celelalte evanghelii, ci completează tabloul. Ioan folosește aceste dialoguri și aceste confruntări pentru a scoate în evidență adevăruri profunde despre identitatea Domnului Iisus și despre natura împărăției sale.
Înaintea tribunalului roman nu este judecat doar un om. Acolo se întâlnesc două împărății, împărăția puterii omenești și împărăția lui Dumnezeu. Pe măsură ce vom înainta în relatare, vom descoperi că Domnul Hristos nu apare ca o victimă neajutorată a circumstanțelor. El nu este un martir prins fără voie într-un mecanism al violenței. Și Ioan insistă asupra unui adevăr fundamental, anume că Iisus merge spre cruce de bunăvoie. El își oferă viața în ascultare față de Tatăl și din iubire pentru lume. Crucea nu este prezentată ca o tragedie neașteptată, ea este punctul spre care întreaga Evanghelie s-a îndreptat încă de la început. Încă din primele capitole Ioan l-a prezentat pe Iisus ca pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum ne apropiem de momentul în care această lucrare va fi dusă la îndeplinire. Vom descoperi că în spatele procesului omenesc se desfășoară un conflict mult mai mare, și anume confruntarea dintre lumină și întuneric, dintre adevăr și minciună, dintre împărăția lui Dumnezeu și puterile răului. Iar în centrul acestui conflict stă Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care înaintează de bunăvoie spre jertfa sa. Pe măsură ce pătrundem în aceste capitole solemne, suntem invitați

Pe măsură ce ne apropiem de relatarea arestării și a crucificării Domnului Hristos, observăm încă o dată specificul Evangheliei după Ioan. Evanghelistul insistă asupra unui adevăr care traversează întreaga sa prezentare. Iisus nu este împins spre cruce de forțe pe care nu le poate controla. El înaintează spre ea în deplină cunoștință de cauză, în ascultare față de Tatăl și în acord cu planul de mântuire stabilit din veșnicie. Desigur, această perspectivă nu înseamnă că Ioan ignoră suferința Domnului. Uneori s-a afirmat că, spre deosebire de ceilalți evangheliști, Ioan ar prezenta doar gloria lui Hristos și nu agonia sa. O asemenea concluzie este însă prea simplă. Este adevărat că Ioan nu descrie în detaliu scena din Ghetsemani, cu sudoarea în picături de sânge și cu lupta interioară redată de evangheliștii sinoptici. Dar aceasta nu înseamnă că el nu cunoaște profunzimea suferinței Domnului. În alte locuri ale Evangheliei sale, Ioan ne lasă să vedem tulburarea profundă a sufletului lui Iisus când privește spre ceasul crucii. El ne arată un mântuitor care simte întreaga greutate a misiunii sale, care cunoaște contrastul ascultării și care înfruntă realitatea durerii. În același timp însă, Ioan scoate în evidență hotărârea neclintită cu care Hristos merge înainte. În realitate, aceste două aspecte nu se exclud reciproc. Durerea și ascultarea pot coexista, tema și credincioșia pot exista simultan. Chiar și astăzi, credincioșii care trec prin încercări cunosc această experiență. Inima poate tremura, dar credința rămâne. Cu cât mai mult în cazul Domnului Iisus, în care natura umană și misiunea divină se întâlnesc într-un mod unic. De aceea, portretul pe care îl oferă Ioan nu-l contrazice pe cel oferit de ceilalți evangheliști. El completează tabloul. Împreună toate evangheliile ne descoperă un Hristos care suferă cu adevărat, dar care ascultă în mod desăvârșit. Un Hristos care simte întreaga povara crucii, dar care nu se abate de la drumul pe care i-l a încredințat Tatăl. Totodată, Ioan adaugă numeroase detalii pe care nu le găsim în celelalte relatări. Unele dintre ele sunt profund personale și poartă amprenta unui martor care a fost prezent. Evanghelistul nu urmărește doar să repete ceea ce știa deja. El dorește să completeze mărturia existentă și să le ofere cititorilor aspecte pe care nu le cunoștea direct. Acest lucru este important, fiindcă ne amintește că Evanghelia după Ioan este înainte de toate o mărturie. Ioan nu scrie ca un simplu cronicar al evenimentelor. El scrie ca un martor care a văzut, a auzit și a înțeles. De aceea insistă asupra unor detalii care îl ajută pe cititor să pătrundă mai adânc în semnificația spirituală a evenimentelor. De-a lungul timpului au existat și încercări de a discredita relatările evangheliilor despre procesul și moartea lui Iisus. Unii au susținut că procedurile juridice descrise ar conține prea multe nereguli pentru a fi credibile. Alții au afirmat că autorii evangheliilor ar fi modificat faptele pentru a servi anumite interese religioase. Totuși, o privire atentă asupra contextului istoric arată că realitatea era mult mai complexă. În orice societate, când interesele politice, teama de tulburări sociale și ostilitatea religioasă se întâlnesc, regulile sunt ignorate cu ușurință. Istoria omenirii oferă nenumărate exemple în care oameni nevinovați au fost condamnați când anumite grupuri au considerat că scopul justifică mijloacele. Evangheliile nu încearcă să ascundă aceste nereguli. Dimpotrivă, ele le lasă să se vadă și tocmai prin aceasta

acesta devin credibile. Nu ni se prezintă un proces ideal și echitabil, ci unul marcat de grabă, de presiune, de interese și de nedreptate. Exact așa cum se întâmplă în lumea reală. Dincolo însă de toate aceste aspecte istorice, Ioan dorește să ne conducă spre o concluzie mult mai importantă. În spatele tribunalelor omenești se află un alt tribunal. În spatele judecății oamenilor se află judecata lui Dumnezeu. În spatele tuturor deciziilor luate de oameni se desfășoară marele conflict dintre lumină și întuneric, dintre bine și rău. Iar în centrul acestui conflict stă Domnul Iisus Hristos. El este respins de oameni, dar acceptat de Tatăl. Este condamnat de tribunalele pământești, dar declarat drept de către cer. Este dus spre moarte, dar merge spre biruință. Lumea crede că îl învinge, când de fapt el este cel care învinge lumea. Crucea, care pare semnul celei mai mari înfrângeri, va deveni semnul celei mai mari victorii din istoria Universului. Și poate că aici se află cea mai importantă lecție pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu lucrează adesea dincolo de ceea ce vedem. Ceea ce pare sfârșit poate fi început. Ceea ce pare pierdere poate deveni biruință. Ceea ce pare întuneric poate ascunde zorii unei noi zile. De aceea, când privim spre Hristos în aceste ultime ore înaintea crucii, nu vedem doar un personaj al istoriei. Îl vedem pe Mântuitorul lumii. Îl vedem pe Cel care a ales să meargă până la capăt pentru mântuirea noastră. Vedem iubirea lui Dumnezeu făcută vizibilă în cea mai dramatică și mai impresionantă formă posibilă. Iar întrebarea pe care Evanghelia după Ioan o adresează fiecărui ascultător rămâne aceeași. Ce vei face cu acest Hristos? Îl vei privi doar ca pe un personaj al trecutului? Ca pe un mare învățător? Ca pe un model moral? Sau îl vei primi ca Domn și Mântuitor al vieții tale? Crucea nu cere doar admirație. Ea cere răspuns. Nu cere doar emoție. Ea cere credință. Nu cere doar contemplare. Ea cere alegere. Astăzi, ca și acum 2000 de ani, Domnul Hristos stă înaintea fiecărui om, înaintea fiecăruia dintre noi și ne invită să facem o alegere, să alegem lumina sau întunericul, adevărul sau minciuna, viața sau moartea, credința sau necredința. Dar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea.
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice cu cablurile și bateriile lor trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Doamnelor și domnilor, suntem împreună la Timpul Familiei și aș dori cu acest prilej să ne referim la infidelitate, la maniera în care această experiență îi afectează pe fiecare dintre parteneri. Este împreună cu noi Simona Călinici, psihoterapeut. Aș vrea să te întreb pentru început, Simona, cum este afectat partenerul înșelat sau trădat?
2: Din ceea ce observ în cabinet, adesea oamenii care vin după ce află că au fost înșelați

0: viitor, practic tot ce ține de mine, partener, trecutul, prezentul, viitorul nostru este pus constant sub semnul întrebării și atunci somnul, alimentația, tot organismul și mintea par să fie destul de zdruncinate de această noutate și e foarte, foarte greu până când încep să-și găsească un oarecare echilibru și o oarecare conduită de ce să facă de acum încolo.
1: Așadar, este afectată stima de sine, încrederea în partener, pot fi acestea recăpătate ușor?
0: Sunt foarte greu de recăpătat atât stima de sine și aici încerc în psihoterapie să lucrez în primul rând pentru a arăta că e, nu știu, o situație complexă de viață care nu întotdeauna are legătură cu absența iubirii sau cu absența admirației a calităților pentru partener. Partea de stimă de sine de multe ori este atât de afectată încât persoanele sunt chiar în depresie sau se izolează social. E dificil să, nu știu, de multe ori discute inclusiv cu persoane apropiate despre situația aceasta de viață prin care trec persoanele acestea.
1: În ceea ce privește încrederea în partenerul care a înșelat, cum este aceasta?
0: Din păcate, cred că fiecare dintre noi a avut o experiență cu, nu știu, un prieten, un amic, un coleg de școală, un coleg de serviciu, cineva din familie, care la un moment dat să te fi mințit. Chiar dacă te-a mințit pentru lucruri mici, de cele mai multe ori încrederea este destul de bine zdruncinată și e destul de greu să-ți recapeți încrederea, liniștea și siguranța în relația respectivă. Mi se pare că într-o relație romantică este mult, mult, mult mai greu decât într-una de prietenie sau de colegialitate în care apare o astfel de problemă. Dar, din ce am observat, dacă persoana este suficient de implicată, persoana care a trădat, de motivată și de dăruită, cumva așa, ca și timp, ca și resurse, în a repara, nu este imposibil să se reclădească lucrurile.
1: Ce sentimente experimentează partenerul care a înșelat, partenerul infidel?
0: Și aici e greu să simplificăm lucrurile. Sunt persoane pentru care fidelitatea nu a reprezentat probabil niciodată, nu știu, un angajament real și atunci nu prea își bat capul legat de situațiile astea. Sunt doar mirați de efectele devastatoare asupra celorlalți. Dar sunt și persoane care, inclusiv în terapie, au venit și se simțeau cumva prinse între ceea ce construiseră lângă cineva și ceea ce ar fi putut să, nu știu, construiască cu o persoană nouă, cu mari dificultăți în a alege între cele două opțiuni de viață și la aceste persoane am văzut, nu știu, de la atacuri de panică, la depresie, la sentimente de vinovăție, la inclusiv, nu știu, de blocaj așa existențial, de parcă nu mai știau ce decizie, pentru că părea că orice ar decide, nimeni nu va mai fi niciodată fericit.
1: Așadar, ambii parteneri sunt afectați și, da, conștientizăm că infidelitatea este o experiență care îi rănește pe cei doi. Ne întâlnim și data viitoare când vom vorbi despre felul în care putem experimenta iertarea și împăcarea după infidelitate. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă invit astăzi să medităm împreună la o întrebare, și anume, cine se află cu adevărat în centrul existenței noastre? Nu cine spunem că este în centru, nu cine ar trebui să fie în centru, nu cine apare în declarațiile noastre de credință, în rugăciunile rostite în public sau în cântările pe care le cântăm la biserică, ci acel cineva sau ceva care se află în mod real, în mod practic, zilnic, în centrul deciziilor noastre, al dorințelor noastre, al reacțiilor noastre, al planurilor noastre și al felului în care interpretăm lumea. Pentru că există o diferență mare între a spune că Dumnezeu este centrul vieții mele și a trăi ca și cum Dumnezeu este centrul vieții mele. Și pentru a începe, vă invit la o scurtă incursiune într-o lecție de istorie. Probabil că mulți dintre noi ne amintim de Nicolaus Copernicus din lecțiile de istorie sau de științe. El este omul care a îndrăznit să spună, într-o vreme în care lumea gândea altfel, că Pământul nu este centrul Universului și că Soarele nu se învârte în jurul nostru. Dimpotrivă, Pământul se învârte în jurul Soarelui. Astăzi lucrul acesta ni se pare evident, nu-i așa? Îl învață până și copiii la școală. Îl vedem ilustrat în manuale, în documentare, în tot felul de aplicații, ori filme. Nimeni nu se mai miră când aude că Pământul se rotește în jurul Soarelui. Însă în vremea lui Copernic, ideea aceasta a fost o adevărată revoluție. Nu era doar o corectare a unui detaliu astronomic, era o schimbare a întregii imagini despre lume. Oamenii trăiseră mult timp cu impresia că Pământul este punctul fix al Universului. Totul părea să se învârte în jurul nostru. Soarele răsărea și apunea, luna traversa cerul, stelele păreau să se rotească deasupra Pământului. Din perspectiva unui om obișnuit, concluzia părea naturală: noi suntem în centru. Apoi vine Copernic și spune: nu, nu suntem în centru, Pământul se mișcă, noi orbităm în jurul Soarelui. Nu este greu de înțeles de ce o astfel de idee a deranjat. Oamenii nu acceptă ușor să li se răstoarne imaginea despre lume. Nu acceptă ușor să li se spună că realitatea este diferită de ceea ce au crezut dintotdeauna. Și nu acceptă ușor să li se spună că poziția lor nu este chiar atât de centrală pe cât ce-au imaginat. Tocmai aici apare legătura cu viața noastră spirituală, pentru că există o schimbare de perspectivă mult mai grea decât aceea propusă de Copernic. Există o revoluție interioară mult mai profundă decât acceptarea faptului că Pământul se învârte în jurul Soarelui. Este de fapt acceptarea faptului că viața mea nu se învârte în jurul meu. Aceasta este una dintre cele mai dificile lecții ale credinței. Noi nu ne naștem cu această lecție învățată, dimpotrivă, ne naștem cu impresia că lumea se mișcă în jurul nostru. Un bebeluș plânge și cineva vine. Este foame și cineva îl hrănește, este frig și cineva îl învelește. Se simte singur și cineva îl ia în brațe. Și este bine că se întâmplă așa. Așa trebuie să fie. Un copil mic are nevoie să fie îngrijit, protejat, hrănit și iubit. De aceea, prima impresie a vieții, impresia că totul se organizează în jurul nostru, poate rămâne cu noi mult mai mult decât ar trebui. Creștem, devenim adulți, învățăm să vorbim frumos, să ne comportăm civilizat, să nu spunem pe față lucruri egoiste, dar undeva în adâncul inimii, continuăm să trăim ca și cum noi am fi centrul. Nu spunem cu voce tare: eu sunt centrul Universului, ar suna urât. Ar suna mândrie, aroganță, egoism și totuși, de multe ori, reacțiile noastre arată că așa trăim. Când lucrurile nu merg cum vreau eu, mă supăr. Când cineva nu mă apreciază cum cred că merit, mă simt ofensat. Când planurile mele sunt întrerupte, mă irit. Iar când Dumnezeu nu răspunde
rugăciunilor mele în felul și în timpul dorit de mine, mă tulbur. Toate acestea și multe altele sunt semne că undeva în interior încă mai cred că totul ar trebui să orbiteze în jurul meu. Aceasta este drama omului căzut. Dumnezeu l-a creat să trăiască avându-l pe Creator în centru, dar păcatul l-a făcut să se așeze pe sine în locul lui Dumnezeu. Cartea Genezei ne spune că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că viața omului are o valoare extraordinară. Nu suntem accidente biologice, nu suntem simple apariții întâmplătoare într-un univers rece și impersonal. Suntem creați de Dumnezeu, doriți de Dumnezeu, chemați să reflectăm caracterul lui Dumnezeu. A fi creat după chipul lui Dumnezeu nu înseamnă că omul este centrul absolut. Înseamnă că omul își găsește identitatea, scopul și frumusețea atunci când trăiește în relație cu Dumnezeu. Așa cum luna nu are lumină proprie, ci reflectă lumina soarelui, omul nu își găsește adevărata strălucire în sine, ci în lumina Creatorului său. Viața omului trebuia să fie o orbită în jurul lui Dumnezeu. Totul trebuia să se ordoneze în jurul lui. Munca, familia, odihna, relațiile, dorințele, bucuriile, planurile, chiar și deciziile. Dar păcatul a schimbat centrul de greutate, a mutat atenția de la Dumnezeu la sine. Prima ispită din Eden a fost în esență o invitație la autonomie. Poți fi ca Dumnezeu. Poți decide singur ce este bine și ce este rău. Poți deveni propriul tău centru. Poți trăi fără să depinzi de cuvântul lui Dumnezeu. Și de atunci încoace, istoria omenirii este povestea acestei lupte pentru centru. Cine are ultimul cuvânt? Dumnezeu sau eu? Cine definește binele? Dumnezeu sau cultura? Cine stabilește direcția vieții? Dumnezeu sau dorințele mele? Cine primește gloria? Dumnezeu sau omul? Poate că nu ne punem întrebările acestea în mod direct, dar le răspundem în fiecare zi prin felul în care trăim.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Ți s-a întâmplat vreodată ca o mică greșeală să fi produs o catastrofă în viața ta sau a altora? Rămâi în continuare ca să auzi povestea navetei spațiale Challenger și a motivului care a stat în spatele dezastrului. Era 31 iulie 1985. Stând pe un scaun în fața președintelui companiei Morton Thiokol, inginerul Roger Boyce Jolly își urmărea șeful cum îi citea memoriul. Inginerul sesizase o deficiență care, considera el, putea avea urmări catastrofale. Anume, era o simplă garnitură de elastomer ce asigura etanșeitatea dintre primul și al doilea rezervor de carburant care aveau să lanseze racheta Challenger în spațiu. Inginerul știa că în condiții de temperaturi scăzute, garnitura n-ar mai fi lucrat corect. Las-o aici, îți vom comunica decizia, fu verdictul șefului. Pentru că decizia întârzia, Bosciolii, împreună cu câțiva colegi, au mai depus câteva memorii. Din partea șefilor, aceeași pasivitate. Venise ianuarie 1986, cu temperaturi geroase. Inginerul Boyce Jolly nu mai avea somn. Aflase că naveta Challenger avea să fie lansată peste câteva zile. Ce ai? Îl întreba soția. Va fi o catastrofă și ei mă ignoră pur și simplu. Într-un gest disperat, Boyce Jolly a făcut un ultim apel vocal. Și exact în ajunul lansării, managerul companiei au decis totuși să atenționeze NASA. Problema pare să fie destul de serioasă, suna mesajul. Recomandăm amânarea zborului până se încălzește vremea. Dar NASA are și ea un protocol. Deja fuseseră câteva amânări. Una nouă le-ar fi creat imagine proastă. Ca atare, au pus presiune asupra managerilor să-și schimbe recomandarea. Dați-ne câteva clipe să reanalizăm problema, au răspuns aceștia. În plină noapte au convocat o comisie, din care însă i-au exclus pe alarmiști. Iar raportul final trimis către NASA suna: datele obținute sunt inconcluzive, deci nu mai sunt obiecțiuni. La 28 ianuarie 1986, ora 11:38, pe un ger de minus 8 grade, naveta spațială Challenger a fost lansată. După numai 73 de secunde, la 14.000 de metri altitudine, racheta s-a dezintegrat. Depresurizarea cabinei și lipsa oxigenului a indus moartea celor 7 astronauți înainte ca nava să se prăbușească în Atlantic. În fața ecranului, Boyce Jolly leșinase. În procesul care a urmat, inginerul și-a depus franc mărturia în fața Congresului. Gestul i-a tras dușmânia colegilor și a șefilor. Hărțuit continuu, Boyce Jolly a demisionat. La scurtă vreme și compania a dat faliment. Ca o slabă compensație, Asociația Americană pentru Înaintarea Științei l-a decorat pe Boyce Jolly pentru onestitatea și integritatea sa. Cineva poate se întreabă, cum pot lucruri atât de mici să provoace dezastre atât de mari? Răspunsul e complex, de aceea și există o ramură a științei numită teoria catastrofelor, care analizează cum lucrurile mici pot avea consecințe catastrofale. Noi aparținem unui sistem unde o neglijență, un gest minor sau doar un cuvânt poate falimenta o întreprindere sau, mai dureros, poate omorâ oameni. Apoi, responsabilitatea este o chestiune morală. Că-i mic sau mare, furtul, necinstea sau incompetența sunt la fel de grave. Mulți dintre noi astăzi își doresc responsabilități mari, fără să fie în stare să le îndeplinească mai întâi pe cele mici. Cazul Challenger ne pune pe tapet dictonul lui Iisus, dar într-o nouă și adevărată lumină. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Prieteni, bine v-am regăsit la Conexiuni. În fiecare ediție încercăm să înțelegem nu doar ce se schimbă în societate, ci și de ce anumite valori care au susținut generații întregi par astăzi tot mai greu de păstrat. Astăzi discutăm despre una dintre cele mai sensibile teme ale educației contemporane, autoritatea. Un cuvânt care pentru unii inspiră ordine și încredere, iar pentru alții control și abuz. Cum am ajuns aici? Și poate exista educație autentică într-o lume care privește orice formă de autoritate cu suspiciune? În ultimii ani, școala s-a schimbat foarte mult, la fel și familia. Profesorii vorbesc tot mai des despre dificultatea de a păstra disciplina în clasă. Mulți părinți spun că negocierea a înlocuit autoritatea, iar în spațiul public aproape orice instituție este întâmpinată cu neîncredere. Această tendință este confirmată și de date. Raportul internațional al Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică arată că gestionarea disciplinei și menținerea unui climat favorabil învățării, pentru că despre educație vorbim, reprezintă unele dintre cele mai mari provocări pentru profesori în numeroase sisteme educaționale. În același timp, încrederea în instituții și în autoritățile tradiționale continuă să scadă în multe societăți occidentale. Dar poate cea mai importantă întrebare este aceasta. Poate exista educație fără autoritate? Sau, altfel spus, confundăm autoritatea cu autoritarismul? Despre toate acestea discutăm astăzi împreună cu Dan Sherb, rector al Newbold College of Higher Education din Marea Britanie, teolog, pastor și autor. Activitatea ta, Dan, este legată tocmai de formarea tinerilor și de relația dintre educație, caracter și responsabilitate, ceea ce te califică foarte sus în această discuție. Mă bucur că ai acceptat acest moment de dialog și ești din nou alături de noi la Conexiuni.
2: Îți mulțumesc și eu pentru invitație. Da, este un subiect care mă pasionează.
1: În ultimele decenii, Dan, numeroase abuzuri comise în familie, în școală, în politică sau în mediul religios au făcut ca oamenii să privească autoritatea cu tot mai multă suspiciune. Cum am ajuns ca însă și ideea de autoritate să fie percepută aproape instinctiv ca ceva negativ? Ce s-a întâmplat? De ce ne deranjează așa de mult autoritatea?
2: Ai punctat foarte bine și cred că ăsta este punctul de la care trebuie să pornim. Din păcate, nu cred că există sau în istoria recentă au existat abuzuri mai multe decât în trecut, doar că ele au fost date publicității, au fost descoperite. Și abuzurile, abuzul de putere, abuzul autorității, abuzuri de alte feluri, au compromis absolut ideea de autoritate. După cum am spus și înainte, am locuit în Irlanda 11 ani de zile și Irlanda a fost o societate catolică, spun a fost, încă mai este în multe privințe, dar nu cum era înainte, pentru că Biserica Catolică și-a pierdut credibilitatea datorită abuzurilor care au existat și astea pot fi considerate abuzuri de putere, pentru că dintr-o poziție de putere a condus la altfel de abuzuri și și-a pierdut credibilitatea înaintea populației, înaintea tinerilor și a fost o anumită reacție împotriva autorității bisericii asupra vieților oamenilor. Când este vorba despre educație, când este vorba de orice aspect unde este nevoie de o anumită autoritate, autoritatea trebuie să fie ceva care este derivat, ar spune eu, din mai multe surse, nu este ceva care poți să impui. Văd în educație, spre exemplu, sunt profesori care vorbesc cu autoritate. Autoritatea lor nu vine din tonul vocilor. Nu vine din atitudinea pe care o iau în fața studenților. Astăzi nu mai ține treaba asta. când eram, mergeam noi la școala primară, dacă erai, nu știu, ți era frică de rigla profesorului sau că erai trimis afară, mă rog, te rușină în tot felul. Și atunci era o autoritate impusă prin frică, uneori. Profesorii care au autoritate, au autoritate prin virtutea cunoștințelor, prin virtutea informației pe care o prezintă, deci da, știe despre ce vorbește, are o autoritate în ceea ce spune, dar au autoritate și prin puterea exemplului. Și asta este foarte important. Din nou, sunt la o instituție de educație unde formăm pastori. Aceștia sunt liderii spirituali în multe comunități, părți ale societății. Trebuie să modelăm oameni care sunt oameni cu integritate. Integritatea nu provine doar fiind expus la o informație sau la o educație foarte bine informată. Trebuie să vorbim despre formarea unui caracter. Și când vorbim despre autoritate, din asta trebuie să fie derivată. Abuzurile au compromis-o, că vorbim despre de ce avem atitudinea aceasta negativă. De asemenea, trăim într-o societate în care vrem să fim liberi. Nu vrem să ni se mai spună ce și cum. Și este aproape o cultură a autonomiei absolute. Adevărul e, când vorbim de copii, de studenți, de elevi, ei încă sunt în formare. Trebuie încă îndrumați, dar nu mai poți să forțezi autoritatea aceasta. Trebuie să găsești alte modalități prin care ți-o exerciți. Ca să închei ideea asta, autoritatea autentică, aș spune eu, se câștigă prin caracter.
1: Educația înseamnă mai mult decât transmiterea informației, Dan, și am vorbit despre asta în alte ocazii. Ea presupune și încredere din partea celui care absoarbe informația și învățătura și probabil într-o oarecare măsură și a celui care predă și învață. Da? Trebuie să aibă încredere că cel care recepționează mesajul îl va și asimila corespunzător și se va folosi într-un mod benefic de mesajul pe care l-a primit. Poate învăța cineva de la un om pe care nu îl respectă? Mă întreb și cât de importantă este relația de încredere dintre profesor și elev sau dintre părinte și copil, căci mai avem o a treia parte care intră în discuția educației aici, părintele.
2: Cred că e foarte greu să înveți de la cineva pe care nu respecti. Aproape că este foarte greu să asculți pe cineva pe care nu respecti. În învățământul sistemic, da, uneori trebuie să înveți și de la oameni pe care nu-i respecti, pentru că altfel rămâi corigent. Sau, dar asta, din nou, ce spuneai tu, e vorba doar de informație. Învăți informația ca să poți să trec examenul. Nu mă atinge, nu mă transformă. Și hai să fiu sincer, sunt subiecte la școală, dacă mă gândesc în urmă, au fost unele subiecte care nu mi-au plăcut, pentru că eu spuneam atunci, copil fiind, nu mi-a plăcut de învățătorul sau învățătoarea sau profesorul cu tare. Și cred că nu era vorba că nu-mi place de el, era un anumit aspect al respectului. Avea o atitudine foarte indiferentă față de noi, era clar că nu era o pasiune a vieților predarea sau să fie învățător sau profesor. Și pe de altă parte am avut profesori care îi vedeai, aia e viața lor. Veneau la clasă și te duceau într-o altă lume, nu mai voiai să se termine ora. Și cu atâta vorbim despre încredere, plăcere și respect, învățai lucruri fără să-ți dai seama că le înveți. Și astea sunt lucruri care au rămas o viață. În contextul ăsta, cred că este foarte important de spus că vorbim despre autoritate. Autoritatea morală precede autoritatea formală. De fapt, de acolo, asta este adevărata autoritate. Un om care stă înaintea ta și știi că e un om integru, un om care vorbește din experiență, un om care e pregătit să practice ceea ce îți predă ție, și acum vorbesc din punct de vedere al eticii și al comportamentului în societate, dacă le vezi în omul respectiv, atunci le accepți. Da, este o normă, este un model pe care vrei să-l copii. De aceea, și noi am mai vorbit despre lucrul ăsta, relația este fundamentală educației. Și de aia este foarte important, sunt părinți foarte exigenți care vor să învețe copiilor lucrurile bune, ce trebuie și probabil ceea ce vor să învețe sunt lucruri foarte pozitive, dar poate modalitatea prin care o fac nu este cea corectă, pentru că trebuie să ai o relație cu copilul tău. Nu vorbesc neapărat că trebuie să fim cei mai buni prieteni, sunt limite și acolo, dar trebuie să fie o relație în care copilul are încredere în tine, te respectă. Îmi aduc aminte de un prieten, m-am crescut pe aceea scară și Cred că de pe la vârsta de 13-14 ani, nu exagerez, el și-a pierdut complet respectul față de tata lui, datorită comportamentului tatălui lui, datorită abuzului de alcool, datorită modului în care își trata familia. Și mi-aduc aminte când spunea ce, Dan, când o să crezi mare, nu o să fiu ca el. Ca părinte, el era foarte exigent și când îi spunea copilului lui unele lucruri, erau lucruri care trebuiau spuse copilului, dar copilul nu le putea accepta datorită faptului că veneau de la cineva care nu le practica.
1: Prima autoritate pe care o cunoaște copilul în viață este autoritatea părintească. Mă întreb ce se întâmplă atunci când părintele devine prea prieten și nu mai există această subordonare de ghidare, de îndrumare a părintelui care știe mai bine și a copilului care învață prin puterea exemplului mai mult. Cum ziceam, mulți părinți evită să stabilească limite de teamă să nu afecteze relația cu copilul. Dar mă întreb, unde este granița dintre apropierea sănătoasă de copilul tău și renunțarea la rolul de părinte, în care ești prieten mai mult și nu mai ești o autoritate, un om care să fie responsabil nu doar de propria persoană, ci și de ființa aceasta mică care urmează să fie adult în foarte puțin timp?
2: Uneori îmi place să mă deschid, mi-asum riscul ăsta. Fetița cea mică, acum v-am primit 13 ani. Deci este o vârstă foarte delicată. Și uneori soția îmi spune, zice, Dan, vreau să găsesc echilibrul ăla foarte sensibil în a fi mama ei, dar în același timp să fiu și prietena ei. Atunci când are nevoie să vorbească cu cineva despre lucruri foarte delicate, să vină la mine în loc să se ducă la o altă prietenele ei de aceeași vârstă sau mai știu eu la cine. Și e un echilibru foarte greu de găsit. Vrei ca să ai o legătură stabilită pe încredere în care copilul să vină să spună orice, cu toate că el la o vârstă la care nu prea vrea să spună părintelui chiar orice. Și în același timp să te asculte atunci când îi spui trebuie să-ți faci patul și să duci gunoiul și să-ți impui și autoritatea de părinte. Spuneam cu altă ocazie, creșterea copilului nu este o știință exactă. Trebuie să descoperim finețurile acelea unice într-o relație de la copil la copil, de la părinte la părinte. O greșeală pe care o facem este să ignorăm disciplina cu totul. Ne abdicăm atunci rolul de părinte și de îndrumători. Dar trebuie să fie o disciplină care vine din autoritatea morală despre care vorbeam. M-ai văzut vreodată pe mine să fac sau să zic? Deci noi avem autoritatea morală să spunem lucrul ăsta. M-ai auzit tu pe mine vreodată să mint? E ceva care e foarte serios să spui. Pentru că copiii sunt foarte deschiși și fără... Da, mi-aduc aminte atunci când ai zis așa și așa. Și unul din lucrurile care încerc din tot din adins să-mi țin promisiunile. Dacă promit copilului ceva... Aiana mi-a zis, tati, te rog, îmi printezi, mi-a trimis niște poze, că am nevoie pentru un proiect la școală. Și când m-am întors acasă, bine că mi-am adus aminte, chiar înainte să plec de la birou. Și când am ajuns acasă, și tati zice, mi l-ai adus? Zic, absolut, dacă îți promit ceva. Și mă gândeam, dacă nu le aduce. Dar trebuie să clădim pe lucruri, deci cărămiți din astea mici, dar care pot să clădească, îmi place expresia asta, un pod de legătură între noi ca părinți și copiii. Copiii trebuie să știe că sunt iubiți, că sunt acceptați. Fiecare părinte să se confrunte cu chestia asta, și asta e o expresie care mie niciodată nu mi-a plăcut. Când am întrebat fiecare dintre copii, de ce nu mi-ai zis dacă au făcut o boacănă ceva? Mi-a fost frică. Și întotdeauna am avut chestia, dar de ce ți-e frică de mine? Și înțeleg că teamă de anumite, pentru că nu, pe niciunul nu am dat în ei, dar teama asta trebuie cumva să o negociem.

0: Influencerii au devenit cumva repere pentru milioane de tineri, te miri în ce domenii. În schimb, profesorii, părinții și mentorii, aceia pregătiți să facă mentorat, par să piardă teren. Ce pierde generația aceasta atunci când nu mai are mentori autentici sau când îi alege pe bază de popularitate din mediul online și nu pe bază de criterii obiective valoroase?
1: Un influencer, și asta este un fenomen relativ nou. Bine, e vechi cât lumea, dar în modul în care se exprimă acum este nou. Influencerii nu au niciun fel de, cum să spun, ei nu sunt trași la răspundere. În momentul în care încearcă să influeze prin vizualizări, prin unii influencers fac niște lucruri oribile, doar pentru ratings, ca să se uite cât mai mulți la ei. Și atunci gata, e influencer. Sunt și cei care încearcă să facă să aibă un impact pozitiv despre natură sau muzică, tot felul de alte lucruri. E o diferență foarte mare între un influencer și un mentor. Influencerul este foarte departe. Este în mediul online. În momentul în care a terminat video-ul ăla de câteva secunde, 30 de secunde, mă rog, poate puțin mai mult, nu mai știi ce se întâmplă în viața lor. Mentorul este cineva care merge lângă tine, cuiva căruia îi pasă. În Biblie vorbim despre ucenici sau discipoli. Hristos a avut ucenici, oameni care au umblat cu el 3 ani de zile, pe care i-a modelat, cărora le-a dat exemplu, și eu îl consider pe el ca fiind un mentor extraordinar. La noi, în sistemul educațional de aici, încercăm să implementăm același model. Profesorii avem luxul ăsta, pentru că nu avem sute de studenți. Avem peste 100, dar nu avem sute. Și profesorii implementează și aspectul acesta al mentorship-ului, în care ei petrec timp, își iau timp cu fiecare student, să se întâlnească în fiecare săptămână, și nu este doar chestiune de hai să vedem pentru tema asta ce ai făcut, pentru examenul ăsta cum te-ai pregătit, e și partea pastorală, pentru că toți cei care predau aici au fost odată pastori, după aceea și-au luat calificările academice. Cum este la tine în viață? Ce se întâmplă? Prin ce ai trecut? În ce situație te găsești? Și o astfel de educație este una care, eu cred, produce succes din punct de vedere academic, dar și formează oameni. La fel, din punct de vedere al părinților, trebuie să înțelegem că creșterea unui copil este mai mult despre formarea unui caracter bun decât orice altceva. Bineînțeles, vrem să aibă succes. Nu cred că niciun părinte vrea ca copilul lui să ajungă miliardar prin furt și prin omor. Nu cred că un părinte întreg la minte ar avea această aspirație. Doar să aibă bani, nu mă interesează cum. Nu, vrei să aibă o familie bună, să fie un om care să clădească ceva frumos, ceva temeinic. Și trebuie să ne gândim în felul acesta. Deci mentorul e cel care merge în această călătorie, mergem împreună. Și de aceea părintele este un mentor, ar trebui să fie un mentor pentru tot viața copilului sau viața lui.
0: Cum se câștigă autoritatea astăzi, Dan? Titlurile și funcțiile nu mai impresionează automat, căci mulți au acces la studiile universitare și postuniversitare, nu mai e așa de greu să primești o diplomă. Cum poate un profesor, un părinte sau un lider să își câștige autoritatea într-o societate atât de critică? Hai să ne referim mai mult la profesori și la lideri, la lideri spirituali, că despre părinți am tot amintit pe parcursul discuției noastre.
1: Vorbeam puțin mai devreme despre puterea exemplului. Trebuie să trăim ceea ce vrem să transmitem mai departe. Un al doilea lucru, care mie mi se pare extraordinar de important, este integritatea. Autoritatea revine și din credibilitate. Atunci când spui ceva și ești credibil, poți să ai credibilitate dacă trăiești cu integritate. Da, poți să crezi ceea ce spune persoana respectivă pentru că știu că ei trăiesc cu integritate. Trebuie să fim consecvenți. Nu se face odată și gata, păi ți-am spus. Și asta e, îmi pare rău, dar nu pot să mă desprind atât de ușor de partea asta parenting. Câteodată vorbim cu copii și ți-am spus odată, ai înțeles? Ți-am spus. Uneori trebuie să le spunem de mai multe ori și uneori trebuie să vadă același lucru care îl spunem de mai multe ori. Pe urmă, competență. Cine ești tu să-mi spui ce și cum? Trebuie să avem competență. Vorbeam de titluri și lucruri de genul. Și un lucru care îmi place foarte mult și vreau să subliniez, disponibilitatea.

0: abilitatea de a asculta. Noi nu ne dăm seama că de multe ori ce se întâmplă, să ai autoritate, să ai posibilitatea să spui ceva cuiva care să te asculte sau să asimileze informația și să vor să facă ceea ce e îndrumat. De multe ori, chiar și aici la universitate, mulți dintre tinerii care vin aici și e vârsta și ei cred că știu și unii au spus lucrul ăsta. Oh, când am venit aici am crezut că am știut tot. Unul dintre ei zice, am venit aici de fapt să le spun profesorilor, că eu am auzit lucruri despre colegiul ăsta și trebuia să le spun eu profesorilor lucruri. Și ceea ce a fost extraordinar de pozitiv e că unul dintre profesori și-a făcut timp să-l asculte. Hai, spune, ce vrei să spui? Și s-a golit omul și pe urmă a putut să fie umplut cu ceea ce de fapt avea nevoie. Deci posibilitatea asta atunci când ne ascultăm pe copii, pe tineri, pe cei care vrem să-i îndrumăm, le arătăm că îi respectăm, că opinia lor contează, dar datorită principiului reciprocității, atunci dacă tu m-ai ascultat, atunci și eu sunt dispus să te ascult pe tine și avem posibilitatea să vorbim, să îndrumăm.
1: O situație amuzantă pe care am întâlnit-o referitor la puterea exemplului, adică să și faci ceea ce spui. Am fost la un moment dat la o sală de sport care punea la dispoziția clienților și informații despre nutriție și cel care oferea aceste informații despre nutriție era foarte pregătit din punct de vedere informațional, însă corpul lui nu arăta ca și cum pune în practică lucrurile astea și era gluma sălii de sport a clienților, pentru că era în contrast izbitor. Poate avea nevoie urgentă de un consult medical și nutrițional, știi? Deci cât de important este să punem în practică ceea ce afirmăm și ceea ce încercăm să învățăm pe alții. Și ca o concluzie să mergem spre dimensiunea spirituală, Dan, pentru că Biblia vorbește despre autoritate într-un mod diferit de cel întâlnit adesea în societate și sunt multe aspecte despre care puteam să vorbim atunci când ne referim la autoritate, autoritatea Bibliei. De multe ori ascultăm pe cel care predică mai mult decât suntem noi interesați să ascultăm direcția autorității Bibliei personal. Aș vrea să te întreb, cum definește Hristos ideea de autoritate?
0: Sunt două aspecte care pentru mine mi se par în formarea caracterului sunt esențiale. Am vorbit despre integritate și cred că mai menționat lucrul ăsta și înainte și a doua este smerenia, umilința. Hristos le-a aplicat pe amândouă. El a avut o autoritate ca slujire. Deci lui s-a dat autoritate în cer și pe pământ. Putea să, cum au zis ei, cheamă foc din cer, Doamne. Dar el a calmat furtuna. El nu a fost cel care a adus foc, el a stins focul. Și și-a exercitat autoritatea într-un mod exemplar, aș spune eu, puterea pe care a avut-o și a demonstrat-o în slujba sau în slujirea altora. Este un exemplu extraordinar. Și asta am văzut. Am văzut din nou oameni cu autoritate prin virtutea poziției și a titlului și o întăresc printr-un comportament al umilinței și al integrității. Nu le e rușine dacă este o problemă, să spunem, nu știu, s-a stricat mașina, trebuie să schimbăm roata sau, mă rog, păi stai puțin că eu sunt, voi merge și faci. Nu, îți suflești mânecile, te duci, faci, oamenii ne observă. Și atunci când oamenii se uită și văd că ești unul dintre ei, că toți suntem aceiași, nu, suntem oameni, și te comporți fără fumuri și fără pretenții, autoritatea din virtutea titlului tău este apoi acceptată ca persoană, ca venind de la cineva care are autoritatea morală să ne vorbească. Și exact asta a făcut Iisus. Iisus a slujit. Mie mi se pare atât de interesant. A intrat în Ierusalim pe un măgar. Chiar așa e o lecție. Iisus a spălat picioarele ucenicilor. Iisus a fost cel care întotdeauna a demonstrat că autoritatea este, când vorbim de autoritate, e vorba de autoritate morală care izvorește din umilință, din smerenie, din integritate și din dorința binelui celui de lângă tine. La o adică, de ce vrem noi să predăm, să spunem, să îndrumăm, să doar pentru ca să ne audă lumea și să ne auzim pe noi înșine? Nu, vrem să facem o diferență în viața cuiva, spre binele lor. Și de acolo ar trebui să vină această autoritate.
1: Îți mulțumesc, Dan, pentru această distinție atât de necesară într-o vreme în care aceste două realități a autorității și autoritarismului sunt confundate. Ai reamintit că adevărata autoritate nu se impune prin forță, ci se construiește prin caracter, competență și grijă față de oameni, slujirea. Vă mulțumim și vouă, dragilor, că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sper că această conversație să ne încurajeze să redescoperim acei oameni care au exercitat autoritatea cu înțelepciune și să devenim, la rândul nostru, modele demne de încredere pentru cei pe care îi influențăm. Sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți aproape de Conexiuni, locul în care încercăm să înțelegem lumea fără să pierdem din vedere omul. Pe curând!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la Sănătate cu prioritate. M-am îngrășat, sigur am tiroidă. Orice nodul la tiroidă înseamnă cancer. După 40 de ani este normal să te îngrași, pentru că așa sunt hormonii. Sau insulina dă dependență. Sunt câteva afirmații pe care le-am făcut și pe care le auzim aproape zilnic. Dar câte sunt adevărate și câte sunt false? Astăzi punem față în față miturile și realitatea medicală. Vom vorbi despre tiroidă, diabet, metabolism, menopauză și analize hormonale și vom afla ce spune știința, nu internetul sau părerile din jur. Dacă și dumneavoastră v-ați întrebat vreodată cât adevăr se ascunde în aceste afirmații și multe altele despre care veți auzi, rămâneți alături de noi. În platoul nostru a revenit dr. Roxana Dumitriu-Stan, medic specialist endocrinologie, și vom va afla mai multe despre care sunt mituri și care rămân totuși din zvon adevăr în ceea ce privesc lucrurile, în ceea ce privește lucrurile din endocrinologie. Mă bucur foarte mult să ne revedem.
2: Și eu mă bucur că sunt din nou alături de tine și alături de cei care ne privesc, care știu că sunt în număr foarte mare, și mă bucur că putem să dezbatem toate aceste subiecte de interes pentru toată populația.
1: Absolut. Endocrinologia este o specialitate destul de largă și atinge niște puncte importante din sănătatea noastră a fiecăruia. Și, din păcate, încă circulă niște zvonuri, niște povești în care oamenii mai cred. Și sub umbrela acestor lucruri se adună foarte mulți și astfel nu merg la medic crezând că așa poate este normal, că așa a fost dintotdeauna și așa se spune. Sigur că atunci când acumulăm câteva kilograme în plus și poate mai multe și nu putem scăpa de ele, e mai ușor să spunem asta. Sigur am ceva la tiroidă, nu neapărat nu mă duc să investighez, dar tiroida poate să mă încurce la problema sau kilogramele și n-am nimic cu asta. Se întâmplă să fie așa?
2: Bineînțeles, disfuncția tiroidiană poate fi unul dintre motivele pentru care acumulăm kilograme în plus. Însă să o luăm un pic așa, să explicăm ce fac de fapt hormonii tiroidieni. Într-adevăr, hormonii tiroidieni ajută la funcționalitatea întregului organism, la funcționalitatea inimii, a oaselor, ajută femeile să aibă un ciclu menstrual regulat, ajută memoria, ajută tot, ajută somnul și așa mai departe. Însă, o disfuncție tiroidiană înseamnă, poate să însemne o acumulare de kilograme, însă nu este o acumulare foarte mare. Nu ne putem îngrășa din cauza acestei disfuncții tiroidiene, în speță o cantitate de hormon tiroidien insuficientă, deci un hipotiroidism, nu poate să determine o creștere de, știu eu, 20 de kilograme. Creșterea ponderală este de câteva kilograme și asta trebuie să explicăm noi, endocrinologii, dar și medicii de familie, că ei sunt primul contact cu pacientul. Există o relație bidirecțională între kilograme și tiroidă. O creștere ponderală poate duce la o creștere ușoară a TSH-ului. TSH-ul este hormonul hipofizar, TROP, care acționează asupra glandei, e țintă glandei tiroide. Acumularea de kilograme poate duce la o creștere ușoară a TSH-ului și invers, disfuncția tiroidiană, hipotiroidia, poate duce la acumularea aceasta moderată de kilograme. De asta spun că trebuie un pic să vedem care a fost timpul în care am acumulat aceste kilograme, cât de multe kilograme am acumulat și cum s-au depus aceste kilograme în plus. Da? Dacă este o depunere la nivel central, abdominal, dacă avem membrele și pe membre dispunerea de țesut adipos sau nu, că poate să fie o obezitate cu dispoziție la nivel abdominal și atunci membrele rămân subțiri și atunci vorbim de o altă disfuncționalitate endocrină.
1: Deci contează și unde acumulăm grăsimea. Exact. Și dacă e vorba de tiroidă, cum se distribuie grăsimea?
2: Dacă e vorba de tiroidă, atunci nu vom avea acel aspect de obezitate centrală cu membrele acestea subțiri, care sunt o semnificație clinică a unei disfuncții de la nivel suprarenalian, de exemplu, o secreție prea mare de cortizol. Și hormonii tiroidieni prea puțin, deși ipotiroidia, duce această boală și la acumularea de apă. Aspectul acela infiltrat, aspectul acela pufos al pacientului, boala pe care o numim noi mix edem. Se acumulează anumite substanțe care sunt extrem de hidrofobe, atrag și ele apa și atunci apare acel aspect în acest hipotiroidism sever care este mix edemul. Și atunci medicul, în momentul în care vede pacientul, deși suntem în secolul acesta al vitezei și avem o grămadă de dispozitive sau o grămadă de metode de diagnostic, examenul clinic, inspecția pacientului și faptul că punem mâna pe pacient și vedem că are, știu eu, tegumentele uscate sau care o anumită culoare a tegumentelor, că și aici poate apărea o carotenodermie în hipotiroidie, o colorație portocalie a palmelor, de exemplu, care este un semn de hipotiroidism. Atunci medicul își va da seama că este vorba, poate să fie vorba de o disfuncție tiroidiană și poate prescrie anumite analize țintite pe care pacientul respectiv să le facă și să poată să pună diagnosticul cât mai corect.
1: Și un alt mit, să zicem, poate că e realitate, nu știu, dar îl emit acum, spun afirmația asta, care derivă de aici: dacă ai hipotiroidism, păi nu mai poți slăbi niciodată, spun unii.
2: Nu e adevărat. În momentul în care avem hipotiroidie, mergem la medic, se pune acest diagnostic, luăm tratament. Dacă tratamentul nostru corectează funcția tiroidiană și atunci hormonii tiroidieni devin normali, totul se reglează. Dar în momentul în care există o disfuncție tiroidiană, evident că slăbitul e mai greu. Da? Deci cheia este întâi să punem diagnosticul de hipotiroidie, să începem tratamentul, să, evident, să respectăm în continuare regimul de viață sănătos, dieta, dar nu o dietă restrictivă, că aici e o mică problemă și sunt într-adevăr multe mituri și în sensul ăsta că în această boală autoimună tiroidiană, care este foarte frecventă în populația feminină, în special în tiroidita cronică autoimună, vin foarte multe paciente care țin diete restrictive și elimină diferite grupe alimentare, ceea ce nu este corect, pentru că momentan nu avem studii care să ne spună că dacă excludem glutenul sau știu eu ce alt component din nutrient din alimentația noastră, o să avem o corectare a funcției tiroidiene. Nu există studii care să ne certifice acest lucru. Momentan, pe viitor, nu știm, vedem ce se mai întâmplă. Dar asta este ordinea. În momentul în care diagnosticul de hipotiroidie este pus, se corectează prin acest tratament și atunci putem, evident, să și slăbim ulterior și o să vedem că organismul intră într-un echilibru.
1: Și dacă mergem mai departe, tot mai zăbovim puțin la tiroidă, pentru că sunt destule lucruri pe care oamenii încă le mai cred. De exemplu, orice nodul tiroidian trebuie operat sau este cancer.
2: Nu este adevărat. Într-adevăr, datorită faptului că în țara noastră există acele zone endemice cu deficit de iod, frecvența nodurilor tiroidieni este foarte mare. Și mai mult, faptul că acum avem ecografia la îndemână și facem foarte multe ecografii tiroidiene și asta a crescut această frecvență de diagnosticare a nodurilor tiroidieni. Însă, majoritatea nodurilor tiroidieni sunt benigni. Există o proporție destul de mică, dar nu trebuie să o neglijăm, în care nodulul tiroidian poate să însemne cancer. Însă, asta depinde foarte mult de aspectul nodulului ecografic. Sunt anumite elemente de ecografie pe care medicul le va nota în raportul de ecografie și atunci știm ce avem de făcut pe mai departe, că dacă există o suspiciune, atunci putem să punem un diagnostic corect printr-o investigație care se numește puncția tiroidiană cu ACFIN, da? Care se poate face și atunci avem diagnosticul citologic care ne indică nouă dacă nodulul respectiv este benign sau are risc crescut de a se maligniza. Dar nu orice nodul înseamnă cancer. Bineînțeles că un nodul care poate are o creștere rapidă, un rit de creștere rapid, un nodul dur, un nodul care apare la mai frecvent poate la sexul masculin, da? Poate să fie un factor de risc pentru, să zicem, care un risc mai crescut de malignizare. Dacă apare la extreme de vârstă, dacă este un copil sau este un vârstnic, sau dacă avem antecedente de iradiere ale capului și gâtului în copilărie. Aștia sunt niște factori de risc pe care noi trebuie să-i identificăm în momentul în care vorbim cu pacientul. Dar nu orice nodul înseamnă cancer. Da? Deci majoritatea sunt benigni, însă trebuie investigați.
1: Dacă spun că tratamentul pentru tiroidă poate fi întrerupt când te simți bine, zic un lucru adevărat?
2: Nu. Pentru că în momentul în care medicul a prescris un tratament pentru o disfuncție tiroidiană, fie că vorbim de o hipotiroidie sau o hipertiroidie, aici depinde foarte mult de etiologie, de boala de bază. Evident că faptul că pacientul se simte bine este un lucru excelent. Înseamnă că tratamentul a funcționat, pacientul se reechilibrează și putem să mergem mai departe cu tratamentul definitiv în anumite cazuri, de exemplu în cazul de hipertiroidie. Dar asta e o greșeală pe care o fac pacienții, întrerup tratamentul și apoi vin cu o recidivă a bolii și trebuie să luăm planul terapeutic de la capăt și durata e mult mai lungă și e și mai neplăcut și pot să apară complicații. Deci nu trebuie să întrerupem tratamentul când ne simțim mai bine, fără un consult medical periodic. Întotdeauna medicul, în momentul în care a prescris un tratament, fie că e vorba de hormon tiroidien, fie că e vorba de antitiroidiene de sinteză pentru hipertiroidii, vă va spune, veniți la un interval, nu știu, de 3 luni, de 6 luni și în momentul acela se fac analize, se face o reevaluare și vom ști dacă este momentul oportun să întrerupem tratamentul sau nu. Asta e o decizie pe care pacientul trebuie să o ia împreună cu medicul și să comunice cu medicul, dar nu fără analize și nu fără o evaluare corespunzătoare.
1: Da, e tentant să nu mai luăm nimic când ne simțim bine. Dar în cazul tiroidei nu facem bine absolut deloc.
2: Bineînțeles, este tentant. Ce să zic, am și pacienți care sunt medici, care mai uită să-și mai ia tratamentul pentru hipotiroidie, de exemplu, că se simt foarte bine. Dar ce se întâmplă apoi, complicațiile care apar, sunt mult mai severe. Deci trebuie să ne gândim la lucrul acesta, trebuie să ne gândim la consecințele pentru care noi am oprit tratamentul în momentul acela. Deci nu fără indicația medicului.
1: Mai am o afirmație legată de tot așa de tiroidă și trecem la un alt capitol. Soia și varza sunt complet interzise persoanelor cu afecțiuni tiroidiene.
2: Nu este adevărat. Sunt anumite substanțe care se numesc goitrogene. Erau scrise și în manualul nostru de endocrinologie și au fost scrise, studiate de mult timp. Anumite substanțe sau anumite alimente care poate conțin mai mult iod și determină apariția nodulilor tiroidieni sau, știu eu, declanșarea diferitelor disfuncții. Dar cantitatea consumată din aceste alimente trebuie să consumăm, nu știu, foarte multă varză, tone de varză, ca să pot să zic că facem gușă de la ea, ca să dau un exemplu. Dar, într-adevăr, în anumite situații, în special în hipertiroidie, deci în momentul în care există prea mulți hormoni tiroidieni, există într-adevăr un regim pe care pacientul ar trebui să-l urmeze. Și nu doar un regim, ci și un stil de viață prin care, într-adevăr, se evită anumite lucruri și anumite elemente, alimente care au un conținut bogat de iod. Pentru că dacă pacientul are hipertiroidie, de se secretă prea mulți hormoni tiroidieni și venim cu iodul din alimente din exterior, într-adevăr că nu facem bine și atunci tiroidea nu se va echilibra. Da? Există anumite preparate precum cele din fructe de mare sau nucile verzi care conțin mai mult iod și într-adevăr recomandăm evitarea lor, în special în cazurile în care boala este încă activă și pacientul este sub tratament. Dar în niciun caz nu se recomandă să excludem diferite alimente 100% din dieta pacienților.
1: Un pic și din metabolism, pentru că dacă tot am dat vina mai întâi pe tiroidă că ne îngrășăm, trebuie să mai găsim un alt vinovat și de obicei un alt vinovat este metabolismul. Metabolismul lent este principalul motiv pentru care oamenii se îngrașă?
2: Nu numai. Cred că la momentul de față principalul motiv pentru care avem atâtea cazuri de obezitate și suprapondere este stilul de viață. Stilul de viață sedentar, stilul de viață cu mult stres, alimentația pe care o avem, faptul că este o alimentație ultraprocesată, faptul că nu facem destul de multă mișcare, faptul că, știu eu, avem un somn care nu are o calitate corespunzătoare. În momentul în care tu nu dormi suficient, înseamnă că organismul este sub un stres și o să vedeți și poate au observat și cei care ne urmăresc, atunci când nu dormim suficient și nu ne odihnim, e mai greu să slăbești, pentru că e un stres. Și atunci cred că principalul motiv pentru care avem toate cazurile acestea de obezitate este pur și simplu, este reprezentat pur și simplu de stilul de viață. Însă da, metabolismul nostru, al organismului în general, dacă vorbim la modul general, suferă un proces de încetinire din moment ce noi înaintăm în vârstă. Și este normal acest lucru, este un proces fiziologic. O pacientă sau o persoană de 20 de ani are un metabolism evident mai rapid față de o persoană de 40 de ani. Și există toate acele întrebări despre menopauză și metabolism și există un sâmbure de adevăr și, într-adevăr, metabolismul încetinește pe măsură ce îmbătrânim și, da, poate să fie un factor pentru care noi nu mai slăbim poate atât de rapid pe cum vrem noi sau cum știam noi înainte. Dar aici sunt mai multe lucruri de discutat și discuția este mult mai complexă.
1: După 40 de ani, că tot spuneați că mai încolo e mai greu. După 40 de ani este normal să te îngrași și nu mai ai ce face?
2: Bine, nu știu de ce am pus această vârstă de 40 de ani. Vârsta de 40 de ani e o vârstă tânără, spun eu, da? Dar
1: încep anumite modificări de care femeia devine conștientă și care se accentuează de atunci înainte.
2: Da, poate. Poate să spunem odată cu apariția statusului perimenopauzal sau poate instalarea menopauzei, postmenopauză, da, aș putea să leg de aceste momente anumite modificări. Evident că în momentul în care apare perimenopauza, deci modificările sunt cu mult timp înainte de instalarea menopauzei. Menopauza este de regulă un diagnostic, să-i spun așa, dar menopauza nu e o boală, e practic un proces fiziologic prin care trece orice femeie. E un diagnostic, să-i spunem așa, pe care îl punem retrospectiv. Practic, femeia trebuie să aibă lipsă 12 luni, deci fără menstruație, și atunci spunem că este la menopauză. Însă modificările, scădere estrogenului și progesteronului apar cu mult timp înainte și atunci evident că scăderea acestor hormoni care au rol și la nivel cardiovascular și la nivel osos și la nivelul funcționalității tractului genital, da, au repercursiune și asupra creșterii ponderale și asupra kilogramelor și asupra tonusului, da, și pot exista diferite modificări, dar există soluții și există remedii, există și diferite regimuri alimentare, să nu le spunem diete, pe care pacientele le pot urma, diferite regimuri alimentare care presupun, de exemplu, poate un consum mai mare de proteine față de cum consuma persoana respectivă înainte. Deci sunt anumite lucruri pe care medicul vi le poate indica și le personalizează de la caz la caz. Pentru că trebuie să evaluăm pacienta, să vedem despre ce e vorba, să vedem dacă e vorba doar despre această acumulare de kilograme sau dacă există diferite modificări. Sunt persoane care, nu știu, se plâng că nu se mai pot concentra, că nu mai pot dormi, da? Au poate și uscăciune vaginală sau alte fenomene de genul acesta și atunci vedem ce putem să facem și pe parte de regim alimentar, dar poate și o terapie.
1: Trecem la următorul mit. sau realitate, în funcție de cum validează medicul, rezistența la insulină este același lucru cu diabetul?
2: Nu este același lucru cu diabetul. Rezistența la insulină poate să fie o chestiune premergătoare diabetului zaharat, de exemplu. Da? O pacientă care are insulină rezistență, atunci poate fi la risc pentru diabet zaharat. Depinde cât de severă este insulinorezistența. Ce înseamnă insulinorezistență? Testul adipos acumulat în exces nu mai răspunde corespunzător la sinteza de insulină. Și atunci avem anumite terapii sau anumite regimuri alimentare pe care le putem prescrie pacientei, prin care putem să scădem această insulinorezistență și atunci evident că nu ajungem la diabet zaharat. Deci o pacientă poate să aibă insulinorezistență și poate avea, de exemplu, hemoglobină glicozilată normală, care este un marker, un indice al glicemiilor, o medie a glicemiilor, da, normală, dar această insulinorezistență, într-adevăr, poate să fie o barieră, de exemplu, în scăderea ponderală. Poate să fie lucrul acesta. Și atunci noi începem să lucrăm cu pacienta, îi indicăm anumite lucruri pe care să le urmeze și atunci evident că scăderea ponderală va fi un element care îmi previne anumite complicații, cum ar fi și apariția diabetului zaharat.
1: Dacă încep tratamentul cu insulină, nu-l mai poți opri niciodată, spun unii.
2: Asta, nu știu ce să zic, trebuie, bine, trebuie un diabetolog să comenteze mai mult lucrurile acestea, dar depinde de etiologia diabetului zaharat, pentru că diabetul zaharat poate să fie unul de tip 1, care este autoimun, care este moștenit și atunci, evident că șansele de a opri insulina sunt practic aproape către zero, sau poate să fie un diabet zaharat de tip 2, care apare la fel pe un teren genetic, dar aici avem mai mulți factori, factorii de stil de viață, greutatea, alimentația și așa mai departe și poate la un moment dat pacientul cu diabet zaharat de tip 2 necesită insulinoterapie și ulterior cu diferite combinații pe care diabetologul să îi le prescrie, poate să nu mai aibă nevoie de insulină. Asta depinde foarte mult și de capacitatea pancreasului. Sunt diferite analize pe care diabetologii le pot prescrie ca să vadă cât de mare este disfuncția pancreatică, cât de mult este afectată celula pancreatică și sinteza de insulină. Și atunci lucrurile sunt mult mai complexe și e un mecanism destul de complex. Și în funcție de aceste lucruri, pe termen lung, se poate indica oprirea insulinoterapiei sau nu, dar depinde de mai mulți factori.
1: Mă întorc la femeile de, aș zice 40 plus, dar cred că mai mult. Hai să zic 45 plus, depinde când încep aceste lucruri. Bufeurile sunt normale și trebuie suportate.
2: Nu, bufeurile nu sunt normale, dar din păcate sunt foarte multe paciente care vin în cabinetul medicului endocrinolog și spun că, da, am avut bufeuri, dar le-am suportat, au trecut și așa mai departe. Există diferite metode prin care putem să cuantificăm severitatea simptomatologiei legate de menopauză. Există la nivel internațional diferite ghiduri, există diferite chestionare pe care le putem da pacientelor prin care dânsele ne pot indica cât de deranjante sunt aceste simptome. Și atunci, pe riscurile acestea de severitate, putem să indicăm inițierea unei terapii hormonale, dacă este cazul sau nu. Dar nu, bufeurile sunt un lucru care este asociat instalării menopauzei, dar nu trebuie suportate. Într-adevăr, simptomatologia asta vasomotorie are o variabilitate. Unele paciente pot spune că da, am avut bufeuri, am suportat foarte greu perioada asta de trecere la menopauză, altele paciente pot spune că n-am avut nicio problemă și nici nu am sesizat că am intrat la menopauză. Acum depinde foarte mult. Depinde foarte mult și de tolerabilitatea pacientei noastre. Pentru că o femeie poate să suporte mai bine, știu eu, durerea sau alte lucruri de genul acesta, altele le pot simți mai deranjante. Însă, pentru persoanele, pentru doamnele care simt că au o simptomatologie severă, că sunt modificări care le afectează calitatea vieții, există soluții și trebuie să spună medicului că au bufeuri, au, știu eu, tulburări de concentrare, tulburări de somn și așa mai departe.
1: Deci nu mai ducem pe picioare în 2026 niște lucruri pe care le-au dus părinții noștri, bunicii noștri, pentru că nu aveau terapii, nu aveau ce să facă. Nu existau atunci atâta grijă și pentru aceste detalii. O altă afirmație. Terapia hormonală este periculoasă.
2: Nu este adevărat, pentru că medicul, în momentul în care prescrie terapia hormonală, evident că își asumă acest lucru. Și atunci, înainte să începem terapia hormonală, trebuie să evaluăm foarte bine pacienta și trebuie să evaluăm factorul de risc pe care are pacienta respectivă. În momentul în care noi identificăm diferiți factori de risc, știu eu, istoric familial de cancer de sân sau cancer de sferă genitală sau istoric de tromboze la pacienta respectivă, atunci, într-adevăr, sunt anumite riscuri pe care îndepărtăm această posibilitate de terapie hormonală. Însă, nu după ce avem o evaluare completă. Deci, înainte de inițierea terapiei hormonale pentru menopauză, se fac o serie de analize. Nu mergem la magazin, farmacie și ne cumpărăm estrogenul sau progesteronul și așa mai departe. Trebuie să trecem prin mai multe etape. Trebuie să fim evaluați de către endocrinolog. Avem, într-adevăr, un set de analize hormonale pe care trebuie să le facem înainte, apoi trebuie să avem o evaluare corectă din punct de vedere cardiovascular și a riscului cardiovascular asociat, trebuie să avem o evaluare foarte corectă și foarte amănunțită a sânului, să nu fie nicio problemă la acest nivel cu ecografie mamară, respectiv mamografie, și trebuie să avem o evaluare foarte minuțioasă și foarte corectă la nivelul aparatului genital, adică un examen Babeș Papa Nicolau să fie recent și să fie bun, da, și ecografie transvaginală pe care o face medicul ginecolog. Și după toate aceste lucruri, dacă totul este în regulă, atunci putem să inițiem terapia hormonală, apoi urmărim pacienta. Pacienta va reveni în cabinetul medicului, de regulă eu le chem sau le recomand să vină la 3 luni de la inițierea terapiei ca să discutăm despre simptome, despre cum se simt și, într-adevăr, se face o reevaluare prin analize, prin dozări hormonale. Există diferite reglementări în acest sens, adică nu prescriem medicamente de dragul de a le prescrie și fără să ne asumăm aceste riscuri.
1: Și cred că ar fi bine să studieze mai mult aceste femei care sunt în prag de menopauză sau cred că mult înainte, cu mai mult înainte de a ajunge la menopauză, să studieze să discute cu medicul despre acest aspect, întrucât terapia hormonală poate să schimbe extrem de mult calitatea vieții unei femei și din punct de vedere al sănătății interioare, dar și aspectul fizic.
2: Exact, și din punct de vedere emoțional. Pentru că sunt paciente care vin și spun că nu se mai simt ele sau nu se mai regăsesc. Și, într-adevăr, și la nivel emoțional pot fi schimbări în bine sub această terapie.
1: Este bine să-ți faci anual toate analizele hormonale?
2: Este bine anual să-ți faci analizele, dar nu pot să afirm că pe toate. Avem, știu eu, nenumărate analize hormonale. Există acum laboratoare ultra-performante care, dacă le plătești, poate să-ți facă, știu eu, o grămadă de analize. Însă, eu recomand de obicei ca pacientul care merge la medicul de familie își face bilanțul anual, analizele uzuale, și atunci se pot recomanda inițial un set de screening, da? Măcar o funcție tiroidiană, un TSH și un FRT4 și eu măcar o dozare de vitamina D. În cazul în care există anumite simptome sau anumite probleme, atunci se poate face un consult endocrinologic și în urma acestui consult se pot recomanda diferite analize țintite. Deci, recomandarea mea este să facem analize țintite, să nu facem 100 de analize din care nu înțelegem nimic și nici medicul, dacă nu le-a recomandat, el nu poate să facă un diagnostic corect sau nu se poate orienta foarte bine. Și atunci, cel mai bine este să facem investigații la recomandarea medicului specialist.
1: Dar e nevoie, dacă medicul nu ne recomandă nicio analiză hormonală într-un an, să ne facem griji? Sau pur și simplu n-am avut nevoie anul respectiv de această investigație?
2: Nu neapărat. Eu zic că măcar o funcție tiroidiană evaluată, măcar o dozare de vitamina D, cred că asta e baza pe care ar trebui să o facem sau pe care ar trebui măcar să rugăm medicul de familie, da, să ni le treacă pe recomandarea de recoltare. Și atunci, chiar dacă medicul de familie poate nu a solicitat acest lucru, măcar aceste 3 analize să le avem făcute. Și în momentul în care vedem diferite modificări sau elemente care apar schimbate, atunci să solicităm un consult și de la acel punct să facem investigații suplimentare și mai amănunțite.
1: Dacă hormonii sunt în limite, nu poți avea o boală endocrină.
2: Aici e ceva discutabil. Depinde ce înseamnă limite. Și depinde cât... Noi ne mai uităm și la intervalele de referințe, ne mai uităm și dacă anumite elemente sunt spre limita superioară, spre limita inferioară. Deci lucrurile acestea cu limitele par așa pur matematice. Însă un medic care vede un pacient trebuie să se uite pe ansamblu și să coroboreze simptomatologia pacientului cu ce a regăsit în investigații. Și atunci... Nu pot să zic că dacă... Nu pot să afirm acest lucru. Sunt mai multe lucruri de care trebuie să ținem cont aici. Și doar un medic care consultă pacientul respectiv își poate da seama. Sau, dacă sunt în limite anumite analize, poate există anumite investigații suplimentare care ne pot lămuri asupra stării noastre.
1: Am înțeles. E importantă discuția noastră. Mi se pare că ne poziționăm oarecum mai echilibrat față de părerile sau opiniile pe care le-am auzit sau le-am găsit pe internet sau ni le-a spus cineva. Mai este o afirmație, mie mi se pare destul de adevărată, dar să văd dacă trece testul medicului. Vitamina D explică orice stare de oboseală.
2: Nu neapărat. Deficitul de vitamina D, care este foarte, foarte frecvent în populația noastră, într-adevăr, poate să fie legat de oboseală, fatigabilitate, astenie, lipsa de performanță, să o numesc așa, dar nu poate să explice orice tip de oboseală sau orice tip de fatigabilitate. Trebuie să vedem un pic mai în profunzime despre ce este vorba. Însă, da, deficitul de vitamina D poate să ne afecteze tonusul. Și este bine să facem o dozare de vitamina D și este bine să suplimentăm. Însă e o problemă acum că toată lumea ia suplimente alimentare, ia suplimente de vitamina D în doze destul de mari, poate că la recomandarea medicului, poate că nu, dar cel mai important este să avem, înainte să începem să luăm și suplimentarea cu vitamina D, din punctul meu de vedere, important este să facem și această dozare. Pentru că există în momentul de față acest pericol de a lua prea multă vitamina D. 25 hidroxivitamina D, că pe aceasta o dozăm în sânge, este legată de absorpția calciului. În momentul în care vitamina D este suplimentăm prea mult și crește această vitamina D, există posibilitatea de a crește și calciul, de a apărea modificări ale metabolismului fosfocalcic. Și atunci putem să avem chiar o intoxicație cu vitamina D. Și este bine, zic eu, înainte de suplimentare să facem o dozare și să avem grijă ca pe timpul verii, chiar dacă, să zic, că expunerea la soare și straturile nu mai sunt ca înainte și așa mai departe, Trebuie să vedem dacă rămânem pe aceeași doză pe care am avut-o în sezonul rece sau mai reducem sau facem pauză, și asta la fel trebuie să întrebăm medicul ce și cum, și abia apoi să luăm o decizie în acest sens.
1: Deci adăugați vitamina D în setul de analize anuale, că nu faceți rău. Ne apropiem, mai avem 10 minute din emisiune și poate mai renunț la câteva afirmații pe care le aveam aici în favoarea celor mai de sezon, pentru că este vară și poate că medicul endocrinolog are câteva recomandări pentru noi. De exemplu, cum vi se pare afirmația, dacă ai o boală de tiroidă, nu ai voie la mare?
2: Depinde ce boală de tiroidă. Aici e o mică discuție pe care o avem de regulă cu pacienții cu hipertiroidie, la care le spunem să evite cura heliomarină, da? să evite expunerea soare și așa mai departe. Da, aici e o mică problemă, depinde și de complicațiile pe care le are pacientul de la hipertiroidie. Deci hipertiroidia este o afecțiune la care trebuie să avem un pic de grijă în acest sens. Dacă avem hipotiroidie, evident că lucrurile poate nu sunt chiar atât de stricte și nu am atât de multe griji față de pacienți și nu stau așa să-l indic tot ce trebuie să facă, dar evident că expunerea la soare în anumite ore nu este benefică pentru nicio afecțiune și, în general, pentru sănătatea noastră. Dar ca să dau un răspuns așa la modul general, dar menționez că există această particularitate în special pentru hipertiroidie, nu avem contraindicație de a merge la mare, evident, dacă nu ne expunem foarte mult la soare și respectăm orele recomandate.
1: Insulina poate fi ținută oriunde în geanta de plajă.
2: Asta nu aș recomanda. Aș recomanda să aibă un recipient, să fie mai special, știu eu, cu anumită temperatură, să fie ținută la un loc mai răcoros. Așa ar fi ideal, atât pentru faptul că noi trebuie să ținem acest preparat, da, în condiții optime pentru ca el să funcționeze cum trebuie, că atunci dacă substanța respectivă se degradează la căldură și așa mai departe, nici ea nu va mai funcționa cum trebuie. Deci ar trebui un pic să avem un pic de grijă și să protejăm aceste preparate și orice tip de medicament sau orice tip de preparat, orică e sirop, orică e altceva, să nu-l ținem în căldură, să nu-l expunem la temperaturi foarte ridicate.
1: Dacă mergi în concediu, poți întrerupe tratamentul pentru tiroidă. Am atins un pic subiectul ăsta.
2: În niciun caz. Eu recomand, înainte de un concediu sau o vacanță, ca pacientul respectiv să treacă un pic pe la cabinetul medicului curant, ca să punem un pic în ordine ce avem de făcut pe următoarea perioadă. Dar în niciun caz nu recomand întreruperea tratamentului, în special că pacientul are un tratament cronic urmat de foarte mult timp, de exemplu cu hormon tiroidien de mulți ani, are doza stabilită, totul a fost în regulă și așa mai departe, și are o afecțiune care evident că nu permite întreruperea acestui tratament, atunci nu recomand așa ceva și recomand ca înainte de o plecare sau ca înainte de un concediu, poate să discute cu medicul și să vadă exact și câteva sfaturi și ce are de făcut pe mai departe.
1: Persoanele cu diabet n-au voie să mănânce înghețată niciodată.
2: Asta, cuvântul niciodată, mi se pare destul de drastic. Într-adevăr, pacientul cu diabet zaharat are un regim cu un anumit număr de carbohidrați pe care trebuie să-l respectăm. Cu siguranță primește la medicul diabetolog un regim pe care trebuie să-l respecte. Pacienții cu diabet zaharat sunt pacienți care știu din ochi cam câți carbohidrați are un anumit aliment, pentru că sunt pacienți cronici deja obișnuiți cu stilul acesta de viață. Însă evident că și ăsta e un lucru pe care l-am ținut eu minte așa de la un profesor pe această specialitate, care spunea că mâncatul este una dintre plăcerile vieții și nu trebuie să ne deprivăm de acest lucru. Și atunci cheia este echilibru. Și atunci dacă, nu știu, într-un moment vrem să ne facem o poftă sau să mâncăm un pic din ceva, da, să zic că n-ar fi chiar așa rău, dar să nu facem exces, da? Deci dacă odată vreau să mănânc un pic, atunci da. Și faptul că există și anumite rețete sau anumite, știu eu, preparate, da, dulciuri pe care le pot consuma și diabeticii, da? Și la lucrul acesta să ne gândim.
1: Și ar mai fi un mit și apoi o ultimă întrebare, așa mai de final. Dacă vara nu mai este nevoie să verifici glicemia atât de des?
2: Păi, nu contează că e vară sau iarnă. N-are legătură. Glicemia oricum trebuie verificată, fie că medicul a recomandat un senzor prin care să monitorizăm glicemia, fie că medicul a recomandat teste de glicemice și să le facă pacientul pre- și postprandial sau înainte de insulina de seară sau în orice circunstanță a recomandat medicul, n-are legătură că e vară sau iarnă. Noi trebuie să respectăm aceste recomandări și regimul acesta de viață pentru pacient cu diabet zaharat poate la început e destul de dificil, dar este de fapt baza unui regim de viață sănătos și pacienții ajung la concluzia asta, pacienții cu diabet zaharat, că practic e un, într-adevăr, este o afecțiune cronică, trebuie să avem mai multă grijă și așa mai departe, dar în momentul în care ești conștiincios, atunci o să vezi că o să ai și rezultate pe termen lung.
1: Da, poate că să înțelegem că vacanța nu înseamnă că ne luăm liber de la tot. Ne luăm liber de la serviciu, dar stilul nostru de viață ar trebui să continue sănătos, exact, chiar dacă mergi și cu alegeri mai conștiente. Suntem la final și vreau să pun următoarea întrebare de final. Care e mitul pe care l-au zis cel mai des în cabinet și care, din păcate, îi face pe pacient să ajungă mult prea târziu la medicul endocrinolog?
2: Nu pot să zic că e un mit, dar e o afirmație. Am probleme cu tiroida și de aceea m-am îngrășat. Cred că este cea mai frecventă afirmație pe care pacienții o spun în momentul în care vin la endocrinolog.
1: Să-și justifice pe moment kilogramele pe care n-au reușit să le dea jos. Cu toate că în 2026 medicul nu judecă pacientul.
2: Așa ar trebui.
1: Mai judec. Așa ar trebui.
2: Da.
1: Poate că sunt pacienți care nu vin de rușine. Pentru că știu că n-au avut chiar un stil de viață onorabil și normal și sănătos și de aceea au pus kilograme în plus și de aceea vin și cu sloganul ăsta. Cred că am o problemă, că eu totuși nu mănânc atât de mult pe cât pare așa la prima vedere când mă vedeți, domnule doctor. Poate că aceste lucruri fac ca pacienții să nu ajungă atât de repede la medic.
2: Da, poate să fie adevărat, dar aici ar trebui să intervină comunicarea medic-pacient, pe care eu cred că generația tânără de medici a depășit această barieră și cred că din ce în ce mai mulți medici sunt mai aproape de pacienți și le explică pe un limbaj de înțeles ce trebuie să facă, că asta este, nu trebuie să blamăm pacientul. De fapt, obezitatea putem să o privim ca o afecțiune, ca o boală cronică, de fapt, nu o lipsă de voință, dar există și diferite tulburări alimentare, de comportament alimentar, care pot duce la acumularea de kilograme. Deci, evident că medicul care cunoaște toate aceste informații și toate aceste procese din organism care sunt extrem de complexe și sunt legate și de psihicul pacientului respectiv, atunci evident că nu o să judece și o să încerce să, nu neapărat să convingă, dar să vorbească pe limba pacientului respectiv și să-i ofere soluții.
1: Mulțumesc foarte mult. Consider că această ediție este una de păstrat acolo undeva, în să salvați dumneavoastră, pentru că va fi salvat și pe YouTube, Speranța TV, la secțiunea Sănătate, și când aveți nevoie să mai auziți lucruri din mai multe domenii, din specialitatea endocrinologie, din lucrurile pe care le auziți ca zvon, ca o părere, ca un sfat de la un bunic, de la un unchi sau un prieten, încercați să validați și cu ceea ce spune medicul că este cel mai bine, și dacă se poate să dați și mai departe prietenilor dumneavoastră care poate se confruntă cu o problemă ce ține de endocrinologie, de problemele hormonale și așa mai departe. Mulțumesc din suflet pentru prezența.

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale, realizată de Bogdan Ciubotariu și Adrie Răducan. Suntem împreună din nou la a patra emisiune, dar subiectul pe care îl abordăm este unul atât de actual și de relevant încât nici nu mai contează numărul emisiunii. Ceea ce contează este că discutăm despre ceva care ne atinge viețile zi de zi, și anume inteligența artificială. Bogdan, vreau să te întreb ce înseamnă pentru tine inteligența artificială și care sunt lucrurile pozitive sau lucrurile care într-adevăr te ating în viața ta cotidiană, în viața de zi cu zi, pozitiv cu privire la inteligența artificială.
2: Te salut și eu, Adriel, îi salut și pe ascultători și le mulțumim că sunt cu altă ocazie alături de noi. Pentru a nu folosi termeni prea, nu știu, pompoși, pentru că nu suntem neapărat din domeniul acesta al inteligenței artificiale sau roboticii sau al computerelor, termenul de inteligență artificială este utilizat colocvial pentru a descrie mașinile care imită funcțiile cognitive pe care le asociază oamenii cu alte minți umane, cum ar fi învățarea sau rezolvarea problemelor. Pe scurt, inteligența artificială este, cum spune și titlul ei, o inteligență care este artificială și este artificială pentru că ea imită. Lucrurile artificiale, din definiție, sunt lucruri care imită alte lucruri. Deci asta face inteligența artificială. Este hrănită cu anumite informații, este hrănită cu anumite date pe care omul le-a pus în ea și pe baza acelor date poate să îți ofere răspunsuri, poate să facă lucruri automatizat și așa mai departe. Ceea ce nu poate să facă, nu știe să facă diferența dintre bine și rău, adică nu are empatie,
1: conștiință.
2: Nu are conștiință, nu poate să raționalizeze singură, cel puțin nu în momentul de față, pentru că se limitează la această artificialitate.
1: Ok. Și cum simți din punct de vedere pozitiv că impactează viața unui individ? Are și aspecte pozitive, pentru că noi am mai făcut o emisiune despre inteligența artificială, am încercat să aducem în discuție sau să reliefăm aspectele negative sau eventuale pericole care ar putea să afecteze viața individului.
2: Sunt multe beneficii pe care inteligența artificială le poate aduce. Poate unul dintre cel mai important este în domeniul medical, și anume în diagnosticarea medicală, pentru că inteligența artificială în momentul de față transformă asistența medicală prin diagnosticare mai rapidă și mai precisă. Iar aceste modele de învățare automată pot să analizeze scanările medicale și pot detecta diverse anomalii cu precizie și fără riscuri atât de ridicate. Și îți dau și un exemplu concret, nu știu, cineva care suferă de cancer, poate că unui medic o să ia, nu știu, o săptămână să-și dea seama ce fel de cancer are persoana aceea sau care este boala de care suferă. Ei bine, cu inteligența artificială, având toate informațiile pe care, din nou, tot un medic îi le oferă, s-ar putea să-i ofere un răspuns, nu știu, în câteva minute sau într-o oră, depinde de...
1: Scurtează timpul și generează mai rapid anumite lucruri.
2: Scurtează timpul, generează mai rapid anumite lucruri și, ce este important, nu face atât de multe greșeli, cum ar putea să facă un om. Dar, din nou, eu cel puțin consider că nu ar trebui ca un medic sau un spital să se bazeze 100% pe inteligența artificială, pentru că poate să facă greșeli, poate să, nu știu, să ducă la lucruri mai grave. Cât timp este un medic în spate care poate să analizeze într-un final...
1: Critic.
2: Da, care să analizeze ultimele detalii pe care inteligența artificială îi le oferă și poate să aibă el ultimul cuvânt, eu cred că este un lucru foarte, foarte bun pentru spital și pentru partea medicală.
1: De acord, total de acord. Asta ar fi una dintre aplicabilități.
2: Ar fi una dintre ele. Mai este un lucru foarte important. Sunt mașinile care se conduc singure. Vedem asta mai ales în Statele Unite, am văzut că au apărut foarte multe astfel de mașini care încep să se conducă singure. Recunosc că prima dată când am văzut un videoclip cu volanul mișcându-se singur, mi-a fost puțin teamă, adică eu unul nu știu dacă m-aș urca într-o astfel de mașină în momentul de față și nu spun că nu aș avea neapărat încredere în modul în care conduce, sunt sigur că nu conduce cu viteză, că este atentă la drum și așa mai departe, dar cred că nu este atât de dezvoltată și nu are atât de multă capacitate încât să nu facă anumite erori. Eu, unul cel puțin, nu m-aș urca într-o astfel de mașină. Pe de altă parte, consider că în următorii, să zic, 10 ani, când o să fie mai multe mașini care o să se conducă singure și o să se dezvolte și mai mult această parte, sunt sigur că o să fie mai puține accidente rutiere, o să se respecte mai mult limitele de viteză, pentru că automat, în momentul de față, cel care face greșeală este omul, faptul că apasă accelerația. Dar atât timp cât acel robot, acea mașină care se conduce singură, are o limită, știe să se oprească la, nu știu, 50 la oră sau 60 de kilometri la oră. Și cred că asta e un lucru pozitiv. Nu știu care este părerea ta în ceea ce privește...
1: De acord, e un lucru pozitiv și am simțit treaba asta când am avut o mașină care parca singură, în ghilimele, în sensul că parcările laterale le puteam face fără ca să mai pun eu mâna pe volan, ci pur și simplu avea anumite automatisme mașina bazate pe senzorii de parcare. Și treaba asta m-a ajutat foarte mult, îmi ușura munca. Care a fost reversul? Faptul că am început să uit să parchez eu lateral, am început să-mi pierd abilitatea asta și când nu am mai avut mașina la dispoziție, era o altă mașină, a fost mult mai complicat pentru că a trebuit să reînvăț să parchez lateral. Este unul dintre marile dezavantaje, pentru că dacă mintea noastră nu e pusă la contribuție, atunci poate să apară anumite mecanisme care se definesc așa, lene, lipsă sau incapacitatea de a înfrunta disconfortul și nu mai vrei să te debarasezi de acea stare de comoditate care s-a instalat. Pentru că se oferă o stare de comoditate inteligența artificială. De pildă, să zicem că ești într-o situație în care trebuie să scrii un eseu la limba română și ți-e foarte greu și apelezi la asistentul virtual. Și asistentul virtual reușește să-ți ofere un eseu de genul ăsta. Universitate foarte importante din Statele Unite, MIT-ul, a făcut un studiu important în direcția asta. Chiar așa se numește, creierul tău și un asistent virtual. Și atunci a luat mai mulți studenți și a creat 3 grupuri. Unii care au folosit un asistent virtual, unii care au dat o căutare pe un motor de căutare clasic și unii care și-au folosit pur și simplu creierul lor, mintea lor, ca să conceapă un discurs. Și la final au reieșit de aici câteva concluzii excepționale și vreau să-și citesc. Prima concluzie. Utilizatorii tind să nu mai evalueze critic conținutul generat de AI. Că nu evaluează critic nimic, nu mai există gândire critică. Ce ți-a dat asistentul virtual, aia ei și scrii în eseu. Al doilea lucru. Fenomenul bulei informaționale sau echo chamber în engleză nu dispare, se transformă. Algoritmii modelează ceea ce utilizatorul vede ca fiind important. Adică el, dacă tu îi spui să îți scrie un eseu despre istoria Americii, el îți va evidenția lucrurile care îi se par lui importante, pe care el le consideră importante și adevărul din prisma lui, din perspectiva lui, adică a multor date și informații, așa cum sunt ele programate. Ceea ce mi se pare că uniformizează și oferă o viziune destul de blurată asupra realității. Al treilea lucru. Cei care au scris fără ajutorul AI-ului, brain only, au raportat o satisfacție mai mare și o activitate cerebrală mult mai complexă cu privire la redactarea unui eseu și un sentiment mai puternic de apartenență. Pentru că alea erau ideile lor, ei aveau paternitate asupra acelor idei și atunci puteau să spună, da, uite, eseul ăsta mi-aparține și dacă mă întrebați din el, îl știu din scoarță în scoarță pentru că eu l-am scris, pentru că este creația mea. În schimb, cei care folosiseră un limbaj uniformizat, normal că n-aveau niciun fel de pretenție că ar fi al lor. Și în ultimă instanță, eseurile generate cu ajutorul AI-ului au fost mai uniforme, previzibile și au pierdut din profunzime și autenticitate. Foarte interesantă treaba asta. Deci, momentul în care tu scrii un eseu, pentru că AI-ul se folosește foarte mult în scop academic. O statistică recentă spune că în lunile de vară scade foarte mult raportul ăsta dintre cei care folosesc aceste aplicații și întreabă, da, întreabă chatbot-ul. Foarte interesant. Deci, în scop academic, uniformizează gândirea, distruge spiritul critic, activitatea cerebrală scade foarte mult și mai mult decât atât, studenții sau elevii nu mai sunt atașați de valorile respective. Nu mai există acea fricțiune intelectuală, cognitivă, spiritul critic care te determină să scrii o propoziție, să ștergi dubiu intelectual. Lucrurile astea nu mai există. E o chestiune uniformă, clară, corectă, dar sterilă.
2: Pe parcurs ce produsul final devine mai ușor de produs, mai ușor de obținut,
1: exact,
2: este umanitatea cea care are de suferit. Pentru că, așa cum spuneai și tu, omul nu mai gândește critic, nu-și mai pune întrebări și dacă nu ne asumăm responsabilitatea personală să învățăm anumite abilități umane, eu cred că acestea vor dispărea în viitor. Pentru că ne bazăm atât de mult pe inteligența artificială și pe alte sisteme de căutare, încât ajungem să nu mai știm cum să purtăm o conversație sau să păstrăm spațiu personal între două persoane sau cum să rezolvăm conflicte în mod pașnic sau cum să oferim sau să primim feedback mai departe sau, nu știu, cum să ne exprimăm empatia. Și aceste lucruri care sunt naturale la prima vedere, pe care fiecare dintre noi ar trebui să le dețină, vor dispărea odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale. Nu zic că vor dispărea de tot, sigur că vor mai fi oameni care o să-și poată exprima toate aceste aspecte și abilități într-un mod concret. Dar cei care se vor aventura și care se vor adânci și mai mult în tot ceea ce înseamnă inteligența artificială și se vor baza mai mult ca acel agent artificial să gândească în locul lor, ei vor începe ușor-ușor să-și piardă aceste abilități.
1: Să-și piardă autonomia, practic. Și dacă ți-ai pierdut autonomia în gândire, dacă ți-ai pierdut libertatea cognitivă, intelectuală, sentimentală, dacă ți-ai pierdut libertatea de conștiință, care este garantată de Constituția Statelor Unite ale Americii, este punct central din Constituția lor, la libertatea de conștiință, astea sunt drepturi fundamentale umane pe care tu le cedezi așa, lejer, fără niciun fel de, nu știu, rezistență, nu opui niciun fel de rezistență pentru că e subtilă această ispită. Eu mă gândesc foarte serios la pericolul ăsta de a îți încredința gândurile, pentru că gândurile sunt ultimul bastion al omului de intimitate. Adică ce-a mai rămas în intimitatea omului? Că în rest ne postăm pe internet cu tot ceea ce facem, tot ce mâncăm, partenerul de viață, unde lucrăm, care sunt preferințele politice, ce ne place să facem și așa mai departe. Dar ultimul bastion al intimității umane rămân gândurile noastre. Dacă vom ajunge să ne conectăm într-atât încât tehnologia, aceste rețele imense de date și de informații, să cunoască ceea ce gândim, este mai periculos decât oricând. Și vreau să fac apel la un articol care a apărut recent, nu e foarte mult de când a apărut în spațiu public, despre un tânăr de 16 ani care și-a pus capăt zilelor. Nici nu știu dacă e neapărat din cauza acestei situații, dar așa susțin părinții lui, a unei discuții pe care a avut-o cu un chatbot, cu o inteligență de tip artificial, care spun ei că l-a încurajat. Plângerea a fost făcută pentru că i-a oferit acest bot, acest asistent virtual, mai multe metode de a se sinucide, l-ar fi încurajat să păstreze totul secret față de părinți, față de familie, și chiar i-a propus să redacteze un prim draft al unei note de sinucidere. De asemenea, se afirmă că chatbotul a validat gândurile autodistructive ale adolescentului și a acționat ca un coleg de sinucidere în loc să-l direcționeze către un sprijin real. Un psiholog, un psihiatru,
2: da.
1: Cineva care să-l ajute, un sprijin specializat sau măcar familia să fi discutat cu părinții lui. Nimeni n-a știut. Și acest adolescent de 16 ani și-a dus această bătălie interioară, a întrebat normal asistentul virtual pentru că era cel mai la îndemână și acesta l-a condus, nici nu știu cum să spun, l-a ghidat până într-acolo încât a ajuns la suicid. Trebuie să menționăm că adolescentul avea gânduri suicidare, da, înainte, în prealabil, doar că fiind adus în fața inteligenței artificiale, nu a făcut altceva decât să întărească această dorință. Și la momentul ăsta, una dintre marile firme, da, care dezvoltă inteligența artificială este într-un proces cu părinții băiatului.
2: Un alt lucru pe care l-am observat recent în societatea de astăzi este faptul că foarte, foarte mulți oameni, în special femeile, se îndreaptă spre inteligența artificială ca și cum ar merge la un psiholog și încep să-i pună diverse întrebări, încep să ceară sfaturi.
1: Ce ai face în situația cu tare? Ce?
2: Da, cum mă poți ajuta? Uite, mă simt așa, mă simt pe dincolo, sunt depresivă. Nu doar femeile, și în cazul bărbaților.
1: Sigur. Adolescenților, da, care sunt debusolați și n-au o busolă, da, clară la momentul ăsta.
2: Și în cazul lor, da. Problema este că în momentul în care o astfel de persoană se îndreaptă spre un agent artificial și începe să-i pună astfel de întrebări, la care ar trebui să primească un răspuns uman, plin de empatie, plin de înțelegere, apare o problemă uriașă în modul în care aceste persoane percep realitatea. Pentru că inteligența artificială, dacă ai observat, îți răspunde foarte frumos.
1: Yes, man.
2: Ea niciodată nu o să-ți răspundă urât, nu o să spună nimic greșit. Tot ceea ce faci este, nu știu, primit și oferit cu căldură, astfel încât tu să te simți bine. Și desigur că este și un scop în spatele acestor lucruri, faptul că acea companie uriașă vrea să te țină pe platforma lor.
1: Normal. Retenția.
2: Da, retenția. Asta e scopul lor final, să fie acolo prezent mereu. Problema este că foarte, foarte mulți oameni se încred prea mult în inteligența artificială în ceea ce privește domeniul acesta medical al psihologiei, psihiatriei,
1: da.
2: Și în loc să meargă spre un om, în loc să meargă spre un specialist, încep să ceară sfaturi de la inteligența artificială. Sunt curios cum vezi tu acest aspect.
1: Tu vorbeai la început despre importanța inteligenței artificiale în medicină,
2: da.
1: Dar ai explicat despre spiritul critic, faptul că există un medic, o persoană avizată, specializată în spate, care spune, uite, stai puțin că a spus o dita mai gogomănie, o prostie, păi pe baza simptomelor ăstora clinice n-are nicio treabă diagnosticul. Dar asta o poate face un om avizat, pacientul, cel care nu poate diagnostica singur suferința sau afecțiunea, nu poate să-și dea seama când chatbotul spune o mare, mare gogomănie sau când într-adevăr diagnostichează corect. Ori aici, când vorbim despre aceste încercări singulare și izolate ale oamenilor de a se autodiagnostica sau de a-și rezolva anumite probleme, cum ar fi depresia, anxietatea, chestiuni grave, da? Diagnosticabile clinic, aici deja nu mai vorbim despre a fi asistați de cineva. E gratis, e la îndemâna oricui, e pe telefon, ai scris, ai tastat câteva lucruri și a venit cu niște chestiuni. Ori o să observi că inteligența artificială se modulează atât de bine, poate să-ți dea orice răspuns vrei tu. Adică poți la un moment dat să-l determini să-ți dea anumite răspunsuri. Asta arată că nu există încă o reglementare foarte serioasă, mai ales pentru cei care sunt vulnerabili. Dar cauza reală a problemelor de genul ăsta, și poate vom avea o emisiune despre asta, este singurătate. Singurătatea este epidemie. Este una dintre epidemiile globale, singurătatea fiecărui individ în parte, nu doar în societățile vestice, și în societatea asiatică. În Statele Unite observăm chestiunea asta, care a dus la o explozie în ceea ce privește evoluția tehnologică, pentru că tehnologia rămâne cel mai bun companion în cazuri de singurătate, o explozie de cazuri a persoanelor depresive, a suicidului, a anxietăților de tot soiul. Și a necesității de a populariza informații din sfera medicală, cum spuneai tu, psihiatrie, psihologie și așa mai departe. De ce? Acum câțiva ani nu erau atât de importante, dar odată cu pandemia și cu momentul acela al izolării, singurătatea a atins cote alarmante. Și este una dintre cele mai importante chestiuni în subiectul pe care noi îl discutăm. Singurătatea ne împinge să căutăm conexiuni și dacă nu reușim să avem conexiuni cu oameni pentru că suntem din ce în ce mai dezbinați, pentru că suntem divergenți, pentru că suntem dispuși să ne certăm și de la pasta de dinți diferită pe care o folosim, din cauza asta căutăm oameni care să ne accepte așa cum suntem, care să nu ne supere ego-ul, să ne mângâie chiar percepțiile noastre despre viață, să nu ne spună că suntem inferiori și ne refugiem în genul ăsta de motoare de căutare care sunt patronate de inteligența artificială. Dar uităm că și acestea sunt controlate la rândul lor de anumite companii, de anumiți oameni, slujesc anumitor interese, nu sunt obiective și total transparente așa cum am crede sau ne-am dori.
2: Adriel, aș vrea să ne dreptăm spre o altă parte a discuției noastre și anume spre democrație. Pentru că în ultimul timp am observat în mediul online în special cum inteligența artificială ajunge să prelucreze anumite imagini sau videoclipuri sau înregistrări audio care sunt false în totalitate,
1: deepfake,
2: dar prin intermediul cărora ajunge să spună în ghilimele anumite adevăruri, care desigur că sunt lucruri false, dar sunt atât de bine create, atât de bine făcute.
1: Propagandă.
2: Încât acea imagine sau acel videoclip pare real, pare adevărat. Și sunt foarte, foarte mulți oameni în momentul de față care sunt păcăliți și mințiți în acest fel. Și îți dau un singur exemplu. Cred că în urmă cu vreo 2 luni am văzut o imagine pe o rețea de socializare. Era o fată care doar ce terminase facultatea, era la absolvire, împreună cu tatăl ei, care era îmbrăcat în haine de gunoier. Și la prima vedere, păi ce frumos, uite, tatăl ei a plecat de la muncă, murdar, cum arăta el,
1: s-o susțină.
2: Fiind de praf, s-o susțină pe fica lui.
1: Da, da.
2: Și avea această imagine, cred că undeva la 30.000 sau 40.000 de like-uri și sute mii de comentarii, felicitări, ce tată model, ce frumos, ce minunat. Singura problemă este că acel tată era creat cu inteligența artificială. nici măcar nu era tatăl fetei respective. Era pur și simplu o imagine a unui bărbat
1: fictivă,
2: îmbrăcat în haine de gunoier,
1: care să stoarcă o lacrimă
2: să obțină un like, să obțină un comentariu,
1: exact,
2: pe care alte persoane au de câștigat în urma acestui lucru. Dar chestia care m-a surprins a fost faptul că foarte puțini oameni și-au dat seama
1: că
2: acea imagine era falsă.
1: Da.
2: Și nu se întâmplă doar în lucruri care par la prima vedere inocente. Mare lucru, o simplă imagine. Problema este când apar politicieni, când apar oameni cu influență, care oferă anumite mesaje, care spun că la graniță este un război, că a început războiul,
1: exact,
2: sau că încep să, nu știu, să spună lucruri false despre un anumit politician, că a spus ceva acel politician pentru că îi folosește imagine, îi folosește vocea. Și în acest mod, democrația
1: este suminată
2: și are foarte, foarte mult de suferit.
1: Da.
2: Pentru că, da, democrația înseamnă libertate de exprimare, dar acea libertate de exprimare este zdruncinată cât timp apare falsitatea și minciuna. Sunt curios care este părerea ta în ceea ce privește
1: la un videoclip
2: acest aspect.
1: De pe YouTube am găsit un comentariu foarte, foarte fain care spune așa: AI este precum descoperirea focului. Poate să-ți țină de cald sau să-ți ardă casa. Și e foarte interesant, pentru că tu ai început cu anumite aspecte pozitive și uite, de exemplu, există acești asistenți virtuali care poate să genereze imagini care sunt folosite în artă, în filme, care poate să scurteze foarte mult procesul de realizare, care poate să ajute, care poate să ofere o anumită calitate și sunt utili. Dar în același timp, același asistent virtual poate să producă un clip video cu un lider important al lumii care să spună ceva despre un război, cum spuneai tu, sau alte lucruri care să sumineze democrații, care să pornească conflicte, care să semene neîncredere, confuzie, manipulare, propagandă și așa mai departe, în mase, între oameni. Și sunt foarte mulți oameni care dau crezare genului ăstuia de știri, adică nu au spiritul critic. Poate sunt și persoane mai în vârstă care nu sunt familiarizate cu mediul online, cu ceea ce înseamnă mass media. Poate că sunt persoane care nu au neapărat un spirit critic în general, nu neapărat cu privire la aceste informații. Și când citesc și au totul de bun și când văd anumite lucruri, nu se întreabă dacă nu cumva e o problemă. Și mai mult decât atât, dau apă la moare celor care sunt conspiraționiști, care sunt dispuși să creadă orice fel de conspirație și spun: uite, vedeți, apar tot felul de videoclipuri de genul ăsta contrafăcute, nu mai au încredere în nimic. Devin susceptibil de acest scepticism generalizat. Nimic nu e așa cum pare. Aha, știm noi ce e în spate, se ascund lucruri, sunt tot felul de interese. Și genul ăsta de mentalitate te determină să nu mai ai încredere nici măcar în propria familie, nici în niciun politician, toată lumea e coruptă, toată lumea e rea, toată lumea minte. Acest toată lumea ne include și pe noi. Dacă toată lumea minte, înseamnă că și tu minți. Deci sunt niște chestiuni totuși de nuanță la care ar trebui să fim atenți. Ultra-generalizările. De asta cred că e periculoasă inteligența artificială când se folosește de chestiunile astea. Iar Harari, în cartea lui Nexus, vorbește foarte mult despre capacitatea inteligenței artificiale la un moment dat de a controla mase mari de oameni, de a manipula, de a propaga și de a oferi partea aceea de adevăr pe care compania respectivă sau oamenii din spatele inteligenței artificiale o doresc. Iar mase întregi de oameni să îmbrățișeze tot felul de lucruri care n-au nicio legătură cu realitatea obiectivă, doar pentru că așa spune chatbotul sau pentru că așa spune, nu știu, un asistent virtual.
2: Ce ar trebui să avem în vedere este faptul că inteligența artificială nu este rea în sine.
1: Mm-hmm.
2: Ce este rău este modul în care omul folosește inteligența artificială.
1: Exact.
2: Pentru că el poate să facă decizia dintre a face un lucru bun cu ea și a face un lucru rău.
1: Exact.
2: Dintre a o folosi în domeniul medical și a o folosi în a crea, nu știu, ce virus sau boală prin inteligența artificială. Este foarte, foarte important să facem această diferență. Pentru că la sfârșitul zilei, omul este cel care are responsabilitatea totală în ceea ce privește inteligența artificială.
1: Corect, corect. Și trebuie să fim conștienți de faptul că orice sabie de genul ăsta cu două tăișuri, într-o lume a păcatului, pentru că trăim într-o lume de genul ăsta care este viciată de păcat, va fi instrumentalizată într-un fel sau în altul într-o zonă negativă. Numai dacă mă gândesc la Alfred Nobel și la invențiile lui și la faptul că el este considerat părintele dinamitei, el a folosit-o sau a gândit-o în anumite scopuri bune. Poate când aveai nevoie să dărâmi o construcție sau când aveai nevoie să faci anumite lucruri pozitive, nu neapărat în ideea de armament, în ideea de a crea războaie și de a distruge vieți. Și când a văzut cum a fost instrumentalizată această invenție a lui, atunci a reușit să instaureze și premiile Nobel și inclusiv acest premiu Nobel pentru pace, care înseamnă o recunoaștere mondială a celor care luptă cu adevărat ca lumea să fie un loc mai sigur. Ori mi se pare uimitor că o invenție care a fost gândită într-un anumit fel, o invenție care a fost stârnită de o conștiință curată, poate să fie instrumentalizată de diverse agenți. Noi fiind creștini credem că e vorba de o forță supranaturală, dincolo de ceea ce se vede, ca să facă rău, ca să distrugă, ca să fie un potențial nociv pentru populație. Și asta cred că e o chestiune la care ar trebui să fim atenți cu toții.
2: Adriel, ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Cred eu că am portat o discuție foarte, foarte interesantă despre inteligența artificială și ar trebui să transmitem un mesaj de încurajare pentru oameni, să-l numesc așa, de a fi responsabili în folosirea inteligenței artificiale, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, ea nu este rea în sine. Rău este modul în care omul o poate folosi, spre bine sau spre a face lucruri rele. Dragi ascultători, ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, Bogdan Ciobotariu și Adriel Răducan. Nu uitați, ca întotdeauna, să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Suntem bucuroși să ne reîntâlnim pe frecvența Radio Vocea Speranței. Astăzi continuăm călătoria noastră în universul fascinant al literaturii creștine pentru copii. Vom descoperi împreună noi pagini pline de înțelepciune, valori curate și povești care construiesc caractere frumoase. Avem din nou marea bucurie și privilegiul de a o avea alături de noi și în această ediție pe Bianca Timșa Stoicescu. O cunoașteți cu siguranță ca realizator iubit de emisiuni la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Dincolo de ecran și microfon, Bianca este un autor talentat de cărți și povești ce reușesc să traducă adevărurile mari ale credinței pe înțelesul inimilor curate de copil. Bine ai revenit, Bianca, și îți mulțumim că ești din nou împreună cu noi.
2: Mulțumesc mult pentru invitație. Este o încântare să vorbesc despre ceea ce ai propus.
3: Ce reprezintă o carte creștină pentru generația de acum, pentru copiii de astăzi?
2: Păi, ce ar putea să reprezinte? Ei nu cred că se gândesc la lucrul acesta, dar ține de părinți să-i ajute să descopere și în același timp ține și de noi, cei care încercăm să facem cât mai frumoasă credința creștină, să o înfățișăm cât mai apetisant, ca să fie aleasă. Telefonul este o fereastră către o lume zgomotoasă, în schimb, cartea bine aleasă devine o insulă unde copilul se poate retrage. Este o lume a vitezei, cea în care trăim acum, și a citi despre bunătate sau despre cine ești cu adevărat este, să zicem, un act suprem de rebeliune împotriva superficialității. Și dacă prezentăm lucrurile în felul acesta, nu mai semeni cu ceilalți, pentru că toți copiii reacționează la fel, datorită provocărilor de pe internet. Ei bine, tu vei fi altfel. Poate vrei să fii special. Și faptul că ai citit această carte și îți dezvolți alte laturi decât ceilalți, da, s-ar putea să fii cam singur în domeniul tău, dar poate că frumusețea caracterului tău îi atrage pe ceilalți și atunci tu însuți devii un far care îi ajută pe cei din jur. Să nu uităm că prin pilde, prin aceste cărți, copiii sunt educați emoțional. Ei înțeleg lumea prin povești mai repede decât regulile pe care noi ca părinți le-am pune. Și atunci o carte creștină bună nu predică, ci arată realitatea, arată consecințe și arată minuni, modul în care lucrează Dumnezeu, și atunci copilul care are mult mai dezvoltată decât omul matur această latură a credinței, a curajului de a crede în minuni, s-ar putea să fie mult mai educat, mai șlefuit emoțional decât dacă ar citi o altă carte. Și în altă ordine de idei, cărțile creștine oferă o ancoră pentru familie, pentru că oferta cea mai bună pe care o face o carte creștină nu este atât din conținut, cât faptul că ești împreună cu părintele și părintele poate ca ceea ce îți explică și ceea ce vezi în carte să spună și din viața lui. Există astfel mai multe planuri pe care lucrezi. În primul rând, faptul că citești și te dezvolți din punct de vedere cultural, pe de altă parte dezvolți și relația cu părintele și te dezvolți și emoțional. Telefonul îi separă pe membrii familiei, în timp ce o carte îi pune să se așeze pe canapea împreună și să citească.
3: Foarte frumos punctată, Bianca. Uneori se spune despre povestirile sau cărțile creștine că sunt puțin cam prea moralizatoare. Este mit sau adevăr?
2: Este adevăr. Acum, spun și din punctul meu de vedere, pentru că eu am scris niște cărți pentru adolescenți și îmi dau seama că nu seamănă cu cele de pe piață. Nu au acea cursivitate și acel moment de tumult. Nu aduc aventura aceea pe care o au cărțile de ficțiune. Dar ideea este că dacă te străduiești, poți să înfățișezi lucrurile în așa fel încât să fie plăcute. Spun asta cu multă dragoste pentru tot ceea ce este creștin pe piață, dar și filmele creștine, unele dintre ele sunt foarte plictisitoare, se merge pe aceeași idee, sunt imaginile prea lungi pe un segment de sentiment care ar putea să fie rapid trecut pentru că oricum copiii îl percep. Ei bine, întorcându-ne la cărți, ideea este că trebuie să oferim literatură creștină de calitate și, exact cum spuneai, nu moralizatoare prin atitudinea scriitorului, ci cu morală, cu principii de educație. Și să nu uităm că vizualul contează. Astfel, estetica unei cărți trebuie să fie de top. Cărțile creștine, dacă au ilustrații de calitate, au o șansă mai mare să fie deschise decât dacă sunt doar cuvinte. Apoi, povestea este împărăteasa. Dacă este o carte despre viața unui personaj care a fost foarte, foarte cuminte, pe copii nu prea îi prinde acest lucru, pentru că ei sunt năzdrăvani. S-ar putea ca unii dintre ei să fie dornici, să se mai potolească, să fie avut vreun accident după ce au făcut toate greșelile lor, dar tot mai bine este ca personajul principal să fie puțin mai rebel.
3: Să aducă ceva senzațional.
2: Exact, exact. Și aceasta pentru că cei mici vor acțiune. Dacă tu aduci un personaj static, nu vor porni cu el, n-au unde să pornească, de ce să plece. Și lucrul cel mai important este că o carte bună nu este un obiect de decor de bibliotecă, ci o oglindă în care copilul se vede pe sine. Și dacă este carte creștină, își vede imaginea blândă și în același timp curajoasă, poate nu prin sine, pentru că mulți copii care citesc sunt interiorizați, dar înțeleg din cărțile creștine că Dumnezeu e de partea lor. Și în felul acesta vor reuși să se dezvolte, chiar dacă par ultimii, par la coada clasamentului privind la colegilor.
3: Iar când copilul citește o carte creștină, ar fi bine să o citească împreună cu părinții, bunicii?
2: Da, dacă sunt mici, oricum, părinții sunt acolo. Dar am văzut în ultimul timp o tendință la părinți să cumpere cărți cu imagini, pentru că în felul acesta să scape de a sta în prezența copiilor și copiii să se uite pe aceste cărți. Ei, nu se vor uita pe acele cărți, pentru deși au imagini foarte frumoase. De ce nu se vor uita? Pentru că nu se mișcă. Și atunci tot telefonul îl vor prefera. Dar dacă este un adult alături de ei, copiii vor înțelege, vor primi altfel informațiile. Iar din punctul meu de vedere, părinții ar trebui să fie prezenți chiar și când copilul știe să citească, atunci când acesta citește o carte creștină, cel puțin la început, pentru ca în felul acesta să îi dea instrumentele necesare de înțelegere a activității, a acțiunii, activitatea pe care o face el și acțiunea care este în carte. Poți să-i spui anumite întrebări pe care să și le pună, poți să scoți în evidență anumite personaje, modul cum să urmărească acțiunea care se petrece. În felul acesta, copilul pricepe ce anume este de făcut atunci când citește. Nu este ceva plictisitor când citești, ci este un proces de gândire maximă în care tu îți dai seama cam ce este viața. Atunci când îi dai copilului cartea și spui citește, va prefera să se ducă la telefon. Și îți dau un exemplu, tu care ești absolventă de conservator, poți să înțelegi foarte bine ceea ce spun. Eu eram la școala de muzică și făceam pianul, îmi luam cartea cu mine în geantă și mă duceam în camera mea, mă lăsa profesoara în cameră și îmi spunea să
3: studiez,
2: da? Iar eu, în loc să studiez, băteam clapele una, două cu degețelele și, de fapt, aveam deschisă cartea mea de citit, pusă acolo unde ar trebui să stea partitura și citeam pentru că lucrul acesta mă interesa. Până la urmă, în clasa a patra, am renunțat. Nu învățasem nimic și tot mă trăisem așa. Așa se întâmplă și cu un copil în momentul în care doar îi dai cartea în mână. Pe de altă parte, dacă este părintele alături, este o siguranță emoțională pe care o primește copilul, pentru că de multe ori modul în care se soluționează problemele este cu totul altfel decât ceea ce propune societatea. Dacă aude vocea părintelui care îl învață lucrurile acestea, copilul, în momentul în care trebuie să trăiască așa ceva, simte acea siguranță pe care o are doar datorită prezenței părintelui, chiar dacă el nu e acolo. Apoi, subiectele dificile sunt mai ușor de digerat dacă este un adult și de multe ori sunt subiecte de felul acesta, moartea, suferința, chiar și bunătatea. Până la urmă este un subiect greu de digerat, ținând cont de faptul că în societatea noastră ești învățat să îți vezi de ale tale și să te împlinești tu, nu să ții cont și de ceilalți, așa că a citi împreună înseamnă comunicare, deci este o punte spre comunicare. Și nu în ultimul rând, transferul de valori se face mult mai bine în prezența celui care vrea ca tu să-ți însușești acel lucru. Copilul nu învață valorile din ceea ce îi spune tata când mănâncă, ci din modul cum reacționează tata atunci când citește și mai adaugă ceva, mai amintește despre ce a trăit el în viață.
4: Dragi ascultători, timpul nostru de astăzi a ajuns la final. Îi mulțumim din suflet invitatei noastre, Bianca Timșa Stoicescu, pentru că ne-a ghidat din nou cu atâta căldură în această călătorie prin lumea poveștilor cu valori creștine. Îți mulțumim, Bianca, pentru inspirație și pentru tot ce dăruiești celor mici. Vă mulțumim și dumneavoastră, celor care ne-ați ascultat pe frecvența Radio Vocea Speranței. Rămâneți în continuare alături de programele noastre. Până la următoarea ediție a rubricii Vocea Culturii, vă dorim o zi binecuvântată, plină de pace și lecturi cu sens. La revedere!
5: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Copilașii sunt atât de drăgălași, îi iubim din tot sufletul. Însă, în momentul în care le cerem ceva, le oferim ceva și răspunsul este nu, nu, nu, suntem derutați. Nu știm ce să facem. Acceptăm, poate că o perioadă mai lungă sau mai scurtă, în funcție de toleranța fiecărui părinte, de flexibilitatea lui, însă, la un moment dat, pur și simplu, nu știm cum să rezolvăm problema. Ce facem în fața opoziționismului copilului? Invitată în platoul emisiunii noastre pentru a discuta pe această temă este doamna psiholog-clinician și psihoterapeut Liliana Puchea. Bine ați venit la emisiunea noastră!
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
2: Iată, dar o problemă care se confruntă mai devreme sau mai târziu fiecare părinte. Dacă este bine să intervenim într-un anumit fel sau cum să o facem, discutăm astăzi la emisiunea noastră. În mod cert, în cabinetul psihoterapeutului, a psihologului, vin părinții derutați de comportamentul schimbat brusc al copilului. Până ieri era foarte cooperant, foarte fericit, jucăuște, curând, pur și simplu nu mai intră nimeni în voie, este furios, este nemulțumit și tot timpul răspunde cu nu, nu vrea să facă nimic, nu-i place parcă nimic. Haideți să vedem ce înseamnă opoziționismul și la ce vârstă apare în mod firesc.
3: În mod firesc, opoziționismul, adică acel nu, apare de când, să zic, un an jumate, doi, când și e normal să fie așa, pentru că la acea vârstă nu-l înseamnă o etapă de dezvoltare, se delimitează de celălalt și poate că aici este foarte bine de precizat că nu are nimic sau nu face împotriva părintelui, ci este un fel al lui de a se delimita de ceilalți. De ce spun și accentuez că nu face împotriva părintelui? Pentru că el nu este încă dezvoltat astfel încât să aibă și capacitatea de a verbaliza sau de a înțelege cerințele și comportamentele noastre. Și atunci e clar că nu e împotriva părintelui și este o etapă de dezvoltare prin care el se delimitează de ceilalți. El, spunând nu, capătă cumva controlul lucrurilor. Și e normal să fie așa.
2: Și este o descoperire a lui.
3: O descoperire,
2: da,
3: a lui.
2: Că exact. Poate să-l spună pe nu și că se întâmplă ceva diferit când spune nu.
3: Exact.
2: Da, e foarte interesant ceea ce ați punctat și anume că nu este împotriva părintelui. Nu face ceva împotriva lui într-un mod conștient, voit. Pentru că am întâlnit părinți care, deși copilul era foarte mic, spuneau, uite, eu îi spun să nu facă și el nadins face. Deci este pur și simplu, nu pot să înțeleg de unde are răutatea asta. Da? Nu știu dacă o spun întotdeauna părinții, pot să o spun adulții din preajmă care poate se ocupă de copii, însă mai sunt și părinți care, probabil pe fondul frustrărilor personale, a neîmplinirilor și a dorinței ca totul, cel puțin în direcția aceasta a relației cu copilul, să meargă bine, în momentul în care apar aceste schimbări în comportamentul copilului, le interpretează ca fiind, ca întorcându-se împotriva
3: atac la adresa personală.
2: Da.
3: Și mai e ceva. Atunci când el spune nu și în mod repetat face asta, el n-are capacitatea de dezvoltare. N-a ajuns încă la acel nivel de dezvoltare încât să-și gestioneze comportamentul și mai mult acționează asupra lui impulsurile. E pur și simplu. Mi-a venit să urlu. Aici începe să fie nevoie de prezența părintelui, astfel încât să-l învețe pe copil cum să-și gestioneze comportamentul și cum să își dezvolte, hai să spunem, inteligența emoțională, astfel încât să poată să trăiască emoțiile pe care le are într-un mod sănătos și să se adapteze la mediu și la cerințe.
2: De asemenea, aș vrea să mai insist pe diferența dintre da și nu. Iată, suntem adulți și uneori nu știm să facem deosebirea între da și nu, adică între bine și rău. Uneori, da? Da. Nu spun, nu generalizez, dar mi se întâmplă. Pur și simplu să... Cu atât mai mult, la vârsta aceea, copilul nu știe care este diferența între da și nu.
3: Deci și nu are simțul pericolului.
2: Exact, nu are simțul pericolului, nu are discernământul și nu știe să facă, da, diferența aceasta.
3: Deci dacă la vârsta aceea noi spunem nu, sau suntem categorii și nu-l lăsăm să se ducă în zone sau să facă lucruri care l-ar putea pune în pericol, încetul cu încetul, va trebui să intervenim cu disciplinarea, spun eu, și nu cu pedeapsa, ceea ce e o diferență foarte mare.
2: Deci... Și evident, părintele spune, dar ce să-i fac? Ce să-i fac? Dacă nu-l pedepsesc, el nu înțelege. Varianta pe care îi oferi. Îi spui nu și copilul se duce. Dar dacă îi oferi varianta, uite, facem altceva, și copilul spune tot nu, înseamnă că nu am găsit eu o metodă bună sau că este exact acea etapă despre care vorbim, opoziționismul.
3: Depinde de etapa de vârstă și depinde de trebuie să avem și răbdare copilul să învețe niște lucruri. Adică i-am spus odată, nu, să nu mă aștept că o să învețe, că tot vorbim de etape de dezvoltare. E nevoie de claritate și perseverență. Și dacă și spun nu sau sau învăț să disciplinez un anume comportament, trebuie să îi și explic de ce sau ce așteptări am de la el.
2: Care e diferența între disciplină și pedeapsă? Pentru că spuneați că este o diferență mare, uneori s-ar putea să nu înțelegem. Noi spunem că îl disciplinăm pedepsindu-l.
3: Disciplina înseamnă claritate și respectarea regulilor.
2: Și consecvență, cum spuneați.
3: Și consecvență și coerență, claritate, lucruri care îl vor ajuta ca mai târziu să se integreze sau să se adapteze la ce aduce viața, la mediul școlar, la grădiniță și absolut la orice, că viața nu e doar dintr-o, tot așa, dintr-o permisivitate.
2: Dimpotrivă, trebuie din să potrivă. Ne raportăm corespunzător la niște reguli și să urmăm aceste norme. Așa funcționează viața și lumea.
3: Exact. Disciplina se adresează comportamentului, pe când pedeapsa se adresează, de fapt, persoanei. Și atunci copilul, el n-are capacitatea să diferențieze între comportament și persoană. Și ceea ce îi transmit eu în momentul în care îl pedepsesc este că așa vreau eu, e autoritate, e că e pedepsit pentru ceea ce este el și nu comportamentul. Și astea atrag după sine consecințe pe termen scurt și pe termen lung.
2: Bun, dar dacă sunt niște reguli și...
3: Da.
2: Ca urmare a încălcării regulilor, există o consecință stabilită.
3: Da.
2: Da. Consecința poate fi naturală și este vizibilă, da?
3: Da.
2: Și poate să fie o consecință, nu știu, gen, care seamănă cu pedeapsa. Dar despre care a fost conștientizat copilul. Și aici vorbim oarecum de vârstă mai mare.
3: Da.
2: Da. Când spunem o consecință naturală, i-am spus să nu meargă și asta e regula, până aici este limita să te apropii, nu știu, în bucătărie, vorbind despre cuptor, de exemplu,
3: da,
2: sau în apropierea unei surse de căldură, oricare ar fi aceasta. Aceasta este regula și consecința naturală este, ai atins, da, te-ai apropiat prea mult, te-ai ars. El poate să învețe din această consecință,
3: da,
2: și probabil că ulterior va respecta regula. Dar dacă vorbim despre alte reguli în care consecința imediată, consecința naturală nu este atât de vizibilă. Faptul că nu a respectat regula, iar eu vreau să fiu consecvent, regula e clar, eu mă concentrez asupra ei, înseamnă că l-am pedepsit? Dacă, da, aplic, este o consecință, nu știu... N-ai spus poezia la grădiniță, dau un exemplu, nu știu dacă este cel mai bun,
3: nu,
2: da?
3: Nu știu, nu cred. A spune în felul următor că putem să vedem care e comportamentul din spatele, care e motivația din spatele comportamentului. Și e important întotdeauna să vedem asta. Ce anume spune acel comportament? Și apoi îmi vine să zic, să acționăm în consecință, să vedem de fapt despre ce este vorba. Nu înseamnă neapărat că dacă, nu știu, a avut o criză de plâns sau, nu știu, a fost agresiv și consecința n-a apărut, nu înseamnă că, nu știu, trece mai departe ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. De important să văd ce e înainte, în spatele acestui comportament. Poate e oboseală, poate, nu știu, are febră, poate e ceva ce nu este bine. Sunt multe lucruri.
2: De-aia e un mediu nefamiliar, care produce mult stres copilului.
3: Se poate întâmpla, unii copii sunt mai timizi, mai introverți. Și poate eu, nu știu, am așteptarea ca el să fie mai deschis. Evident, copilul când nu se știe ce să facă, cum să facă și va avea un comportament poate disproporționat cu așteptările noastre sau cu așteptările mediului în care este. Și atunci e important să văd ce anume se ascunde în spatele acestui comportament întâi.
2: Foarte important, iată, vorbind despre mediul social, mă gândeam imediat dacă am pornit, nu era cel mai bun exemplu, în contextul acesta să vorbim despre poezia la grădiniță, da, participarea la un program, deși se întâmplă. Uneori părinții, ca să-i convingă pe copii să participe, le promit anumite, da, nu știu, cadouri sau recompense. Iar dacă nu participă copilul, recompensa este retrasă. Da. Însă aceasta, să spunem că este o situație, dar nu este confortabil și oarecum de neașteptat pentru părinte că atunci când copilul se întâlnește cu cineva din familie alărgită, copilul să nu comunice, să se rușineze, să fie retras, să nu vrea să participe la o conversație simplă. Și atunci părintele s-ar putea să fie tentat să îl pedepsească,
3: da.
2: Nu știu, sau să îl disciplineze. Însă, așa cum spuneați, la disciplină avem nevoie de multă răbdare, nu?
3: Exact. De foarte multă răbdare.
2: Și dacă în spatele comportamentului lui de genul acesta, în contexte sociale, există această jenă, da, este un copil timid, ce facem? Renunțăm la avea anumite reguli? Când te întâlnești cu bunica, o saluți, sau cu mătușa, nu știu, o saluți, vorbești cu ea, o îmbrățișezi?
3: Nu renunțăm. E normal să învățăm comportamente care să, nu știu, să ne adapteze la mediu. Nu avem de ce să renunțăm. Dar asta nu înseamnă că, nu știu, în acel sau, apropo de timiditate, îmi pun întrebarea, dar de ce este timid sau de unde vine neîncrederea în sine? Putem să apelăm și la specialist, nu e niciun fel de problemă. Sau ce anume a generat timiditatea. Și evident îl încurajăm. E importantă încurajarea. Și nu, nu neapărat sancționarea de față cu persoana respectivă. Pot să-i spun, nu uite, data viitoare. Adică e nevoie întotdeauna să fie lângă copil, chiar dacă noi punem, impunem niște limite, dar prezența să fie cu iubire, iubitoare. Și să fie prezență și nu, nu știu, nu altceva.
2: Deci cel mai important este copilul să simtă că eu îl înțeleg și sunt aproape, indiferent de comportamentul
3: și
2: pe care îl are.
3: Sprijin.
2: Ei, în fața opoziționismului pot să-l sprijin? Da? Iată, am dat niște exemple. Acestea, să spunem că sunt oarecum cazuri speciale. Însă când vorbim despre opoziționism, ne gândim acum la anumite reacții pe care le are și sunt cu mai multă frie, cu plâns, cu pur și simplu nu reușești să te înțelegi cu el.
3: Cu violență, cu agresivitate, cu vorbit urât, cu nu știu, disturbă bunul mers al orelor în clasă.
2: Dacă e mai mare, da?
3: Dacă e mai mare, da. Oricum,
2: însă, ce se află în spatele opoziționismului copilului de 2-3 ani, da, un an și jumătate, 2 până la 3 ani, vorbeați despre faptul că el se separă, da, de celelalte persoane de la momentul acela. Ar mai fi ceva de spus legat de motivația sau explicația opoziționismului pentru această vârstă?
3: Nu.
2: Deci
3: nu,
2: mergem mai departe.
3: Da.
2: În dreptul copilului mai mare, care deja este ajuns la școală și este cu un comportament, așa cum aminteam, deranjant la ore, vorbește urât, pur și simplu este împotriva adulților, împotriva regulilor. Ar putea să existe o explicație? Și este o normalitate comportamentul acesta, este dacă în dreptul copilului mic acest opoziționism este firesc?
3: Da, da.
2: Vorbim aici despre limite normale. În dreptul copilului mai mare, copilului școlar, lucrurile stau la fel?
3: Nu stau la fel. Și e o muncă de-a lungul timpului. E că dacă la 2-3 ani învăț să intervin, îl învăț regulile, îl învăț limitele, la 3-4 ani, iară, e o muncă care continuă. Deci aș putea să mă gândesc dacă la vârsta școlară se manifestă un asemenea comportament ce nu s-a făcut anterior și să pot să intervin în prezent și lucrurile pot merge inclusiv la tulburarea de opoziționism, unde acolo e nevoie de ajutor și ajutor, când spun ajutor, inclusiv medical, medicamentos și psihoterapie. Asta se adresează, dacă ajutorul medicamentos se adresează copilului, psihoterapia se adresează nu numai copilului, ci și întregii familii. Să vedem ce este disfuncțional acolo și cum putem să intervenim astfel încât copilul să învețe cum să gestioneze furia, cum să își regleze comportamentele de așa manieră încât să se adapteze la mediu. Da.
2: Însă, cum facem diferența între ceea ce este normal și ceea ce este patologic deja? Sau, da, mergem către această tulburare de comportament?
3: Păi, patologic e, vreau să
2: e
3: zic,
2: prea mult spus, dar...
3: Nu, a spune...
2: Faptul că vorbim despre tratament, deja ne gândim că e
3: patologic. Da, în momentul în care copilul nu se adaptează la reguli, nu se adaptează la mediu, nu se adaptează, asta începe chiar și de pe la grădiniță. Adică eu nu fac ce fac ceilalți, ba mai mult, disturb tot ce fac ceilalți, nu las să se țină ora, asta se întâmplă și la școală, nu fac temele, am un comportament de nimeni nu poate să stea, să fie atent, eu trebuie să fiu personajul principal, nu știu, ies din bancă, râd, iau caietul colegului, cu doamna vorbesc foarte urât, acasă vorbesc urât, nu vreau să-mi fac absolut nimic, e clar că trebuie să cerem ajutor.
2: Din ceea ce descrieți, este un coșmar pentru părinți să aibă un astfel de copil și mai ales pentru profesori, spun mai ales, pentru că părintele oarecum, da, este direct implicat și oarecum responsabil, ca să nu spunem altfel. Însă profesorul pur și simplu nu are metode, nu este vinovat pentru ceea ce îi se întâmplă. Și până la urmă întrebăm dacă poate să facă ceva pentru copil. Din păcate, când există astfel de comportamente, de multe ori profesorul își pierde el răbdarea sau găsește metode care nu sunt deloc favorabile copilului. Tocmai pentru că încearcă să, nu știu, să salveze clasa, să-i ajute pe ceilalți copii. Este foarte, foarte dificil. Spuneați despre medicație. Ajută într-adevăr medicația? Părintele s-ar putea să se teamă și să spună, wow, dacă așa se comportă copilul, dar decât să-l duc la doctor și să-i dea tratament și să fie stigmatizat sau să depindă de un tratament, nu știu, mai bine îi schimb școala, mai bine poate îl pedepsesc sau așa mai departe.
3: Sunt multe lucruri și depinde cum le privim, dar din toate aspectele copilul suferă cel mai mult. Pentru că, apropo de stigmatizat, da, el nu o să învețe, o să fac mai rău. Și atunci e important cum susținem și chiar dacă copilul este așa, și mai important cum ne poziționăm noi și cum ne uităm la noi și ce avem de făcut. Putem să cerem ajutor dacă nu știm cum sau ce avem, cum să intervenim. Pe de altă parte, a schimba școala poate la un moment dat ar fi de ajutor, dar nu știu cât și până unde, depinde de la caz la caz. Profesorul, da, într-adevăr, trebuie să salveze clasa, dar în egală măsură, mă gândeam, de exemplu, acum încep din ce în ce mai mult să fie consilierii școlari în școală și cu siguranță pot interveni învățând și profesorul ce are de făcut la clasă când are un astfel de caz. Copilul n-are nevoie n-are nevoie să fie că ceea ce învață el este respingerea. Ce pune în joc este respingerea, ce învață este respingerea.
2: Când vorbim despre acest comportament opoziționist, de tulburare de comportament, este implicat în mod direct educația? S-ar fi putut face ceva? Se mai poate face ceva pe educație? Ce este în spatele acestui comportament al copilului? Ce transmite copilul, de fapt?
3: Copilul transmite că e o suferință. Niciodată să nu abandonăm. E important să ne repoziționăm, îmi vine să spun. Da, se mai poate face. Nu doar medicație așa salvatoare, că momentul...
2: La medicație știm că există
3: categoric
2: și...
3: este. Da? Nici nu e de exclus asta.
2: Și contraindicație. Știm că există și...
3: Da. Cu siguranță există și sunt atâtea...
2: Și da. Aceasta da, este da, da. O mare suferință. Și a copilului și a părintelui. Când da, ne gândim la
3: dar sunt cazuri în care chiar este necesar și necesar de ce? Pentru ca să pregătesc copilul astfel încât să scadă nivelul de anxietate, să scadă zona aia de agresivitate, să poată primi, să putem ajunge la el ca să reglăm comportamentele dezadaptative ale copilului, comportamentul opoziționist. Și astfel încât să putem să-l învățăm și să regleze comportamentul, să se poată adapta la mediul pe care, în care intră și să prevenim consecința, să nu zic, pe termen mai lung. Uh-huh. Pentru că, de-aia spun, este o muncă permanentă, de când copilul se naște și până când stă pe picioarele lui, astfel încât să fie un om adaptat vieții și să fie bine el cu el și integrat. Exact. El cu el și...
2: Da. Da, mă gândeam, vorbind despre impactul educației, spuneați că dacă în perioada primelor comportamente opoziționiste, părintele știe cum să se raporteze și cum să îl ajute pe copil, nu se poate ajunge la tulburarea de
3: opoziționist. Nu se știe o cauză sigură. Uh-huh. Sunt implicate mai multe cauze. Se vorbește inclusiv de transmiterea genetică. De aceea e
2: important... Când vorbim despre tulburări, de obicei... Da. Da. Sunt implicați și alți factori.
3: Dar, în general, omul este determinat biopsihosocial și atunci sunt trei căi pe care noi putem să intervenim. Dacă el are un temperament mai, așa s-a născut cu un temperament mai, mai energic, ca să zic așa.
2: Și aici facem legătura oarecum cu ADHD-ul?
3: Da? Oarecum, da. Da,
2: deci aici este bine de observat că nu există și o altă problemă a copilului. Nu spunem din prima că este opoziționist dacă nu știm dacă are sau nu deficit de atenție, de exemplu.
3: Da. Mă gândeam, apropo de deficitul de atenție, apropo de consecvență și coerență, că tot pun accentul pe asta, în momentul când copilul este la vârsta mică și noi trebuie să-i impunem niște limitări și să-l învățăm să respecte regula, normal că va avea un deficit de atenție dacă părintele, unul din părinți spune una și celălalt părinte spune alta și se contrazic amândoi și evident că n-ai cum să... ca cine fac, cum fac.
2: Este confuz copilul.
3: Confuz. Da. Anxietate, agresivitate, lipsă de atenție. Astea sunt.
2: Iată, aici problema este a părintelui sau a părinților atunci când nu ajung la un consens. Da. Și, din păcate, sunt multe familii în care există această problemă pentru că au viziuni diferite. Până la urmă, nu suntem doi oameni identici. Avem și background-ul diferit, dar provenind din familii diferite, am fost educați diferit, însă ce facem? Cum aranjăm și discutăm lucrurile în așa fel încât atunci când apare copilul, aceste diferențe să aibă un impact tot mai diminuat asupra educației și dezvoltării copilului? Pentru că inițial ai impresia că lucrurile merg de la sine. Mama se ocupă de copil. Da? Și tatăl se ocupă de tot ceea ce înseamnă, da, partea financiară și administrativă, să zicem. Da, încă suntem tributari acestui mod de a gândi până când apare copilul.
3: Da.
2: Și când apar probleme în cuplu, și dar până atunci zicem că toate sunt sub control, nu?
3: Cam așa. Dar apropo de tata se ocupă financiar, deci
2: dacă tata lucrurile, nimic da, găsit, dar...
3: da, da, categoric. Da, deci dacă mergem puțin pe ideea asta, dacă tata e la serviciu toată ziua, evident că este o lipsă în educația copilului. Deci
2: și ce avem... să facem, doamnă? Nu mai mergem la serviciu? Așa, trebuie cineva da. Să și muncească, nu? Vă da. Spun probabil că părinții atunci când le transmiteți mesajul acesta în cabinet.
3: Da, da, da. Ideea e de implicare. Ideea e de a sta cu copilul. Ideea e de a-l lua cu tine, de a-l implica pe el, de a fi cu toții participanți la niște reguli de bună funcționare a familiei. Părinții cumva să funcționeze într-un sens și ca un tot, îmi vine să spun. Nu să se contrazică unul pe altul și să se pune de acord. Niciodată nu este prea târziu ca să învățăm, apropo de ce spuneați că venim cu un background în spate, așa este. Copilul nu este copilul care am fost noi, el este în altă generație, sunt alte lucruri care vin în întâmpinarea lui, trebuie să ne adaptăm permanent. Asta nu înseamnă că trebuie să fim rigizi, iar e rigiditatea, așa am spus eu, domne, așa trebuie să fac, de aici nu ieși. Și face parte inclusiv din pedeapsă, ca să zic așa, așa da. Zic eu și așa fac eu. E cumva îl ating într-un fel în integritatea lui.
2: Pe de altă parte, eu sunt convins ca părinte că dacă așa am fost educat și au fost rezultate în dreptul meu, o astfel de, spun eu, fermitate este necesară. Și aici poate ar fi important să facem diferența între ce înseamnă fermitate, autoritate și ce este inflexibilitate și duritate.
3: Exact.
2: Da? Și cum să ne dăm seama pe unde ne situăm, astfel încât felul în care noi ne educăm copilul să fie adaptat nevoilor lui, nu?
3: Da. Rigiditate înseamnă că nu ies din niște concepte ale mele. Trebuie să mănânce fix la ora aia și de acolo nu mă abat. Sau trebuie să se îmbrace, de exemplu, cu lucrul ăla, ca așa zic eu. Flexibilitate sau fermitate, îmi vine în minte un alt exemplu, nu știu, sper să fiu coerentă.
2: Până aici, da, și sunt convinsă că și în continuare.
3: Și cumva să și vin în plus cu ideea că mesajele, în principiu, și mai ales de atunci de când începem să le învățăm, trebuie să fie clare, scurte și la obiect. Asta nu înseamnă că nu pot să fiu și flexibil. Adică dacă spun haide, îmbracă-te, că trebuie să plecăm, cel mai probabil ne putem întâlni de izbit de opoziționism. Păi el are de joacă. Dar dacă îi spun, uite, mergem la cumpărături sau mergem la școală sau la grădiniță, îmbracă-te că mergem la școală, e cu totul altceva. Dacă, nu știu,
2: și dau un termen?
3: Pot să-i dau și un termen?
2: Deci copilul sigur nu prea știe da. Să
3: de-i
2: înțeleagă cât, dar...
3: Copilul da. Întreabă. Inclusiv asta în cabinet îl învăț sau învățăm, uite, mai sunt 5 minute. Dar ce înseamnă 5 minute? Asta apropo de cât trăim putem să învățăm, nu? Copilul da. Nu știe, n-are încă noțiunea timpului. Îți spun eu cât mai sunt 5 minute. Și atât de frumos răspunde la lucrurile astea. El are nevoie de stabilitate și are nevoie de niște limite ca să se poată dezvolta și crește. Și asta apropo de nu mă îmbrac, că nu-mi place asta, pot să-i dau niște posibilități de alegere, nu foarte multe, că e mic și nu îl confuzez. Dar pot să-i spun, uite, poți să-ți iei bluzița asta și bluzița asta, alegi care dintre ele. Și aici este flexibilitate și fermitate. Fermitate că trebuie să te îmbraci și flexibilitate că, uite, poți să alegi. Și mesajul pe termen mai lung este că și tu poți să hotărăști. Și tu ești important și tu existi.
2: Aș vrea să amintesc numărul de telefon la care puteți să ne adresați întrebările sau să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră legată de opoziționismul copilului, 0212690808. Puteți interveni în direct, puteți să vă spuneți opinia sau experiența în legătură cu subiectul nostru. Iată, în mod cert, ca părinți, v-ați izbit de opoziționismul copilului, cel puțin într-o etapă. Cum v-ați raportat la copil și ce s-a întâmplat ulterior? Poate că este o soluție din care să învățăm tot mai mulți. Până la urmă, experiențele ne ajută foarte mult, iar faptul că sunteți prezentă la noi în emisiune, dincolo de cărțile pe care le-ați citit, de formarea pe care o aveți, de studiile care vă sunt la bază, este și experiența din cabinet, acolo unde vin tot felul de oameni cu poveștile și cu experiențele lor, și de acolo există multă informație și este de ajutor să transmitem și celorlalți ceea ce observăm și vedem că este de folos. Acum, întorcându-ne la suferința copilului opoziționist, copilului care face parte din categoria celor cu tulburare. Întrebam dacă are legătură și cu educația și imediat pentru că spuneați că sunt, da, este biosocio, biopsihosocial sau și emoțional, da. Mă gândeam acum la faptul că părintele totuși observă dacă are mai mulți de lucru în direcția aceasta, dacă întâmpină mai mult opoziționism pe parcursul dezvoltării strategiilor de educație și dacă este bine să rămână pe acele, nu știu, reguli pe care le-a învățat și iată, încearcă să și le adapteze, sau cel mai indicat ar fi să apeleze la un specialist și cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Ce se poate întâmpla dacă nu apelez la specialist? Există alte comorbidități, adică se dezvoltă și alte tulburări?
3: Pot să se dezvolte alte tulburări, clar. Adică cu cât intervin mai devreme, cu cât previn, cu atât previn în continuare consecințele pe termen lung, da? Până la comportamente de antisociale. Da?
2: Aceasta mă gândeam pentru că știm că mai există o etapă favorabilă opoziționismului și anume preadolescența.
3: Da.
2: da, preadolescența, adolescența, acum depinde despre ce etapă vorbim, însă în principal preadolescența, și acolo este o fază normală a opoziționismului, de aceea am subliniat. Da. De ce este normală și cum ar trebui să o privim pe această fază, da, strict legată de vârsta la care se află copilul și cum să facem diferența între ceea ce este firesc și ceea ce deja merge către o altă direcție.
3: E normală, e logic să fie așa, pentru că preadolescentul are nevoie să învețe că și să știe și de aceea și vrea să experimenteze că stă pe picioarele lui și că poate să-și ia propriile decizii și e o etapă către adultul în devenire. Numai că atunci când apar comportamente opoziționiste care, hai să zicem, o să mă duc, care cumva l-ar pune în pericol, să zic așa, asta mă gândesc, de exemplu, nu știu, există această tentație în rândul adolescenților de a încerca, pornim de la fumat și alte diverse lucruri, substanțe. Da, diverse substanțe, sau partea aceea de dezinteres, sau nu vreau să fac nimic, nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu și e mai important, mai importantă interacțiunea și mai nou în spațiu virtual cu prietenii.
2: Și cu vârstnicii.
3: Da. Și atunci putem să intervenim, putem să vorbim cu el, eventual a spune să negociem într-un fel, vorbind cu el despre ce am observat, ce ne îngrijorează și ce ne dorim. Și cumva putem să și-l implicăm. Când ai de, apropo de responsabilizare, când ai de gând cum vezi tu lucrurile, prin ce metode vezi că ai putea să ajungi, am în minte următorul lucru, am putea să facem felul următor, să dau următorul exemplu, am observat la tine că stai mai mult pe internet și petreci foarte mult timp cu prietenii tăi în detrimentul învățăturii pentru bacalaureat. Și asta mă îngrijorează. Cum crezi că ai putea să faci? Și atunci îl implic și pe el și îi dau și posibilitatea să se să-și planifice lucrurile și nu îi spun, uite, apropo de rigiditate, nu mă interesează, ai închis acum, ai terminat cu totul, te apuci și înveți.
2: Și te-am deconectat de la internet, da? Îți iau această posibilitate de a te conecta, îți iau eventual și telefonul, se întâmplă și situații din acestea în care inflexibilitatea, așa cum spuneați, sau rigiditatea este foarte prezentă. Sau, dimpotrivă, părinții pur și simplu nu mai găsesc nicio soluție, se gândesc că deja sunt mari copii și... asta este, nu au ce să facă. Așteptăm să treacă etapa.
3: E o iluzie pentru noi să credem că dacă i-am luat telefonul, să i-am luat laptopul, nu o să mai continuă cu acest... Da, e chiar o iluzie. Din potrivă, s-ar putea să-l determinăm pe alte căi să obțină ce dorește.
2: Din păcate... reacția despre care ați vorbit dumneavoastră sau atitudinea aceasta este mult prea rar întâlnită pentru un părinte care deja a obosit să tot îi transmită mesajul acesta copilului legat de faptul că ar fi bine să învețe și să se concentreze asupra lucrurilor importante și urgente decât să piardă timpul, cum spunem noi, în comunicarea cu prietenii și cu vârstnicii și știm că în familiile unde există preadolescență, adolescență, există multe discuții conflictuale între părinți și copii. Tocmai pentru că fiecare luptă pentru drepturile sale, pentru ceea ce consideră că îi se cuvine. Uh-huh. Și aici vorbim, iată, de o bătălie.
3: Da. Dar să nu uităm că vine în spate, adică lucrurile nu se întâmplă acum așa, doar că este adolescența. Dacă eu am lucrat și am fost consecvent în parenting, să zic, sau hai să nu zic asta, să am o relație bună cu copilul și să știe că eu sunt acolo prezent și că putem să facem împreună lucruri, cu siguranță nu va apărea, nu știu, bătălia. Sau dacă va apărea, va apărea la o intensitate mai mică. E și normal într-un fel să apară, că apare grupul. Și atunci cumva eu mă definesc sau mă definesc prin apartenența la grup, la grupul de, ca adolescent, prin apartenența la grup și mai puțin sau mă separ de mama și de tata, mă separ de mama și de tata și mă definesc pe mine ca individ prin apartenența la grup. Asta este specific aceste etape. Uh-huh. Și atunci e logic să apară și disensiuni.
2: Însă dacă în continuare copilul nostru, până mai ieri, ascultător,
3: da,
2: cooperant, este doar în acest dialog conflictual, mereu cu nu, mereu cu nemulțumire și cu respingere. Ce pot să fac ca părinte? Pentru că pur și simplu nu mai găsesc soluții. Este firesc să se întâmple asta o vreme? Este firesc din, da, ceea ce spuneți. Bun, haideți să vedem ce ar fi de făcut. Pentru că eu înțeleg acum, sunt părintele și înțeleg că e normal. Dar mă uit în stânga, în dreapta și mai aflu că în anumite familii lucrurile nu se întâmplă chiar așa. Și atunci încep să fiu mai, nu știu, nemulțumit ca părinte, poate pun mai multă presiune pe copil că ar trebui și el să aibă alt comportament, că X, Y, deși e coleg sau prieten cu el, se comportă diferit în familie și așa mai departe. Îl ajută o astfel de abordare pe copil? Și cum aș putea să fac?
3: Am putea face inclusiv de genul unui contract. Uh-huh. Un contract înseamnă și drepturi, uh-huh, și obligații de ambele părți, stabilite de comun acord. Și atunci e bine, eu zic foarte ușor, e simplu, dar nu e simplu. Dar funcționează. Funcționează.
2: Bun. Ce trec în contractul acesta? Pentru că eu, în calitate de părinte, atât timp cât copilul este încă minor, eu am niște obligații,
3: da,
2: pe care, de la care nu mă pot sustrage, chiar dacă al meu copil nu respectă contractul.
3: Da. Și mai e ceva, și o să-mi aduce aminte de, apropo de practica din cabinet, că e important, iar la vârsta asta, să amintim care sunt consecințele comportamentului, pe termen scurt și pe termen lung. De foarte multe ori am întâlnit, nu știu, diverse comportamente, nici prin cap nu le trecea, discutând cu ei, da, dar tu știi că, uite, ce se întâmplă, nu știu, în perioada apropiată, da, pe mai departe te-ai gândit,

0: reacționează la modul în care doarme la prietene, că așa vrea să facă. Corigentă nu își dă, nu vrea să își dea corigențele, ce dacă repeta anul. Ce faci cu un astfel de copil?
1: Cerem ajutor. Și dacă copilul nu vrea să vină în terapie...
0: Deci, părintele cere ajutor, dar ce faci cu copilul? Dacă nu vrea să vină în terapie?
1: Vine părintele în terapie. Astfel încât să, nu știu, în funcție și de ce se întâmplă, cum se întâmplă, să găsim o cale de comunicare cu el. Undeva ceva e scurcircuitat, ca să zic așa, și atunci în dezvoltarea lui, în, se poate întâmpla, dar dacă am o bază solidă și baza aia solidă e pusă anterior, mai puțin probabil să se întâmple lucruri de genul ăsta.
0: Deci vorbim despre prevenție aici.
1: Da.
0: Însă, și este foarte adevărat că de aceea facem astfel de emisiuni, pentru a ști cum să prevenim. Pentru că e foarte greu să mai controlezi, să mai rezolvi după ce lucrurile au luat o altă turnură și există această dorință de independență care este firească, dar o independență nesănătoasă, bazată pe non-valori.
1: Dacă ne, și da, așa este, și o să revin un pic la non-valori, dar o să mă duc și la extrema cealaltă. Dacă nu vrea și nu vrea, poate că e mai important să știe că îi va rămâne ușa deschisă întotdeauna, pentru că este copilul meu și pentru că îl iubesc, indiferent de ce manifestă, să zic, ca și comportament în prezent. E un continuu. Și apropo de non-valori, da, sunt promovate, sau să zic, sunt, n-a spune promovate, cât adoptate aceste non-valori, și am întâlnit și eu. Ce îmi trebuie mie școală? Mie nu mi-aduce nimic bun școală. Păi mai ușor e, nu știu ce, să vând și să scot bani cât mai rapid, sau, da, cât mai rapid, fără niciun fel de efort. Dar și asta spune ceva, că anterior copilul n-a avut, n-am ce să fac, ajungem tot la bază.
0: La implicarea părintelui și la responsabilitatea lui de
1: Și niște, hai să zic, reguli și responsabilități ale copilului, adecvate perioadei lui de dezvoltare. Adică dacă la 3 ani, nu știu, mănâncă singur, pentru că se poate întâmpla, se îmbracă singur, dar nu pot să-l las să mănânce singur.
0: Că nu mănâncă
1: sau nu e atent. Da, sau nu e atent. Da, da, eu nu mă gândesc ce îl învăț de fapt pe termen lung. Pentru că pe termen lung îl învăț că e normal și se cuvine, fără să facă niciun fel de efort. Și atunci nu o să mă mir că la 15-16 ani e normal și mi se cuvine să am nu știu ce multe. Aici las pe fiecare să pună. Da? Deci tot de acolo pleacă.
0: Cam... De la responsabilități, raportate la capacitatea lui.
1: La capacitatea lui și la vârstă. Și la vârstă. Exact.
0: Ceea ce este un semnal de alarmă și e foarte important pentru părinți să înțeleagă că da, e normal să implici pe copii, oricât de greu ți-ar fi uneori să ai răbdare, să-l înveți anumite lucruri pentru a fi capabil să le facă singur. Uneori spui mai bine le fac eu, pentru că pierd timpul învățându-l, și tot așa, sau lasă-l pe copil să aibă copilărie, pentru că mie mi-a furat copilăria viața grea pe care am dus-o și n-aș vrea și copilul meu să trăiască asta, însă din păcate nu este.
1: Și mai e, de școală, nu e doar important, mă duc la școală, copilul trebuie să-și facă lecțiile și gata, am încheiat capitolul ăsta. Poate că e important să fiu lângă copil și să-l învăț, să-i dezvolt partea aia de a cunoaște, de a ști. Una, sau cumva noi continuăm ceea ce învățăm la școală. Să îi dezvolt curiozitatea despre, habar n-am, lucruri adecvate nivelului lui din momentul acela. E foarte important. Am întâlnit copil care pentru părinte asta e, să joacă nu știu ce joc, e așa, e ok, e cu minte, dar

0: lucruri esențiale despre viață nu le știe. Am întrebat odată un copil, tu știi cum arată lutul? Și mi-a răspuns, da, e un pătrat, așa, și are culoarea verde. Era din Minecraft. Și în momentul în care i-am arătat două pietricele, zic, dar tu știi ce sunt astea? Tu ai făcut cu pietricelele astea vreodată, așa? Și i-l-am dat să le miroasă și zic, oh, nu-mi place. În secunda doi, mai îmi dai? Asta este de învățat.
1: Curiozitatea
0: și despre viață, lucruri elementare despre viață.
1: În care noi, ca părinți, ne implicăm.
0: Da.
1: Și așa cum spuneați, este important să-i arătăm că suntem acolo pentru el, indiferent ce face. Suntem la finalul acestei ediții, vă mulțumim pentru participare, pentru gândurile transmise, sperăm că sunt de ajutor celor care ne-au ascultat și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
0: Cu tot drag, mulțumesc și eu.
1: Doamnelor, domnilor, deși ne dorim să primim răspunsuri pozitive, afirmative, să nu uităm că acestea vin ca urmare a deschiderii sufletului nostru și a acceptării noastre, a înțelegerii și a exprimării iubirii noastre. Până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Biblia spune că El vindecă pe cei cu inima zdrobită. Psalmii 147:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: comentarii.
1: Aprofundare.
0: Cunoaștere.
1: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
0: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bine v-am regăsit după 7 zile de muncă și odihnă pentru a descoperi ce urma să trăiască Aaron, cel desemnat să slujească poporul evreu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să deschidem Bibliile la pagina 95, în cadrul capitolului 29, de la versetul 5.
3: Da, începe ceremonialul practic al sfințirii. Și Domnul îi spune lui Moise, în versetul 5, să iei veșmintele, să-l îmbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul și cu pieptarul și să-l încingi cu brâul efodului. Apoi în versetul 6 zice să-i pui mitra pe cap și pe mitră să pui tabla sfințeniei. Deci, după actul spălării de la intrarea cortului, Aaron urma să intre în procesul de investire oficială sau procesul de îmbrăcare cu autoritate prin îmbrăcarea acelor haine speciale. Deci, cum se desfășoară aceste două versete, ne arată cum avea loc procesul acesta. Deci, Moise urma să ia hainele speciale, pregătite cu mare grijă, și să le îmbrace pe Aaron. Aaron trebuia să fie foarte atent, că pe viitor trebuia să o facă singur. Deci, nu era oricum așa, nu luai ce găseai pe pat acolo aruncat, nu. Era o ordine în ce privește îmbrăcarea hainelor. Și această ordine trebuia să o îmbrace cu gândul că este un proces de slujire. Și nu trebuiau inversate sau puse invers, îmbraci una peste alta sau întâi pe cea de deasupra, după aia te chinui să le bași pe cele de jos. Nu. Fiecare element vestimentar menționat în verset avea o semnificație precisă. Și haideți să vedem așa în scurt, recapitulativ, care erau aceste semnificații. Păi tunica, haina aia de in, simboliza puritatea personală. Și el trebuia să se gândească, când îmbrăca tunica, să știe ce însemna, ce simboliza tunica aia și dacă găsea corespondentul în realitatea vieții lui. Apoi, mantia, efodul aia care era albastră. Era o robă purtată pe deasupra, care reprezenta autoritatea cerească. Deci, peste puritatea personală, era atașată autoritatea cerească. El mergea în autoritatea cerului în fața poporului cu legile și cu ceea ce slujea. Da? Apoi efodul. Era acea piesă vestimentară complexă de aur, mătase, albastru, purpurie, stacojie, da? Care era marcată distinctivă. Era marelui preot. Apoi, pe deasupra, pieptarul, acolo unde era purtat urimul și tumimul, da? Era așezat deasupra efodului, conținea cele 12 pietre cu numele semințiorului Israel și trebuia destul atenție să nu cadă pietrele, să nu sară vreuna de acolo, da? Să nu se piardă vreo seminție din Israel. Era mare atenție și când îmbrăca și privea pietrele acelea, el trebuia să vadă întreaga lui responsabilitate asupra întregii tabere. El trebuia să simtă povara și soarta întregului popor pe inima sa în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dorea să-l vadă atunci când venea înaintea lui că el, de la primul până la ultimul evreu sau participant al taberei, el purta povara salvării acelor oameni. Apoi încingerea cu brâul efodului, da? Versetul menționează că Moise a urmat să-l încingă pe Aaron cu brâul efodului. În limbaj biblic, a te încinge, să se pregătească pentru slujire. Să-l lași s-a încins, când cineva îl vezi că s-a încins, el era gata de bătălie. Aaron nu era îmbrăcat pentru paradă, ci pentru munca spirituală intensă și responsabilă. Iar versetul 6 zice să pui mitra pe capul lui și pe mită să pui cununa sfântă. Acest moment nu este o simplă descriere a unei vestimentații, ci poartă o încărcătură simbolică cu privire la autoritatea, sfințenia și responsabilitatea rolului său. Sunt câteva puncte cheie în aceste două versete. Mai întâi e turbanul. Turbanul acela, ce însemna asta? Sau mitra, cum am zis. Mitra era un turban de însubțire. În contextul biblic, acoperirea capului simbolizează supunerea. Am observat la evrei, evreii nu intră în templu, da? Până nu spun ceva pe cap. Asta vor să spună, Doamne, am intrat aici, sunt supus ție. N-am venit aici cu revendicări, n-am venit aici cu idei personale, am venit să fiu supus cuvântului tău, te respect, ești regele meu, ești Dumnezeul meu și aștept să-mi dai ordinele. Chiar dacă Aron era marele preot și avea cea mai înaltă autoritate spirituală în tabăra lui Israel, faptul că purta capul acoperit indica că el însuși se află sub o altă autoritate. Dacă pentru ceilalți evrei el era autoritatea supremă, el spunea, da, eu sunt și voi mă vedeți ca o autoritate supremă, dar nu, și eu sunt supus unei alte autorități. Aceea este autoritatea supremă, pentru că acela este Dumnezeu. Pe turban se afla tabla Sfințeniei. Era o tablă de aur cu o panglică albastră, am mai discutat de ea în trecut. Era un fel de diademă privită în Orient ca emblema regalității. Ea era semnul caracterului regal al marelui preot, care ca simbol al lui Hristos era și preot și rege. Elementul distinctiv menționat aici este cununa sfântă, adică acea era o tăbliță de aur curat pe care era gravat mesajul Sfințenie Domnului. Era fixată pe mitră, chiar pe fruntea marelui preot, și ea transforma întreaga prezență a preotului. Oriunde se uita Aron și oricine îl privea, mesajul central era clar, Sfințenie Domnului. Tot ce ținea de serviciul de la cortul întâlnirii trebuia să fie marcat de puritate absolută. Și oricine privea spre marele preot, vedea mai întâi Sfințenie Domnului. Deci Domnului Sfințenie, nu preotului te închin, nu preotului slujești, ci Domnului prin el. Aceste versete și cele care vor veni, o să vedem că rolul principal al lui Aron era aceea de mijlocitor. El, prin gestica ritualului și a slujirii sale, ridica fără de legile săvârșite de copiii lui Israel. Practic, preotul purta pe frunte simbolul sfințeniei pentru ca jertfele poporului să fie primite de Dumnezeu, chiar dacă poporul era imperfect. Este cu ceea ce înțelegem noi în Noul Testament, cu rugăciunile noastre. Noi facem o rugăciune. Rugăciunea noastră este jalnică. E jalnică. Este preluată de Duhul lui Dumnezeu. El o prezintă Domnului Hristos. Și Domnul Hristos o fasonează frumos și o prezintă Tatălui. Dar când ea ajunge înaintea Tatălui, pentru că este prelucrată de Domnul Hristos, poartă și autoritatea Sfințeniei Domnului Hristos. Și Tatăl privește la ea nu ca la o cerere făcută de niște oameni păcătoși care sunt în troabera adversă lui Dumnezeu. Nu! Făcută ca de niște dușmani, că oamenii păcatului sunt împotriva lui Dumnezeu, da? Nu! Dumnezeu o privește ca și când este cererea unuia care niciodată n-a păcătuit, care e acolo, care deja e unul dintre curtenii lui cu care se întâlnește și se vede toată ziua. Așa ajung rugăciunile noastre înaintea Tatălui. Dar și primesc. Ei, când marele preot avea această inscripție pe frunte și el împlinea o slujbă, slujba aceasta era primită de cer, primită de Domnul Hristos, preluată, ca și când era făcută de un om curat. Noi știm că atunci când privim la Aron, de fapt privim la marele preot desăvârșit, care este Domnul Hristos. Cununa aceea sugera atât regalitatea Domnului Hristos, cât și calitatea lui de mare preot.
2: Dar ce însemna pentru Aron faptul că el purta toată această uniformă? Într-un fel este atât de complexă și are asemenea implicații încât ar putea să-l zdrobească.
3: Da, e adevărat, atunci când îl priveai pe Aron îmbrăcat în aceste haine sacre și nu numai că avea hainele, dar și gestica lui, cuvintele pe care urma să le spună, gesturile pe care urma să le facă, toate nu țineau de exprimarea naturală, normală unui oarecare om. Nu, totul era controlat, totul era conform unui stas divin pe care îl primise. Pentru el însemna că din moment ce el nu mai era doar un individ, adică nu mai era doar un frate, ci el devenea marele preot, veșmintele acestea ascundeau omul și scoteau în evidență funcția. De aceea credinciosul, care îl cunoscuse poate pe Aron pe vremea când lucrau în Egipt acolo și lucrau împreună pe șantier și erau cod la cod, poate că era ucenicul vreun meseriaș mai calificat. Acum când acela, care fusese meșter odată la zidirea palatelor lui Faraon, când privea la el, nu mai privea la acel Aron. Pentru că acum identitatea lui privată se pierduse. El avea acum doar o identitate publică. Domnul i-a și spus, zice, să porți pe alții, pe umerii tăi. Prin piesele efodului și ale pieptarului, Aron trăia experiența simbolică de a fi mijlocitor, așa cum a fost Domnul Hristos. El nu intra niciodată în prezența lui Dumnezeu singur, ci purta în mod simbolic întregul popor. Și atunci când se spunea că marele preot a intrat în Sfânta Sfintelor, odată pe an la ziua ispășirii, de fapt, în ochii lui Dumnezeu, întregul popor intra înaintea lui în Sfânta Sfintelor. Dacă spunem că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea lui Aron și a ieșit de acolo viu, că putea să moară înaintea Domnului, nu ne gândim doar la Aron, spunem că poporul evreu a intrat acolo și a ieșit binecuvântat de Dumnezeu. Deci, el însemna tot poporul. Hainele erau făcute sigur și, așa cum am văzut, mai ales în capitolul 28, despre care am mai vorbit, în versetul 2 se spunea că să-i faci hainele acestea pentru slavă și podoabă. Așa spunea versetul acesta. Aron urma să trăiască și să se transforme, din punct de vedere exterior, în ceva ce urma să reflecte gloria lui Dumnezeu pe care el urma să-l slujească. Deci, fizicul lui trebuia să se transforme atunci când mergem înaintea lui Dumnezeu. Asta o descoperim oarecum și în experiența spirituală creștină a copiilor lui Dumnezeu. Am întâlnit foarte multe declarații de genul, nu știu ce se întâmplă cu persoana X sau Y, că de când e credincios, de când ascultă pe Dumnezeu, parcă mai întinerit, parcă e mai frumos, e mai luminos. Și e adevărat lucrul ăsta. Pentru că acea pace interioară și acea prezență divină pe care o ai prin simțământul prezenței lui Dumnezeu pe care îl porți cu tine, te transformă. Bucuria aceea interioară începe să se vadă pe față. Și nu se poate să fii un copil credincios al Dumnezeu, să ai o relație bună cu Dumnezeu și să arâzi ca un nenorocit care abia se ridică din groapă. Nu se poate, tot există o schimbare. Și în schimbarea asta exterioară a lui Aron, Domnul ne trimite și acest mesaj. Și spune, relația cu mine îmbunătățește nu doar imaginea voastră spirituală și de viitor, că veți avea o mine, îmbunătățește și imaginea voastră fizică. Când a coborât Moise de pe munte, tot poporul se ferea de el că era o slavă. Moise nu-și dădea seama de lucrul ăsta. Dar era o slavă. Se zice ceva care nu se văzuse. Am avut o experiență de-astea chiar pe viu, când am mers cu un prieten care pe atunci cunoștea și el și l-am dus la un botez. El tot trezea de mine și spune, zice, de ce sunt oamenii așa de luminoși? De ce ies așa de luminoși? De ce sunt așa? Ce se întâmplă? Eu nu veneam nicio lumină, dar el a văzut-o. Ei, mi se pare, erau prietenii mei care ieșeau uzi de acolo, cu geapa după ei, din bazinul unde botez. Dar el vedea altceva. Este o lucrare a lui Dumnezeu și asta.
2: Activitatea cu privire la Aron nu se oprea aici.
3: Ei, nu, că versetul 7 ne spune să iei un de lemnul pentru ungere și îl întorci pe cap și să-l ungi. Deci după spălare, după îmbrăcare, ritualul atingea acum punctul culminant. În acest verset 7, deci capitolul 29-7, aici activitatea cu privire la Aron devine una de o importanță fundamentală, adică asta însemna ungerea. Să iei un de lemnul pentru ungere, zice versetul, să-l întorni pe cap și să-l ungi. Dacă primele etape au fost despre pregătire, versetul 7 este despre împuternicire, că asta înseamnă ungere. Ia să vedem cam ce trăia Aron în momentul ăsta. Observați că nu este o stropire cu un de lemn. El turna pe cap, spre deosebire de alte ritualuri unde se folosesc doar câțiva stropi. În cazul marelui preot, un de lemnul i-a turnat pe cap. De aceea avem în psalmul 133, care descrie așa vizual acest moment și spune unde lemnul era atât de din belșug că el cobora pe barbă și până la marginea veșmintelor marelui preot. Aceasta simbolizează cu o revărsare de plină a harului, autorității și a plinătății Duhului Sfânt era peste marele preot. Nu era așa o măsură mai zgârcită, mai economă, mai de vremuri de restriște, nu, ci era o acoperire totală. Prin acest act, Aron era pus deoparte sau, cum citeam într-o lucrare, pus în carantină spirituală pentru Dumnezeu. În lumea antică, ungerea era gestul prin care un obicei sau o persoană trecea din proprietatea comună în proprietatea exclusivă a lui Dumnezeu. Aron nu mai aparținea sieși, nu mai aparținea familiei sale în primul rând, ci templului. Și nu numai el, și preoții. În teologia biblică știm că unde lemnul este simbolul prin excelență al Duhului Sfânt. Hainele îi dădea autoritate legală în fața oamenilor, prin imagine. Ungerea îi dădea putere spirituală în fața lui Dumnezeu. Fără acest pas, Aron ar fi fost doar un om îmbrăcat frumos și atât. Îmbrăcat pentru paradă și atât. El devenea acum unsul, care în ebraică era Mesiah, termenul din care derivă mai târziu numele Mesia, adică unsul lui Dumnezeu. Apare aici un lucru interesant, că fiii lui Aron erau și ei îmbrăcați, dar ungerea prin turnare pe cap era rezervată în acest context specific doar lui Aron, marele preot. El devenea capul de la care sfințenia se scurgea către restul familiilor preoțești.
2: Și cum fiii lui Aron nu erau unși cu un de lemn?
3: Aici intervine o distinție fină, dar foarte importantă, între ritualul aplicat lui Aron, marele preot, și cel aplicat fiilor săi, adică preoții obișnuiți. Răspunsul scurt este, ba da, au fost unși și ei, dar modul în care a fost turnat uleiul a fost diferit, reflectând ierarhia și responsabilitățile lor. De exemplu, la Aron, în mod exclusiv, ungerea capului însemna turnarea pe capul lui din abundență. Asta simboliza revărsarea plinătății, adică totalitatea revărsării Duhului Sfânt peste cel care purta responsabilitatea întregului popor. Spuneam că de aici vine și imaginea din Psalmul 133, cu lemnul care coboară pe barba lui Aron. Pentru fii, deci pentru ceilalți preoți, textul ne spune că unde lemnul a fost turnat pe capetele lor în mod direct, în mod ceremonial și individual, ca la Aron în prima fază. Adică, mai târziu, în cadrul acelui ritual, o să vedem la versetul 21, fiii lui Aron sunt într-adevăr unși, dar într-un mod colectiv și combinat. Textul ne spune să iei din sângele de pe altar și din unde lemnul de ungere și să stropești pe Aron și veșmintele lui, pe fiii lui și veșmintele lor împreună cu el. Și abia acum sunt unși și fiii lui, adică stropiți. În timp ce Aron, ia să vedem că, de fapt care e la diferența. Lui Aron i s-a turnat pe cap și toată persoana lui a fost, da, de sus până jos, până la veșminte, iar la fiii lui stropiți. Stropiți cu un mănuchi de... erau niște plante speciale, da? Muiate și apoi se stropea spre ei. În simbolistica biblică, Aron era o prefigurare a Domnului Hristos, marele preot, care a primit ungerea Duhului Sfânt fără măsură. S-au văzut cerurile deschise când l-a botezat Ioan pe Domnul în Iordan, cerurile deschise și Duhul lui Dumnezeu de sus, de la Tatăl, a coborât peste el. Sigur, Ioan l-a văzut așa ca un porumbel, a coborât asupra Domnului Hristos și l-a uns. Nu l-a stropit Ioan sau altcineva. Nu Ioan a pus mâna pe el și i-a zis, acum ia Duhul Sfânt. Nu. Deci, asta era marele preot. Fiul lui Aron îi asigură pe credincioși sau pe ceilalți slujitori care sunt sfințiți și beneficiază de ungere prin asocierea lor cu marele preot. De aceea nu orice preot putea să ierte. Nu orice preot făcea mijlocire și în ziua ispășirii lua păcatele de pe popor și nu orice preot. Numai marele preot. Slujirea celorlalți preoți este valabilă sau ar trebui să îndrepte atenția credinciosului spre ce face marele preot? Iar marele nostru preot este Domnul Hristos. Nu orice preot de undeva el poate să-ți ierte păcatele. Numai Hristos, numai marele preot, doar el poate să ierte păcatele. Și rolul adevărat al preotului, pastorului, este să îi învețe pe credincios și să-l îndrepte spre Domnul Hristos ca fiind marele preot și iertătorul cu adevărat al păcatelor.
2: E bine de știut lucrul acesta și să zicem că dincolo de aparatul de radio se află cineva care nu vrea să meargă nici la biserică tradițională, nici la biserică protestantă. Totuși, simte nevoia de o relație cu Dumnezeu. Cum ar putea să înceapă această relație fără biserică?
3: Dacă el se află într-o situație în care nu poate lua legătura sau nu sunt condițiile că să ia legătura cu o biserică, toate informațiile pe care ți le dă preotul, tu le poți găsi în Sfânta Scriptură. Pentru că noi acum toți știm carte. Pe vremea aceea oamenii în general nu știau carte. Doar cu un număr restrâns de persoane într-o națiune știa să citească, să cunoască și avea acces la informațiile acestea spirituale. Dar dacă tu pui ipoteza acum, ce ar putea să facă un om, da? Mă îndrept spre Scriptură. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul Domnului Hristos. Și Domnul Hristos ne-a dat aici instrucțiuni. De aici se informează și preotul când vine și îți spune ce trebuie să spune. Sau ar trebui să se informeze de aici, să nu spună de la el sau de la alte persoane altele decât Domnul Hristos, decât Marele Preot. Dar când ai acces prin Scriptură direct la Marele Preot, tu poți primi informațiile de care ai nevoie așa încât să ajungi să te încrezi în Marele Preot, să te încrezi în Domnul Hristos și să fii iertat dacă ai o relație cu El și dacă faci ceea ce îți spune El. El este Cel care asigură iertarea păcatelor. Deci nu trebuie să disperi, chiar dacă te afli singur, așa, în postura lui Robinson Crusoe, tu poți, dacă ai o Biblie acolo, poți să ții legătura cu Marele Preot.
2: Despre cei care aveau să fie alături de Aaron în slujirea poporului evreu vom vorbi săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. La revedere!

0: Răspunsuri din Scripturi. O serie de prelegeri despre lupta interioară, dragostea autentică și căutarea unui sens durabil. O perspectivă biblică și relevantă pentru cei care vor să aprofundeze credința și viața.
1: Ori de câte ori deschidem Biblia, începe confruntarea. Noi suntem niște oameni care tot timpul trebuie să ne evaluăm, nu prin ceea ce spun alții, ci prin ceea ce ne spune această carte, care este revelația lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care îl spun este să nu avem încredere în noi înșine. Ba mai mult, ne spune să nu ai încredere în celălalt, mai mult decât în Dumnezeu. Categoric suntem oameni deschiși, îi dăm credibilitate celuilalt, uneori mizăm atât de mult pe cinstea vecinului nostru, încât suntem gata să îi dăm cheia ca să aibă grijă de casa noastră. Însă vă cunoașteți destul de bine ca să puteți conta pe gândurile dumneavoastră, pe sentimentele, pe voința pe care ați avut-o încercată în nenumărate ocazii ale vieții. Sunteți suficient de siguri că puteți să garantați altuia prin hotărârea și prin promisiunea pe care o faceți că sunteți o persoană care creați condiții de liniște și pace celui din apropierea dumneavoastră? Trebuie să subliniem un adevăr care doare, și anume, noi avem busola dereglată. Noi suntem cei care nu mai putem să vedem bine nici la doi pași. Motiv pentru care va trebui să ne folosim de mijloacele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție pentru ca să trăim o altă viață prin alte percepții. Constatăm că ochii noștri nu văd bine, că gustul nostru este deformat, că urechea noastră aude selectiv ceea ce vrem noi, și în momentul în care ne dăm seama cât de periculos suntem noi pentru noi, nu mai vorbim pentru ceilalți din jur, deodată strigăm așa cum a strigat apostolul Pavel: o, nenorocitul de mine. Aș vrea ca să vă readuc aminte pentru unii dintre dumneavoastră imaginea aceea atât de simplă, dar în același timp atât de reală, a unui bătrân care a avut o casă care gata să se prăbușească peste el. Însă, într-o zi atât de frumoasă, a venit un om și a spus: vreau să-ți cumpăr casă. Și bătrânul a spus: nu, pe mine mă leagă amintiri atât de numeroase de casa aceasta, fiecare colț îl cunosc, fiecare pat poartă atâtea gânduri și amintiri, deci eu nu îmi dau casa. Omul care era interesat să poată să construiască pe mai multe suprafețe în zona aceea ceva care să dea de lucru multor oameni, i-a spus: uite, cam cât crezi că ar face casa ta? Nu costă. Și atunci omul a zlobozit o cifră care l-a năucit. Și el a spus: nu dau. Deși banii aceia i-ar fi ajuns să cumpere 5 case. Omul a spus: nu dai? Uite, dublez suma. Și omul a făcut un calcul și a spus: nu se poate, nici măcar n-am atâția ani ca să pot să-mi consum banii, pe lângă faptul că eu îmi voi cumpăra tot ce este necesar pentru viața mea. Și el a dat buzna să zică da, dar până la urmă mândria din el l-a făcut să se retragă pe pozițiile ei și a spus: nu vând. Pentru mine e foarte prețioasă. Omul a plecat, însă a revenit. Și el spune: știi că ți-am dublat suma data trecută, acum o dublez din nou. Și a spus cifra. Și omul acela, fără să mai poată respira, a spus în final: bine, o vând. Dar vino peste o săptămână. Și a venit peste o săptămână. A făcut contract, a semnat și l-a întrebat ofertantul nostru: îți place? Ești bucuros? Sunt foarte mulțumit, a zis el. Da, uite-te ce am făcut și eu. Și el i-a amintit omului: am vopsit și eu geamurile, am zugrăvit și eu casa, am spoit și eu soclu. Și omul s-a uitat la el și a spus: bătrâne, casa ta va fi demolată peste puțin timp. N-am nevoie de ea. Am cumpărat-o doar pentru motivul de a o da jos și a construi ceva de la început, din nou, pentru altă destinație. Dacă vreți să faceți o paralelă între cine suntem noi, această casă, cine este cel care ne face o ofertă, cât prețuim noi și uneori, în mod lamentabil, de câte ori încercăm noi să mai vopsim puțin această fațadă pentru ca să îi dăm lui Dumnezeu un semnal de valoare a ceea ce suntem noi, deodată ne cuprinde și bucuria, dar în același timp și tristețea. Bucuria la ceea ce înseamnă valoare pe care ne-o dă nouă Creatorul și în același timp la acea dezamăgire pe care o trăim când gândim noi despre noi, cât însemnăm noi în ochii noștri, încercând cumva să optimizăm această ființă care pur și simplu ce trebuie să fie cu ea în final făcut? Să fie distrusă. Nu în distrugerea aceea fizică, ci în distrugerea unui edificiu care a tot căutat să apară în fața altora ca fiind de imagine importantă. Nu pot ca să trec peste afirmația pe care o face Apostolul Pavel într-un mod reflexiv, uitându-se la sine, făcând cumva o evaluare, gândiți-vă, după ce el a cunoscut pe Dumnezeu, după ce el a avut acea descoperire pe drumul spre Damasc și el spune omenirii ceva ce parcă ne-ar face să ne îndoim de convertirea lui. Ce spune el? Știu, în adevăr, Roman capitolul 7, 18, că nimic bun nu locuiește în mine. Mă opresc aici și vă întreb, aveți ceva bun în dumneavoastră? Locuiește ceva bun în dumneavoastră? Puteți conta în așa fel încât să spuneți, binele acesta pe care l-am în suflet, pur și simplu mă umple și de acum, uitați, cerul și pământul se poate sprijini pe mine. Puteți deja să aveți această certitudine? Adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Pur și simplu se pune în discuție și voința noastră. Noi rămânem cu puterea de a alege, numai că trebuie să subliniem ceva, și anume, voința noastră este fisurată. Ori de câte ori avem o elecție, ori de câte ori încercăm să punem mâna pe ceva pentru noi și să spunem pentru noi și pentru binele nostru și pentru binele altora, în momentul când facem alegerea noastră prin ceea ce numește Apostolul Pavel fire pământească, totul se dezagregă, totul se distruge, pentru că voința nu are putere să păstreze în mod constant tonusul acela de inimă deschisă și curată în fața lui Dumnezeu. Motivația este ceea ce o devalorizează și o determină ca să fie pur și simplu inutil. Avem o inclinație cronică spre distrugere. Cel mai bun de aici, dintre noi, a avut tendințe de omucidere. Și o să spuneți, nu cumva exagerați? Ei bine, nimeni nu scapă de această tendință de a gândi rău despre cineva. Vorbirea aceea care omoară este destul de vie în viața noastră. De aceea, ori de câte ori am încercat într-un gând foarte ușor și subtil să depreciem pe cel din jurul nostru, pe cel care ne oprește înaintarea, pe cel care ne eclipsează într-un fel, atunci noi am făcut gestul acesta criminal de a-l da la o parte din orizontul vieții noastre și de a îl determina să se considere inferior mie, un om care trebuie eliminat. Ei bine, avem o tendință cronică spre distrugere. Iar răul care se manifestă în noi și care ia această imagine hidoasă în ființa noastră, dă chipului viitorului nostru o imagine înspăimântătoare. Însă pentru mesajul Evangheliei, aceasta poate fi cea mai semnificativă imagine pe care el o poate promova, Dumnezeu, și mesajul lui Hristos, în contrast cu ceea ce suntem noi și ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, aduce prin supranaturalul acestui mesaj schimbarea vieții și a inimii. Aveți un nivel de vulnerabilitate și constatați că în lumea aceasta nu doar noi suntem o imagine dezastroasă, dar și ceilalți din jurul nostru. Și cred că ați fost pradă multor evenimente care v-au făcut să rămâneți dezamăgiți în fața multor oameni. Eu am să dau doar pentru mine câteva tușe prin care să arăt ce înseamnă să fii dezamăgit de oameni. O persoană intră în mașina mea cu 14-16 ani în urmă, se așează, mă amenință și mi-a dă mașina, dacă nu, atunci îți atac familia. Și eu a trebuit să-i dau mașina pe nimic. Un altul, pe când făceam pană la roata din spate, vine și îmi fură borseta din mers. Mașina oprește și apoi pleacă mai departe și îmi ia o sumă importantă de bani care trebuia să fie dată unora care erau evangheliști, îmi ia un aparat de fotografiat nou și mă lasă 3 zile fără grai și fără poftă de mâncare. Un tânăr vine și îmi tântește un pumn în față, nu l-am cunoscut, m-a cunoscut undeva lângă o piață, fără niciun motiv. Și deodată, gata să mă clatin, dar pe urmă mă redresez, mă întreb, zic, da, cu ce s-a ales el? Că eu m-am ales cu ceva. Și pur și simplu nu realizez de ce oamenii aceștia au aceste trăsături, această detentă a răului care pur și simplu caută ca să ne facă o stare de indispoziție și în același timp să ne amărască sufletul pentru ceea ce putem să ajungem din cauza lor. Cineva de la etajul superior aruncă niște bucăți de metal în parbrizul mașinei și pe capotă, găurind-o, și mă întreb, da, care a fost satisfacția și care a fost bucuria pe care el a recoltat-o în urma acestui gest. Chiar s-a simțit satisfăcut, i-a adus fericire mai mult în ziua aceea faptul că el a distrus ceva din bunurile personale. O persoană care e din biserică vine și mă îmbrățișează și îmi spune, dacă ai ști cât de mult vă prețuiesc și vă iubesc, că apoi să aflu că el este un detractor fervent al persoanei mele și mă vorbește de rău la multe persoane, întrebându-mă oare cu ce am contribuit la declarațiile pe care el le face. Iisus n-a venit în lumea aceasta ca să-i transforme pe oameni din răi în buni, ci Iisus a venit ca să-i transforme pe oameni din morți în vii. În felul acesta, nu mai dăm cumva glas și șansă omului că el ar avea ceva cât de cât bun care trebuie optimizat și care trebuie îmbunătățit încât să poată să ajungă la o stare de mai bine decât a fost. Dumnezeu nu dorește ca noi să trăim într-o lume mai bună. El nu ne dă o lume mai bună. El ne dă o lume total schimbată. Motiv pentru care El vrea ca pur și simplu să întoarcă totul pe dos, să anuleze

cunoscut, căci toți, deci toți am păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pierzania noastră, de fapt, este maximă atunci când credem că nu avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Nu atunci când ne facem vinovați de anume crime, pentru că acestea sunt acte pe care noi putem să le avem în depozitul sufletului nostru, de la care putem să ne întoarcem. Însă, faptul că nu există în noi dorința să fim modelați și să ni se dea șansa aceasta de a veni în fața olarului pentru a scoate un vas de cinste, lucrul acesta este cea mai mare ofensă pe care noi o aducem lui Dumnezeu. Dostoievski povestește istoria unei femei, bineînțeles că este o parabolă, care a ajuns în iad și, deranjată de locul în care a ajuns, a somat cerul să îi dea un motiv pentru care ea este în locul acela. Auzind acuzațiile de nedreptate, Petru i-a vorbit și a spus așa: precizează-mi un motiv pentru care ar trebui să fii în cer. Și s-a gândit, a reflectat și a adus aminte că odată, de mult, a dat unui cerșător un morcov. Pălit, stricat, dar a dat. Petru s-a uitat în Cartea Vieții, a văzut că evenimentul acesta este real, deși produsul era deteriorat. Și a spus: bine, pregătește ca să te scot de acolo, din iad. A luat o sfoară, a legat un morcov de capătul sforii și a spus: agață-te de morcov și te voi trage afară. Numai că în momentul în care a apucat de morcov, deodată s-au agățat mai mulți de picioarele ei. Și toți mai mulți se agățau unul de picioarele celuilalt și atunci ea a strigat în disperare, văzând că e posibil ca să nu mai fie ridicată: dați-mi drumul, acesta este morcovul meu. De îndată ce a rostit lucrul acesta, morcovul s-a rupt și s-a evidențiat adevărul că și cele mai bune fapte ale noastre pot fi făcute din motive egoiste. De aceea toți avem nevoie de harul lui Dumnezeu și de a intra în prezența Lui și a Duhului Sfânt. Dezastrul lumii noastre este definit de natura umană, a cărei inclinații spre păcat devin cât mai cutremurătoare. Nu vreau să vă îngrozesc, vreau doar ca să vă amintesc dacă corespunde relatarea biblică cu ceea ce trăim noi astăzi. Și cred că este necesar din când în când să facem o punctare sau o updatare, o aducere la zi a ceea ce trăim noi raportat la ceea ce spune Sfintele Scripturii. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Nici nu vă spun în ce carte se găsește pasajul acesta, pentru că îl cunoașteți unii dintre dumneavoastră. Dar cei care nu-l cunosc îl vor găsi în a doua Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 la 5. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, furitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, cleveditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Ce trebuie să facă omul acesta care vede ceea ce vede? Depărtează-te de oamenii aceștia. În baza că tu trăiești de acum o altă viață și că vrei să nu ți însușești modul lor de viață, interiorizat sau exteriorizat. Un autor spune așa: s-a uitat puțin peste evenimentele zilei și și-a dat seama că trăiește într-adevăr în plină evocare a ceea ce a spus Apostolul Pavel. Un copil care a fost nemulțumit că n-a primit o sumă de bani de la părinți, ia pistolul tatălui, îl împușcă pe tată, apoi împușcă și pe mama, dar nu mortal. Și mama îl roagă ca să o lase să trăiască. Nu mai avea gloanțe, s-a dus în camera cealaltă, a găsit celălalt pistol, s-a dus și a tras toate gloanțele pe care le avea, omorându-și mama. Și întrebarea este: ce l-a determinat pe copilul acesta să facă gestul pe care l-a făcut și care este incalificabil? Acum noi venim în cotidianul nostru și ne referim la oamenii care spun așa: morala creștină este o morală care pur și simplu este coercitivă. Este cea care ne îngrădește, care nu ne dă voie

ca să ne exprimăm viața așa cum dorim noi, în libertatea ei. Mai că acești oameni, în momentul în care ei sunt sub abuzuri, imediat reclamă o anume moralitate și cer ca alții să se manifeste în baza ei pentru ca el să poată să aibă o crotire, o protecție, o securitate. Și atunci, cum putem să împăcăm acest paradox? El, atunci când face ceea ce face, sfidează legea morală pe care Dumnezeu a pus-o, iar în momentul în care el este afectat de viața dezordonată a celor din jur, deodată el devine foarte atent și face cumva apel la ceea ce până acum a repudiat. Vreau ca să vă trec puțin prin istorie, într-un mod foarte succint, și vreau ca în același timp să vă prezint felul cum a rezolvat Dumnezeu problema la timpul de atunci. Lumea era degradată, decăzută, într-atât încât credința în Dumnezeu sau încrederea în Dumnezeu era aproape lipsă cu desăvârșire. În momentul în care cel chemat să prezinte ceea ce Dumnezeu dorește de la oameni și în același timp și o ocazie de salvare, timp de 120 de ani acei oameni n-au făcut decât să-și bată joc de glasul lui Dumnezeu care a fost rostit prin noi. Și când harul a fost respins într-un mod ostentativ, atunci a venit potopul. Dezastru din viața lor a fost tratat cu un alt dezastru. De ce? Pentru că tu, spune Biblia, tu te osândești, tu pierzi din cauza răutății tale. Oamenii sunt cei care își aduc pierderea lor totală, veșnică, prin faptul că ei stăruie în acest dezastru. Deși Dumnezeu poate ca să facă din dezastru nostru sau din viața noastră spirituală de neființă să poată să facă o existență nouă, să ne aducă la o comunicare cu totul specială, nu doar pentru timpul acesta, ci pentru eternitate. Sodoma și Gomora cunoaște cea mai mare decădere a moralității oamenilor și harul s-a arătat la o persoană care într-un mod firav încă mai păstra această sensibilitate și această distanță față de rău. Însă totuși cocheta cu răul, motiv pentru care Dumnezeu l-a chemat ca să iasă și în același timp să se rupă de ceea ce îl făcea să și rămână, să și plece. Omul acesta, care se numea Lot, a fost martorul acelei distrugeri a dezastrului prin alt dezastru. Apa a fost primul element care a operat în dreptul unei lumi decăzute și lipsite de credință, iar focul vine ca să facă a doua operație unor oameni care nu mai au nicio dispoziție de a asculta normele lui Dumnezeu. Legea morală este nulă și fără nicio deschidere pentru oameni. Acum, după a doua Timotei, capitolul 3, 1-5, avem o parte de evocat, și anume dezastru moral, spiritual, care se găsește la oamenii care știu despre Dumnezeu, care îl cunosc, dar care amestecă păcatul cu neprihănirea, în așa fel încât iese ceva monstruos. Și Dumnezeu preferă mai degrabă ca noi să fim niște oameni care să nu fi cunoscut adevărul decât să-l cunoaștem în maniera aceasta de coabitare. De aceea poporul Israel este deportat, Ierusalimul este distrus și tot ceea ce a însemnat odată puterea lui Dumnezeu în acest popor este uitat prin faptul că el nu mai este dispus să susțină pe cineva care și-a găsit plăcerea în închinarea la idoli. Și-a găsit plăcerea în predicarea adevărului, în trăirea lui după voia lor firească. Această societate își arogă dreptul la autodeterminare. Însă soluția definitivă pentru viața noastră este dezastru care trebuie adus în viața noastră și în firea noastră păcătoasă. Vreau să vă citesc câteva texte binecunoscute, prin care Dumnezeu spune foarte clar, lapidar, voi nu mai trebuie să trăiți. Voi nu aveți de ce să vă agățați de ceva ce până acum v-a plăcut în voi. Voi trebuie cumva să resetați, să ștergeți sau să mă lăsați să șterg, pentru că eu sunt cel care operează în viața voastră
tot ceea ce v-a adus de servicii până acum și care v-a creat această stare de rebeliune, această stare de neîmpăcare cu sine, această stare de vrăjmășie cu alții și de vrăjmășie cu Dumnezeu. Motiv pentru care el spune în Roman 6:12, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Este, în același timp, o invitație și o proclamare a unei alte vieți. În Roman 6:2 spune, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? În Roman 6:8, acum dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom trăi împreună cu El. 2 Corinteni 5:15, cel a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Iar în Coloseni 3:3 spune, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Cuvântul care apare într-un mod obsesiv, dar în același timp absolut necesar, este cuvântul moarte, distrugere. Deci Dumnezeu dorește dezastrul nostru în ceea ce suntem noi afectați, în înclinațiile noastre spre păcat, în modul nostru deliberat de a gândi rău, în felul nostru de a ne plăcea în viața aceasta de ceea ce credem că ne satisface pe noi în trebuințele noastre. Trebuie să facem o declarație și această declarație va trebui să fie însușită de noi. Nimic din ceea ce ne oferă lumea aceasta, chiar și în mod legitim, nu ne folosește pentru veșnicie. Nici pâinea aceasta, nici apa aceasta, nici prietenia celui de lângă noi care ne este soț sau soție, nici bucuriile care ne vin de la copiii noștri, ele nu ne servesc pentru viața veșnică. Nu putem să le îndepărtăm pentru că ele fac parte din anturajul vieții noastre. Însă nu putem conta pe ele ca fiind cele care ne izbăvesc, ca cele care pot să ne umple sufletul în așa fel încât să spunem că avem o mulțumire atât de înaltă, atât de profundă, așa cum este dragostea, încât să putem să spunem, merită să mergem pe strategia aceasta pe care noi am descoperit. Vreau să cobor acum câteva minute pe niște soluții practice. Și pentru aceasta voi deschide împreună cu dumneavoastră în Marcu, capitolul 1. Noi vorbim despre dezastru, vorbim despre nevoia de a fi pur și simplu dat la o parte din ordinea noastră de gândire și invitat Dumnezeu ca să gândească noi. Însă, este ceva ce poate să rezolve tot ceea ce până acum nu s-a putut rezolva. Este o chestiune care ține de creștinism practic. Marcu 1:35. A doua zi dimineață, pe când era în cântuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Aproape că nu vedem relația între ceea ce am vorbit acum, despre lumea în care trăim, despre cine suntem noi, despre cine sunt alții, despre nevoia de a arunca în aer această ființă care pur și simplu cât trăiește pe pământ face de servicii altora și nouă înșine. Aici, în acest verset, putem să găsim următorul adevăr parafrazat. Luați-vă timp în fiecare dimineață să fiți singuri la începutul fiecarei zile pentru a-L cunoaște pe Iisus prin cuvântul Său și prin rugăciune. Textul acesta așa ne spune, luați-vă timp să fiți singuri la începutul fiecarei zile pentru a-L cunoaște pe Iisus prin cuvântul Său și prin rugăciune. În momentul în care se întâmplă această trăire a planului care ni se oferă prin viața Domnului Hristos, deodată lucrurile încep să se lumineze. Apar alte dorințe, datorită acestei cunoașteri apare o nevoie pe care n-am exprimat-o până acum, apare și în același timp o neplăcere, o insuportabilitate care este orientată spre ce am făcut până acum, ce am auzit, ce a însemnat în repertoriul meu cântecul, care sunt vorbele și care sunt cuvintele care au fost agreate de mine. Totul se rezolvă printr-o rețetă care apare atât de simplu în această parte a Scripturii. Primul cuvânt cheie este timp. Cât credeți că ne-ar trebui ca să luăm ca timp în mod special pentru fiecare dintre noi masa zilnic? Închipuiți-vă că mâncăm uneori de 3 ori pe zi. Dacă mâncăm repede,
avem consecințe. Însă, în mod normal, ni se spune să mestecăm, să mâncăm liniștiți, să avem o dispoziție bună la masă și timpul pe care îl luăm pentru hrană să fie timpul acela care ne dă energie, ne dă potențe, putere pentru a merge mai departe. Spunea un autor binecunoscut, Ellen White, că ar trebui să ne luăm o oră pentru a studia viața celui care pur și simplu ne schimbă existența noastră lăuntrică și exterioară. Vreau să spuneți că totuși o oră, atâta cât mănânc eu pe zi, dacă însumez cumva aceste minute, cam atât ar trebui eu să discut și să îmi pun deoparte pentru mine, în așa fel încât relația cu Dumnezeu să fie o relație care să fie consistentă și să mă ajute pentru viața mea spirituală. Nu-i așa că este cam mult? Nu-i așa că lucrul acesta este totuși o povară până la urmă? Să stai, să citești, să meditezi, să te rogi? Nu se pare că timpul acesta petrecut este o pierdere? Unii spuneau că atunci când noi ne rugăm suntem niște jumătăți de oameni. Însă nu poți ajunge la cer decât numai reducându-ți înălțimea ta pe care o consideri ca fiind importantă printre ceilalți. Ca să cunoașteți pe cineva, aveți nevoie de timp. Nu mă pot pronunța în dreptul cuiva decât numai dacă am timp să-l cunosc. Nu pot să mă căsătoresc cu cineva decât numai dacă am timp să o cunosc. Când am cunoscut-o pe doamna mea, mi-a luat suficient timp ca să o cunosc și să vă cunoască. Trebuia să-mi iau poate chiar mai mult timp, dar cât am luat, era pentru mine atât de bogat. Eu aveam telefonul undeva pe hol și eram foarte conștient că mama trage cu urechea la tot ce discutam cu domnișoara Viorica. Și vă dați seama că, nu știu de ce, discuți niște lucruri banale, niște lucruri care n-au semnificații. Pe urmă, când te gândești la ele după ce ai fost căsătorit, oare cum mi-a trecut mie prin cap să vorbesc aceste mărunțișuri care n-au relevanță? Dar tocmai că ele erau cele care ne legau. Aspectele acelea minore erau aspectele care pentru mine însemna o sudură puternică. Îi scriam scrisori cât mai îngrijite, pe hârtie lucioasă, pe hârtie cretată, cu stilou. Deci aveam atâta grijă ca mesajul pe care îl transmit să fie și în formă și în conținut cel care să ajungă la destinație. Și când vedeam că nu mă pot găsi în intimitate cu ea la telefon, atunci mă duceam la poștă și plăteam și vorbeam de acolo. Și mama suferea pentru că ea nu auzea ce vorbește copilul ei. Însă făceam orice efort ca să-mi iau timp. Și acum gândiți-vă. Iisus spune: eu am pentru tine cea mai mare ofertă. Nu vreau să te chinuiești pe pământul acesta. Vreau ca chiar de aici, de pe pământ, să-ți pot oferi tot ce poate fi mai bun pentru ca tu să ai pace, ca tu să ai încredere, ca tu să ai putere și credință, să nu-ți fie teamă și în același timp să poți să ai certitudinea mântuirii, să ai certitudinea veșniciei. Eu ți-o ofer pentru că această viață pe care o trăiesc ți-a fost destinată de la început, tu ai pierdut-o. Am nevoie de timp ca să-ți pot comunica această ofertă. Și el stăruiește. Spuneam odată și mai spun încă odată, n-a existat un moment din viața mea când l-am rugat pe Dumnezeu ca să-mi dea timp într-o noapte, într-o dimineață, să mă scoale și să nu mă trezească atunci când eu l-am rugat. Deci nu există așa ceva. Faceți experiența aceasta și veți vedea că nu aveți nevoie de telefon, de celular, ca să vă alerteze urechea pentru a vă trezi dimineața la discuția cu el. Un alt cuvânt cheie pe care îl găsesc în Marcu 1:35 este cuvântul singur. E adevărat că putem avea și o închinare colectivă așa cum este aceasta, însă cea pe care bazează Dumnezeu în fiecare zi, în mod repetitiv, într-un mod care mă face pe mine să pot să am o viață din belșug, este întâlnirea cu El singur. De ce? Pentru că acolo poți să-i spun orice. Aici mă rog, dar în rugăciunea în care mă rog va trebui să prind cumva și sufragiile celor de față. Dacă mă rog singur, atunci pot să spun tot ceea ce este hidos în viața mea. Pot să subliniez ceea ce mi s-a întâmplat cu o zi în urmă sau chiar în ziua aceea. Pot să mărturisesc lui Dumnezeu pur și simplu cine sunt eu și de ce îmi pare rău pentru ceea ce am făcut. Și lucrul acesta nu pot să-l spun în fața dumneavoastră. Încă zic eu că mai am nevoie ca dumneavoastră să aveți cât de cât încredere în pastorul care stă aici, în fața acestei biserici. Însă, realitatea este că noi toți avem deviații morale.
avem gânduri strani, avem atitudini, mai ales atitudini, care pur și simplu ne fac de rușine atunci când noi le rememorăm în viața noastră. Și atunci vin în fața Lui și spun, Doamne, iartă. În momentul acela devin curat, cred că m-a iertat și încep o viață nouă prin faptul că El îmi spune, eu vreau ca să stau în viața ta, dar nu mai fă, așa cum i-a spus femeii, du-te și nu mai păcătui. Am nevoie să stau singur și în această singurătate eu acolo discut cu El, eu acolo comunic cu El. Mi s-a întâmplat în unele ocazii ca unele predici să le construiesc pe genunchi acolo. Dar, Doamne, cum este cu textul acesta? Citeam, deschideam ochii, citeam, pe urmă iarăși închideam ochii și nu știu de ce ele erau cele mai reușite atunci când ele erau făcute pe genunchi. Când mă trezeam, deja vedeam o oră, oră și un sfert, o oră și jumătate și n-am urmărit timpul, însă am urmărit comunicarea. Am urmărit ca să pot să am o relație cu El pe calea aceasta, singur cu El. Așa era și Hristos. El n-avea nevoie, dacă ar fi să luăm această așteptare, și anume de a trăi o viață curată zi de zi, parcă aș fi spus, El era curat, El n-avea înclinațiile noastre, El nu era cel care trebuia să facă acea desfășurare a zilei cerând iertare. El trăia într-o relație atât de perfectă cu Dumnezeu încât El avea certitudinea unei vieți neprihănite. La mine există și balastul acesta de a repeta unele greșeli pe care le-am făcut, care de fapt ele sunt păcate. Să luăm expresia următoare la începutul fiecărei zile. În Isaia capitolul 50 cu 3 spune și El îmi trezește urechea dimineața. De ce credeți că va trebui să avem o strategie în ceea ce privește modul nostru de a găsi timpul potrivit? De ce dimineața? De ce? Pentru că noi avem luptele noastre pe care le purtăm în faptul zilei. Și dacă nu ai doza de putere care ți-o dă cuvântul, dacă nu ai siguranța pe care ți-o dă Hristos atunci când tu te întâlnești cu El, dacă tu nu ești fericit și bucuros că El este Cel care îți umple sufletul și de dimineață, dacă nu primești cadoul Lui, dacă nu primești punga Lui cu înțelepciune și cu satisfacție, cu bucurie, cu mărgăritarele cuvintelor Lui, atunci înseamnă că plec sărac. Plec cu buzunarele rupte, n-am nimic în ele, n-am ce oferi, pentru că nici n-am primit. Vă dați seama că eu am nevoie de această dispoziție, de această temă a vieții predată și în același timp însușită chiar de dimineață. Mă gândesc acum la faptul că atunci când îl pun pe Hristos pe primul loc, viața mea se schimbă total. În momentul în care încep cu El, atunci toate lucrurile intră în ordine, intră în armonie. În momentul în care încep cu El, știu cum să fac propoziția, știu cum să privesc spre celălalt, știu cum să înfiripez gândul în mintea mea în așa fel încât să nu aduc în mine vinovăție, să nu aduc în mine păcat. De aceea, oricât de ocupat aș fi în ziua respectivă, îmi trebuie acest timp pentru ca să pot să trăiesc o viață de valoare, o viață care cântărește caracterul lui Hristos în viața mea. Unii spun așa, astăzi nu mai mănânc nimic de frică să nu mă contaminez cu microbi. Astăzi nu mai respir de teamă ca să nu inhalez microorganisme care ar putea să-mi aducă boală și suferință. E adevărat că noi nu devenim desăvârșiți neapărat citind Biblia și rugându-ne. Însă vă spun că niciodată nu vom ajunge desăvârșiți dacă nu vom citi Biblia și nu ne vom ruga. Lucrul acesta nu trebuie să-l facem pentru ca să căpătăm o stare de bine. Mulți încep discursul lor cu următoarele cuvinte și este un discurs umanist. Suntem aici și am dorit ca să ne simțim bine unii cu alții. Este un cuvânt de introducere care deseori creează așa o amăgire, să ne simțim bine. Noi trebuie să nu uităm că, pur și simplu, la temelia vieții noastre este o stare tragică. Dacă ne evaluăm foarte bine, ne dăm seama că noi am stat în greșeli și ieri și alaltăieri și poate că vom sta în alte greșeli, dar situația aceasta trebuie să fie confruntată mereu cu ceea ce poate să facă Hristos. Starea de bine fizică și starea de bine sufletească și psihologică nu este ceea ce caută Hristos în noi. El vrea ca să ne dea starea spirituală de bine veșnic. De aceea El spune că
viața veșnică este în momentul în care noi îl avem pe El. Cine are pe Fiul, are viață, are viață veșnică. Aș dori ca să merg la punctul 5, și anume, ultimul deziderat este acela. Îmi iau timp, sunt singur, sunt în relație cu El, pentru că urmăresc această relație. Pentru ce? Pentru a-L cunoaște pe Iisus. Noi, în momentul în care îl cunoaștem pe Iisus, ne cunoaștem pe noi înșine. Socrate spunea cu multă dezinvoltură că tema cea mai importantă a existenței noastre este ca să ne cunoaștem pe noi înșine. Însă realitatea este că nu ne cunoaștem. De ce? Pentru că nu avem instrumentele sensibile să putem sonda adâncimile păcatului din noi. Deseori noi numim păcat ceea ce nu este păcat și deseori numim ceea ce nu este păcat, păcat. Păcatul este în viața noastră ca un lucru misterios. Nu poate fi descifrat decât numai prin cunoașterea lui Hristos în viața noastră. Întrebarea este, cum aș putea să-L cunosc pe El? Nu știu cum citiți dumneavoastră Biblia, însă Biblia nu este o carte de istorie, nu este doar o carte de cultură sau o carte de psihologie care ne poate oferi cumva satisfacție informaționale. Cartea aceasta este dată ca noi să ne transpunem în personajele pe care Biblia le evocă și care pur și simplu ne copiază în esență starea noastră, viața noastră așa cum este ea. Deci, în momentul în care Iisus vindecă un lepros, eu nu văd o situație, o scenă în care îl compătimesc pe cel care este în situația cea deplorabilă și spun săracul de el. Și voi declara foarte sus și tare, săracul de mine. De ce? Pentru că oricine păcătuiește, face fără de lege. Și în situația aceasta noi suntem comparabili cu cei care sunt bolnavi de lepră. Și atunci gust evenimentul apropierii lui Hristos de mine. Gust afirmația, dacă vrei poți să mă curățești. Eu sunt personajul din locul acela, eu sunt vameșul. Eu sunt cel care a desfrânat. Eu sunt cel care pur și simplu am gândit în sinea mea pe când eram în biserică despre celălalt vameș. Că eu nu sunt ca el. Eu n-am făcut ceea ce a făcut el. Eu nu sunt privit ca el. Ei bine, eu trăiesc cumva aceste personaje. Eu m-am găsit și m-am regăsit în ele ca fiind cel de care Scriptura spune și care are nevoie de harul lui Dumnezeu. În momentul în care sunt în această ipostază, cunoașterea lui Hristos este o cunoaștere activă, este o cunoaștere dinamică, este o cunoaștere care pur și simplu lucrează în mine, pentru că Duhul lui Dumnezeu mă sensibilizează și îmi dă tot mai mult o imagine de a mă descoperi în ce situație sunt căzut și unde trebuie să strig și la cine trebuie să strig. Aceste patru evanghelii nu sunt singurile care ele îmi evocă viața mea. Orice carte îl descoperă pe Hristos, chiar și cartea care nu-L pomenește pe Dumnezeu niciodată. Și care este? Estera. Ei bine, așezându-mă în locul persoanei care are o legătură cu Iisus, Iisus devine o realitate în viața mea. Altfel, sunt un cititor foarte atent, sunt un cititor care urmăresc franzarea. Eu am citit o carte, Hristos, Lumina Lumii, și am luat câteva culori și am zis, cu această culoare subliniez frazele cele mai plăcute din punct de vedere literar. Cu alta am subliniat acele evenimente care nu sunt descrise în Biblie, dar care prin inspirație Ellen White ni le descopere și le pune sub lupă. Cu altă culoare am subliniat aspectele care se referă la fel și fel de teme, și anume teme despre păcat, teme despre judecată, teme despre cunoașterea de sine. Și am încercat să fac cumva o investigație de felul acesta. Însă, ceea ce îmi trebuie mie atunci când citesc Biblia, atunci când îl cunosc pe Hristos, este o întâlnire reală. E o întâlnire așa cum ne vedem noi unii cu alții. Este o întâlnire în care, pur și simplu, Dumnezeu mi-este atât de aproape încât pot să-L ating, încât simt respirația Lui. De aceea este nevoie întâi de rugăciune, citesc, gândesc, și ceea ce este propriu acestei națiuni sau acestei lumi este faptul că nu mai are timp să gândească, ci se axează doar pe vedere. Și Pavel ne spune într-un mod strigător, într-un mod eclatant, spune, nu vă mai uitați la lucrurile
de jos și la lucrurile de sus. Cu alte cuvinte, noi va trebui cu mintea noastră să facem investigația aceasta într-un mod atât de profund încât meditația să devină argumentul pe care Dumnezeu îl oferă fiecăruia care stă de vorbă cu Dumnezeu. Și în final va trebui ca, după ce am intrat în această meditație, să închei cu rugăciune. A-L cunoaște pe Iisus este baza mântuirii de care avem nevoie. A-L cunoaște pe Iisus înseamnă deja crearea CV-ului clar al vieții mele și în același timp dându-mi posibilitatea de a-L chema pentru a face schimbarea dorită în viața mea. A-L cunoaște pe Iisus înseamnă să știu la ce nivel mă aflu și la ce distanță față de revenirea Lui. A-L cunoaște pe Iisus înseamnă a-mi cunoaște datoria și slujirea pe care trebuie să o aduc în viețile altora. A-L cunoaște pe Hristos înseamnă a lăsa ca neprihănirea Lui să poată să intre în viața mea exact cum intră sângele prin transfuzie în corpul meu. În cartea sa, numită Scrise cu sânge, Robert Coleman relatează o întâmplare despre un băiețel a cărui soră avea nevoie de transfuzie de sânge. Doctorul i-a explicat că sora lui suferea de o boală de care el se vindecase cu 2 ani în urmă. Singura șansă era să primească de la cineva sânge și el era cel mai potrivit, pentru că avea deja grupa de sânge care îi trebuia sorei lui. Îi vei da sângele tău Mariei? Îl întreabă doctorul. Și el, cu buza tremurând, puțin transpirând, îi spune: pentru surioara mea oricând. În scurtă vreme, cei doi copii au fost conduși în scaune cu rotile, în sala de unde urma să aibă loc transfuzia. Maria, palidă și slabă, Ion, sănătos și robust, nu au scos niciun cuvânt. Ionel s-a uitat spre ea zâmbind, într-un zâmbet care totuși avea o paloare. Maria, obosită de boală, fără nicio schiță de zâmbet, aștepta să vadă schimbarea dorită. În timp ce doctorul l-a înțepat, zâmbetul lui deja s-a șters. Sângele de la el spre surioara lui a început să curgă și în timp ce se făcea transferul acesta, el a întrebat: doctore, eu când voi muri? El credea că transfuzia înseamnă în același timp și moarte. Atunci doctorul a priceput ce a gândit băiatul acesta și, din fericire, băiatul nu a trebuit să moară, ci a trebuit doar să-și dea din viața lui acelei vieți care se stingea. Vindecarea noastră are nevoie de sângele lui Hristos. Această transfuzie este singura noastră șansă de a trăi. Această transfuzie se face prin a trimite viața lui spre ceea ce înseamnă dezastru vieții noastre. Și a face să pornească o inimă, o inimă sănătoasă, o inimă de cal, care să poată să agite niște gânduri cerești, care să pună în mișcare niște sentimente pe care numai Dumnezeu ni le poate da. Și să ne oferă o voință, că aici avem noi falimentul atât de teribil, să ne dea o voință a Lui, o voință care nu face altceva decât să-L aleagă pe El în orice circumstanță a vieții. Știindu-ne ce suntem, știindu-ne cum putem, într-o rețetă atât de simplă, să venim în anturajul Lui pentru a fi tratați cu un dezastru total, adică de a pune în eșec total firea noastră pământească, de a înlătura-o prin prezența Lui. Credeți că acest bun poate să fie și bunul dumneavoastră? Haideți să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să facă o lucrare miraculoasă în noi. Să nu mai fim niște oameni care ne tânguim toată viața de păcatele care tot se reciclează în noi. Să fim o viață, să fim niște oameni dispuși să trăim bucuria și veșnicia, chiar în locul acesta, chiar în familiile noastre și chiar într-o această lume atât de bântuită de păcat. Părinte bun, suntem conștienți de harul Tău care este prezent în viețile noastre dacă noi
îl lăsăm să coboare și să lucreze neprihănirea ta. Suntem conștienți că avem o stare de eșec total, că suntem cutremurați și că niciun edificiu demn de a fi bun pentru această lume și pentru cer nu stă în ființa noastră. Suntem niște oameni căzuți, niște oameni pe care nu putem conta nici noi pe noi înșine, nici unii pe alții. De aceea, te rog frumos, fă lucrarea aceasta de a da apă până vei neca orice gând murdar din noi. Și dacă scapă ceva, trimite tu focul ca să poți să distrugi tot ce este firesc în viața noastră. Pentru ca, ne rămânând nimic, să poți tu să clădești cu ființa ta o viață nouă, o viață care constă din însăși viața ta. Părinte bun, ne pare rău de felul în care noi am tranzitat pământul acesta cu felul nostru de a fi. Te rugăm tare mult să faci această operație și în același timp să oferi din viața ta vieții noastre, pentru ca să fim conectați numai la tine. N-avem timp, dă-ne timpul tău. Nu mai găsim cumva în prioritățile noastre ocazie de a fi singuri. Te rog, dă-ne tu aceste momente ca să fim alături de tine singuri pentru mărturisire și pentru pocăință. Te rugăm, Părinte bun, să ne dai în prioritățile noastre să urmărim relația cu tine. Și ceea ce este mai important, înainte de a cunoaște astronomia și matematica, geografia și alte lucruri care ne pot orienta pe pământul acesta pentru destinații tranzitorii, te rog frumos să ne dai tu viața ta, să ne dai cunoașterea de tine care ne determină să cunoaștem tot depozitul dragostei tale pentru noi și pentru alții. Pentru că ne-ai ascultat și pentru că ești atât de bun cu noi, îți mulțumim prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte. Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Înainte de apariția artei în Grecia continentală, insulele Mării Egee și țărmurile acesteia reprezintă locul de baștină al câtorva civilizații prospere. Prima s-a dezvoltat în insulele Ciclade, un arhipelag aflat la sud-est de Grecia continentală. În jurul anului 3000 înainte de Hristos, un val de coloniști din Asia Mică au început să creeze mici statuete din marmură locală. Având un stil distinct, multe dintre ele înfățișează femei într-o poziție simplă, în picioare, cu brațele în jurul pieptului. Cele câteva personaje masculine sculptate sunt însoțite de obicei de un instrument muzical sau de arme. Scopul acestor statuete rămâne un mister. Majoritatea au fost descoperite în morminte, însă fuseseră folosite înainte de a fi puse acolo, ceea ce înseamnă că aveau o anumită importanță pentru cei vii. Aceste statuete au fost inițial pictate, însă timpul le-a șters culorile. Cea mai importantă dintre civilizațiile egene a apărut în Creta. Artiștii minoici s-au inspirat din arta Egiptului, a Siriei și a Anatoliei. Totodată, aceștia au transformat diversele stiluri într-unul propriu, reușind să conferă o notă de mare originalitate. Ceramica, bijuteriile, frescele și sculpturile de mici dimensiuni erau lucrate cu măiestrie. Cultura minoică avea în centru palatele din Cnosos, Malia și Phaistos, care erau complexe de clădiri folosite mai degrabă în scopuri comerciale, religioase și ceremoniale decât pentru locuit. Acolo se aflau depozite pentru cereale și ateliere de meșteșugari, dar și spații vaste pentru reuniuni publice importante. Palatele erau bogat decorate cu fresce. Un exemplu este scenă de taurocatapsie, o frescă ce se afla la origine în sala tronului din Palatul Cretan din Cnosos. Lucrarea înfățișează o întrecere sportivă cu un taur care are loc în curtea centrală a palatului sau într-o curte în apropiere. Aceste demonstrații atletice jucau un rol important în ritualurile religioase minoice. Ceramica minoică era la fel de variată. Cel mai deosebit tip era ceramica de Camares, care și-a luat numele de la un sanctuar aflat într-o peșteră de lângă muntele Ida, unde au fost descoperite primele exemplare. Vasele de Camares sunt foarte delicate, lutul lor fiind deseori subțire ca o coajă de ou. Acestea înfățișează un amestec extraordinar de modele geometrice și de flori sau frunze stilizate. De asemenea, artiștii cretani erau fascinați de creaturile marine. De aceea, printre motivele des întâlnite se observă stelele de mare, coralii, delfinii și caracatițele. Influența minoică s-a făcut simțită și în Grecia continentală, în special asupra civilizației miceniene. Leagănul acestei civilizații a fost orașul Micene din nord-estul Peloponesului. Potrivit lucrării Istoria artei de la pictura rupestră la arta urbană, arheologul german Heinrich Schliemann a descoperit în anul 1876 la Micene o serie de morminte în formă de coloană. În aceste morminte au fost găsite un număr uriaș de bijuterii și arme ornamentate cu aur și argint, dar și multe măști mortuare create prin ciocănirea aurului într-o foiță subțire pe o matriță de lemn. Măștile mortuare simbolizau o continuare a identității în moarte, similară cu inciziile și statuile funerare, și imortalizau o reprezentare idealizată a celui decedat. Faptul că măștile au fost găsite doar pe anumite rămășițe pământești arată că cei care le purtau aveau un statut special.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
3: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
2: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8. În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cine vrea să fie mare, să fie slujitor. Matei 20:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
3: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Una dintre frazele pe care le discută adolescenții și o ironizează aparține celor care îi văd după multă vreme și nu se pot abține. Ce mare te-ai făcut! Fiecare are o mătușă sau un unchi care l-a prins de obraz și l-a scuturat cu entuziasm. Cât ai mai crescut! Ce mare ești acum! Iar următorul gest, cel mai împrăștiat pe toată planeta Pământ, pe care îl fac cei mari cu cei mici de tot, este apropierea de nasul micuților cu degetul arătător și mijlociu, depărtate ca un clește. Ce urmează? Penseta groazei, care chipurile extrage nasul de la locul lui. Bine, maturii fac aceasta în glumă, dar pretind că te lasă fără el. Iar cel mic intră un pic în panică și își duce repede mâna la față să verifice dacă nu cumva chiar s-a întâmplat ceea ce a fost amenințat că va urma, să rămână fără nas. Poate că cei care au această plăcere de acum înainte nu o vor mai pune în practică, dar nu pentru renunțare am amintit despre acest gest, ci ca să renunțăm să ne mai băgăm nasul în secretele mari ale universului sau în chestiile pe care doar Dumnezeu le controlează. Când ne desprindem de starea de prunc liniștit în brațele mamei, s-ar putea să intrăm în malaxorul de disperare al vieții, care ne prinde nasul în cleștele realității și ne scutură un pic pentru a ne aminti: hei, lasă nasul acolo unde ți l-am pus, vezi-ți de treabă, nu mai încerca să miroși lucruri care te depășesc. Psalmul 31:1 spune: Doamne, n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc nici cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dacă stăm să ne gândim, gestul acesta din popor, al unchiului care îți smulge nasul, este cea mai bună metaforă pentru cum ne vindecă Dumnezeu de mândrie. Când începem să ne luăm prea în serios și ne îndeletnicim cu lucruri prea mari, Dumnezeu vine cu cleștele realității. O criză mică, o situație pe care nu o putem controla. Ne prinde nasul ăla pe care l-am ridicat prea sus și ne zice: ia uite, ți l-am luat, acum ce mai faci fără el? Și abia atunci ne dăm seama că suntem mici, că nu controlăm nimic și că tot ce avem e primit de la el. Singura soluție rămâne în a ne bucura alături de el în rugăciune, nu în a ne erija în cei care încearcă să rezolve și primesc peste nas. Lăsați-l pe el să facă ordine în crizele dumneavoastră, dar mai ales chemați-l să rezolve totul.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-l pe Dumnezeu.
2: Matei, capitolul 7, versetul 12.
3: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.